0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Pekné júlové nedeľné popoludnie. Je tu náš spoločný čas. Teším sa z týchto našich sviatočných stretnutí. Je to tak, nedeľa nie je piatok, nedeľa je sviatok. Ďakujem vám za vaše mailové príspevky, ktorými ste priamo zasiahli do podoby dnešnej hudobnej hodinovky. A zasiahli ste veľmi dobre. Napokon, všetko si to spoločne v nasledujúcich minútach vypočujeme. Dnešnú malú pozornosť za spoluprácu posielam pánovi Danielovi Kovárovi z Bratislavy. Pán Daniel, dúfam, že vás poteší Nebe na zemi. Spolu 24 najslávnejších piesní Jana Vericha na CD. Aj dnes sa teším na vaše mailové správy. Pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Vaše body budem hľadať na adrese hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem a otváram okno, aby pesničky mohli vyletieť z nášho hniezda až k vám. Dnes budú okrem iných našimi spoločníkmi Petr Novák, Maggie Reilly, Lojzo, Karel Gott, Peter Hečko, T-Rex alebo Rikie Povery. Za všetkých vás pozdravujú Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Dnešnú hudobnú hodinku otvorí skupina Bad Boys Blue. A World Without You, Michelle.
0: 10. miesto.

0: Bad Boys Blue. Pamätáte si túto trojicu, ktorá sa preslávila v 80-tych rokoch hitmi You Are a Woman, Come Back and Stay alebo World Without You? Z pôvodnej zostavy žije už iba John McInerney a stále vystupuje pod touto značkou, aj keď výhradne len s pôvodným repertoárom. Na 10. mieste máme od dnešného dňa skupinu Bad Boys Blue, A World Without You. Na 9. mieste sa o vaše hlasy uchádza naša skupina Team. Máš moje číslo.
1: 9. miesto.

0: známa.
1: Máš moje číslo, tak zavolaj. Na 9. mieste je aj dnes skupina Tým.
2: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
1: V našej hudobnej encyklopédii vidím aj tento týždeň veľa zaujímavých výročí a udalostí a vyberám si narodeniny speváčky Susan Vega. Susan Vega sa narodila 11. júla 1959 v Kalifornii, v Santa Monike. Pekné miesto, bol som tam, ale Susan Vega vtedy nebola doma. Debutový album nazvaný Susan Vega vyšiel v roku 1985. Jej najväčší hit Luca vznikol v roku 1987 a objavil sa na jej druhom štúdiovom albume Solitude Standing. Ale okrem tejto skladby ešte možno poznáte aj ďalšie Tom's Dinner alebo New York is a Woman. Akokoľvek by som chcel čítať pasáže z jej životopisu, vždy sa dostanem späť do roku 1987 a k albumu Solitude Standing. Susan Vega stále koncertuje a koncom mája sme ju privítali aj v Bratislave. Vystúpila v úlohe rozprávačky v minimalistickej opere Filipa Glassa Einstein na pláži. Susan Nadine Vega mala včera 11. júla 67 rokov. My name is Luca.

V hudobnej encyklopédii Susan Vega a jej Luka. Inak presne viem, čo tomu názvu chýba. Priezvisko. A keďže majstrovstvá sveta vo futbale vrcholia, dovolím si priezvisko doplniť. Luka Modrič. Áno, keď Susan Vega zložila túto pesničku, budúca futbalová hviezda už behala za loptou po dvore. Luka Modrič mal v roku 1987 2 roky. Do výročnej hitparády teraz zapíšem Holku s bílou halenou. Po 4 týždňoch v našom rebríčku postupuje Petr Novák. 8. miesto.

0: Petr Novák a jeho holka s bílou Halenou. Petr Novák nahral svoje najväčšie hity ešte v 60. rokoch. Ja budu chodiť po špičkách, po Výdej alebo Náhrobní kámen. Ale na prelome 70. a 80. rokov zažil druhý vrchol svojej kariéry. Prišli piesne ako Co je to láska, Všichni idou za láskou, Hviezdičko blízkavá alebo Holka s bílou Halenou. Som rád, že sa s ním stretneme aj v našej výročnej hitparáde za rok 2026. Na 7. mieste nám teraz Zuzana Smatanová prezradí, že mama mala pravdu, keď jej hovorila, že... Ale veď, vypočujme si to. Zuzana Smatanová.
1: 7. miesto.

0: radosti a že v pesničkách spieva aj o svojich slabostiach a nedostatkoch, to si zaslúži ocenenie. Vďaka tomu sme si so Zuzanou bližší, ako s nejakými majstrami sveta, ktorí niekedy ani nevedia, o čom spievajú. Teraz vyberiem jeden z vašich hudobných typov. Bude to ten, ktorý mi poslala pani Vierka Sokolová z Liptovského Mikuláša. Pani Vierka pre nás vybrala skupinu Lojzo a z toho množstva recesistických pesničiek tejto teplákovej superskupiny sa rozhodla pre tú, v ktorej Marián Kochanský svojským spôsobom vyznáva lásku Anči. Stále dookola opakuje to zamilované slovo drahá. Otvorte dvere, prichádza skupina Lojzo.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Skupina Loizo, Anča, si drahá ako Volvo. Za tento hudobný tip ďakujem pani Vierke Sokolovej z Liptovského Mikuláša. A pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné nápady. hitparada@rozhlas.sk. Teraz sa vrátime do nášho 10-miestneho rebríčka a zahráme si T-Rex. Naše 6. miesto, Get It On.
1: 6. miesto.

0: Mark Bolan so skupinou T-Rex a ich najslávnejšia skladba Get It On, alebo teda minimálne rovnako slávna ako skladba Hot Love. Obidve sa na trhu objavili ako single v roku 1971. Hot Love vo februári a Get It On v júli. A keďže je júl, v našej hitparáde máme Get It On.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: To máme ale pekný deň, keď sme takto spolu. Srdečné pozdravy zo štúdia vám posiela dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Naša hudobná hodinovka je aj dnes pestrá, ale čo je najdôležitejšie, dáva nám možnosť oddychnúť si a vypnúť. Vypnúť. Zvláštna predstava, môžeme vypnúť. Vypnúť môžeme hruď, alebo telku, alebo vysávač, ale je to pekná hra slov. Tak radšej nič nevypínajte, neprepínajte sa, oddychujte. V druhej polovici nášho dnešného stretnutia si zahráme takých interpretov ako napríklad Rikie Povery, MC Erik a Barbara, Eva Kostoláňová či Karel Gott. A práve teraz, v tejto chvíli sa vrátime v čase. Ale veď o tom je naša hitparáda. Gymnázium Mladosť. Tak sa volá pesnička, ktorú teraz nasadím na 5. mieste. Celú ju zložil a aj nahral Peter Hečko. Čiže dalo by sa povedať, že je to jeho dieťa. 5. Peter Hečko, Gymnázium Mladosť.
1: 5. miesto.

0: Peter Hečko a jeho gymnázium Mladosť. Tak neviem, ja som navštevoval gymnázium v Šuranoch a o tom, že existuje aj gymnázium Mladosť, som doteraz nevedel. Takže za tento objav ďakujem Petrovi Hečkovi. To bolo naše 5. miesto.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: V utorok bude mať narodeniny naša milá rozhlasová kolegyňa, zároveň skvelá skladateľka, speváčka a textárka Soňa Horňáková. Keďže má viac rokov ako ja, nebudem prezrádzať jej vek, ale dá sa to ľahko vypočítať. Narodila sa 14. júla 1959, čiže je o 3 dni mladšia ako Susan Vega. Ešte ako stredoškoláčka začínala s hudbou v skupinách Mladosť a Letorosty. Neskôr vyštudovala pedagogiku na Univerzite Komenského. Ako perspektívna učiteľka sa ešte počas štúdií stala členkou skupiny Strom. A v Slovenskom rozhlase nahrala svoje prvé piesne. V podstate si najradšej tvorí piesne sama, ale naspievala aj zo pár piesní z autorskej dielne Pavla Hamela. A viacero skvelých textov pre ňu napísal Jozef Augustín Štefánik. Z jej najväčších hitov spomeniem aspoň piesne Ulice Toleda, Perla 6, Bielý pavúk či Viem, kam letím. Soňa Horňáková spojila svoj život s hudbou a so Slovenským rozhlasom. Neoceniteľná je jej redaktorská a predovšetkým popularizačná rozhlasová práca, vďaka ktorej má folková hudba aspoň čiastočne možnosť dostať sa k poslucháčom. Reláciu Folk Forum robí už dlhé roky. K nasledujúcej piesni zložila hudbu a napísala si aj text. Soňa Horňáková, Pešiak.

0: Pešiak, túto pieseň nájdete na albume Pozdrav z Teonatu, ktorý Soňa Horňáková vydala v roku 2005. Nahrala ho s hudobnou skupinou Slide and Udu, ktorú tvoria Igor Aiji Sabo, Martin Zajko a Martin Gašpar. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka a zahráme si taliansku skupinu Ricky e Poveri. Si jediný alebo jediná, koho milujem. Pekný názov pre pesničku. Sei la sola che amo.
1: Štvrté miesto.

0: Sejla Sola, Keamo, to boli oni, Franco Gatti, Angela Brambati a Angelo Soggiu. Ďalšia členka skupiny Ricky Poveri, Marina Okiena, už pri vzniku tejto piesne v skupine nebola. Odišla v roku 1981 a nahrávka Sejla Sola, Keamo vznikla až v roku 1983. Na štvrtom mieste máme skupinu Ricky Poveri a na trojke nás dnes čaká letný hit dvojice MC Erik a Barbara z polovice 90-tych rokov. Summer Nights.
1: Tretie miesto.

0: Summer Nights so slovenským prízvukom. Dvojica MC Erik a Barbara patrila v polovici 90. rokov k najpopulárnejším domácim interpretom. Spoločne tvorili predovšetkým tanečné piesne, ale Barbara ukázala neskôr ako solistka aj svoju jemnejšiu a citlivejšiu tvár. O chvíľu nás čaká pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým nás poteší svojím hitom z roku 1992 Maggie Reilly Every Time We Touch.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Bad Boys Blue, A World Without You. 9 tým, Máš moje číslo. 8, postup do výročnej hitparády Petr Novák, Holka s bílou halenou. 7, Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu. 6, T-Rex, Get it on. 5, Peter Hečko, Gymnázium mladosť. 4, Rikie Poveri, Sejla Sola ke amo. 3, MC Eriga Barbara, Summer Nights. A na dvojke je Maggie Rayleigh, Every Time We Touch. Na jednotke teraz nasadím slávnu pieseň El Condor Pasa v slovenskej verzii. S tanečným orchestrom Československého rozhlasu nám ju zaspieva Eva Kostoláňová. Zem dávnych lúk.
1: Prvé miesto.

0: Šiel kondor pasa, alebo po našom zem dávnych lúk. Na jednotke spievala Eva Kostoláňová. Tak toľko na dnes. Dúfam, že ste si našu spoločnú hodinku užili a želám vám pekný zvyšok nedele. Aj dnes sme tu pre vás boli v zostave Pavel Draganovský a Luboš Černák. A ešte tu mám priestor na jedno vaše hudobné želanie. Veľmi zaujímavú a pre mňa úplne neznámu pesničku pre nás všetkých vybrala pani Norika Šohárová z Rače. Jestli te budu mít rád. Tak sa volá skladba, ktorú si teraz zahráme. A vznikla v roku 2002. Zložil ju Karel Gott a text mu k nej napísal Eduard Krečmar. Aj keď po vypočutí tej piesne som bol presvedčený, že aj text napísal Karel Gott, pretože podľa mňa ten text na Karla sedí ako uliaty. Pekný výraz, uliaty. Tak ulejme si a o týždeň sa stretneme na tomto mieste. Karel Gott, jestli te budu mít rád.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si, prípadne ak máte náladu a chuť, si aj s nami zaspievať niekoľko starších pesničiek. Že neviete spievať? Čo by nie. Stačí, ak budete spievať ako déšť. Tu je aj názov prvej piesne v interpretácii Jiřího Korna, ktorú vám, rovnako ako aj všetky ostatné, ponúka

Túto pieseň naspieval Jiří Korn v roku 1978, teda pred 48 rokmi. Ale mnohí z vás ju určite poznáte aj v rôznych iných interpretáciách a hlavne aj z dávnejších rokov, pretože ide o ústrednú pieseň zo slávneho amerického muzikálu z roku 1952 Spievanie v daždi. Vo filme ju spieval Gene Kelly. A teraz opäť niečo z hudobnej histórie. Spievať bude herečka a speváčka Ľuba Hermanová. Tá až do svojho vysokého veku bola známa svojim temperamentom a znamenitou fyzickou kondíciou. Ešte pri oslavách svojej 80-ky si dokázala dať nohu za krk. Vo svojej kariére bola hviezdou mnohých pražských divadiel vrátane Osvobodzeného divadla, ale hosťovala aj v známom viedenskom Theater an der Wien alebo v kaberete v Stuttgarte. Zbožňovaná bola aj v Bratislave, kde sa vypracovala na hviezdu tunajšieho národného divadla, keď sa v ňom hrávala ešte aj opereta. Ľuba Hermanová bola u divákov aj režisérov zaškatulkovaná predovšetkým ako typ hrajúci roztopašné a komediálne dámy kabaretného razenia. Teraz vám zaspieva jednu zo svojich najznámejších piesní Turek v Praze. Je to trošku dlhšia pesnička, ale keďže ide o príbeh, zahráme si ju celú. Je to totiž zároveň aj dôkaz, že na zahraničných investorov sa vždy a všade, a teda aj v Prahe, čakalo s otvorenou náručou, tak povediac, odjak živa.

0: von. Kdo je vinen? Jenom Turek, černý Turek od okurek, jenom on, jen on, jen on, jen on.
1: A je to jasné. Tak ako si dáte Turecku zalievanú, alebo... Samozrejme, každý podľa svojho zvyku, podľa svojej chuti a aj podľa svojho tlaku. Káva ho totiž zvyšuje a zvyšuje aj aktivitu. Ale ak mávate problémy so zaspávaním, možno by bolo na čím večer prejsť na bylinkový čaj. Ale pozor, nie každý zdravotne sa tváriaci čaj musí byť vášmu organizmu prospešný. Niektoré čaje môžu mať aj vedľajšie účinky. Napríklad taký lopúchový, o ktorom je aj nasledujúca pesnička Ivana Mládka. Oh,

No tak, ak si večer pred spaním dáte pred chvíľou ospievaný lopuchový čaj, nezabudnite sa pre istotu ráno pozrieť do zrkadla, či sa tento jeho účinok náhodou neprejavil aj na vás. No a nos bude nosnou témou aj ďalších dvoch pesničiek. Táto je z repertoáru Plavcov.

To bola skupina Plavci a jej solista Milan Dufek. Tvar nosa je často aj geneticky prenosný. Mnohé deti majú tak povediac kópie nosov svojich otcov či mám. Som presvedčený, že niekedy by nebola dokonca potrebná ani skúška DNA, aby sa potvrdilo otcovstvo. Podobnosť nosov síce ako úradný dôkaz neobstojí, ale svoje okolie prípadný zapierajúci tatko s charakteristickým nosom určite nepresvedčí. Aj v nasledujúcej pesničke spoznal syn svojho otca aj podľa nosa. Koukej, koukej na môj nos. To bol jeden z argumentov malého Filipa Brabca pre Karla Černocha. Ale samozrejme, ako som už spomenul, v tomto prípade ide iba o príbeh pesničkový.

Dúfam, že vás pri týchto, už tak povediať, spomienkových pesničkách prepadla aj chvíľka nostalgie. Ak áno, tak hudobné spomienky počúvajte o tomto čase aj na budúce. Ďakujeme za pozornosť. Slovo s hudbou mixovala Ľubica Olšovská, pesničky uvádzal Vlado Franz. Do počutia.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini povedal, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že na jeseň dôjde k rekonštrukcii vlády. Izrael pokračuje v útokoch na pásmo Gazy. Dnes má byť prevažne polooblačno, 22 až 32 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že na jeseň dôjde k rekonštrukcii vlády.
2: Budú skôr možno také individuálne aktivity, že jeden minister sa rozhodne svoju kariéru realizovať niekde inde a za ňo bude poskytnutá náhrada. Zatiaľ to na veľkú rekonštrukciu vlády, hoď sa o nej niekde v zákulisi na jar šuškalo, zatiaľ také kontúry nevidím.
1: Koalícia sa podľa hlavy štátu bude musieť dohodnúť na viacerých veciach. Otázne podľa neho napríklad je, či sa podarí zrušiť transakčnú daň, povedal v diskusnej relácii TA3. Pri včerajších útokoch Izraela na pásmo Gazy zahynulo 11 ľudí vrátane 9-ročného dievčaťa a asi 10 ľudí vrátane detí utrpelo zranenia. Izraelská armáda tvrdí, že ničí len teroristickú infraštruktúru a k smrti detí sa nevyjadruje. Rezort zdravotníctva v Gaze tvrdí, že Izrael od začiatku vojny s Hamasom zabil najmenej 73 110 Palestínčanov a ďalších takmer 180 tisíc zranil. Podľa zahraničných mimovládnych organizácií viac než 80% obetí tvoria civilisti. Prechodný sýrsky parlament sa včera zišiel na svojom prvom zasadnutí. Nový zákonodarný orgán má počas 5-ročného obdobia vypracovať novú ústavu a položiť základy demokratického systému. Dve tretiny z 210 poslancov vybrali vlani miestne výbory menované volebnou komisiou, ktorú vymenoval prezident Ahmad Shara, a zvyšných 70 poslancov vymenoval minulý týždeň. Tento výber sprevádzala kritika pre absenciu priamých volieb, nízke zastúpenie žien a zástupcov náboženských a etnických skupín. Občianske organizácie kritizovali aj koncentráciu všetkej výkonnej moci do rúk prezidenta v dôsledku neexistencie funkcie predsedu vlády. Najtragickejší požiar v Španielsku za posledné dve dekády už neohrozuje nové oblasti. Požiar, ktorý ešte stále zúri pri andalúskej obci Los Gallardos, je stabilizovaný a ohraničený a približne 1600 evakuovaných obyvateľov sa bude môcť vrátiť domov. Oheň doteraz zničil asi 7000 hektárov územia. 13 ľudí, vrátane zahraničných turistov, zahynulo. Ďalších 23 je nezvestných a pátra po nich polícia. Taliansky tenista Jannik Sinner úspešne obhájil titul v mužskej dvojhre na Grand Slamovom Wimbledone. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva po štvorsetovom boji 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4 a získal 5. Grand Slamový titul v kariére. Svetová jednotka si zároveň upevnila vedenie vo svetovom rebríčku ATP.
3: Je to úžasný pocit. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou tohto turnaja, že si na ňom raz aspoň zahrám. A teraz, keď tu sedím pred vami s trofejou, je to pre mňa niečo neskutočné.
1: Dnes má byť prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a na severe miestami aj prehánky alebo dážď. Teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe 22 až 27 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Pekné ráno všetkým šoférom na stredoslovenské cesty. Cestárov stretnete na ceste 1/18. Túto cestu medzi Radkovom a Hubovou opravujú, prejdete striedavo. Na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste 1/11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 1/12 cez Skalité a Čierne. A máme tu aj radar, merajú na diaľnici D1 za Hričovským Podhradím smerom na Trenčín. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Tak víkend za nami. Možno máte za sebou super svadbu, alebo super detvianske slávnosti, alebo super oddych v záhrade. V každom prípade opäť sa roztáča kolotoč zvaný pracovný týždeň a my vám s radosťou pomôžeme správne sa naladiť. Postarajú sa o to Peter Káloši a Peter Magurský.
5: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

5 hodín, 12 minút, pekné ráno prajeme na celé stredné Slovensko. Začínate s nami 13. júl a vedeli ste, že tento deň je Medzinárodný deň hlavolamov. A tento dátum nie je náhodný. Viaže sa k výročiu narodenia maďarského architekta, vynálezcu Erné Rubika, tvorcu svetoznámej Rubikovej kocky. No a okrem toho, 13. júla má meniny Margita. Ženské meno Margita má orientálny pôvod a význam mena je Perla. Prajeme všetko najlepšie.

0: Štátna opera sa od 1. júla oficiálne zmenila na Národné divadlo Banská Bystrica. Ministerstvo kultúry od tohto kroku očakáva vznik 3. plnohodnotného trojsúborového divadla na Slovensku. Podľa Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici by nová činoherná scéna mohla priniesť viac príležitostí pre jej absolventov, ktorí by za prácou nemuseli odchádzať do iných miest. Viac zisťovala Vladimíra Legíňová.
1: Ministerstvo kultúry zriadilo 3. národné divadlo. Okrem Bratislavy a Košíc bude už aj v Banskej Bystrici. Ministerka Martina Šimkovičová vysvetlila, že nejde len o zmenu názvu štátnej opery. Popri opere a balete vznikne v budúcnosti aj činoherný súbor.
2: Tým, že to chceme ruka v ruke s rekonštrukciou divadla, tak sme pristúpili v rámci zriadovateľských listín k tomuto kroku, aby herci mali aj kde hrať, ale som rada, že sa to podarilo. Aby to malo tú istú úroveň ako v Bratislave alebo v Košiciach, tak to musí byť trojzložkové, aby to malo ten štatút Slovenského národného divadla. Tak ako to je aj v Košickom alebo v Bratislavskom divadle, tak samozrejme musí niekto činohre šéfovať, takže bude tam navyše ešte aj šéf tej činohry.
1: Transformácia sa bude podľa generálneho riaditeľa doterajšej štátnej opery Ondreja Bernáta odvíjať aj od pripravovanej rekonštrukcie dielní, skladov a historickej budovy.
3: To neznamená, že od 1.7. tu nastali nejaké dramatické zmeny. Vytvára sa platforma na to, aby sa urobila analýza možností z hľadiska umeleckého, technického zabezpečenia, aby sme dokázali plnohodnotne pripraviť to trojsúborové divadlo. To je beh na dlhé trate, to nie je otázka dní ani týždňov. Čo nás najviac tlačí, je havarijný stav historickej budovy. To je najväčšia priorita, ktorá nás čaká. A samozrejme, že počas rekonštrukcie sú aj obmedzené možnosti rozvoja, pretože vlastne chceme naďalej pôsobiť v tých obmedzených podmienkach, ktoré viacej sa venovať zájazdovej činnosti. Teraz je také obdobie dosť hektické, čo sa týka tých priestorových možností a obmedzení, ktoré tu budeme mať.
1: Profesionálny herec, autor, režisér, bábkoherec a mím Juraj Benčík, ktorý v Banskej Bystrici založil pred 2 rokmi mestské divadlo, označuje zmenu štatútu za významný historický krok.
4: Konečne, po 65 rokoch obrovského omylu, hriechu a krivdy zo strany zločineckého komunistického režimu, štát napráva to, čo bolo pokazené, a bude v Banskej Bystrici profesionálna činohra. Veľmi potrebná a mimoriadne dôležitá udalosť. Verím, že bude štát pokračovať a vytvorí aj materiálno-technické podmienky na vznik skutočne hodnotného umeleckého priestoru pre 3 súbory Národného divadla Banská Bystrica. Na čo máme v Banskej Bystrici fantastickú príležitosť? Zdevastovaný dom kultúry, kde by 3 súbory mohli naozaj na úrovni 21. storočia pôsobiť.
1: Vznik činohry v Banskej Bystrici vníma pozitívne aj Fakulta dramatických umení Akadémie umení. Ak by sa ju podarilo systematicky vybudovať, bola by to nová príležitosť aj pre jej absolventov. Vedenie fakulty však upozorňuje, že si to vyžiada dlhodobú koncepciu, stabilné financovanie a kvalitné personálne zázemie.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Banská Bystrica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Zelená vlna.
1: Presne o pol šiestej sa poďme pozrieť na stredoslovenské cesty. Cestári medzi Radkovom a Húbovou opravujú cestu, prejdete striedavo. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste 1. triedy 1/11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 1/12 cez Skalité a Čierne. V Martine na ulici na Bystričku opravujú most cez rieku Turiec. Úsek je uzavretý. Obchádzka je vyznačená dočasnými značkami. Ak ste videli nehody, kolóny alebo radary, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Už po pesničke sa dozviete, ako aj lesný kúpeľ môže byť liek na dušu. V historickom kalendári budeme spomínať na spisovateľa Jozefa Cigera Hronského a v rubrike Zdravie nadovšetko upozorníme na riziko prehriatia v aute. No a už teraz rozmýšľajte nad hádankami, pretože dnes je Medzinárodný deň hlavolamov a my sme si povedali, že nebudeme trápiť my vás, ale vy dnes ráno potrápite nás. Tak porozmýšľajte nad nejakou hádankou, ktorú nám pošlete, aby sme trošku naštartovali tie mozgové závity do nového týždňa.

0: Počuli ste už o ekoterapii? Tento týždeň sa jednému typu takejto terapie budeme venovať. Povieme si o lesnom kúpeli.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Leto je obdobím, keď ľudia trávia v prírode pomerne veľa času. Niektorí radi bicyklujú, iní sa vydávajú na turistiku a ďalší obľubujú čas strávený v blízkosti vodných plôch. Skrátka, mnohí si užívajú spojenie s prírodou a vnímajú, že pobyt v nej im dokáže navodiť duševnú pohodu. No napriek tomu si zrejme nie všetci vedia pri týchto činnostiach naplno uvedomiť tú atmosféru, ktorú im príroda ponúka. Lesný kúpeľ je prírodná, relaxačná a podporná terapeutická metóda, ktorej priaznivé účinky na stres, náladu a niektoré fyziologické ukazovatele sú podporené vedeckými štúdiami. Viac prezradí certifikovaná sprievodkyňa lesného kúpeľa Ivana Franková.
3: Lesný kúpeľ môžeme charakterizovať ako také iné bytie v prírode, kedy môžeme vedome spomaliť, naštartovať naše zmysly, byť v tichú chvíľu, užiť si digitálny detox, ktorý v tejto dobe naozaj je veľmi potrebný, a je to kúpeľ v lesnej atmosfére, v atmosfére lesa.
2: Doplňa členka Slovenskej asociácie lesného kúpeľa a lesnej terapie Zuzana Burdová.
4: Lesný kúpeľ je jeden z typov lesných terapií. Vlastne tie lesné terapie, nazývané ekoterapie, môžu byť z rôznych smerov, či už je to fínsky koncept, japonský koncept alebo americký koncept. Práve lesný kúpeľ pochádza pôvodom z Japonska. Nazýva sa v pôvodnom jazyku Shinrin-yoku a znamená vlastne kúpeľ v takej lesnej atmosfére. Čiže je to typ certifikovanej lesnej terapie, ktorá vo svete je v mnohých krajinách využívaná ako klasická terapia, ktorá pomáha pre zlepšenie duševného, ale i fyzického zdravia.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

Dnes budeme mať na strednom Slovensku prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť. Ojedinele na severe miestami prehánky, výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na hore hroní väčšinou 22 až 26. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov a fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 13. júla 1960 zomrel spisovateľ, tajomník a správca Matice slovenskej Jozef Cíger Hronský. Za najlepšie romány sú považované Chlieb a Jozef Mak. Venoval sa tiež písaniu pre deti a mládež. Redaktor Augustín Matejčík mal v rozhovore Cecíliu Cígerovú Hronskú, ktorá si spomína na svojho svokra, spisovateľa Jozefa Cígera Hronského.
2: Ako spomínal Hronský na rodné Slovensko, najmä v posledných ťažkých rokoch vojny?
3: Hronský spomínal, veľa razy sme sa rozprávali, aj ťažké mal srdce, bolelo ho. Veľmi dojímal každú údalosť, každú, všetko bolelo, čo bolo v súvislosti so zemou, kde sa narodil. Lebo ho miloval do posledného dýchu.
2: Ako si spomínate na posledné roky života Jozefa Cígera Hronského?
3: Spomínam si, že veľmi ústati prichádzal domov z práci. A predovšetkým asi bolo to asi 2 mesiace pred smrťou. Mal sa predstaviť v úrade pre penzistov v Buenos Aires a poprosil ma, či by som ho mohla odprevadiť. To bolo asi 70 kilometrov, ako hovorím, do Buenos Aires. Cestovali sme vlakom a stále celú cestu spomínal len svojich rodičov, svoju matku, spoznoval svoju mamku.
0: Rádio Regina Stret

0: čase letných horúčav vás upozorníme na riziko prehriatia v aute.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Zo stojaceho auta so zatvorenými oknami sa na slnku stáva skleník, v ktorom veľmi rýchlo stúpa teplota vzduchu. Vzduch sa v aute v priebehu 1 hodiny môže prehriať až na 60 až 80 stupňov Celzia. Postupne sa zohrieva aj ľudský organizmus, a to až na teplotu do 41 stupňov, kedy začnú zlyhávať základné životné funkcie, vedomie, dýchanie aj krvný obeh. Pokračuje primárka oddelenia pediatrie Nemocnice Agel Žiar nad Hronom Renáta Sepeová.
3: Auto je nebezpečné, pretože to je vlastne schránka, na ktorú pôsobí to teplo vonkajšieho prostredia alebo slnečné žiarenie, a ten vzostup potom tej teploty prostredia je enormne rýchly a enormne vysoký.
2: Smrť človeka uviaznutého v aute môže v niektorých prípadoch nastať už po 15 minútach. V žiadnom prípade nie je preto bezpečné nechávať v uzamknutom aute deti, starých ani bezvládnych ľudí či zvieratá.
3: Telo sa nedokáže ochladzovať mechanizmami fyzikálnymi, ktoré štandardne fungujú, a takisto nedochádza k odparovaniu potu. A čím je teda ten priestor menší, ako napríklad auto, tým tá pravdepodobnosť prehriatia je väčšia.
2: A opäť pripomeňme aj dostatok tekutín.
3: Dostatočný prívod tekutín je dôležitý, pretože nahrádza tie straty, ktoré vzniknú odparovaním potu. Pokiaľ je situácia, že napríklad cestujeme v aute, cestujú rodičia s deťmi v aute, ktoré nemá klimatizáciu, treba urobiť prestávky, posedieť v tieni, oddychnúť, vyvetrať. Podstatné je zamedziť tomu pôsobeniu tepla na organizmus dlhý čas. Ďalej je to ľahké vzdušné oblečenie, ktoré dovoluje vlastne tomu mechanickému a fyzikálnemu ochladzovaniu organizmu, vyhýbať sa buď priamému slnečnému žiareniu alebo dlhodobému pobytu v prostredí, kde teploty presahujú vysoké hodnoty cez 30 stupňov.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Predseda vlády Robert Fico chce nový jadrový blok vo výlučnom vlastníctve štátu. Spojené štáty opäť zaútočili na Irán. Tehrán vyhlásil, že zmarili diplomatické úsilie. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Ambíciou suverénnej vlády by mala byť výstavba novej štruktúry výrobcov elektriny v 100% štátnom vlastníctve. Povedal to predseda vlády Robert Fico. Podľa neho to v čase krízy dáva štátu množstvo užitočných nástrojov. Aj preto musí byť nový jadrový zdroj plánovaný do Jaslovských Bohuníc plne v rukách štátu.
11: To je dôvod, prečo potrebujeme urýchlene odkúpiť od českej spoločnosti ČEZ polovičný podiel v slovensko-českej firme JES, ktorá bola pred viacerými rokmi založená práve za účelom výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov. K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkom čase a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej auditorskej spoločnosti, aby sme mohli pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi moderného 1200 megawattového reaktora.
10: Ministerstvo hospodárstva v reakcii uviedlo, že zodpovedá za to, že všetky procesy vrátania odkúpenia podielu spoločnosti ČEZ budú transparentné, férové a plne v súlade so zákonom. Preto si podľa nich pokračovanie procesu vyžaduje náležitý čas, ktorý bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády. Americká armáda podnikla štvrtú vlnu útokov na Irán, ktorej cieľom je ďalšie oslabenie schopnosti Teheránu útočiť na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Výbuchy hlásil strategický ostrov Kešm, prístavné mesto Bandar Abbas, prístav Jazz, nedaleko mesta Sirik, časti provincie Bušehir, aj menšie lode iránskych revolučných gárd. Teherán vyhlásil, že americké údery zmarili všetko diplomatické úsilie uplynulých mesiacov. Veliteľstvo USA už oznámilo ukončenie akcie s tým, že americké sily zasiahli desiatky cieľov na viacerých miestach presnou muníciou. Iránske revolučné gardy reagovali údermi na americké základne v Jordánsku, Bahrajne a Kuvajte. Ceny ropy stúpli o viac než 3%. Počet obetí dvoch ničivých zemetrasení, ktoré zasiahli v júni Venezuelu, stúpol na 4490. Počet zranených zostáva na čísle 16740. Bez domova zostalo takmer 18 000 obyvateľov a viac ako 19 500 ľudí teraz žije v provizórnych táboroch. OSN odhaduje priame škody na domoch a infraštruktúre na 37 miliard dolárov. Slovenský futbalista David Strelec zariadil v prvom prípravnom zápase Middlesbrough pred novou sezónou remízu 2-2 s portugalským Farense. Dvoma gólmi zmazal dvojgólové manko anglického druholigistu, keď skóroval v 55. minúte a v nadstavenom čase vyrovnal na konečný výsledok. Futbalisti Ružomberka prehrali v prípravnom zápase s českým majstrom Sláviou Praha 0-3. Všetky tri góly inkasovali po prestávke, druhý pridal slovenský reprezentant Ivan Šranc. Pre Ružomberok to bol prvý z troch duelov na sústredení v Rakúsku. Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 27 až 32, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
9: Zelená vlna.
12: Pozrime sa, ako to po 6. vyzerá na stredoslovenských cestách. Kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 40 minút. Na diaľnici pri výjazde Žarnovica juh smerom na Nitru na 105. kilometri odstavené nákladné auto s vozíkom. Prechádzajte opatrne a poďme na radary. Merajú v Belej smerom na Žilinu, na výjazde do Zvolena spod Zámčoka a tiež na výjazde do Veličnej z Párnice. Ak ste toho videli viac, ako práve počuli, volajte na bezplatné telefónne číslo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
12: 13. júl, začínate s Reginou Stred a dnešok je Medzinárodný deň hlavolamov. My sme si teda povedali, že nebudeme trápiť my vás, ale vy potrápite nás. Preto dnešné ranné zadanie znie poslať nám hlasovú správu s vašou najobľúbenejšou hádankou a hádať budeme aj my v štúdiu, aj všetci ostatní poslucháči a tak si navzájom naštartujeme mozgové závity takto do nového týždňa. No a motiváciou môže byť aj to, že tento týždeň je v rádiu Regina Stred v rámci ranných vysielaní v hre Pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch. Preto každý, kto sa zapojí, bude zaradený do piatkového žrebovania. Poďte na to!
9: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: 6 hodín, 9 minút a informácie o počasí má pre nás pripravená meteorologička Jana Potanková. Pekné ráno prajeme.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Ako nám to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: Zväčša máme poloblačné až oblačné počasie, ale hlavne na severe a východe stredného Slovenska máme momentálne ešte aj veľkú oblačnosť. Zrážky však nepozorujeme a čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme momentálne 14 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 12,5, v Žiline 14,5 stupňa, v Čadci 14 stupňov, takisto hlasia aj Oravské Vesele či Liesek. Liptovský Mikuláš má v týchto chvíľach 15 stupňov, v Poprade 11, na Štrbskom Plese 10, v Telgárte 12 stupňov, v Breznu má 11, Banská Bystrica 14 stupňov, na Sliači aj v Žiari nad Hronom je 13 stupňov, v Banskej Štiavnici 14, rovnako hlasia aj Dudince či Bzovík. 13 stupňov majú momentálne aj Boľkovce pri Lučenci, 13,5 Rimavská Sobota, v Revúce je 13 stupňov a v Lome nad Rimavicou 12, k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bezvetrie.
1: Takže ráno máme na strednom Slovensku pomerne svieže, za kým počasím odštartujeme tento týždeň?
2: Na strednom Slovensku bude dnes prevažne polooblačné počasie, ale na severe miestami aj s veľkou oblačnosťou a zrážky sa budú vyskytovať o hodine, len na severe miestami v podobe prehánok nie sú vylúčené ani výnimočné búrky a denná teplota bude stúpať na 27 až 32 stupňov, ale v Žilinskom kraji a na hore Hroni bude väčšinou 22 až 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 14 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, k tomu miestami severný do 20 km za hodinu, ale ráno a podvečer bude lokálne aj bez vetrie.
1: Tak to bude vyzerať 13. júlový deň na strednom Slovensku, povedala nám to Jana Potanková. Ďakujeme za tieto informácie a prajeme úspešný vstup do nového týždňa.
2: Ďakujem pekne, do počutia, pekný deň.
0: Počúvate letné Rádio Regina Stred.

0: Stojím. Veľa slovenských prísloví hovorí o nedočkavosti. To dnešné ale zrejme nepoznáte.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Úvodom k dnešnému prísloviu bude archívny prednes Dušana Jamricha.
3: Toto je ten, ktorý precitol. Stál veľa slz. Preto sa teraz bude ďalších 30 rokov sušiť.
2: A o sušení hovorí dnešné príslovie z Horných Plachtiniec. Lačný nedovára, nahý nedosúša. Hovorí o nedočkavosti. S príslovečným humorom toto príslovie predstavuje ľudový rozprávač Juraj Matiaš.
4: Keď je voľa kto lačný, tak ani nedovári, tak chlce už z toho sprobúva, nahie sa, aj keď to nezovrie. No.
2: Čiže sme nedočkaví?
4: No, tak. A zase taký, čo je chudobný, no, že nemám, alebo voľa kedy bol, nemám hábiteľko, tak aj taký boli, čo enú košeľu oprali, ale ani nestihla dosušiť, tak aj mokrú si obliekol.
2: Nedočkavosť má veru veľa podôb.
5: Ja som bol práve taký netrpezlivý a nevedel som sa dočkať, kým vyrastiem.
6: Veď všetko má svoj čas.
2: Oplatí sa byť trpezlivý, počkať, kým sa metaforicky oblečenie vysuší a jedlo dovarí. Opäť Juraj Matiaš.
4: No tak to by sme mali. Moja patem vždy bol taký pomalý, ale čo spravil, to bolo tak akurátne spraveno. Aj mama takisto, nenačí sa ponáhľať. Moja mama tá na všetké príhody, keď voľačo, tak ona tieto príslovia používala veľa.
6: Len pomaly.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam, hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Ruzvaltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou dnes po 21.
2: Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
3: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
2: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
3: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
2: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
4: Krátko pred pol siedmou pozdravujeme na cesty, začíname kolónami, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 30 minút, vstúpaní na príslop z Hruština, pri cestároch stratíte 25 minút. Na diaľnici pri výjazde Žarnovice Juh smerom na Nitru na 105. kilometri je odstavené nákladné auto s vozíkom. V Martine na ulici na Bystričku opravujú most cez rieku Turiec, úsek je uzavretý, obchádzka je vyznačená dočasnými značkami a poďme na radary, merajú v Belej smer na Žilinu, na viazde do Zvolena z Podzámčoka, na viazde do Párnice z Veličnej, aj na viazde do Veličnej z Párnice. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Peter Káloši a Peter Magurský, raná vysielacia dvojica, ktorá vás prevádza vlnami Reginy Stred od 5. do 9. No a tiež dvojica, ktorá tu odušu lúšti vaše hádanky na Medzinárodný deň hlavolamov. A vy sa môžete pridať k nám, pretože ďalšie zadanie dáva poslucháč Juraj.
5: Dobré ráno prajem, tu poslucháč Juraj z Detvy. Poviem vám hádanku. 4 kúty, 2 vrzgúty a v prostriedku cupilupy. Čo je to? Ďakujem.
4: A ja asi viem a poradím. Začína sa to na H, končí na O a je to na 5 písmen. A to, čo vám teraz napadlo, to nie je. Je to humno. Pekné ránko všetkým.

Dnes budeme mať prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hore Hroní väčšinou 22 až 26. Do toho slabý, miestami severný vietor do 20 km/h.

0: Šport.
1: Herec Jozef Kroner sa narodil v Staškove na Kysuciach. Na jeho počest sa koná tradičný futbalový turnaj o Kronerov pohár. Tento rok napísal už 53. kapitolu. Včera tam bol aj Vladimír Ochodničan.
2: Z turnajového prvenstva sa radoval Makov, druhý skončil domáci Staškov, tretie Skalité a na štvrtom mieste Raková. Tento turnaj zastrešuje obec. Starosta Ladislav Šimčisko.
3: Ráno o 9. ho slávnostným výkopom otvorila dcéra tejto hereckej legendy Zuzka Kronerová spolu s jej bratrancom, takisto hercom Fredim Svanom. Celkový prebeh turnaja nám ovplyvnilo nie príliš priaznivé počasie. Zainteresovaní sa zhodli, že to je asi za 20 rokov úplne to najhoršie, čo sa počasia týka. Bola celkom zaujímavá účasť divacka a ako to neprijalo možno návštevnosti, tak zase to prijalo športovým výkonom zúčastnených družstiev.
2: V boji o tretie miesto Skalité zdolalo Rakovu 3-1. Tréner Rakovej Daniel Králik.
4: Tento turnaj má veľké meno a veľkú povesť. Sme radi, že sme tu sa mohli zúčastniť, aj keď ten prvý zápas s domácim Staškovom na nevyšiel. Výsledkovo všetko hovorilo jasne pre domácich. Druhý zápas samozrejme veľké zlepšenie, vyrovnaný zápas. Chalani zabojovali, keď hrali ste s kvalitným superom. Musíme to hodnotiť ako spokojnosť, lebo je to príprava, skúšali sme mladých hráčov, tak turnaj spokojnosť.
2: V základnej časti Skalité remizovalo s Makovom 0-0 a prehralo až na penalty. Celkovo skončilo tretie, hovorí lodivod Zdeněk Cieslar.
5: Ja som rád, že sme mali tú možnosť si zahrať tento turnaj, hlavne první zápas s Makovem, súper ze 4. ligy. Bola pro nás dobrá provierka, mali sme tady nové hráče, ktoré som potreboval vidieť. V podstate první zápas mi ukázal, že budú posily a že máme na čem stavieť. Máme tady i 4-5 dorostenců, takže som rád, že sme všechny postriedali, že si zahrali.
2: Vo finálovom dueli prekvapujúco Makov zdolal Staškov 5-3. Domáci prvenstvo neobhájili. Tréner Slávie Patrik Konušík.
6: Diváci videli zaujímavé finále dvoch vyspelých mužstiev. My sme dobre vstúpili do zápasu a potom sme mali 15 minútovku slabšiu, čo dokázali skúsenejšie mužstvo Makova využiť. Potom sme sa snažili ešte niečo spraviť v druhom polčase s výsledkom, ale Mako si to skúsene postrážil, to víťazstvo.
2: Mako vyhral tento turnaj po druhý raz v jej histórii. Spokojný bol tréner Pavol Šuhaj.
7: Ja som vravel chalanom, že proste prišli noví hráči do kabiny. Obmenili sme káder oproti jarnej časti a som povedal, oni vedia moju mentalitu, že ja nerad prehrávam ani na tréningu, nie to ešte doma s dcerou, človeče, nezlob sa, takže vedeli o tom, že musia vyhrať a proste išli sme za tým od prvej minúty a chceli sme to sťažiť domácim tú oslavu a verím, že sa nám to 100% podarilo.
2: Najlepším strelcom s troma gólmi bol vyhlásený Kevin Marčan zo Staškova.
8: Bol to super turnaj, super zorganizovaný podľa mňa. Kvalitné mužstva, ukázalo sa to aj v finále, bolo dramatické. Napokon sa to naklonilo na stranu Makova. Podľa mňa sme vybojovali to druhé miesto zaslúžene. Mohlo byť aj prvé podľa mňa, ale tak nevadí. Dobré výkony od všetkých tímov, aj od všetkých hráčov.
2: Na záver ešte jedna humorná rarita. Dve tombolové ceny, teda 14 kusov brojlerových kurčiat vyhral
9: Ľuboš Zahumenský zo Staškova. Vyzvihnúť to, dokrmiť to a na jeseň to plánujem zabiť. Dať do mrazaku a potom zjesť. Je to úplne super darček. Bude to bioprodukt. Je to také atypické, ale šťastie sa na mňa usmialo a nevadí mi to vôbec. Aké sú tam čísla?
2: Zároveň vyhral aj futbalovú loptu. Budú hrať v jeho záhrade aj kurčatá futbal?
9: Nie, ale je to pekná spomienka, aj keďže sú teraz aj majstrovstvá sveta, bol to futbalový turnaj a je, takže je to úplne perfektná bodka za týmto dňom.
0: Letné Rádio Regina Stret. Raz, dva.

0: Tipy na voľný čas.
1: Mestská knižnica v Žiline si na dopoludne pripravila skvelé podujatie inšpirované knižkou Brôžky od Mariene Radovej. Spolu s najmenšími budete hľadať úkryty zvieracích kamarátov, zistíte, kde sa ktorým zvieratkám najlepšie býva. Dnes o 10:00 v dennom centre Solinky v Žiline. Ak máte radi poetické texty a kvalitnú pesničkárskú tvorbu, zamierte dnes večer do synagógy v Liptovskom Mikuláši. O 20. hodine tu vystúpi český pesničkár Karel Plíhal, ktorého na gitare doprevádza Petr Fiala. Publikum sa môže tešiť aj na známe piesne, rovnako aj na novú tvorbu autora, ktorý už viac ako 40 ročia patrí k výrazným osobnostiam českej hudobnej scény. Vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča na Banskobystrickej Fončorde pripravili praktický workshop s názvom Od kábla ku kódu. Dnes od 15. do 17.30 si pod vedením lektorov Rastislava Medveďa a Štepána Uhlíka môžete vyskúšať Smart Lab aktivity, ktoré priblížia svet technológií, elektroniky a programovania zábavnou a praktickou formou. V Banskej Bystrici ešte zostávame, ak hľadáte program pre deti počas letných prázdnin, zájdite na nádvorie Robotníckeho domu. V pondelok, ale aj v útorok 13. a 14. júla sa od 9. do 11. hodiny uskutočnia tvorivé dielne zamerané na modelovanie s hlinou. Malí tvorcovia si pod vedením lektorov vyskúšajú prácu s keramickou hlinou, pričom všetok potrebný materiál bude pripravený na mieste.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stred@rozhlas.sk.
2: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: A v nej máme tento týždeň v hre pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch. Žrebovať budeme v piatok, no zapájať sa môžete už dnes ráno. Dnes máme Medzinárodný deň hlavolamov. A do žrebovania sa už svojou hádankou zaradila napríklad aj poslucháčka Dáša.
2: Poviem vám jedno, pridaj menšie je, zober väčšie je. Čo je to? Jama, keď kopeš.
1: Ale neprezrádzajte nám hneď, my chceme aj hádať. Ale zase, kto druhému jamu kope, asi u neho brigáduje.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nový balík protiruských sankcií viazne na nezhodách členských krajín Európskej únie. Šéfovia diplomácií preto budú hľadať dohodu aj o pomoci Ukrajine. Organizácie žiadajú plnú starostlivosť pre dlžníkov na poistnom. Poskytovatelia upozorňujú na chýbajúce financie. Pondelok bude polooblačný, na severe a východe miestami zaprší, teplota 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Organizácie, ktoré sa venujú ľuďom bez domova či v núdzi, chcú, aby dlžníci na zdravotnom poistení mali nárok na kompletnú zdravotnú starostlivosť. Aktuálne majú nárok na urgentné ošetrenie, prevenciu aj liečbu niektorých chronických ochorení. Zväz ambulantných poskytovateľov reaguje, že starostlivosť je správne poskytnúť každému, otázkou však zostávajú obmedzené financie.
2: Ak poskytneme kompletnú zdravotnú starostlivosť aj ľuďom, ktorí majú dlh na zdravotnom poistení, vo výsledku to bude lacnejšie aj medicínsky jednoduchšie, hovorí riaditeľka občianskeho združenia Equita Lucia Rusia.
3: Idú na urgent, ale už majú problém s výberom stehov alebo s kontrolným röntgenom alebo s liečbou nejakých komplikácií, opuchov.
2: Riaditeľ neziskovej organizácie Depol Slovensko Jozef Kákoš vysvetľuje, že dlžníkov, ktorí sa chcú zaradiť späť do pracovného života, často limituje práve ich zdravotný stav.
4: Úplne optimálne by bolo, aby zdravotná starostlivosť bola poskytovaná dlžníkom rovnako ako tým bez dlhu. Tento systém na Slovensku fungoval ešte pred rokom 2010 a rovnako dodnes funguje v Českej republike a nevykazuje nejaké problémy, že by sa znižovalo napríklad úhrada za zdravotnú starostlivosť od platičov.
2: Rezort zdravotníctva reaguje, že so zástupcami mimovládnych organizácií diskutuje o rôznych variantoch úprav. Hovorkyňa Veronika Daničová.
5: Zároveň je ale potrebné zvážiť aj argumentáciu zdravotných poisťovní, ktoré obmedzenie rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti vnímajú ako jeden z nástrojov na boj proti vzniku nedoplatkov na zdravotnom poistení.
2: Zdravotné poisťovne považujú súčasný model za vyvážený a dlžníkov povzbudzujú, aby viac využívali možnosť dohodnúť si s poisťovňou splátkový kalendár. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Členské štáty Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na prijatí 21. balíka protiruských sankcií. Veľvyslanci Európskej 27-ky sa situáciu snažili vyriešiť na mimoriadnom zasadnutí v nedeľu po obede. Napriek značnému pokroku však v únii stále chýba jednomyseľnosť. Diskusia bude pokračovať dnes na úrovni ministrov zahraničných vecí. Práve Ukrajina je jednou z hlavných tém posledného stretnutia šéfov diplomácií pred letnou prestávkou.
6: Hoci je leto v plnom prúde, Európska únia a Ukrajina už teraz rozmýšľajú nad tým, čo bude v zime, najmä pokiaľ ide o prípravu ukrajinského energetického systému, ktorý je značne oslabený. O situácii budú preto dnes diskutovať únijní ministri zahraničných vecí a osobne sa k ním pripojí aj šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sybia. Diskusii bude dominovať aj finančná a vojenská pomoc, pričom Kyjev nalieha najmä na posilnenie systémov protivzdušnej obrany. Čo sa týka protiruských sankcií, tak prijatie 21. balíka sa zatiaľ neočakáva. Rokovania medzi členskými štátmi sa totiž zasekli. Sporným bodom zostáva export ruského LNG plynu aj požiadavka Rakúska, aby Európska únia umožnila kompenzáciu pre bankovú skupinu Raiffeisen za straty jej ruskej céry. Časť členských štátov sa však obáva, že uvoľnenie zmrazených ruských aktív by mohlo oslabiť sankčný režim. Cieľom pritom je, aby k politickej dohode došlo do 15. júla. Vtedy totiž musí únia prehodnotiť cenový strop na ruskú ropu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Takmer 30 obetí a viac ako 60 zranených si vyžiadal požiar baru v thajskom Bangkoku. 20 ľudí je v kritickom stave. Plamene sa podľa svedkov rozšírili po výbuchu pri pódiu a hustý dym rýchlo zaplnil celý podnik. Thajský premiér s odvolaním sa na očitých svedkov spresnil, že mnoho návštevníkov utekalo pred ohňom do zadnej časti baru, ktorý však nemal žiadne požiarne východy. Príčinu tragédie vyšetrujú. Zábery očitých svedkov ukazujú plamene prudko šľahajúce z vchodu bangkokského baru v blízkosti rušného trhu Chatuchak. Požiar mal vypuknúť okolo polnoci a doteraz si vyžiadal takmer 30 životov. Thajský premiér Anutin Chanvirakun, ktorý v pondelok v skorých ranných hodinách navštívil miesto požiaru, povedal, že podľa výpovedí preživších sa podnik po vypuknutí ohňa rýchlo zaplnil dymom. To mnohých prinútilo utiecť do zadnej časti priestorov v blízkosti toaliet. Tam však neboli žiadne núdzové východy. Predbežné vyšetrovanie bangkokského oddelenia pre zmierňovanie následkov katastrof naznačuje, že požiar mohol byť spôsobený elektrickým skratom v klimatizácii, hoci oficiálna príčina nebola zatiaľ uvedená. Toto nie je prvý prípad podobného nešťastia v Thajsku, v ktorom sa stále nedostatočne dodržiavajú normy o požiarnej a elektrickej bezpečnosti. Pred 4 rokmi pri požiari bangkokského hudobného klubu zomrelo 15 ľudí a pred 17 rokmi počas silvestrovskej oslavy pripravil požiar baru o život takmer 70 ľudí. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Americká armáda podnikla štvrtú vlnu útokov na Irán. Tehrán v reakcii vyhlásil, že americké údery zmarili všetko diplomatické úsilie. Veliteľstvo USA už oznámilo ukončenie akcie s tým, že americké sily zasiahli desiatky cieľov na viacerých miestach presnou muníciou. Irán reagoval údermi na americké základne v Jordánsku, Bahrajne a Kuvajte. Ceny ropy vzrástli o viac než 3%. Lesný požiar pri Fontainebleau neďaleko Paríža spálil už asi 800 hektárov porastu. Požiar stále nie je uhasený, s plameňmi bojujú aj hasiace vrtuľníky a lietadlá. Miestne úrady a hasiči označili požiar za mimoriadne ničivý a jeho rozsah za výnimočný. Najtragickejší požiar v Španielsku za uplynulé dve dekády už neohrozuje nové oblasti. Požiar, ktorý ešte stále zúri pri andalúskej obci Los Gallardos, je stabilizovaný a ohraničený a približne 1600 evakuovaných obyvateľov sa bude môcť vrátiť domov. Oheň doteraz zničil asi 7000 hektárov územia, 13 ľudí, vrátane zahraničných turistov, zahynulo, ďalších 23 je nezvestných a pátra po nich polícia. Oblasť má dnes navštíviť premiér Pedro Sanchez. Počet obetí dvoch ničivých zemetrasení, ktoré zasiahli v júni Venezuelu, stúpol na 4490. Počet zranených zostáva na čísle 16740. Bez domova zostalo takmer 18 tisíc obyvateľov a viac než 19 500 ľudí teraz žije v provizorných táboroch. OSN odhaduje priame škody na domoch a infraštruktúre na 37 miliard dolárov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 8 minút. Líderka francúzskej krajine pravicovej strany Národné združenie Marine Le Penová potvrdila, že plánuje kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Neobáva sa, že by jej kandidatúru mohol ohroziť kasačný súd, ktorý rozhoduje o jej kauze sprenevery verejných prostriedkov. Za tento čin ju už odsúdili dva súdy. Najvyššia francúzska súdna inštancia už avizovala, že konečný verdikt by mal byť známy ešte pred prvým kolom prezidentských volieb.
8: Som kandidátka, som nevinná do právoplatného rozsudku, povedala denníku Le Journal du Dimanche Marine Le Penová. Líderke krajnej pravice odvolací súd, ktorého rozsudok padol len nedávno, nezakázal výkon funkcie. Čo hneď využila a vyrazila na prvú predvolebnú kampaň na trhovisko v meste La Flèche. Viesť ju bude Julien Sanchez.
9: Prejdeme do výraznej ofenzívy. Budeme priamo v teréne a ešte zintenzívnime naše predvolebné výjazdy. Niekedy bude na nich Marine Le Penová sama, inokedy Jordan Bardella sám, niekedy budú vystupovať spoločne.
8: Cieľom kampane je podľa Le Penovej znovu zrodiť Francúzsko, obnoviť školstvo, spravodlivosť a vrátiť bezpečnosť občanom. Nie všetci voliči však jej ohlásenú kandidatúru vnímajú pozitívne. Niektorí sa pýtajú, či môže byť volená právoplatne odsúdená osoba. Iní sa obávajú, že rastúca prítomnosť Le Penovej ľudí polarizuje. Niektorí sú sklamaní aj preto, že kandidátom nebude nádejná tvár Národného združenia Jordan Bardella. Ten sa na predvolebný boj teší.
10: Milióny Francúzov dnes očakávajú zmenu. Čakajú na nový začiatok po rokoch vlády Emmanuela Macrona, ktoré podľa nás v našej krajine spôsobili značné škody.
8: Podľa prieskumov je Le Le Penová favoritkou budúcoročných volieb a prvé kolo by pravdepodobne vyhrala. V rokoch 2017 a 2022 ju v druhom kole porazil súčasný šéf Elizejského paláca. Ten už kandidovať znovu nemôže. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
7: Kedysi neodmysliteľná tradícia v uliciach miest, dnes už len torzá a strašiaky. Niekdajšie novinové stánky z našich miest prakticky vymizli, nahradili ich predajne iných sietí, čerpacie stanice alebo samoobslužné reťazce. Aj v Banskej Bystrici odstraňujú opustené novinové stánky, ktoré v meste väčšinou prekážajú. Niektoré však fungujú aj dnes.
11: Časy najväčšej slávy už majú novinové stánky za sebou. Mnohé sú roky prázdne. Banskobystrická radnica tak už odstránila viac ako 7 nefunkčných stánkov. Pri väčšine sa podarilo dopátrať aj majiteľov, hovorí viceprimátor Banskej Bystrice Jakub Gajdošík.
12: Sú takí, ktorí po prvom telefonáte povedia, že áno, je to pravda, sme na vašom pozemku, ak si to neprajete, tak si stánok odvezieme preč. Samozrejme sú takí, ktorí sú schopní ten stánok ešte trikrát na niekoho medzičasom prepísať, aby sme vždy s tým procesom formálnym začínali od znova.
11: Na názor sme sa pýtali aj obyvateľov.
13: Mali by viac na to dávať aj taký pozor, že nejako opraviť, zrušiť to, zabera to plác.
11: Otvorené novinové stánky z miest úplne nevymizli. Zostali najmä na námestiach či vo frekventovaných zónach. Celkový predaj tlače však postupne klesá. V kombinácii s prevádzkovými nákladmi sa tak stánky v uliciach stávajú minulosťou. Spresňuje majiteľ Trafík Juraj Opoldus.
14: Je veľmi problematické pokryť nejaký stánok s veľmi nízkou návštevnosťou a v takomto stánku môžete mať veľmi málo doplnkového sortimentu, ktoré vám pomôže zvýšiť vašu priemernú maržu.
11: Výnimkou nie sú ani prípady, kedy z bývalých stánkov vznikli predajne rýchleho občerstvenia či našli využitie ako galérie. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
15: Talianský tenista Jannik Sinner úspešne obhájil titul na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 a získal 5. Grand Slamový titul v kariére. Je to úžasný pocit. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou tohto turnaja, že si na ňom raz aspoň zahrám. A teraz, keď tu sedím pred vami s trofejou, je to pre mňa niečo neskutočné. Naša tenistka Viktória Morvajová postúpila do hlavnej súťaže turnaja WTA v Aténach. Vo finále kvalifikácie vyradila Rusku Nepliovú 6-4, 6-1. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zostávajú aj naďalej v B divízii majstrovstiev Európy. V zápase o bronz zároveň o postup medzi elitu prehrali s Čiernou Horou 55-70. Rovnako sa skončila nádej aj slovenských basketbalistov do 20 rokov. Po prehre s Azerbajdžanom 66-72 definitívne stratili šancu na štvrť finále, pokračuje krídelník Martin Chlupis.
16: Je to pre nás ťažký moment, musíme sa z neho dostať, máme ešte stále jeden zápas a chceme aspoň niečo ukázať domácim fanúšikom, ktorí nás podporujú, že to hráme aj pre nich a to je pre nás teraz hlavné sa z toho proste zregenerovať.
15: Náš dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na svetovom pohári v kanadskom Montreale striebro v K2 na 500 metrov. Za víťaznou srbskou posádkou zaostal iba o 36 stotín a do olympijskej kvalifikácie si pripísal ďalšie cenné body, pokračuje Samuel Baláš.
17: Ani sme sa tak nesústredili, aký výsledok z toho môže byť, aj keď sme vedeli, že keď predvedeme dobrú jazdu, tak to môže byť vysoko. Čo sa nám podarilo a veľmi sa za to tešíme, prvá naša medaila v olympijskom cykli je niečo úžasné. A dúfam, že to bude takto pokračovať.
15: Z Montrealu ešte čerstvá správa. Naša reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Za pódiovým umiestnením zaostala o necelé 2 sekundy. 9. etapu 113. ročníka Tour de France vyhral Holandian Mathieu van der Poel. V záverečnom špurte štvorčlanej vedúcej skupiny zdolal Nora, Tobiasa Johannesena aj Brita Toma Pitcocka. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Po dnešnom voľnom dni pokračujú preteky zajtra 166-kilometrovou horskou etapou z Aurillacu do Le Lioran.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
7: Prezident Peter Pellegrini spolu s viacerými ministrami odcestuje na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Rokovať budú aj o energetickej spolupráci. V Paríži sa zíde tzv. Koalícia ochotných, teda krajín podporujúcich Ukrajinu vo vojne s Ruskom. Príde aj generálny tajomník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
1: Maďarskí poslanci budú hlasovať o dodatku k ústave, ktorý by umožnil odvolanie prezidenta.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes prevažne polooblačno, na severa východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 27 až 32, na severa východe väčšinou 22 až 27 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Joachim Benedikt Šulík, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
18: Nehoda na Orave a pri Košíciach, ale aj niekoľko kolón, pridávame správy z dopravy. Medzi Podbielom a Nižnou havarovalo osobné auto, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. A na výjazde z Čečejoviec na Košice sa zrazili 3 autá a premávku riadi polícia. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
19: Premávka je zatiaľ pokojná, iba krátko sa zdržíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina pri pracovisku cestárov.
18: V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. Na vjazde do Košíc z Prešova po Prešovskej ceste si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte za Hornými Vestenicami smerom na Nováky, na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Košíc Košický Holšian. Pozornosť zvýšte na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Na kilometri 333,5 leží v ľavom pruhu plastový kryt. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, nemáhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 908. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
20: Na Medzinárodný deň hlavolamov nám hádanku do štúdia napísal aj Milan zo Zvolena. Má 100 ihiel, no žiadnu niť a nevie šiť. Čo je to? No keby som mal 100 ihiel, tak by som to mal byť aj ja, ale nemám, takže mi to sedí len na ježka. Dnešné ranné zadanie je teda jednoduché. Poslať nám vašu obľúbenú hádanku, zaradíte sa tým do piatkového žrebovania o pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch. A na vaše hádanky sa okrem všetkých poslucháčov teší aj ranná vysielacia dvojica Peter Kaloši a Peter Magurský.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Akú vôňu má vaše ráno? Známy klavirista Martin Kráľ síce pôsobí prevažne na západnom Slovensku, ale pravidelne chodieva aj na stredné Slovensko, a to do obce, s ktorou ho spájajú korene predkov. Prezradil nám, kde sa teda pred nahrávaním prebúdzal a aký začiatok nového dňa prežíva práve v prostredí tejto podhorskej obce v srdci Veľkej Fatry.
2: Je to krásny nový začiatok a ešte keď je nejaké voňavé ráno v horách, no tak to je krásny nový začiatok. A ešte tam patrí vôňa kávy. No, zobudzal som sa na nádhernom mieste v dedinke Turecka, vedľa Starých Hôr, pri Banskej Bystrici. Je to naozaj malebná dedinka a mám tam starorodičovský dom. Od detstva som navštevoval Turecku a musím povedať, že je to pre mňa taká oáza pokoja, krásna príroda, dobrí ľudia, veľmi dobrí ľudia, úsmevy. A ako som začal

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
2: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
3: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
2: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Dopravný servis začíname nehodou. Na ceste prvej triedy 1/59 medzi Podbielom a Nižnou havarovalo osobné auto. Prejdete striedavo, rátajte so zdržaním. So zdržaním treba počítať aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. V kolóne si postojiť

0: 25 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie 10 minút. Máme tu aj radar, merajú v Liptovskom Mikuláši na Demenovskej ceste obojsmerne. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Tí, čo nás počúvate už dlhšie v rámci dnešného rána, tak viete, že na Medzinárodný deň hlavolamov zbierame od vás hádanky a hádam už zo trikrát sa nám vo vašich hádankách objavila rovnaká, odprezentuje ju poslucháčka Milka.
2: Dobré ráno. A ja sa zapájam do dnešnej témy. Má to 4 rohy, žiadne nohy. Chodí to, stojí to. Čo je to? Poslucháčka Milka.
0: No, a občas si to vrzne. A čaká to, kedy to zavrieme. Takže 0919-248-200, to je náš WhatsApp, kam vaše hádanky treba poslať. Zaradíte sa tým do žrebovania o pobyt v kúpeľoch pre dve osoby. Peter Kaloši a Peter Magurský prajú príjemné počúvanie.

0: predpoveď počasia.
1: O 7 hlásila Žilina 14 stupňov, Martin 13,5 stupňa, v Prievidzi necelých 15, Žiar nad Hronom 14, Dudince 16, Boľkovce pri Lučenci 15 stupňov, 14,5 stupňa, aj na severe Liesek 12 stupňov, Poprad, Telgard 13,5 stupňa a na Chopku 7,5. Ako bude dnes, tak to nie je hádanka, povie nám to Jana Potanková.
2: Na strednom Slovensku bude dnes prevažne polooblačné počasie, ale na severe miestami aj s veľkou oblačnosťou a zrážky sa budú vyskytovať o hodine len na severe miestami v podobe prehánok, nie sú vylúčené ani výnimočné búrky a denná teplota bude stúpať na 27 až 32 stupňov, ale v Žilinskom kraji a na hore Hroni bude väčšinou 22 až 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 14 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, k tomu miestami severný do 20 km za hodinu, ale ráno a podvečer bude lokálne aj bez vetra.
0: Letná búrka hitov s Reginou Stret.

0: Ak ešte nemulčujete, nasledujúci príspevok vás možno inšpiruje. Mulč totiž dokáže aj počas horúcich dní zadržiavať v pôde vlahu.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Nie jeden záhradkár alebo záhradkárka uvažujú nad tým, ako počas horúcich a suchých dní v lete chrániť pôdu tak, aby rýchlo nestrácala vlahu. Jedným z riešení je aj mulčovanie. Podrobnosti má pripravené Jana Kucbeľová, pestovateľka z Detvy. Ak nás teraz počúva niekto, kto nepoužíva v záhrade mulč, stručne si vysvetlíme, čo je to vlastne mulčovanie.
3: Mulčovanie znamená, že vlastne si na pôdu, na ktorej pestujeme, nastieľame nejakú vrstvu.
2: Čo sa vám osvedčilo osobne alebo vo vašej záhradke ako mulč, ktorý naozaj zafungoval a zadržiava vlahu?
3: Ja využívam všetky biologické odpady. Patrím k tým šťastlivcom, ktorí majú nejakým spôsobom dostupnú aj slamu, alebo teda menej kvalitné seno. To používam ako mulčovací materiál, ale prioritne využívam pokosenú trávu alebo záhradný odpad. Ja napríklad na maliny vysypam celé vedra buriny alebo strihaných kríkov.
2: Poďme dať možno ešte také praktické rady pre poslucháčov, ktorí nemajú skúsenosti s mulčovaním. Rozhoduje aj nejaká tá vrstva mulču, alebo toto už potom neriešite?
3: Samozrejme vec, že tá vrstva musí byť dostatočná, aby tú vlahu udržala. Je to veľmi individuálne podľa toho, v akom slnku sa nachádza za ten pozemok. Napríklad k paradajkám alebo aj k uhorkám dávam väčšinou na drobno posekanú trávu. Ona postupne samozrejme uschne na seno a zmrví sa. Takže vlastne on ten materiál zároveň slúži ako hnojivo a ja postupne pridávam ďalší a ďalší.
2: Niektorí záhradkári, tí tradiční, sú stále presvedčení, že treba záhony vyplieť, aby boli krásne čisté. Poďme to porovnať, aby sme popísali vaše skúsenosti, ak by ste nadvihli teraz ten mulč, aká by tam bola pôda pod tým mulčom.
3: Tá pôda pod mulčom je mokrá. Tá vlaha sa tam udržiava. Je to nesmierne praktické. Správne mulčovanie vám ušetrí obrovské množstvo práce a vody. Lebo naozaj netreba polievať tak často, ako keď nemulčujete.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Tento týždeň máme v hre pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami. Vyhodnotíme, vyžrebujeme si to v piatok, no a dnešnou rannou témou na Medzinárodný deň hlavolamov sú hádanky. Tak nech sa páči, poslucháčka Olga.
2: Dobré ránko, a ja mám rada hádanky, tak jedna je pre vás. Mám mesta, ale nemám domy. Mám hory, ale nemám stromy. Mám vodu, ale nemám ryby. Čo som?
1: No, tá je milá. A teraz v lete sa odpoveď na túto otázku často vyskytuje aj na tričkách, keď sa spotíme. Poslucháč Anton.
3: Dám vám hádanku. Bude taká spevová. Začínam. Do Marie Ingerie olatusi nostre.
1: No služby Božie z Vatikánu by sme teda mali odvysielané, ale čo to je? Ingerie olatusi nostrie. No ďakujeme, Anton. Aspoň potrapíme trošku mozgové závity. Ak niekto viete odpoveď, tak nám napíšte, lebo my tu na seba pozeráme a netušíme. A rovnako tak, ak máte obľúbenú hádanku, tak sem s ňou.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa prezidenta Petra Pellegriniho sa u nás žiadne veterné parky stavať nebudú. Motoristov na kysuckej časti diaľnice D3 čakajú 5-týždňové dopravné obmedzenia. Dnes bude prevažne polooblačno, 22 až 32 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Prezident Peter Pellegrini sa v televízii Teatri vyjadril, že na Slovensku sa žiadne veterné parky stavať nebudú. Povinnosťou vlády je podľa neho len vytipovať územia vhodné na výstavbu veternej elektrárne.
2: A to je všetko. A tam sa to skončí. Nikto stavať nebude, pretože to nedovolia ani samosprávy, ani občania v danom regióne a tak ďalej. Čiže ja vnímam dnes, že ide len o technickú debatu, aby sa teda splnili podmienky plánu obnovy a neprišli sme o 100 milióny eur, že sa len stanovia, že ak by náhodou niekedy Slovensko chcelo stavať, čo nechce, tak by to bolo tu a tu.
1: Podmienka sa týka plánu obnovy a v prípade jej nedodržania hrozí Slovensku strata 400 miliónov eur. Opatrenia Európskej komisie a parlamentu pri zmiernení dôsledkov vysokých cien hnojív vítajú poľnohospodári aj na juhu stredného Slovenska. Farmár Rastislav Slocík z Boľkoviec pri Lučenci hovorí, že peniaze na nákup hnojív na ďalšie vegetačné obdobie mu pomôžu.
3: V rámci rastnej výroby a pestovania poľnohospodárskych plodín je to významná nákladová položka. Samozrejme, že túto iniciatívu vítame a dúfajme, že kladne sa k tomu postaví aj štát. Podľa našich informácií je možné ešte túto podporu navýšiť z národných zdrojov až do výšky 200%. V našom prípade jačmeň, pšenica, kukurica, soja, slnečnica. Naše družstvo samozrejme ešte využíva, tým, že máme rozsiahlu živočíšnu výrobu, tak využíva aj organické hnojiva.
1: Motoristov na kysuckej časti D3 čakajú 5-týždňové dopravné obmedzenia. Úsek medzi Svrčinovcom a Skalitým, vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana, bude pre údržbu uzavretý až do 17. augusta. Doprava vedie po vyznačených obchádzkových trasách. Národná diaľničná spoločnosť počas uzávery obnoví vozovku v tuneloch, skontroluje technológie a opraví aj most Čadečka. Vyše 100 rodákov a pamätníkov obcí zatopených pri výstavbe vodnej nádrže Liptovská Mara sa včera stretlo v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Na tradičnej nedeli rodákov si pripomenuli život v zaniknutých obciach. Podujatie otvorilo symbolické zazvonenie na zvon zo zatopenej Sokolče a súčasťou programu bola aj evanjelická bohoslužba, hovorí pamätníčka Olga Brnická.
4: V Sokolči sa dobre žilo. Skutočne tu bola obec na úrovni. Mali sme kultúrny dom, ktorý vlastne bol takým strediskom a tam bolo všetko. Kostol sme mali, škola, obecný úrad, všetko sme tam mali.
1: Voda zaliala úplne alebo z časti 13 obcí. Svoje domovy muselo opustiť 940 rodín, teda viac ako 4000 ľudí. Štát im poskytol náhradné bývanie, hovoria Zdenka Kubáňová a Ľubomír Petráš.
5: Išlo to všetko pod vodu. Mala som troch súrodencov. Rodičia to prežívali dosť ťažko, hlavne starí rodičia. Ako deti sme to nebrali až tak zle.
6: Sledovali sme, ako stavajú múr a ako sa vlastne tie dediny likvidujú. Tí starší mali tam polia, mali tam domy, tí to brali veľmi ťažko.
1: Samostatné stretnutie rodákov zo zatopenej Sokolče bude 1. augustový víkend. V Žarnovici modernizujú 7 priechodov prechodcov, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov. Dopravné značenie obnovujú a upravujú podľa súčasných technických požiadaviek. Projekt za približne 150 tisíc eur by mali ukončiť do konca augusta. Dnes prevažne polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami, prehánky, výnimočne búrky. Teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na hore Hroní aj chladnejšie. Slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite medzi Podbielom a Nižnou, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. 25-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radary merajú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové mesto, v Liptovskom Mikuláši na Demenovskej ceste obojsmerne, v Lučenci na Haličskej ceste a na výjazde z Pincinej smerom na Rimavskú Sobotu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
7: Roztrhlo sa nám tu vrece s hádankami. Chceme ich od vás, lebo 13. júl je Medzinárodný deň hlavolamov, no a poslednú hodinku dnešného Rádio Budíka nám otvára svojou hádankou Mária.
8: Dobré ránko, tu je poslucháčka Mária. Moja hádanka znie: sedí pán na streche, fajčí a nekreše. Čo to je?
7: A toto je jedno z prvých, čo som hádam aj počul. Komín, áno, ďakujeme, ďakujeme. Pridáva sa Monika.
9: Ahoj, dobré ránko, Monika zo Žiliny. Tak rada by som vám dala dve hádanky, ktoré si pamätám ešte z detstva. Sú mi srdcu blízke. Prvá je, že je to ťažké a nič to neváži. A druhá hádanka je, že je to tvoje a preto to druhý používajú častejšie ako ty.
7: A odpoveď nepovieme, aby mohli hádať aj naši poslucháči. No aby sme skompletizovali 3M, tak po Márii a Monike sa pridáva aj meninová oslávenkyňa Margita.
10: Dobré ráno, tu je Margita z Prievidze. Posielam hádanku. Čierne zrno, biela roľa, múdra hlava, čo ho siala. A druhú, malé je to, veľké je to, meké je to, tvrdé je to, krátke je to, dlhé je to. Čo je to?
7: No, tak, môžete hádať. A ďalšie hádanky si už necháme na neskôr. Teraz si už poďme hrať. Pozdravujú Peter Káloši, Peter Magurský, aj Peter Bič Projekt.

0: Pesnička poslucháča.
1: Na Medzinárodný deň hlavolamov nám náš poslucháč Martin z okresu Banská Štiavnica dal hudobnú hádanku a dnes potešíme jeho obľúbenou skladbou aj vás. Dostali sme tri indície. V skladbe sa spieva Som spal a neviem s kým. Interpret je Milan Lasica z Bratislava Hot Serenaders a melódia?
2: Ahojte, Martin Fodor z Banského Studenca, ktorým sa hovorí Kolpachy, hej. A rád by som počul túto pesničku. To je nejaký anglický evergreen, ale Lasica to naspieval s textami po slovensky. Krásne, lepšie ako tie anglické.

0: Dobrý deň, ja mám jednu rodinnú hádanku. Mária má 4 sestry. Každá zo sestier má jedného brata. Koľko detí je v rodine?
1: Dobrý deň.
2: No, tak to môžeme rovno rátať. Každá má jedného brata, takže to by malo byť asi, že rodinné prídavky výjdu vo výške 360 eur mesačne. Správne odpovedám? No a je tu ešte jedna hádanka.
1: Dobrý deň. Dneska bude za mňa odpovedať moja vnúčka.
3: Koľko má človek vlasov na hlave? Odpoveď. Toľko, koľko mu narastlo.
1: Ďakujeme.
2: Krásne. A viete, koľko má medveď chlpov? Veľa. Pokračujte.

0: predpoveď počasia.
1: 8 hodín, 17 minút a o počasí sa ideme pozhovárať s Nikoletou Hruškovou. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno prajem aj ja vám.
1: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: Tak potom, čo v noci slabo napršalo, hlavne v Žilinskom kraji a na Spiši, len do 3 mm, v okrese Stará Ľubovňa, tak tam bolo miestami až do 7 mm zrážok, tak v týchto chvíľach nikde neprší v rámci celého stredného Slovenska. V Banskobystrickom kraji je prevažne polooblačno, zväčšená oblačnosť je v oblasti Žilinského kraja a Spiša. Fúka buď len slabúčky severný vietor, alebo je bez vetrie. Teplota je v rozpätí od 13 stupňov v Oraviciach do 21 v Ladzanoch. Konkrétne v Prievidzi je 17, v Turčianskych Tepliciach 16 stupňov, v Žiline 17, aj v Čadci, Oravské Veselé hlási 15, Liesek 16, Liptovský Mikuláš 17, Poprad len 14 stupňov, na Štrbskom Plese len 12, v Telgárte 14, na Chopku 6, v Brezne je 15 stupňov, ale v Banskej Bystrici už 20, v Sliači 17, v Žiari nad Hronom 18, v Banskej Štiavnici 18 stupňov, v Dudince hlásia 20, Bzovík 20, 21, Lučenec 18, Rimavská Sobota 19, aj Revúca v Lome nad Rimavicou je 15 stupňov.
1: A poďme sa pozrieť dopredu, čo prinesie dnešný deň.
2: Čakáme, že sa budú vyskytovať opäť také slabé prehánky, výnimočne búrky, ktoré by mali byť sústredené skôr v Žilinskom kraji a na Spiši. Nebude ich veľa, ale predsa len sa vyskytnú. Smerom do Banskobystrického kraja bude pravdepodobne bez zrážok a tam bude aj viac slnka. Tam polooblačno na tom ostatnom území, kvôli teda tým spomínaným prehánkam, výnimočne búrkam zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota väčšinou v Banskobystrickom kraji od 27 do 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na Horehroni bude čosi chladnejšie 22 až 26, v 1500 metroch najviac 14 stupňov a v priebehu celého dňa čakáme slabý na najvýš mierny vietor prevažne od severu.
1: Takýmto počasím odštartujeme tento týždeň a pozrime sa aj tak globálne, ten týždeň, ktorý je pred nami, bude taký, že letný?
2: Myslím si, že áno, už teda tá teplota bude trošku teda vyššia, minimálne teda zajtra. Čakáme oteplenie o 2 stupne a aj početnejšie prehánky, lokálne aj búrky sa budú vyskytovať. Opäť budú tie zrážky sústredené viac do Žilinského kraja a na Spiš, ale už nie sú vylúčené aj v rámci Banskobystrického kraja. Oteplí sa, ako som spomenula, zajtra cez deň čakáme zhruba od 23 do 28, smerom do Banskobystrického kraja bude zhruba tak do 32 stupňov Celzia. A potom v tých ďalších dňoch musíme rátať teda s takým premenlivým letným počasím s možnosťou prehánok alebo búrok a s najvyššou dennou teplotou zhruba od 21-22 stupňov na krajnom severe do 30 stupňov, možno 31 na juhu Banskobystrického kraja.
1: Takže zajtra už o čosi teplejšie ako dnes, no a v tých ďalších dňoch nebude to až taký úpek, takže taká zlatá stredná cesta. Ďakujeme za tieto informácie, povedala nám ich Nikoleta Hrušková. Prajeme ešte pekný pondelok.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: Leto doma. Rádio Regina Stred, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
2: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
3: Kde je náš syn Fridolín?
4: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
3: Len nech ho neobjavia.
2: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha v piatok o 19.
0: Zelená vlna.
5: Dopravný servis o 8:30, začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 15 až 20 minút. Radary merajú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové mesto, v Lučenci na Haličskej ceste pri Pyramíde obojsmerne, na výjazde z Pincinej smerom na Rimavskú Sobotu. Ak máte pre nás ďalšie informácie z dopravy, volajte.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
5: Do nášho štúdia opäť prišla Vladimíra Legíňová. Bude to v hádankách dnes?
6: Nebude.
5: Čo nás čaká dnes v právach?
6: No, prejem pekný deň. V Martine sa už začalo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci sa zaoberajú určením počtu poslancov a volebnými obvodmi pre oktobrové komunálne voľby, ale aj investičným zámerom výstavby novej kabínkovej lanovky na Martinských holiach. Vo zvolenie bude popoludní diskusia o využívaní prírodných lokalít v mestskom prostredí. Podujatie s názvom Na čo je nám príroda v meste prinesie prezentácie o parku Lanice aj príklad praxe zo zahraničia a región Gemer rozšíri ponuku pre turistov o nový náučný chodník Lesná hádanka na Muránskej planine. Trasa spojí prednú horu s lokalitami Sisľovisko a Obrovisko.

0: presne mi to napadlo pri tom, že tak predsa len trošku hádanie k jaj v avíze.
1: No ale mohla by si nám okrem tejto spravodajskej ochutnávky nejakú hádanku dať?
0: Dobre, mám. Takže máš ma stále pred sebou, ale nikdy ma nedobehneš. Čo som?
1: Ha. Povedal by som, že spravodajský blog o 9, ale to dobehnem o pol hodinu presne, konkrétne o 28,5 minúty, takže čo to je?
0: Budúcnosť.
1: Budúcnosť, ďakujeme.
2: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: No očividne ten pobyt v kúpeľoch je skvelá motivácia zapojiť sa do rannej témy. Tak poďme pokračovať ďalej. Angelika z Liptovského Mikuláša.
1: Dobrý deň, ešte sa hlasí aj môj vnúčik.
2: Ktoré zviera má oči na chvoste? Pás.
0: A slimák sa vraj riadi tým, že treba mať oči na stopkách. Pokračuje Lenka.
3: Dobré ráno, tak ja mám dnes pre vás hádanku. Žena to má na začiatku, muž na konci a manželia v strede. S pozdravom poslucháčka Lenka.
0: Keby sme mali napovedať, tak by som dal, že žena to má na začiatku, muž to má na konci a manželia to majú v strede. Zuzana?
4: Ahojte, pozdravuje vás Zuzana. Moja hádanka je, čo môžete držať iba v pravej ruke a nikdy nie v ľavej?
0: Iba v pravej ruke nikdy nie... ľavý lakeť. Teda, no áno, tak... Neviem, no. Ďakujeme všetkým. Ono, Katka to veľmi pekne zosumarizovala, napísala nám, že krátka hádanka pre vás. Viete, koľko hádaniek ste dnes odvysielali? No, neviem číslo, ale odpovedie bohužiaľ nie všetky, ktoré nám prišli, lebo to by sme asi ani nestihli, ale za všetky ďakujeme.

0: Rádio Regina u vás.
1: Popradu sa nám s priestorom nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodiny Spišskej katolíckej Charity hlási Silvia Hofmanová. Silvia, dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem. Som tu v Poprade, ako si správne povedal, a som tu s Máriou Hujsiovou, ktorá je odbornou manažérkou tohto zariadenia, ktoré nesie meno svätej Gemy Galgani. Pani Hujsiová, nízkoprahová služba. Pod tým slovkom nízkoprahová si predstavujeme ľudí z chudobných komunít, ľudí, ktorí sú v núdzi, takže naozaj poskytujete služby práve takejto skupine?
3: Dobrý deň, áno, zameriavame sa hlavne na deti, mládež a rodiny, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia.
2: Vy máte veľa aktivít aj cez školský rok a predpokladám teda, že s deťmi pracujete najmä v tých popoludnejších hodinách, takže teraz je taký iný trošku režim prázdninový, k tomu sa dostaneme, ale teraz sa vrátim ešte k tomu školskému roku. Aké aktivity robíte počas školského roka?
3: Počas školského roka majú možnosť deti u nás prísť na tvorivé dielne, krúžok maľovania, klub slovenského jazyka, kurzy anglického jazyka a rôzne iné športové aktivity napríklad.
2: A pre dospelých? Pre dospelých sú aktivity pred poludním?
3: Máme áno fit klub, máme krúžok šitia, máme klub varenia, máme klub slovenského jazyka a tiež tvorivé dielne a teraz vlastne majú aj svoju záhradku, kde pestujú paradajky a papriku.
2: Dá sa povedať, že taká tvorivá dielňa sa tu koná aj v týchto chvíľach, ale o tom budeme hovoriť po 9. hodine. Teraz prechádzam k pracovničke tohto nízkoprahového centra Olene Nozdračovej. Vy ste mali minulý týždeň, a to už prechádzame k tým letným aktivitám, prázdninový tábor pre deti. Tak kto prišiel? Kto boli tie deti?
4: Áno, sme mali minulý týždeň denný letný tábor, integračný. Mali sme deti od 6 do 11 rokov, takže boli aj ukrajinské, aj slovenské deti.
2: Bol to denný tábor, ráno prichádzali, popoludní odchádzali. Aký program mali, čo ste s nimi robili?
4: Hej, prichádzali ráno a odchádzali o 3:30 a sme boli aj v kino, aj jezdili do zookontaktu v Liptovský Mikuláš, aj v Starej Ľubovni sme boli na Bludisko, takže chodili aj tu na ihrisko, mali športové aktivity a na koniec tábora sme mali opekačku na Kvetnici.
2: A všetko sa im to páčilo?
4: Hej, všetci boli radi a nakoniec dostali aj darčeky, takže všetko bolo okej.
2: A pripravujete aj tábor pre tínedžerov a to sa teraz pozerám na pani Olenu aj na pani Máriu, že ktorej sa to mám spýtať pre tínedžerov, takže vás pani Olena, čo budú robiť tínedžeri ten 2. augustový týždeň? Predsa len je to už vyššia veková skupina.
4: Hej, tínedžere, to bude od 12 do 18 rokov, takže budú mať takú exkurziu na zavod Kia sme dohodli a pôjdem asi do Bratislavy a budem mať taký výlet do akvaparku Bišeňova.
2: Takže to bude taká zaujímavá týždenná skúsenosť pre tínedžerov. Pani Olena Nozdračová je z Ukrajiny, predpokladám, že to aj uhádli poslucháči a poslucháčky nášho rádia. To znamená, že pani Hujsiová, pracujete aj s tou ukrajinskou komunitou, s ľuďmi, ktorí sa usadili, našli útočisko, možno nový domov tu v Poprade a v okolí?
3: Áno, pracujeme s nimi vlastne 4. rok od začiatku vojny, od roku 2022.
2: No, ale okrem toho poskytujete aj služby, ktoré súvisia so stykom s úradom, takže keď sem prídu ľudia, ktorí potrebujú pomoc práve v tomto styku, čo najčastejšie, teda v čom im najčastejšie pomáhate?
3: Tak je to napríklad zdravotná starostlivosť, všeobecný lekár, špecialista, čo sa týka zamestnanosti, úrad práce, hľadáme im pracovné ponuky, komunikujeme s potenciálnym zamestnávateľom, máme tu finančnú gramotnosť, vzdelávanie a krizové intervencie.
2: Tak možno, milí poslucháči, poslucháčky, počujete ten hluk v pozadí a neviem, či uhádnete, čo to takto vrčí. Ak ste neuhádli, alebo ak aj niečo tipujete, tak správnu odpoveď vám povieme po 9. hodine, keď sa znovu prihlásime z Popradu.
0: Rádio Regina u vás.

Poďme sa ešte raz pozrieť na to, čo nám prinesie dnešný deň na strednom Slovensku. Bude prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť. Ojedinelé na severe miestami prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na hore hroní väčšinou 22 až 26. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov a fúkať do toho bude len slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.

0: Sľubujem, že už posledná hádanka v rámci dnešného rána, ale hádajte, komu patrí tento hlas.
1: Keďže usúdili, že teda, že nemám úplne dve rybie šupiny v krku, ktoré som zhltol a ktorým vydávam zvuk, tak sa to nejako tak začalo pomaličky. Nehovorím, že je úplne nabaľovať. Tak nejako tak prirodzene som sa včlenil do štruktúry vysielania Banskobystrického štúdia.
0: A máte pravdu, je to Michal Ďuriš. Dnes po 10. bude súčasťou našej rubriky Z hlasu do rozhlasu. V dopoludnejšom vysielaní sa budeme venovať aj podporovanému bývaniu v domove sociálnych služieb Femina vo Veľkom Blhu.
2: Máme tu slobodný život, chodívame na rôzne výlety cez leto, chodívame napríklad sa kúpať, do Banskej Štiavnice zvykneme chodívať na koncert, na turistiku a stretávať sa medzi zariadeniami.
0: A naživo budeme aj pri novej pamätnej tabuli pri pomníku na začiatku Svidovskej doliny v obci Malužina. Od 9. sa už na vás teší Ladislav Eliáš. Od 5. do 9. tu bola ranná vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský. Veríme, že sme aj mnohými hádankami, za ktoré sme vám vďační, spríjemnili váš vstup do nového dňa, do nového týždňa a tešíme sa na vás opäť v rámci ďalších vysielaní v tomto týždni. Do počutia!

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkach ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko, dobrý nápad.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátni ochranári upozorňujú na výskyt medveďa v intraviláne závažnej poruby. Mesto Banská Štiavnica plánuje zrekonštruovať škôlku v mestskej časti Štefultov. Dnes bude prevažne polooblačno, najviac 32 stupňov. Zo štúdia pozdravuje Vladimíra Legíňová. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Závažná poruba v okrese Liptovský Mikuláš. Vyzýva na zvýšenú opatrnosť. Lokalitu monitoruje zásahový tím NAPANT. V sobotu večer tam medveď zaútočil na muža, ktorý pracoval pred domom a spôsobil mu ľahké zranenia. Pokračuje Alena Krčová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
2: Záchranári mu ošetrili povrchové poranenia ruky a transportovali ho do nemocnice. Zásah prebiehal v súčinnosti s políciou a zásahovým tímom pre medveďa hnedého.
1: V prípade stretnutia s medveďom odporúčajú ochranári zachovať pokoj, nepribližovať sa k zvieraťu a kontaktovať tiesňovú linku 112 alebo zásahový tím. Mesto Martin sa bude uchádzať o eurofondy na výstavbu novej kabínkovej lanovky na Martinské hole. Ak získa financovanie a splní podmienky, s výstavbou by mohlo začať ešte tento rok. Projekt za vyše 15 miliónov eur schválila Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Martin. Takmer 14 miliónov by mohli pokryť zdroje z Európskej únie a štátneho rozpočtu. Primátor Jan Danko.
3: Takéto projekty presahujú jedno volebné obdobie aj jednu politickú garnitúru. Sú o budúcnosti celého mesta a regiónu. Práve teraz máme jedinečnú príležitosť získať významné externé financovanie a bola by veľká škoda, keby sme ju nevyužili. Verím, že pri projekte, ktorý môže ovplyvniť rozvoj Martina a okolia na desiatky rokov, dokážeme hľadať to, čo nás spája.
1: Turzovka bude v jesenných komunálnych voľbách tvoriť jeden volebný obvod. Rozhodli o tom mestskí poslanci, ktorí zároveň znížili počet členov zastupiteľstva z 13 na 11. Mesto zmenu odôvodňuje snahou zabezpečiť rovnakú váhu hlasov všetkých voličov. Domov pri Kaštieli v Žiari nad Hronom si tento rok pripomenie 5 rokov od svojho vzniku. Mestské zariadenie pre seniorov má stabilný počet klientov aj zamestnancov, pričom podľa riaditeľky Jany Filipčíkovej sa situácia po náročných začiatkoch postupne upokojila.
4: Prvé 2 roky COVID, nastúpili sme do takého rýchleho vlaku, takže bolo to viac ako hektické. Momentálne myslím si, že sme personálne dobre zastabilizovaní. Myslím si, že máme aj výhodu to, že sme v meste. Lebo veľa tých zariadení obecných je v tých koncových obciach a samozrejme potom je tam o to väčší problém. Pre nás hrá výhodu to, že je to mesto, ktoré je dobre dostupné. Každý rok sa snažíme niečo prilepšiť, zlepšiť.
1: Zariadenie má kapacitu 40 miest a v lani v ňom pracovalo 22 zamestnancov. Pre seniorov zabezpečuje okrem sociálnej starostlivosti aj aktivity ako fyzioterapia, kanisterapia či kultúrne programy. Mesto Banská Štiavnica plánuje zrekonštruovať materskú školu v mestskej časti Štefultov. Cez verejnú súťaž hľadá zhotoviteľa prvej etapy prác, ktoré chce financovať z vlastného rozpočtu. Vyčlenili na ne 150 000 eur. S rekonštrukciou chcú začať ešte tento rok. Deti počas nej presunú do náhradných priestorov. Na ďalšiu etapu budú hľadať zdroje v budúcoročnom rozpočte. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zostávajú aj naďalej v B divízii majstrovstiev Európy. V zápase o bronz a zároveň o postup medzi elitu prehrali s Čiernou horou 55-70. Rovnako sa skončila nádej aj slovenských basketbalistov do 20 rokov. Po prehre s Azerbajdžanom 66-72 definitívne stratili šancu na štvrťfinále. Krídelník Martin Chlupis.
5: Je to pre nás ťažký moment, musíme sa z neho dostať, máme ešte stále jeden zápas a chceme aspoň niečo ukázať domácim fanúšikom, ktorí nás podporujú, že to hráme aj pre nich a to je pre nás teraz hlavné sa z toho proste zregenerovať.
1: Dnes prevažne polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinelé na severe miestami, prehánky, výnimočne búrky. Teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na hore hroní aj chladnejšie. Slabý severný vietor do 20 km/h.
0: Zelená vlna.
1: 15-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radary merajú v Hronskej Dúbrave smerom na Trnavú horu a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste smerom na Bátku.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: A ešte pohľad na hodiny je 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Voľného času cez prázdniny je veľa a niekedy to chce dobré plánovanie a aktivity, aby ste deťom vyplnili letný čas. A možno uvažujete aj nad táborom.
7: Ja som prvýkrát na tábore. Páčilo sa mi tu veľmi moc, lebo sme boli aj na lodi, aj v kine. Zažili sme tu vybienu, aj všetko možné, aj sme si vyrábali, aj opekačku.
8: Toto je môj prvý tábor a som rada, že som tu s mojimi najlepšími kamarátmi.
6: Aj vy si spomínate na svoje letné zážitky s táborov? Zavítame do tábora na Orave a zastávok na Strednom Slovensku bude o mnoho viac a aj dobré letné hity budete počuť. Do 12. budú dnes s vami Peter Mikloš a Ladislav Eliáš. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina u vás.
1: Silvia Hofmanová sa dnes hlási z Popradu z priestorov nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodiny Spišskej katolíckej charity. Silvia, ty si práve teraz na klube šitia. Aj si niečo už vyskúšala ušiť? Dobré ráno.
2: Dobrý deň prajem. No, nevyskúšala, lebo ja by som to vôbec nevedela. Ja som v živote teda na šiacom stroji nepracovala, tak ja by som sa to musela najprv naučiť. Ale sú tu dámy z Ukrajiny, ktoré sem chodia pravidelne a teraz tu šijú a nielen šijú, ale vyrábajú aj tulipány, ktoré potom potrebujú pri tom finálnom výrobku. A ja sa pýtam, ako tie tulipány vlastne robíte? Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Najprve my zošili látky, potom naplnili ich naplniteľom.
2: Takou vatou alebo takou hmotou ste ich naplnili, áno?
3: Áno, potom prišili, zošili
2: šnúrky
3: a zašili ešte, vyvernuli i zašili lepestky.
2: Áno, takže ste ich to prevrátili, aby tá látka bola na tej správnej strane a zošili ste tak, že to vyzerá, ako keby to boli lístočky tulipánov. Tak. A ja už teraz prechádzam k dámam, ktoré šijú, tak práve teraz teda nie, aby sme sa počuli. Vy ste vedeli šiť na šiacom stroji predtým?
4: Nie, nešila, neumiela. Od mne 70 rokov, bude 71, od ja toľko naučila kde šiť.
2: Tu?
4: Ja tu, da.
2: A vy ste vedeli šiť predtým?
5: Áno, tu naučila šiť.
2: Tiež ste sa tu naučili až po Prade. Tak a teraz prechádzam k pracovničke tohto centra, nízkoprahového centra, Márii Hujsiovej. Pani Hujsiová, čo sa to tu teda deje? Čo tieto dámy šijú?
6: 23. júla 2026 sa organizuje púť Spišskej katolíckej charity do Levoče, kde sa vlastne šijú tieto vrecuška.
2: To bude púť seniorov a chorých a každý z nich dostane vrecuško, ktoré teraz práve tu vzniká?
6: Áno, aj s malým darčekom vo vnútri.
2: No a prečo tie tulipány bolo treba spraviť, o ktorých sme hovorili na úvod? Lebo tak vrecúška si človek vie predstaviť, ale tie tulipániky na čo slúžia?
6: Aká ozdoba na šnúrke.
2: Takže to je vlastne tá šnúrka, ktorou sa celé to vrecúško zaťahuje a na konci sú tie krásne tulipány.
6: Áno, je to tak.
2: Kto toto vymyslel vlastne? Prečo ste si to povedali, že toto vy urobíte pre tých pútnikov?
6: Kolegynka Svetlanka, ktorá momentálne je na dovolenke.
2: No, koľko tých vrecúšok musíte urobiť?
6: 700.
2: 700? A koľko ich už máte?
6: Okolo 550.
2: Jej, tak to je teda riadna manufaktúra tu. Koľko sa vám tak asi podarí za deň urobiť? Neviem, či sa to dá povedať.
6: Na túto otázku vám neviem ani odpovedať, takže neviem, naozaj neviem.
2: No, bolo treba veľa skúšať, kým vyšiel ten prvý prototyp tak, ako ste si to predstavovali. Bolo treba rozmýšľať, ako tie tulipániky ušiť.
6: Pomohli sme si aj internetom, ale dievčatá sú šikovné, takže išlo im to hneď na prvýkrát.
2: A dokedy to teda urobíte? Až do toho 23. júla máte teda tú možnosť to všetko ušiť, ale dali ste si nejaký skorší termín?
6: Áno, takže do konca tohto týždňa, do piatka.
2: Jej, stíhate to?
6: Áno.
2: A koľko tých žien tu robí? Teraz tu tak počítam 1, 2, 3, 4, jedna vyšla myslím von, 5 ich tu je, ale neviem, či som všetky zrátala.
6: Tých 8 ich je.
2: 8. 8 žien urobí, koľko tých vrecúšok, ešte raz povedzte?
6: 700.
2: 700. Tak držíme palce. A toto je vlastne práca nízkoprahového centra pre deti a rodinu Spišskej katolíckej charity svätej Gemy Galgany tu v Poprade.
1: Ďakujeme pekne za živý vstup z Popradu. Silvia sa ešte ozve po 11. z Malužinej.
0: Rádio Regina u vás.

0: 9 hodín 20 minút počúvate Rádio Regina Stred. Banskobystrický samosprávny kraj nedávno predstavil obyvateľom Hnúšte svoju víziu budúcnosti budovy bývalého hnúšťanského gymnázia Mateja Hrebendu. To zatvorili pred takmer 3 rokmi pre klesajúci počet študentov. Vedenie krajskej samosprávy chce z objektu urobiť moderný multifunkčný komplex. Na verejnom podujatí bol aj redaktor Radovan Kondrlík.
1: Plány, ako využiť niekdajšie centrum vzdelávania v Hnúšti sa začali rodiť minulý rok. Vlani v novembri bolo prvé stretnutie vedenia župy s verejnosťou v telocvični bývalého gymnázia. Najnovšie prišiel kraj pred obyvateľov mesta s konkrétnou predstavou viacúčelovej budovy. Predseda Banskobystrickej krajskej samosprávy Ondrej Lunter.
2: Máme tu v pláne niekoľko činností, ktoré naplnia túto budovu. Centrum voľného času, zúška, tanečné centrum, detské centrum, ale aj byt, taktiež ambulancia pre lekárov. Zároveň sme aj vyčlenili 200 000 eur v zastupiteľstve na to, že tieto rekonštrukčné práce sa budú dať z čoho financovať.
1: Obyvatelia mohli návrh pripomienkovať.
3: Myslím si, že tie priestory pre centrum voľného času a aj základnú umeleckú školu budú kultivované.
4: Bola by veľká škoda nevyužiť tieto priestory, ktoré majú ešte ten potenciál a môžu sa využiť aj na ďalšie generácie.
5: Je ten potrebný ten lekár, lebo lekárov je tu málo, hlavne odborníkov, špecialistov odchádzajú preč a obyvateľia Hnúšte vlastne musíme dochádzať za týmito lekármi do okresných miest a takto. Takže je to veľmi potrebné a ten šport, keď vlastne funguje šport v meste, tak vlastne možno aj nemusíme chodiť k tým lekárom. Ten šport je veľmi potrebný z hľadiska aj tých voľnočasových aktivít, posilnenia toho zdravia.
6: Dobre, je to bude multifunkčná budova a bude to dobre.
1: Údržba budovy stojí asi 40 000 eur ročne. Mestská samospráva podporuje predstavený návrh. Komunálna poslankyňa v Hnúšti Erika Morová.
7: Boli by sme radi, keby naozaj sa podarilo toho doktora tu priviesť. Veľmi sa teším tomu, že sa našiel nejaký priestor, ktorý sa bude dať takto využiť na všetky strany.
1: Objekt, na chodbách ktorého visia maturitné tablá ešte z 50. rokov minulého storočia, momentálne spravuje Stredná odborná škola v Hnúšti. Jej riaditeľ Miloš Mesiar.
8: Tieto priestory dolné, kde telocvičňa tak používajú naši žiaci napríklad na krúžky a tak, ale ostatné priestory ani nie. Budova je viac menej v takom stave, v podstate ako ostala pod posledných žiakoch. Čím skôr sa začne naozaj priestor gymnázia Mateja Hrebendu znovu používať, tak tým lepšie.
1: O ďalšom postupe pri obnove areálu hovorí znova predseda Banskobystrickej krajskej samosprávy Ondrej Lunter.
2: Pokračovať v tejto chvíli bude to, že v priebehu leta už sem nastúpia robotníci a urobia tie veci, ktoré vedia urobiť ako keby bez ohlášky stavebnej, údržbárske veci a sprístupniť prvú tretinu tej budovy. Následne bude vypracovaná projektová dokumentácia a pôjdeme cez zmenové konanie, lebo dnes toto oficiálne je škola a chceme, aby to bola multifunkčná budova. Dostaneme ohlášku a niekedy na prelomu rokov sa spustia stavebné práce aj na prvom nadzemnom a druhom nadzemnom podlaží.
1: Časť zmodernizovanej budovy by mali otvoriť na jeseň tohto a zvyšok na budúci rok.
9: Rádio Regina aj vo vašom meste. Hnúšťa 95 MHz. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 3/4 na 6 ráno, popoludní po 3/4 na 2 a tiež online na reginastred.sk. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
5: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
6: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10:00.
0: Zelená vlna.
7: Na cestách jazdite opatrne a s povolenou rýchlosťou. Radary merajú rýchlosť v Hronskej Dúbrave smerom na Trnavú horu a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste smerom na Bátku. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate rádio.

0: Radosť počúvať.
1: Pekný deň vám želáme z Reginy Stret o 9.34 minúte a do 10.00 vám zahráme aj tento letný hit.
2: Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel.
1: Alvaro Soler a jeho Mágia z Reginy Stret zatiaľ len takto krátko. Celú pesničku si vypočujete už o pár minút a venovať sa budeme aj lieku na dušu. To je naša pravidelná tohtoročná rubrika a konkrétnou témou bude lesný kúpeľ. Verím, že máte príjemný letný čas. Z Reginy Stret vás naďalej pozdravujú Peter Mikloš a Ladislav Eliáš. A ak máte chuť na niečo chladené, tak Elan pomôže.

0: Počuli ste už o ekoterapii? Tento týždeň sa jednému typu takejto terapie budeme venovať. Povieme si o lesnom kúpeli.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Leto je obdobím, keď ľudia trávia v prírode pomerne veľa času. Niektorí radi bicyklujú, iní sa vydávajú na turistiku a ďalší obľubujú čas strávený v blízkosti vodných plôch. Skrátka, mnohí si užívajú spojenie s prírodou a vnímajú, že pobyt v nej im dokáže navodiť duševnú pohodu. No napriek tomu si zrejme nie všetci vedia pri týchto činnostiach naplno uvedomiť tú atmosféru, ktorú im príroda ponúka. Lesný kúpeľ je prírodná, relaxačná a podporná terapeutická metóda, ktorej priaznivé účinky na stres, náladu a niektoré fyziologické ukazovatele sú podporené vedeckými štúdiami. Viac prezradí certifikovaná sprievodkyňa lesného kúpeľa Ivana Franková.
3: Lesný kúpeľ môžeme charakterizovať ako také iné bytie v prírode, kedy môžeme vedome spomaliť, naštartovať naše zmysly, byť v tichu chvíľu, užiť si digitálny detox, ktorý v tejto dobe naozaj je veľmi potrebný, a je to kúpeľ v lesnej atmosfére, v atmosfére lesa.
2: Doplňa členka Slovenskej asociácie lesného kúpeľa a lesnej terapie Zuzana Burdová.
4: Lesný kúpeľ je jeden z typov lesných terapií. Vlastne tie lesné terapie, nazývané ekoterapie, môžu byť z rôznych smerov, či už je to fínsky koncept, japonský koncept alebo americký koncept. Práve lesný kúpeľ pochádza pôvodom z Japonska. Nazýva sa v pôvodnom jazyku Shinrin-yoku a znamená vlastne kúpeľ v takej lesnej atmosfére. Čiže je to typ certifikovanej lesnej terapie, ktorá vo svete je v mnohých krajinách využívaná ako klasická terapia, ktorá pomáha pre zlepšenie duševného, ale aj fyzického zdravia.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: A v tejto chvíli pozdravujeme Nikoletu Hruškovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu a pýtame sa, aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku a na Spiši.
2: Pekné predpoludne prajem. Tak Banskobystrický kraj, tak ten je zaliatý slnkom, tam je krásne slnečno. Smerom do Žilinského kraja a na Spiš, tak tam je trochu viac oblakov, tvorí sa aj nízka kopovitá oblačnosť, aj vysoká riasovitá, ale zrážky nepozorujeme. Teplota je teda veľmi rozdielna. Žilinský kraj a Spiš, aj Hore Hronie sú trošku v tom chladnejšom vzduchu, tam je zhruba od 14 stupňov v Oraviciach do zhruba 20 stupňov, potom teplejšie je smerom do Banskobystrického kraja smerom na juh až do 24 stupňov v Hronskom Beňadiku.
1: Čo môžeme očakávať od ďalších hodín tohto dňa?
2: V Banskobystrickom kraji prevažne slnečné počasie, ale v Žilinskom a v Prešovskom tam bude oblakov viac a môžu sa tam vyskytnúť aj lokálne prehánky, výnimočne búrky. Skôr sú pravdepodobné v tých regiónoch Kysúc, Oravy, potom v rámci Liptova a na Spiši. Úhrn bude malý, slabý, tak maximálne do 4 mm a najvyššia denná teplota od 27 do 31, možno do 30 stupňov, hlavne v toto je teplota v rámci Banskobystrického kraja na väčšine územia, ale už na Hore Hroní a smerom severnejšie v Žilinskom kraji a na Spiši bude trošku chladnejšie. Tam najvyššia denná teplota dosiahne 22 až 26 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor prevažne od severu rýchlosťou do 20 km za hodinu, ktorý v podvečerných hodinách zoslabne.
1: Pani Hrušková, ako to vyzerá so zrážkami? Potešíme záhradkárov? Budú?
2: Myslím si, že áno, že by sme mohli, že hlavne teda tých v Banskobystrickom kraji, pretože v uplynulých dňoch sa vyskytovali zrážky v Žilinskom kraji aj na Spiši, ale smerom v Banskobystrickom kraji sa takmer žiadne netvorili a zajtra by sa to mohlo zmeniť, pretože pribudne jednak vlhkosť, aj vzduch bude nad našim územím taký labilnejší, budú sa tvoriť početnejšie prehánky, aj lokálne búrky a už to môže byť aj v rámci Banskobystrického kraja. Pokiaľ ide ešte o porovnanie teploty, tak zajtra sa trošku oteplí, zhruba o 2 stupne a čakáme teplotu väčšinou 28 až 32 stupňov v rámci Banskobystrického kraja a na ostatnom území, na Hore Hroní, Žilinskom kraji a na Spiši, tak tam čakáme teplotu od 23 do 28 stupňov. Takže to je predpoveď na zajtra.
1: Vyzerá to tak, že tie letné teploty sa vracajú, budú aj vyššie v týždni?
2: Veľmi ani nie. Udržia sa zhruba v tomto intervale na juhu maximálne do 33. Na severe by mala teplota dosahovať aspoň 22 stupňov. Takže to, na tom severe by to mohlo byť. Keď to porovnáme s dlhodobým priemerom, tak by tam mohlo byť aj teplejšie. Ale tak už máme tak, ako máme. S tým, že teda to počasie aj v nasledujúcich dňoch bude také typicky letné, pokiaľ ide o jeho priebeh, že bude polooblačno až oblačno a popoludní nevylučujeme nejakú tú prehánku, prípadne lokálnu búrku.
1: Ďakujeme pekne za predpoveď počasia Nikolete Hruškovej. Pozdravujeme do SHM-u. Pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Počúvate letné Rádio Regina Stred.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Oščadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
2: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
3: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Rádio Regina Stred.
1: To má dcera má takú 2,5-ročnú dceru a tá pozorne, keď hlasíte presný čas a opakuje to po vás.
2: Rádio.
3: Jediná stred.
2: Bolo?
3: 10 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
4: V Oravskej Porube uviedli do prevádzky novú kanalizáciu. Vodný hrad v Hronseku po obnove opäť láka turistov. Dnes bude prevažne polooblačno, 22 až 32 stupňov. Pokojný deň želá Vladimíra Legíňová. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. Konkrétne okresného prokurátora a námestníčky. Urobil tak v súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii. Informoval o tom na sociálnej sieti. V Oravskej Porube v okrese Dolný Kubín uviedli do prevádzky novú kanalizáciu, ktorá po 30 rokoch prepojila a sfunkčnila kanalizačnú sieť v obci. Napojiť sa na ňu bude môcť vyše 120 rodinných domov. V Banskej Bystrici sa počas letných prázdnin začala modernizácia športových areálov pri základných školách Spojová, Moskovská a Pieninská. Rekonštrukcie majú priniesť nové športoviská, lepšiu dostupnosť škôl či vybavenie odborných učební. Pokračuje riaditeľka základnej školy Spojová Šárka Kováčová.
5: My sa úprimne tešíme, že modernizácia nielen športového areálu, ale aj učební priestorov v škole budú skvalitňovať vyučovací proces smerom k žiakom, ale aj pedagógom. Naši telocvikári sa konečne dočkajú po dlhých rokoch bežeckého ovalu, ktorý im chýbal dlhé roky. Verím, že všetko toto prispeje k tomu, aby vyučovanie bolo kvalitné a bude prebiehať v moderných priestoroch, čo je pre nás všetkých dôležité.
4: Mesto investuje do obnovy 4 škôl vyše 4,5 milióna eur. Väčšinu nákladov pokryjú európske fondy. Ešte pred 20 rokmi bol vodný hrad v Hronseku ruinou. Dnes patrí medzi obľúbené turistické ciele v okolí Banskej Bystrice. So záchranou pôvodne schátranej pamiatky začal jeho majiteľ a súčasne historik umenia Stanislav Rajnoha na prelome tisícročí. Pamiatku sprístupnil verejnosti.
6: Ja mám ten hrad rád ako celok už od prvého stretnutia, čo je už to zdávno, v 83. minulom storočí. Nemali záujem ho nejako zveľaďovať, prestavovať, modernizovať a tým pádom sa zachoval síce v dezoláte, ale nikto ho neprestavoval, čiže všetko tu zostalo.
4: Vodný hrad je pre neho splneným snom. Stretáva sa v ňom stavba zo 14. a 16. storočia. Vodný hrad neslúžil len ako hradné sídlo. Šľachtickí majitelia ho využívali aj ako hospodársku budovu, pokračuje lektor Boris Fugar.
7: Keď tu bola tá hospodárska budova, tak napríklad tejto miestnosti, kde stojíme, áno, slúžila ako sýpka na uskladnenie obilia.
4: V Liptovskej knižnici Gašpara Fejerpa takýho belopotockého v Liptovskom Mikuláši vyhodnotili 44. ročník literárnej súťaže Krídla Ivana Laučíka. Súťaž bola určená začínajúcim autorom od 15 rokov, ktorí poslali svoje pôvodné a doteraz nepublikované práce, hovorí Anna Balážová z Liptovskej knižnice.
8: Často sa hovorí, že mladých autorov, ale nie začať sa dá v každom veku, to potvrdil aj tento ročník. Do tohto ročníku sa zapojilo 57 súťažiacich a poslali spolu 61 literárnych prác. Potvrdilo sa to, čo z minulých ročníkov, že viac sa posielajú tie básne, poézia, tam to prevláda a podobne aj máme viac autoriek ako autorov, ktoré naberú odvahu a pošlu svoje práce.
4: Odborná porota udelila 11 cien. Hlavnú cenu za poéziu získal Mikael Hromový zo Žiliny. Najlepšie práce zo súťaže vyšli v zborníku Výhonky, ktorý vydáva Liptovská knižnica. Dnes prevažne polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami, prehánky, výnimočne búrky. Teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na hore hroní aj chladnejšie. Slabý severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
4: Radary aktuálne merajú v Rajeckých Tepliciach na Rajeckej ceste smerom do Žiliny, v Banskej Bystrici Jakube smerom do centra a na viazde do Rimavskej Soboty zo Ždian.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: A ešte pohľad na hodiny je 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Myslím si, že spoznáte tento hlas.
6: Keďže usúdili, že teda, že nemám úplne dve rybie šupiny v krku, ktoré som zhltol a ktorým vydávam zvuk, tak sa to nejako tak začalo pomaličky. Nehovorím, že je úplne nabaľovať. Tak nejako tak prirodzene som sa včlenil do štruktúry vysielania Banskobystrického štúdia.
2: Áno, je to Michal Ďuriš. V tejto hodine bude súčasťou našej rubriky Z hlasu do rozhlasu. Z Reginy Stred vás pozdravujú Peter Mikloš a Ladislav. Slav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: speváčka Cher vás možno roztancovala o 10. hodine 12. minúte. Druhý júlový týždeň v Námestove patril deťom. Zamestnanci tamojšieho komunitného centra spolu s dobrovoľníkmi pre ne pripravili denný tábor plný zážitkov, na ktorý zavítali školáci z mesta aj z okolitých obcí. Atmosféru na mieste sledovala redaktorka Monika Načinová.
1: U tábor bol veľký záujem zo strany rodičov, pričom počet prihlásených detí výrazne prevýšil kapacitné možnosti organizátorov. Z dôvodu zabezpečenia kvalitného programu sa tábora mohlo zúčastniť 20 detí, hovorí komunitná pracovníčka Zuzana Lukačovská.
2: Môžeme povedať smelo, že záujem bol veľký, možno aj ďalších 20 detí by sme boli nazbierali. Tento letný tábor bol určený pre deti od 2. do 5. ročníka základných škôl. Mne ako animátorke sa s deťmi spolupracovalo dobre, aj keď som si zo začiatku myslela, že tým, že sa nepoznajú, že sú dokonca z rôznych škôl, z dedín, že bude problém, ale myslím, že tá skupina sa našla, že sa zapájali, vedeli sme medzi sebou vymieňať nejaké skúsenosti, informácie, nevyčlenovali nikoho z kolektívu.
1: Počas 5 dní bol pre účastníkov pripravený rozmanitý program, ktorý spájal tvorivé dielne, športové aktivity, zážitkové hry, tímové súťaže i výlety.
3: Ja som prvýkrát na tábore. Páčilo sa mi tu veľmi moc, lebo sme boli aj na lodi, aj v kine. Zažili sme tu vybienu, aj všetko možné, aj sme si vyrábali, aj opekačku. Toto je môj prvý tábor a som rada, že som tu s mojimi najlepšími kamarátmi.
4: Ja som tu asi na druhom tábore a je to asi najlepší tábor, na ktorom som kedy bola. A páčili sa mi tu všetky výlety, bola to pre mňa zábava.
1: Deti mali možnosť rozvíjať svoju kreativitu, pohybové schopnosti, spoluprácu v kolektíve a zároveň spoznávať aktivity komunitného centra. Vysvetľuje komunitná pracovníčka Dominika Sivčáková.
5: Bolo také úsmevné, že keď sme boli na ostrove, keď sme sa plavili loďou na Oravskej priehrade, sa ich tam pýtala tá sprievodkyňa, že odkiaľ sú, tak tí deti ani nevedeli, že vlastne je to komunitné centrum. Takže naozaj, že není v také povedomie o tom, že kto sme, čo sme. My sme blízko všetkých základných škôl, ktoré sú tu a chceme prilákať deti do centra, aby nevnímali, že je to vlastne len pre nejakých sociálne zdravotne znevýhodnených ľudí, ale vlastne má tu priestor každý. Tak aj takýmto spôsobom sme sa snažili dať také povedomie aj rodičom, že aby nám nedávali takúto nálepku, ale vlastne tieto deti k nám chodili.
1: Súčasťou programu bola aj formácia detí, vedenie k vzájomnému rešpektu, pomoci, zodpovednosti a budovaniu pozitívnych hodnôt. Hovorí odborná manažérka centra Jaroslava Šimková.
6: Naším cieľom je viesť deti k vzájomnému rešpektu, spolupráci, ohľaduplnosti a celkovo priateľstvu. Chceme, aby sa naučili pomáhať si navzájom, rešpektovať rozdiely medzi sebou a vedeli fungovať ako súčasť kolektívu. Chceme teda deťom ukázať, že voľný čas sa dá tráviť aktívne a zmysluplne prostredníctvom pohybu, hier, vzdelávania a spoločných zážitkov.
7: Rádio Regina aj vo vašom meste. Námestovo 100,4. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: na stred z hlasu do rozhlasu.
1: Hudobné pozdravy, farmárska revy, dubbing či množstvo rozhlasových hier. Hlas Michala Ďuriša je dobre známy každému pravidelnému poslucháčovi. Petra Magurského zaujímalo, kadiaľ viedla jeho cesta za rozhlasový mikrofón.
2: So Slovenským rozhlasom som sa prvýkrát stretol úplne náhodou v Bratislave, keď som tam ešte pôsobil. Som tam bol 10 rokov a ja som robil, teraz nech mi všetci zodpovední, ktorí to naozaj vedia robiť, odpustia. Ja som robil v pyramíde hudobného redaktora. Nikto možno ani nevie, že v podstate ako tá pyramída končí, tá špička dole, tak pod ňou sú dlhánske chodby, ako sú tie štúdia. Ja som pochopil, prečo sú tie chodby také dlhánske, lebo keď sa tá kotulka rozpadne, tak to musíte celé rozmotať, natiahnuť na celú dĺžku tej chodby, ručne to jednoducho namotať späť na tú kotulku. Tak to boli zábavné veci.
3: A pamätáš si, kedy a kde prišiel ten moment, keď už si nebol že hudobný redaktor, ale už si bol hlasom v rozhlase?
2: Zrejme to bolo práve tu v Banskej Bystrici. Nemyslím, že nebudem veľmi klamať, ak za tým budeme hľadať Egona Tomajka. Tam sa tá spolupráca nejako začala. No a keďže usúdili, že teda, že nemám úplne dve rybie župiny v krku, ktoré som zhltol a ktorým vydávam zvuk, tak sa to nejako tak začalo pomaličky. Nehovorím, že je úplne nabaľovať, ale keď som sa etabloval tu znova späť v stredoslovenských končinách, po 10 rokoch som sa vrátil z Bratislavy sem, tak prišiel Janko Škorňa s ponukou, či by som nechcel robiť farmársku revy a potom, či by som nechcel robiť hudobné pozdravy, to zase Ivko Štrbík s tým došiel. No a tak nejako tak prirodzene som sa včlenil do štruktúry vysielania Banskobystrického štúdia.
3: Ja si myslím, že s týmto hlasom ty musíš veľmi často zažívať situáciu, keď ti ľudia povedia, že no vy by ste mali robiť v rádiu, vy máte taký hlas do rozhlasu.
2: Áno, to sa mi stáva pravidelne. Bože môj, aký príjemný hlas. Vy by ste aj do dabingu mohli ísť, alebo do rozhlasu, keby ste tak išli rozprávať. Ja sa im vždy poďakujem, že začnem nad tým rozmýšľať, na to možnosťou. Sa mi stávalo, že ľudia vizuálne ma neidentifikovali, ale ako náhle som otvoril hubu, tak už som bol prezradený. Jej, to ste vy. A ja si ten hlas pamätám a toto. A zase na pumpe som dostal vynadané tiež za svoj hlas, lebo nejaká pani ma začula, ako som sa rozprával s obsluhou čerpacej stanice a počúvajte, vy ste ten, čo tú farmársku revy nahovára. Som sa zľakol, čo som zase povedal niekde zle. Hovorím, áno, to som ja. No tak vám ďakujem pekne. To vďaka vám my nemôžeme v sobotu pozerať televízor, lebo starý nás vyhodí od televízora aj s deckami a on si pozerá farmársku revy. No, to bolo také milé.

Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ. V šatách má prach.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
2: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
2: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
3: Keď ešte predtie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tým

0: Kani.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15.
2: Zelená vlna.
3: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút, v stúpaní na príslop Hruština sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút. Radary merajú rýchlosť v Rajeckých Tepliciach na Rajeckej ceste smerom do Žiliny, v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v oboch smeroch, na ceste v Banskej Bystrici Jakube smerom do centra a na viazde do Rimavskej Soboty z Oždian.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina.

Letné rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Pozdravujeme vás, Reginy Stred. Nie každá škola má dostatok peňazí na to, aby si mohla dovoliť väčšie investície. Základnú školu Svätej Alžbety v Novej Bani navštevuje približne 230 žiakov a preto sa musí pri rozvojových projektoch často spoliehať na pomoc sponzorov, darcov či rôzne zbierky. Keď sa objavila iniciatíva rodičov vybudovať v školskom areáli chýbajúce ihrisko, vedenie školy ju privítalo s otvorenou náručou. Nejde pritom o drobné terénne úpravy, ale o plnohodnotné multifunkčné športovisko za približne 60 000 eur. Viac o tomto projekte a rodičovskej iniciatíve zisťoval Radoslav Haring u riaditeľa školy Branislava Pirháča.
1: Máme menšiu telocvičňu, ale máme funkčnú. Potom sme mali asfaltové ihrisko, kde sme osadili basketbalové koše a ostatné sme potom riešili so susednou školou, kde sme využívali atletickú dráhu. Na našom školskom dvore sa dalo niečo riešiť, ale tá tráva, ktorá tam bola, tá sa veľmi rýchle vyšúchala a nebola šanca, aby dorástla, aj keby sme boli dennoc polievali, lebo tie deti nabehli a vlastne všetko sa to zodralo. Takže po tejto stránke veľmi kvitujem takúto aktivitu od rodičov. Súčasný stav financovania je nevyhovujúci na takéto aktivity a vždy, keď sa nájdú ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť škole, je to velikánske plus, lebo to, čo sa tu vybuduje, tu ostane, či tu budeme my, alebo bude tu niekto iný.
2: Myšlienka vybudovať v areáli školy multifunkčné ihrisko prišla od jedného z rodičov, ktorý sa zároveň stal aj jedným z hlavných iniciátorov a sponzorov celého projektu. Škola následne vyhlásila zbierku a prostredníctvom spoločenstva rodičov oslovila rodiny s prosbou o pomoc pri realizácii finančne, materiálom alebo vlastnou prácou. Viac už iniciátor projektu Jozef Polc.
3: Začalo to celé tak, že tu mám deti na škole, ktoré chodia do družiny a špeciálne môj syn, ktorý bol dosť akčný v družine a hrával tam celé hodiny futbal už od prvej triedy, tak chodil domov neskutočne zaprášený a špinavý. A to bolo preto, že ten futbal hrávali na vydratej tráve, čiže na hline. A toto ma nútilo sa zamýšľať nad tým, ako by sme vedeli tento problém vyriešiť. Najprv som sa zamýšľal nad rôznymi lacnejšími riešeniami, ako by bola výsadba trávy. To však bolo komplikované z hľadiska závlahy a aj udržateľnosti. A tak postupne dozrieval tento nápad a pred rokom som si tak zvážil a hľadal podporu aj v rodine a u spoločníka z firmy na to, že by sme skúsili postaviť multifunkčné ihrisko a nájsť na to podporu aj iných subjektov a podnikateľov.
2: Nápad si rýchlo získal podporu a na stavbe prislúbili pomoc ďalší rodičia. Niektorí pomôžu vlastnou prácou, ďalším materiálom alebo svojimi službami. Keďže pán Polc vlastní stavebnú firmu, ujal sa odbornej koordinácie celej výstavby.
3: Pôjde o veľmi rozšírený štandardný model ihriska, ktoré má 33x18 metrov. A jediné, čo sme možno že trošku upravili, že nedávame mantinely, aby sme trošku ušetrili. A bude sa tam dať hrať plnohodnotne tenis, futbal a akékoľvek iné športy.
2: Všetky potrebné povolenia sú už vybavené. Budúci týždeň by sa mali začať stavebné práce a ak pôjde všetko podľa plánu, nové ihrisko by mohlo slúžiť deťom už od septembra.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Nová Baňa 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Mamacita! A cacciatore!
1: Veľa slovenských prísloví hovorí o nedočkavosti, to dnešné ale zrejme nepoznáte.
2: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
3: Úvodom k dnešnému prísloviu bude archívny prednes Dušana Jamnicha.
4: Toto je ten, ktorý precitol. Stál veľa slz. Preto sa teraz bude ďalších 30 rokov sušiť.
3: A o sušení hovorí dnešné príslovie z Horných Plachtiniec. Lačný nedovára, nahý nedosúša. Hovorí o nedočkavosti. S príslovečným humorom toto príslovie predstavuje ľudový rozprávač Juraj Matiaš.
5: Keď je voľakto lačný, tak ani nedovári, tak chlce už z toho sprobúva, nahie sa, aj keď to nezovrie. No.
3: Čiže sme nedočkaví?
5: No, tak. A zase taký, čo je chudobný, no, že nemal, alebo voľa kedy bol, nemal hábiteľko, tak aj taký boli, čo enú košeľu oprali, ale ani nestihla dosušiť, tak aj mokrú si obliekol.
3: Nedočkavosť má veru veľa podôb.
6: Ja som bol práve taký netrpezlivý a nevedel som sa dočkať, kým vyrastiem.
7: Veď všetko má svoj čas.
3: Oplatí sa byť trpezlivý, počkať, kým sa metaforicky oblečenie vysuší a jedlo dovarí. Opäť Juraj Matiaš.
5: No tak to by sme mali. Moja patem vždy bol taký pomalý, ale čo spravil, to bolo tak akurátne spraveno. Aj mama takisto, nenačí sa ponáhľati. Moja mama tá na všetké príhody, keď voľačo, tak ona tieto príslovia používala veľa.
7: Len pomaly.
2: Rádio Regina Stret, overené storočiami.
8: Víš, mi sa taky stýská. A najednou zdá sa máme, proč znovu se znáť.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Enviro Resort vyhlásil novú výzvu programu Obnov dom mini za vyše 93 miliónov eur. Štátni ochranári upozorňujú na výskyt medveďa v obci Zemianský Vrbovok. Dnes bude prevažne polooblačno, najviac 32 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Nízkopríjmové domácnosti budú môcť získať 11 000 eur na čiastkovú obnovu rodinných domov. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo novú výzvu programu Obnov dom mini, na ktorú vyčlenilo vyše 93 miliónov eur. Pokračuje šéf rezortu Tomáš Taraba.
2: Táto výzva bude určená pre všetkých občanov, ktorých jednotlivý individuálny príjem bude do vlastne, myslím, 13 000 eur ročne, to znamená jeden člen domácnosti, čo je zásadný posun, pretože doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízkopríjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur.
1: Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v Zemianskom Vrbovku v okrese Krupina. Lokalitu monitoruje zásahový tím. Ochranári vyzývajú obyvateľov aj návštevníkov na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v okolí obce a v priľahlých lesoch. Mesto Brezno poskytne obyvateľom 300-litrové nádoby na zachytávanie dažďovej vody. Využiť ich môžu napríklad na polievanie záhrada zelene. Samospráva má k dispozícii 250 nádob, o ktoré môžu záujemcovia požiadať cez formulár mestských služieb. Cieľom je šetriť pitnú vodu, znížiť zaťaženie kanalizácie a podporiť ekologické hospodárenie s vodou. Martinský okres láka turistov na aktívny pohyb v prírode, ale aj na významné kultúrne dedičstvo. Napriek tomu v ňom turistov ubúda. Vyplýva to zo správy Krajskej organizácie cestovného ruchu za rok 2025. Mestský poslanec Michal Uharčík vníma situáciu ako dlhodobý problém, ktorý patrí do rúk organizácie cestovného ruchu.
3: 14 rokov, odkedy vznikla táto organizácia v Martine, dnes sa volá OCR Turiec, tak vlastne je poznačené tým, že na miesto toho, aby sa venovala práve rozvoju turizmu, toho, aby sa návštevníci chodili a prespávali, pretože o tom je turizmus, že príde turista a prespí, tak namiesto toho robíme podujatia, ktoré sú jednodňové, pritom ten potenciál toho mesta je úžasný.
1: Podľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec treba pokles počtu návštevníkov vnímať opatrne. Samotná štatistika zachytáva najmä oficiálne ubytovacie zariadenia. Stále nie je možné presne monitorovať ľudí ubytovaných v súkromných chatách alebo cez neformálne platformy. Športovú infraštruktúru v Krupine čaká modernizácia. Na mestskom štadióne pribudne multifunkčné tréningové ihrisko a obnovia aj existujúce priestory. Mesto na projekt získalo z Fondu na podporu športu vyše 315 000 eur. Informoval o tom primátor Radoslav Vazan.
4: Multifunkčné ihrisko bude prednostne slúžiť pre naše mladé futbalové talenty a pre rozvoj športu volejbalu. A takisto na prestavbu šatní, rekonštrukciu sociálnych zariadení a vybudovanie bezbariérového WC v priestoroch tribúny. Mesto Krupina bude túto investičnú akciu spolufinancovať vo výške 135 000 eur.
1: V Žarnovici sa v sobotu predstavilo 16 mladých jazdcov vo veku od 14 do 17 rokov na medzinárodných pretekoch seriálu 500R v plochej dráhe. Slovensko reprezentovali Marek Ziman a Anička Hajková. Marek obsadil 6. miesto, Anička skončila po páde na 4. priečke. Zvíťazil úradujúci majster sveta do 16 rokov v kategórii SGP3, Poliak František Ščirba. Organizátor a predseda Speedway klubu Martin Búry napriek tomu výkon slovenských jazdcov ocenil.
5: V podstate si myslím, že patrili medzi favoritov. Veľmi milo ma prekvapila Anička, ktorá vlastne hneď prvé dve jazdy vyhrala, tretej bola druhá, ale treba povedať, že za majstrom sveta 250, takže trošku takou vyššou kategóriou. Škoda toho pádu a ona mala 8 bodov v troch jazdách, ktoré získala a skončila na 4. mieste, čiže ten jeden jediný bodík, keby sa jej podarilo, tak by mohla byť tretia.
1: Dnes prevažne polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na hore hroní aj chladnejšie. Slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: 10-minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj vstúpaní na príslop z Hruštína. Radary aktuálne merajú v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne obojsmerne a na viazde do Rimavskej soboty zo Ždian.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: V tejto hodine sa budeme venovať aj podporovanému bývaniu v domove sociálnych služieb Femina vo Veľkom Blhu.
7: Máme tu slobodný život, chodívame na rôzne výlety cez leto, chodívame napríklad sa kúpať, do Banskej Štiavnice zvykneme chodívať na koncert, na turistiku a stretávať sa medzi zariadeniami.
6: O pár minút zájdeme aj do Malúžinej a povieme aj to, ako naložiť s peniazmi z brigády. Naďalej sú s vami Peter Mikloš a Ladislav Eliáš a teraz už pieseň od Márie Čírovej s názvom Labutia.

0: hit od Cool and the Gang. O 11. hodine 13. minúte sa naživo spojíme s našou kolegyňou.
1: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.
0: Silvia je práve teraz na okraji obce Malužina, nachádza sa pri obnovenej pamätnej tabuli pri pomníku na začiatku Svidovskej doliny. Pekný deň želáme.
2: Pekný deň prajem. No tá tabuľa je naozaj obnovená a dlho tu nebola, dlho chýbala. Ako dlho, to sa už pýtam Boženky Hidegetijovej, občianky z Malužinej.
3: Dobrý deň. Áno, táto tabuľa tu chýbala asi tak 35 rokov, čo bolo teda na škodu veci.
2: Áno, pretože tu je veľký pamätník, veľké dielo, k nemu sa ešte dostaneme. Ak ste teraz počuli auto, tak sa musím teda spresniť, že sme pri veľmi rušnej ceste, jednak ceste, ktorá vedie na horský priechod Čertovica a hneď poza chrbát nám chodia aj autá z neďalekého kameňolomu. No a teraz povedzme, pani Hidegetijová, čo na tej tabuli je napísané teda?
3: Áno, na tej tabuli je napísané delostrelectvo postaleckej armády v Slovenskom národnom povstaní po dobu 2 mesiacov boja úspešne ničilo z týchto miest nemeckých fašistov.
2: Tak, keď sa tu zastavia cyklisti alebo turisti, tak už vedia, prečo toto dielo vlastne je. Bohužiaľ, naozaj tá tabuľa tu chýbala 30 rokov. A keď som povedala, že sa rozprávam s občiankou Malužinej, tak musím povedať, že vy ako normálne súkromná osoba, občianka, ste sa rozhodli, že sa postaráte o to, aby tá tabuľa tu bola obnovená. Tak prečo vám to nedalo spávať?
3: Rada chodím po tejto ceste smerom na Svidovo skoro denne a je tu vlastne aj hlavná trasa, cyklotrasa, aj turistická trasa na Ján a na Ohnište a zastavovalo sa tu, aj zastavuje veľmi veľa ľudí, ktorí mňa osobne aspoň viem, že nejaký 4 alebo 5 krát som vysvetľovala, prečo vlastne tu na to dielo je a tak vznikla tá myšlienka, že ľudia by mali vedieť, prečo to tu nás stojí, že čo to znamená, alebo aký to má význam, že je to veľká škoda, že to nebolo tak, no.
2: Že tu tá tabuľa chýbala. Tak ste si povedali, no dobre, tak idem niekde telefonovať, idem niekde písať. Čo všetko to vlastne zahŕňalo, kým tá tabuľa tu takto môže existovať dnes už?
3: No, skúsila som to najprv oficiálne, ale keďže to nešlo, tak som sa rozhodla ako občan. A v prvom rade to obnášalo to, že musela som zistiť, čo na tej pôvodnej tabuli bolo, či mi veríte alebo nie. To bolo najdlhší časový úsek, dokiaľ som ja zistila, čo tá tabuľa obsahovala. Prezrela som veľké množstvo fotiek, oslovila som veľmi veľa ľudí a už na konci, keď som mi už tá iskrička zhášala, tak vtedy som našla tu na od občana z Malužinej fotku, kde som musela ju zväčšiť, vymoženosti všetkej techniky počítačovej využiť, aby som sa dostala k tomu textu, ale podarilo sa.
2: Takže je tam napísané presne to, čo bolo na pôvodnej tabuli.
3: Áno, presne to, na pôvodnej tabuli. No a potom zase nastala tá druhá, keďže ja ako súkromná osoba je ťažšie komunikovať s niekým ako s organizáciami, ale skúsila som a veľmi dobrú skúsenosť som získala hneď, ako som napísala prvej firme. Do 24 hodín sa mi ozvali a boli veľmi ochotní a vďaka tu na blízkemu kamenolomu mohla som si dovoliť túto tabuľu tu nás spraviť a osadiť. A ešte aj vďaka ústretovosti kamenárskej firme tu nás nedaleko Liptovského hrádku, ktorí boli maximálne ochotní.
2: No, takže chválime, povieme, že musíme pochváliť samozrejme. No a teraz toto dielo je vlastne v životnej veľkosti a ľudia sa tu zastavujú aj pre deti, je to asi zaujímavé.
3: Áno, najmä chlapci tu na hoci, keď idem, tak vidíte, koľko detí tu na je, že sa tu na potom môžu ako bešať alebo chodiť, skúšajú, ono ešte dokonca ide aj tá hlaveň natočiť. Len najmä no škoda je, lebo potrebovalo by už nejakú väčšiu opravu a jednoducho mala by to spraviť obec v katastri, ktorej sa to nachádza.
2: No a to je Liptovská porúbka, dodáme. No a ja som hľadala informácie o tomto diele. Je to 122 mm húfnica vzoru 38. Je teda umiestnená na podstavci s kameňou a teda tento typ húfnice povstalecká armáda v skutočnosti nepoužívala. Bola to sovietská húfnica, ktorá bola ale aj vo výzbroji prvého československého armádneho zboru. No ale vieme, že prvý československý armádny zbor postupoval s frontom so sovietskou armádou a teda neboli to partizáni samozrejme. Takže priamo toto dielo, ktoré tu je, do bojov slovenského národného povstania nezasiahlo. Zaujímavosťou je, že potom v 50. rokoch sa presne táto táto húfnica licenčne vyrábala aj v Dubnici nad Váhom. No, pani Hidegetiová, ešte raz, ja vám teda ďakujem za všetkých, ktorí sa tu chcú zastaviť a za všetkých, ktorým leží na srdci, aby sme nezabúdali na našu históriu. Vám ako občianke Malužinej ďakujem, že ste sa do toho pustili a že vďaka vám je tu teraz táto tabuľa.
0: Ďakujeme pekne za takýchto aktívnych občanov. Naživo ste boli s nami na okraji obce Malužina pri obnovenej pamätnej tabuli pri pomníku na začiatku Svidovskej doliny.
1: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: Pavol Hamel a Prúdy z Rádia Regina Stret, aj Medulienka, 11 hodín 22 minút. Zvládnuť tzv. Obyčajný život s tým, že chodíme každý deň do práce, platíme účty a dokážeme si rozdeliť peniaze na stravu a na relax, je niekedy aj pre zdravého človeka náročná úloha. Domov sociálnych služieb Femina, gemerskej obci Veľký Blh, ktorý poskytuje bývanie pre dospelé ženy s duševnými poruchami, spravuje okrem sídelného sociálneho zariadenia aj rodinné domy pre podporované bývanie. Viaceré ženy prišli do zariadenia z detských domovov a na samostatné bývanie sa niekoľko mesiacov pripravovali s odbornou pomocou. Ako povedali Janke Grajciarovej, sociálni inštruktori ich naučili aj pracovné zručnosti. Zaradiť sa do bežného života je pripravená aj Zuzka.
1: Áno, mala som aj tú prácu vo Femine dvakrát, ale chcela by som sa ešte zamestnať, no ale zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť zamestnanie, ale chcela by som veľmi. Mala by som trošku viacej peniažkov, viete, že do plusu, že by som si mohla aj viacej v tom dome dovoliť.
2: Z čoho vychádzate, ako vychádzate pri rozdeľovaní svojich financií, svojich peňazí na mesiac?
1: Financie teraz nemám pri sebe, to majú naše pani sociálne pracovníčky, ale vedela by som si zadeliť peniažky, rozdeliť si na celý mesiac. Vypočítať si na jeden deň, že koľko by to bolo.
2: Čo všetko napríklad si treba zadeliť v podporovanom bývaní?
1: Za bývanie, vlastne za elektriku, plyn, vodu, potom daň z nehnuteľnosti, viete, za smeti, takže tak si myslím.
2: Aj to už tak máte možno, že vypočítané, že koľko vám zostane na také vaše bežné míňanie?
1: No a tá stráva vlastne zostane ešte potom nakoniec. Zadeliť si.
2: Keď budete v spoločnom bývaní, v podporovanom bývaní, tak pravdepodobne budete sa musieť aj dohodnúť, napríklad, čo si uvaríte, či si zakúrite, či otvoríte okno. Ako to vnímate teraz? Viete sa dohodnúť? Lebo vy ste v takom tréningovom bývanie aktuálne.
3: Dakedy sa vieme dohodnúť, dakedy je to problém trochu medzi ženami.
2: Zuzka, vy si viete predstaviť, že by ste pracovali, že by ste chodili normálne do práce na 4 hodiny, na 6 alebo na 8?
3: Viem si len na 4 hodiny predstaviť, lebo som na 4 hodiny robievala na vrátnici a potom som už nerobila.
2: Aká práca by bola pre vás z vášho pohľadu najlepšia?
3: Kuchár, čašník. Pomocný.
2: Výborne. A takých zamestnancov veľa treba aktuálne, pretože som počula, že v gastre nemajú zamestnancov. Už ste sa boli aj spýtať na úrade práce?
3: Bola som na úrade práce, prišiel mi taký list, ponúka práce pomocný kuchár čašník v čínskej reštaurácii, ale tam ma neprali.
2: Ale rada varíte, predpokladám.
3: Áno, rada varím aj pečiem.
2: Čo najradšej?
3: Koláče a varím všetko.
2: Alexandra, z tých domácich prác vy najradšej čo?
4: Varenie, pečenie.
2: To znamená, že všetky budete variť a piecť, ale kto bude upratovať v podporovanom bývaní?
4: Ostatné ženy.
2: Čo bude podľa vás také najsuper, čo sa týka bývania už takého skoro samostatného, skoro na 100%?
4: Slobodný život. Súkromný život.
2: Tuto je to tiež ale všetko otvorené, tak mne to tu príde tiež, že tu máte taký slobodný život.
4: Máme tu slobodný život, chodívame na rôzne výlety cez leto, chodívame napríklad sa kúpať, do Banskej Štiavnice zvykneme chodívať na koncert, na turistiku a stretávať sa medzi zariadeniami.
2: A Zuzka, ja som sa dozvedela, že vy sa staráte aj o mačku.
3: Mám ich rada.
0: K samostatnému podporovanému bývaniu možno patrí aj domáci miláčik, čo poviete. Klientkám domova sociálnych služieb Femina vo Veľkom Blhu držíme v podporovanom bývaní palce. A teraz už Hex a Ema Drobná.
5: Deň je dokonalý ako v drahých reklamách. Len slnko a deň nad cestou víry prach. Dievča v okuliach

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
1: Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
2: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
3: Paronia kvitne už aj na ročnom dreve.
4: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 7:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Pohotovosť.
5: Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam. Hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou dnes po 21.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
6: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
7: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
8: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 6:45 ráno

0: popoludní po 2:15 a tiež online na reginastred.sk.
1: Zelená vlna.
2: Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút, v stúpaní na príslop z Hruštína sa pri cestaroch zdržíte 5 až 10 minút. Radar meria rýchlosť v Kremnici na Jula Horváta smerom na Dolnou. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Toto bolo spojenie dvoch generácií spevákov, Peter Lipa a Adam Ďurica, Chcel by som vedieť z Rádia Regina Stred. V dnešnej epizóde ekonomickej ABCD si povieme, ako naložiť s peniazmi z brigády.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Akciám sa v máji darilo a mohli sme pozorovať ich ďalší rast. Investovanie do akcií firiem bolo dobrým ťahom, pretože firmy dosiahli najlepšie výsledky za ostatných 5 rokov. Významný podiel na tomto úspechu má rozvoj umelej inteligencie. Tá šetrí čas, znižuje náklady, zvyšuje zisky firiem, do ktorých môžeme investovať, a to sa, hoci aj nepriamo, odzrkadlí na raste ich zisku. Ako investovať do umelej inteligencie? Hovoríme s odborníkom na financie Radovanom Černákom.
3: Je už veľa nástrojov, investovania do takýchto technológií je v podstate viacej. Na tom finančnom trhu vieme investovať alebo kúpiť si podiel v týchto firmách cez rôzne buď indexy, alebo si kupujeme priamo akcie tej firmy, a tých je viacej. Keď by sme ešte taký, že širší index, ten je napríklad Nasdaq, to je taký index amerických firiem zameraných na technológie, a tam sú určite aj tieto firmy, ktoré či už vyrábajú čipy, alebo pracujú a programujú s tou AI, alebo ju využívajú napríklad tú AI, hej, ako na to, aby posunuli svoje výrobky niekde ďalej, napríklad z Tesla, hej, s autami autonómnymi a podobne.
2: A môžeme investovať aj priamo do spoločností, ktoré stoja za rozvojom umelej inteligencie.
3: Ešte tie akcie tých firiem, a si môžem kúpiť podiel vo firme, čo ja viem, Microsoft, Alphabet, Meta a podobne. Dávajú tú užívateľskú pridanú hodnotu a môžem si kúpiť a uvidíme, že či to bude z dlhodobého hľadiska tak prudko rás, ako to rastie teraz.
2: Od pondelka vám v ekonomickej ABCD prinesieme letný seriál o digitálnej a zelenej transformácii a o priemysle 4. generácie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická ABCD.

0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Milovníci kartovej hry Mariáša usporiadali uplynulý víkend v Ružomberku nultý ročník memoriálu Dušana Štefaničiaka, zosnulého priateľa a zakladajúceho člena Liptovského Mariášového klubu.
2: No my sme ako Ružomberčania, čo hrali na Mariáš, sme začlenili do Liptovského Mariášového klubu. Dušan Štefaničiak bol jedným zo zakladateľov.
1: Viac si povieme popoludní po 13. hodine a zájdeme aj do Lučenca a jeho okolia, kde vrcholia prípravy na jubilejný 30. ročník Novohradského folklórneho festivalu.
3: Tento festival už v dobe svojho vzniku pred 30 rokmi mal vlastne takú ambíciu priniesť troška iný pohľad na organizáciu folklórnych festivalov, a to v tom zmysle, že v podstate na Slovensku je to jediný festival, ktorý prebieha v jednom čase, v podstate v dvoch krajinách.
1: Popoludní si dáme aj nejaký slovný hlavolam, pretože je dnes deň hlavolamov. Ak nejaký poznáte, pokojne ho môžete poslať do našej WhatsAppovej schránky už teraz. Popoludní sa na vás teší Zuzana Ševčíková. Od 9. boli dnes s vami Peter Mikloš a Ladislav Eliáš. Želáme vám úspešný deň a aj celý týždeň.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkach ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko, dobrý nápad.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
4: Mám peknú sirku v zubech, krempu do čela a pota spuchřela, mi vrázky nedelá.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nová jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach má patriť štátu. Rezort hospodárstva stále rokuje o odkúpení podielu českej skupiny ČEZ. Veľká rekonštrukcia vlády zatiaľ nebude. Prezident Peter Pellegrini pripúšťa len možné personálne zmeny v kabinete. Český premiér odmieta obnoviť pravidelné schôdzky s hlavou štátu. Dôvodom sú podľa neho rozdielne pohľady na zahraničnú politiku. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na urovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Premiér odkazuje, že ďalšie predlžovanie neodobrí. Nad výstavbou novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach chce mať plnú štátnu kontrolu. Štát má vo firme 51% podiel, zvyšných 49% vlastní česká skupina ČEZ.
2: Ministerstvo hospodárstva označuje výstavbu nového jadrového zdroja za prioritu. Rezort však podľa hovorkyne Márie Pavlusík zodpovedá za to, aby bolo odkúpenie podielu spoločnosti ČEZ transparentné a férové.
3: Preto si pokračovanie procesu vyžaduje náležitý čas, ktorý bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády.
2: Na vyrovnanie vlastníctva dlhodobo apeluje premiér Robert Fico zo Smeru SD. Na sociálnej sieti včera odkázal.
4: Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už dva termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov.
2: Dodal, že k vyrovnaniu musí dôjsť v krátkom čase, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora. Podľa Juraja Šeligu z mimoparlamentných demokratov je problémom odkupná cena českého podielu.
5: Je znalecký posudok, ktorý robila firma EY Ernst & Young v minulosti, kde je odhadovaná cena okolo 190 miliónov eur. Ale vo výročnej správe ČEZu je tento podiel ohodnotený na úroveň 90 miliónov eur.
2: Odkúpenie sa tak podľa neho môže predražiť. Energetický expert Andrej Lednár hovorí, že skupina ČEZ si uvedomuje svoju dobrú vyjednávaciu pozíciu. Podľa neho je však otázne, či štát potrebuje vlastniť viac ako polovicu akcií.
6: Najdôležitejšie je z môjho pohľadu mať manažerskú kontrolu nad podnikom, tým pádom vie štát aj bez 100% vlastníctva rozhodovať a zavádzať procesy, ktoré vyhovujú práve štátu.
2: Na stranu ministerky Denisy Sakovej z Hlasu SD sa postavil prezident Peter Pellegrini. Na jej odvolanie zatiaľ nevidí dôvod. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Diskutovaná jesenná rekonštrukcia vlády zatiaľ nie je na programe dňa. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho tomu nič nenasvedčuje. Koaliční poslanci však pripúšťajú zmeny. Zamiešať kartami môžu aj nadchádzajúce komunálne voľby.
7: O možnej rekonštrukcii kabinetu sa opäť začalo hovoriť pred pár týždňami. V centre pozornosti je najmä post ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Na tom, že by mal skončiť na jeseň, sa už podľa predsedu národniarov Andreja Danka dohodli. Ako jeho možný nástupca sa spomína štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Prezident Peter Pellegrini však v relácii v politike na teatri povedal.
8: Zatiaľ som nedostal ani oficiálne, ani neoficiálne žiadne signály, že by sa chystala nejaká účelová veľká rekonštrukcia vlády.
7: Roman Michelko z SNS si myslí, že prezident zatiaľ nemá informácie o prípadnej výmene.
9: SNS nezmenila postoj v tom smysle, že by chcela vymeniť ministra, takže predpokladáme, že nie síce koncom leta, teda koncom augusta, ale koncom septembra nastane výmena.
7: Peter Pellegrini nevylúčil, že vo vláde môžu nastať personálne zmeny. Tie by podľa neho skôr súviseli s ambíciami jednotlivých ministrov. Spomenul pritom aj možný odchod ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD do vedenia Národnej banky Slovenska. Tibor Gašpar zo Smeru tvrdí, že minister sa sústreďuje na rozpočet a o post v NBS nemá záujem. Dodáva, že premiér rekonštrukciu vlády nechystá, hoci koalíciu čakajú ešte viaceré rokovania.
10: Do toho môžu vstúpiť aj regionálne voľby a špirantúra kandidovať na predsedu samosprávnych krajov alebo primátorov, či už Bratislava, pán minister Ráž alebo pán Migal. Takže ja si myslím, že k nejakým dielčím zmenám môže dôjsť.
7: súvislosti s komunálnymi voľbami môže ísť podľa politológa Jozefa Marušiaka o individuálne prípady.
11: Myslím si, že sa to bude riešiť až potom po komunálnych voľbách.
7: Premiér Robert Fico pripúšťa zmeny v prípade nečakaných okolností alebo odchodu niektorého ministra do inej funkcie. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi a jeho námestníčku pre závažné pochybenia v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici. Generálna prokuratúra zistila, že vyšetrovanie nebolo v súlade so zákonom a skutok manžela obete bol nesprávne posúdený len ako nebezpečné vyhrážanie sa namiesto týrania blízkej osoby. Predbežné výsledky kontroly ministerstva spravodlivosti tieto zistenia potvrdzujú. Záverečnú správu zverejnia koncom júla. Pokračuje šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
12: Po ukončení dohľadu s predpokladaným termínom koniec júla budeme informovať o všetkých zisteniach a zároveň predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort spravodlivosti pracuje bez ohľadu na túto tragédiu už dlhší čas a ktoré už sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.
0: Stručne z domova.
13: Rada prokurátorov dôrazne odsudzuje minulotýžňovú anonymnú e-mailovú bombovú hrozbu zameranú proti generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, jeho rodine a prokurátorom pracujúcim v budove generálnej prokuratúry. Vyhrážky odsúdil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Nízkopríjmové domácnosti budú môcť získať až 11 000 eur na čiastkovú obnovu rodinných domov. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo novú výzvu programu Obnov dom mini, na ktorú je vyčlenených viac ako 93 miliónov eur. Pokračuje enviro-minister Tomáš Taraba.
14: Táto výzva bude určená pre všetkých občanov, ktorých jednotlivý individuálny príjem bude do vlastne myslím 13 000 eur ročne, to znamená jeden člen domácnosti, čo je zásadný posun, pretože doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízkopríjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur, teraz sa dostaneme na 12 900 eur.
13: V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v máji tohto roka ubytovalo 576 000 hostí, čo bol medziročný nárast o 7,6%. Ide o rekordný máj v počte ubytovaných hostí. V porovnaní s doteraz najúspešnejším májom 2019 je to o 4,3% viac. Informoval o tom štatistický úrad. Najpočetnejšiu skupinu hostí zo zahraničia v máji tvorili Česi a Poliaci. V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave vznikli paliatívne lôžka pre deti. Sú prvými na Slovensku. Projekt zrealizovali vďaka podpore z plánu obnovy a odolnosti. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Zemianský Vrbovok v okrese Krupina. Ľudí vyzýva na obozretnosť pri pohybe v uvedenej lokalite, ktorú monitoruje zásahový tím Stred.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spory medzi Pražským hradom a českou vládou pokračujú. Premiér Andrej Babiš neplánuje obnoviť koordinačné stretnutia s prezidentom Petrom Pavlom v súvislosti s bezpečnostnou a zahraničnou politikou. Tvrdí, že pohľad vlády a hlavy štátu na ňu sa líši a nevie, čo by mal s prezidentom riešiť a navyše by na schôdzky nemal čas.
15: Ani po samite NATO v Ankare, pre ktorý mal úrad vlády a Pražský hrad niekoľkomesačný spor, sa vzťahy nezlepšujú, a to aj napriek tomu, že prezident Petr Pavel avizoval, že navrhne obnovenie pravidelných stretnutí najvyšších ústavných činiteľov, pretože koordináciu považuje za dôležitú.
16: Vláda samozrejme zodpovídá za zahraniční a bezpečnostní politiku, ale není v tom sama. Máme tady 4 najvyšší ústavní činitele, každý z nich má ústavou dané pravomoci.
15: Prezident tiež vyjadril nádej, že po sporoch ohľadom účasti samitu sa vzťahy s premiérom upokoja. Na českom úrade vlády to však zatiaľ tak nevyzerá. Premiér Andrej Babiš v rozhovore pre Českú televíziu povedal, že s prezidentom nemá čo riešiť.
17: Už by sa mal na niečom koordinovať a my máme svoju politiku, máme program prohlášenie vlády, nechci byť součástí jeho kampane.
15: Na jeho slova už reagoval aj Pražský hrad, podľa ktorého sa Petr Pavel bude i tak snažiť o nejakú formu spolupráce. Vyostrené vzťahy medzi Pražským hradom a Strakovou akadémiou trvajú. trvajú od začiatku roka. V januári Petr Pavel zrušil plánovanú schôdzku najvyšších ústavných činiteľov potom, ako sa ani po hodinovom odklade nedostavili premiér a minister zahraničných vecí, ktorí boli na rokovaní vlády. Následne sa spoločné stretnutia najvyšších ústavných činiteľov neobnovili a komunikácia medzi hradom a kabinetom sa obmedzila predovšetkým na priame rokovania prezidenta s premiérom. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Európske deti trávia v online priestore 4 až 6 hodín denne. Viac než polovica z nich trpí emocionálnymi a psychosociálnymi ťažkosťami. Konštatuje to najnovšia správa osobitného expertného panelu pre bezpečnosť detí na internete. Odborníci navrhujú celoeurópsky harmonizované obmedzenie online priestoru pre deti v závislosti od veku. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová spresnila, že s konkrétnym návrhom príde Brusel po lete.
18: Our children need time in the real world.
19: Naše deti potrebujú čas v reálnom svete, čas na hry, na budovanie priateľstiev, aj na robenie chýb, povedala Ursula von der Leyenová v komentári k záverom expertov, ktorí upozorňujú, že deti si potrebujú formovať vlastnú identitu a osobnosť, skôr než to začne robiť algoritmus. Spoluautorka správy Maria Melsiorová upozorňuje, že princípom musí byť také bezpečnostné nastavenie online platformiem, ktoré bude z princípu chrániť deti pred potenciálnym neškodlivými algoritmami.
20: Týka sa to najmä návykových funkcií, ako je nekonečné rolovanie alebo automatické prehrávanie videí, klamlivé rozhrania, tzv. Dark patterns, efekty králičej nory, ktorými sú používatelia postupne odkláňaní od svojho pôvodného účelu hypertextovými odkazmi a nevyžiadaným kontaktom s cudzími, niekedy dokonca dospelými ľuďmi.
19: Podľa Ursuly von der Leyenovej je preto na mieste určiť, od akého veku budú môcť technologické spoločnosti prostredníctvom online sietí oslovovať detských užívateľov a tínedžerov.
21: Deti do 3 rokov by nemali byť vystavené obrazovkám vôbec. Nasledujú deti do 13 rokov, tie by mali mať prístup k sociálnym sieťam len pod dohľadom rodičov, opatrovateľov či učiteľov. A od 13 prichádza na rad postupný prístup, ak platformy preukážu, že sú pre tínedžerov bezpečné a vhodné vzhľadom na ich vek.
19: Európska komisia podrobne preštuduje závery expertnej správy a s konkrétnym návrhom na obmedzenie prístupu detí k platformám sociálnych sietí má prísť v septembri. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Americká armáda ukončila štvrtú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy v odvete zaútočili na dve americké základne v Kuvajte, Bahrajne, Jordánsku a v Ománe. Irán napriek eskalácii bojov z USA pokračuje v diplomatických kontaktoch s Katarom, Ománom a Pakistanom, ktorí sprostredkovávajú mierové rokovania. Najmenej dvoch mŕtvych a dve desiatky zranených si vyžiadali ruské útoky na ukrajinské regióny. Traja ľudia zahynuli a piati utrpeli zranenia pri útoku ukrajinských dronov v moskovskom regióne. Britská vláda vyčleňuje viac než 250 miliónov libier na posilnenie policajnej ochrany židovskej komunity, ktorá v krajine čelí vlne útokov. Konžské úrady po aktualizácii hlásia 1926 potvrdených prípadov eboli a 702 súvisiacich úmrtí. Epidémia vyhlásená v polovici mája sa najnovšie šíri v ďalších dvoch provinciách na severovýchode krajiny. Európske krajiny zaznamenali na konci júna, keď vrcholila vlna horúča, viac ako 10 tisíc úmrtí, navyše oproti obvykle očakávanému počtu. Vo väčšine u viac ako 9 tisíc úmrtí sa to týkalo ľudí starších ako 65 rokov. Vyplýva to z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a Svetovej zdravotníckej organizácie. Novozélandský herec Sam Neill, známy z filmovej série Jurský park či snímky Piano, zomrel v austrálskom Sydney vo veku 78 rokov. Oznámila to jeho rodina. Neill sa počas svojej 50-ročnej kariéry objavil vo viac než 150 produkciách a preslávil sa najmä úlohou doktora Alana Granta v sérii Jurský park.
1: Ako svetlo v temných vodách označili Filipíny výsledok arbitráže o Juhočínskom mori pri príležitosti jeho 10. výročia. Súd v Hágu sa vtedy postavil proti Číne, ktorá si napriek tomu dodnes na úkor Filipín a ďalších krajín nárokuje väčšinu Juhočínskeho mora a najnovšie zopakovala, že proces považuje za frašku. Kým sa Peking so susedmi dostáva v sporných vodách do neraz aj násilných incidentov, finišujú aj roky trvajúce rokovania o vytýčení nových pravidiel.
3: Ako neopodstatnené označila nároky Číny na Juhočínske more skupina 14 krajín vrátane Spojených štátov, Japonska, Austrálie a Nemecka pri príležitosti 10. výročia arbitráže ohľadom sporných regionálnych vôd. Proces vtedy iniciovali Filipíny v reakcii na vyostrujúci sa spor s Pekingom o stovky ostrovov, ostrovčekov a pieščin. Čína ich s odkazom na údajné historické väzby považuje za svoje, vysiela k nim vojenské lode a stavia na nich základne. Rozhodnutie arbitrážneho súdu v Hágu z roku 2016 prirovnala filipínska ministerka zahraničných vecí Teresa Lazaro k svetlu v temných vodách.
4: Táto arbitráž je príkladom mierového urovnania sporu. Je finálna, právne záväzná a zakotvuje medzinárodný poriadok.
3: Čína však proces dodnes neuznáva. Nepreukázal podľa nej, že by územné nároky Pekingu na takmer celé Juhočínske more, vrátane výlučných ekonomických zón niekoľkých štátov, neboli v súlade s dohovorom OSN o morskom práve. Na stanovisko vlády v štátnych médiách nadviazal Wu Shichun z Čínskeho inštitútu pre výskum Juhočínskeho mora.
22: Arbitráž bola politickou fraškou, ktorú zosnovali Spojené štáty spolu s Japonskom a filipínsku vládu využili ako bábku. Aj samotný tribunál bol zaujatý, keďže mu šéfoval Japonec, ktorý tam dosadil európskych arbitrov a tí problematike nerozumejú.
3: Keďže verdikt súdu v Hágu nie je v praxi vymožiteľný, Čína ako vojensky najmocnejšia v regióne nemá podľa pozorovateľov motiváciu poľaviť v rozširovaní kontroly nad geopoliticky významnou oblasťou, ktorú pretínajú kľúčové lodné trasy. Vedenie zo skupenia okolitých štátov, známe pod skratkou ASEAN, však tvrdí, že už aspoň finišujú vyše dve dekády trvajúce vyjednávania s Pekingom o vytýčení pravidiel spolunažívania v sporných vodách. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
23: Robert Latta, Veľký Šariš. 7 rodín z osady sa chystá stavať vlastné domy. V projekte musia najprv ukázať, že dokážu sporiť, až potom dostanú úver od banky. Aktuálne si kúpili pozemky. Koordinátor projektu Vladimír Frický.
24: To odhodlanie u týchto rodín je naozaj veľké.
23: Stavať by mali začať na jeseň. Milan Bilý a Igor Kaleja.
25: Vôbec som neváhal. Rozhodlo to, že budem osamostatnený, budem mať svoje skolaudované.
26: Na druhý rok by sme sa chceli nasovať do nového domčeku. Do zimy, keby sa nám podarilo základy a plotňu zrobiť.
27: Radovan Kondrlík, Gemer. Stredná odborná škola v Hnúšti sa dohodla s nemeckým investorom, ktorý nedávno spustil prevádzku pri Rimavskej Sobote a má vytvoriť stovky pracovných miest. Jej žiaci sa v novom priemyselnom parku budú duálne vzdelávať. Riaditeľ školy Miloš Mesiar.
28: Počas leta by mali vlastne naši prví žiaci v Rimavskej Sobote podpisovať duálne zmluvy. Niekedy v týždni od 10. augusta do 14. prvých 12 žiakov a vlastne od septembra mali riadne nastúpiť do priestoru Winkelmann, respektíve Reflex. To je také, čo je pre nás, by som povedal, momentálne také asi najzaujímavejšie.
27: Pri priemyselnom parku zároveň dokončujú infraštruktúru. Najnovšie odovzdali obratisko pre autobusy.
29: Vlasta Cigánková, Trnava. V meste sa už na jeseni predstaví nové divadlo Pracháreň, ktoré vzniklo prestavbou chátrajúceho objektu v centre mesta. Divadlo sa chce venovať predovšetkým detskému divákovi, ale plánuje aj program pre dospelých, hovorí umelecký šéf divadla Kamil Žižka.
30: 3 týždne v mesiaci sa bude hrať pre deti a 1 týždeň dospelým. A takisto ten žáner by nemala byť činohra, ktorú zatiaľ divák má v Trnavskom divadle, ale mali by sme ponúknuť niečo iné, takže bude to autorský rabka barec s pesničkami, taký, dalo by sa povedať, oddychový žáner.
29: Prvá sezóna Mestského divadla Prachareň sa začne 26. septembra premiérou rozprávky Kocúr v čižmách.
1: V Artur Gallery v Turčianskych Tepliciach je otvorená prehliadka grafických diel troch umelcov Juan Miró, Alexander Kolder a Milan Lukáč. Hoci ich delí niekoľko desaťročí, spája ich poetika, prvky geometrie a napokon aj Francúzsko.
31: Na výstave sú najmä grafiky. Juan Miró je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov európskej moderny. Maliar, sochár, grafik, robil tapisérie. Alexander Kolder bol jedným z najznámejších amerických sochárov. malárov. Zapísal sa do dejín abstraktného umenia, robil mobily, stabily, maľoval, robil litografie. Milan Lukáč je sochár, grafik, maliar. Kurátorka Mária Horvátová zaradila na výstavu litografie Miroa Koldera a monotypie Milana Lukáča.
2: Miro i Kolder vydali nesmierne množstvo litografií a Milan Lukáč vytlačil stovky monotypy, zatiaľ čo litografia sa tlačí z kameňa a viete urobiť množstvo vytlačkov, každý je originál. Monotypia sa tlačí po namalovaní motívu na kovovú alebo plastovú doštičku a otlačok je len jeden.
31: Milan Lukáč čoraz viac využíva vo svojich monotypiách farebnosť.
5: Ja som si vymyslel taký technologický postup nejakého nepravého monotypu s asistovanou náhodou. Už sa tomu venujem niekoľko rokov a postupom času je to aj čoraz farebnejšie a čoraz veselšie. Je to taká kombinovaná technika.
31: Opäť Mária Horvátová.
2: Najvýznamnejší moment je ten poeticko-imaginatívny svet a prvky geometrie, ktoré spájajú všetkých týchto troch autorov. Zaujímavá farebnosť, ktorá siaha od výraznej, expresívnej až po takú poeticko-imaginatívnu.
31: Spoločné mali napríklad aj štúdium v Paríži, kde sa Miro a Koller stali celoživotnými priateľmi. A o 60 rokov neskôr tam študoval aj Milan Lukáč. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: 23. svetový šampionát bude pokračovať semifinálovými stretnutiami už zajtra, keď o 21. hodine proti sebe nastúpia Francúzsko a Španielsko. O deň neskôr Anglicko narazí na úradujúcich majstrov sveta z Argentíny. FIFA včera oficiálne oznámila, že sa po skončení turnaja bude zaoberať rozšírením formátu až na 64 účastníkov. Futbalový Slovnaft Cup prekoná doterajšie maximum v počte účastníkov. Do nového ročníka vstúpi až 307 klubov, ktoré zabojujú vyraďovacím spôsobom o účasť vo finále. To sa bude konať tradične 1. mája. Vyvrcholenie turnaja sa po troch rokoch vracia do Košickej futbalovej arény. Rozhodol o tom výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 24. júna. Talianský tenista Jannik Sinner obhájil titul na tráve Wimbledonu. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 a získal už svoj piaty Grand Slamový titul v kariére. Je to úžasný pocit. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou tohto turnaja, že si na ňom raz aspoň zahrám. A teraz, keď tu sedím pred vami s trofejou, je to pre mňa niečo neskutočné. Sinner zároveň potvrdil post svetovej jednotky. V rebríčku ATP sa posunul aj Alexander Zverev, ktorý skočil na druhé miesto, keď za seba odsunul zraneného Španiela Carlosa Alcaraza. V rebríčku WTA naďalej patrí prvenstvo bieloruskej Arine Sabalenkovej. Víťazka dvojhry vo Wimbledone Češka Linda Nosková je na 7. mieste za krajankou a finalistkou turnaja Karolínou Muchovou. Najprestížnejšie cyklistické preteky Tour de France majú dnes na programe voľný deň. Po tzv. Prvom týždni, a teda 9 etapách, vedie v celkovom poradí podľa očakávaní Slovinec Tadej Pogačar. Pred dánskym konkurentom Jonasom Vingegaardom má náskok 2 minúty a 42 sekúnd. Pogačarovi patrí aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. Jeho tímový kolega Mexičan Isaac del Toro vedie v súťaži jazdcov do 25 rokov. Lídrom bodovacej klasifikácie je Mats Pedersen z Dánska. Zajtrajšia 10. etapa z Ourilaku dole Lioran meria takmer 167 km a má horský charakter. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zostávajú aj naďalej v B divízii majstrovstiev Európy. V zápase o bronz a zároveň o postup medzi elitu prehrali s Čiernou horou 55-70. Rovnako sa skončila nádej aj slovenských basketbalistov do 20 rokov. Po prehre s Azerbajdžanom 66-72 definitívne stratili šancu na štvrťfinále. Pokračuje krídelník Martin Chlupis.
7: Je to pre nás ťažký moment, musíme sa z neho dostať, máme ešte stále jeden zápas a chceme aspoň niečo ukázať domácim fanúšikom, ktorí nás podporujú, že to hráme aj pre nich a to je pre nás teraz hlavné sa z toho proste zregenerovať.
6: Naša reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila v rámci 3. podujatia Svetového pohára v Montreale 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Za pódiovým umiestnením zaostala o necelé 2 sekundy. Zvíťazila Švédka Melina Andersonová.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Ministerstvo hospodárstva má pripravený návrh na vyhlásenie projektu nového jadrového zdroja za strategickú investíciu. Materiál chce predložiť na rokovanie vlády bezprostredne po ukončení majetkovo-právneho urovnania v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Ministri členských štátov Európskej únie v Bruseli definitívne schválili nový zákon zameraný na zjednodušenie, objasnenie a posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave. Členské krajiny Európskej únie schválili aj nariadenie, ktorým zavádzajú cielené opatrenia na pomoc európskym poľnohospodárom pri riešení prudkého nárastu nákladov na hnojivá.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 26 až 32, na severe a východe väčšinou 20 až 26 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes ho pre vás vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Joachim Benedikt Šulík, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 12 hodín 25,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda v Bratislave a pri Vranove nad Topľou, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla v Bratislave na Vajnorskom nadjazde, krátko sa zdržíte a následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy za Hencovcami smerom na Dlhé Klčovo, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10 minút sa v kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Bratislave za Inchebou smerom na most Lanfrancony na výjazde z D1 na D2 je vysypaný suchý betón. Polícia informuje, že úsek je prejazdný po ľavej či pravej krajnici a rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. Pozor si dajte aj na vjazde do Prešova z Petrovian. Na vozovke sú tam porozhadzované tehly. A na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľaná v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
9: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Martine o pätinu klesne počet mestských poslancov. Banskobystrický kraj predstavil novú víziu pre budovu bývalého gymnázia v Hnúšti. Zajtra bude polooblačno až oblačno, 23 až 33 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Ešte v máji sme informovali o chirurgovi zo Žiaru nad Hronom, ktorý ordinoval doslova na lavičke. Na ambulancii v poliklinike vtedy nemocnica vymenila zámky. Lekár Jan Keher tvrdí, že do ambulancie sa nedostal takmer 2 mesiace, ale až minulý týždeň.
2: Kedy sme mohli vybrať svoje osobné veci, biologicky potriestený materiál, kompletná zdravotná dokumentácia.
1: Vedenie nemocnice nesúhlasí, že by pri riešení sporu postupovala v rozpore so zákonom. Zo stanoviska spoločnosti Agel vyberáme.
3: Medzi nemocnicou a dotknutým subjektom existoval podnájomný vzťah, ktorý bol riadne ukončený v súlade so zmluvnými podmienkami. Dotknutý subjekt bolo jeho skončení informovaný viac ako 3 mesiace vopred.
1: Lekár sa ešte začiatkom júna obrátil aj na súd. Žiadal aj to, aby mu nemocnica nebránila vstúpiť do priestorov ambulancie. Okresný súd návrh zamietol. Martinské mestské zastupiteľstvo sa pre budúce volebné obdobie výrazne zoštíhli. Kým doteraz v ňom pôsobilo 31 poslancov, po jesenných voľbách bude 25 členné. Na dnešnom rokovaní o tom rozhodli mestskí poslanci. Zníženie počtu poslancov je v Martine vynútenou zmenou vzhľadom na prechod mesta z kategórie nad 50 001 obyvateľov o kategóriu nižšie. K dňu vyhlásenia volieb žilo v meste 49 693 obyvateľov. Martinčania doteraz svojich poslancov volili v 7 volebných obvodoch, po novom ich budú 4. Banskobystrický samosprávny kraj predstavil verejnosti novú víziu pre budovu bývalého gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti. O jej budúcnosti rozhodoval participatívne a do prípravy od začiatku zapojil obyvateľov mesta. Veľkú časť priestorov by si chceli prenajať mestské inštitúcie, centrum voľného času a základná umelecká škola. Svojich potenciálnych záujemcov má aj telocvičňa a susediace komerčné priestory. Zostávajúce miestnosti na svojich záujemcov ešte čakajú. Objekt bývalého gymnázia v Hnúšti je podľa kraja v dobrom technickom stave a jeho nové využitie si vyžiada len menšie dispozičné úpravy. Na tieto práce vyčlenil kraj 200 000 eur. Knižnica Gašpara Fejerpataky Belopotockého v Liptovsko-Mikuláši funguje počas letných prázdnin v obmedzenom režime. Počas pracovných dní má skrátené otváracie hodiny a počas víkendu je zatvorené. Koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti Anna Balážová hovorí, že pracovníci knižnice vyšli počas letných mesiacov v ústretí čitateľom s predĺženým časom výpožičiek.
4: Je snaha trošku knihy si požičať aj na dlhší čas, keďže veľa cestujú a sú mimo práve. Môžu kedykoľvek nás kontaktovať a knihy im predlžíme, aby si v kľude ich mohli dočítať, keď ako bolo potrebujú.
1: Hasiči z Čadce a Turzovky zasahovali pri nedeľnom nočnom požiari v kustskej obci Raková. Pri požiari 2 altánkov a 2 osobných aut vznikla škoda predbežne vyčíslená na 40 000 eur. Podľa žilinských krajských hasičov jedna osoba utrpela zranenia dolnej končatiny. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. 40 bodov a teda prvé miesto si včera na plochej dráhe v Žarnovici vybojovalo slovenské družstvo z Krška. Do pohára priateľstva sa zapojili aj družstva z Česka a Poľska. Naše zastupovali Zoltán Lováš, Marek Ziman, Sebastian Kössler a Anička Hajková. Celkovo nazbierali 28 bodov a to stačilo len na druhé miesto. Manažer Speedway klubu Marian Šebian.
5: Škoda poruch, škoda zadretia motora Aničky z prvého miesta, tam sme stratili 3 body a Zoltána som dal v poslednej rozjazde 16. základného rozpisu ako žolíka za viac bodov, tiež mu z prvého miesta vypadla, stratili sme tam 6 bodov, pretek bol celý čas vyrovnaný. Ja som so závodmi spokojný, škoda tých vypadnutí, zadretých motorov, ináč by to bolo super. Mali by sme viac bodov, možno by sme boli aj prví.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota v noci 18 až 11 stupňov, cez deň 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Zafúka slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite na výjazde z Dolného Kubína na Oravský Podzámok. Prejdete striedavo. V kolóne sa 10 minút zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej, z Ivachnovej a z Hubovej 15 minút. Vstúpaní na príslop z Hruštína sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Radar meria vo Zvolene na začiatku Neresníckej cesty smerom na Zvolenskú Slatinu a v Habovke na hlavnom ťahu v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Krížovky, sudoku, logické úlohy, skladačky či Rubiková kocka. Každý vyriešený hlavolam je malým víťazstvom, ktoré precvičí našu pamäť, trpezlivosť a aj schopnosť hľadať nové riešenia. Dnešný deň hlavolamov je skvelou príležitosťou odložiť na chvíľu každodenné povinnosti, no a dopriať svojmu mozgu príjemný tréning. Čo poviete? Máte nejaký obľúbený hlavolam? My si v tejto hodinke dáme slovný hlavolam, slovnú hádanku, ale ak máte aj vy niečo na precvičenie pre všetkých, napíšte nám. Náš WhatsApp má číslo 0919 248 200. O chvíľu sa vyberieme do centra Banskej Bystrice, kde obnovia chátrajúci Penovou dom a prinesieme vám aj atmosféru stretnutia, kde sa hral Mariáš. No a keďže je leto, tak budeme taký letný a tanečný.
7: Proste ja mám rád leto s tebou.
6: Zaznie Jiří Šelingera Léto s tebou, takisto tanečná Shakira a na úvod Ingola a Letný deň. O vašu dobrú spoločnosť sa dnes delia do 16. Peter Gazarek a Zuzana Ševčíková.

0: Z Regenistrat želáme pekný pondelok, toto boli anglickí Smoky. Roky chátral, teraz sa doň vrátili stavbári. Penov alebo Penovou dom v historickom centre Banskej Bystrice čaká po 10 ročiach komplexná obnova. Na záchranu národnej kultúrnej pamiatky pôjdu takmer 2 milióny eur. Viac povie Vladimíra Legiňová.
1: Rekonštrukcia meštianskeho domu sa začala koncom mája. Banskobystričanov obnova domu na rohu Strieborného námestia teší.
2: Začali na ňom robiť konečne. Treba to, lebo je to taká kultúrna pamiatka alebo historická.
3: Penov dom, kde je vedická knižnica. Je to krásna budova.
4: Som rada, že sa rekonštruuje.
5: Určite má nejaký zaujímavý príbeh za sebou. Potrebuje prerobiť. Aj tento dom a iné si zaslúžia rekonštrukciu.
1: Vlhkosť, zatekajúca strecha aj poškodené priestory prinútili štátnu vedeckú knižnicu presťahovať knižničné fondy z priestorov domu, ktorý získala v roku 1985 od rodiny Penovovcov do externých skladov. Riaditeľka knižnice Olga Doktorová informovala, že po rekonštrukcii vzniknú moderné expozičné priestory, ktoré dostanú úplne nové využitie.
6: Po rekonštrukcii sprístupnené priestory budú vybudované v rámci dvoch expozícií. Jedna expozícia sú ľudové hudobné nástroje na Slovensku a druhá expozícia, nakoľko Banská Bystrica je tradičným mestom bábkarstva a bábkarskej kultúry, bude vybudovaná expozícia bábok.
1: Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej ide o významnú investíciu do ochrany a zachovania slovenského kultúrneho dedičstva.
7: 28. mája 2026 už sa začali jej konkrétne kroky a konkrétna rekonštrukcia, projektové dokumentácie, výberové konania a tak ďalej. S tým je trošku problém, na všetko máte nejaké lehoty a musíte čakať. Ale zvládli sme to a sme teda už pred konkrétnym krokom. Je tam investícia niečo do 2 miliónov, takže ideme z eurofondov.
1: Riaditeľka Krajského úradu v Banskej Bystrici Renáta Lieskovská vysvetlila, že národná kultúrna pamiatka ukazuje vývoj meštianskej architektúry od renesancie až po secesiu.
8: Je zaujímavý tým, že je situovaný aj na takom voľnom priestore na tom Striebornom námestí, tvorí dominantu vstupu do pamiatkovej rezervácie a zároveň sa zachoval v intaktnom stave. Je zachovaná bez výraznejších prestavieb a zároveň aj tá fasáda sa zachovala až na drobné opadané časti. Zároveň sa zachovala aj tá vstupná brána, ktorú dokážeme rekonštruovať, obnoviť v pôvodnom stave. Na základe pamiatkových výskumov sa zistilo ďalšie informácie, čo sa týka stavebného vývoja mesta od renesancie po 20. storočie.
1: Podľa zástupcu zhotoviteľa Petra Červeňanského momentálne prebiehajú búracie práce.
9: Po týchto búracích prácach my budeme ťahať komplet nové rozvody elektriky, vody, kúrenia. Práce budú prebiehať 10 mesiacov. Naplánovaný koniec realizácie je koniec marca budúceho roku.
1: Prvých návštevníkov plánujú po komplexnej rekonštrukcii privítať vo februári 2029. Renesančný objekt z konca 16. storočia s neskoršou secesnou prestavbou má po rekonštrukcii slúžiť kultúrnym a spoločenským účelom.

0: Aj takto pekne letne si hráme v rádiu Regina Stret v pondelok popoludní. Milovníci kartovej hry Mariáša usporiadali uplynulý víkend v Ružomberku 0. ročník memoriálu Dušana Štefaničiaka, ktorým si chceli uctiť nedávno zosnulého priateľa a zakladajúceho člena Liptovského Mariášového klubu. O tom, prečo tento turnaj vznikol a akú má budúcnosť, sa Viktor Midlo rozprával s organizátorom Vladimírom Pančíkom.
1: Tento Mariášový turnaj je pri príležitosti spomienky na nášho jedného zo zakladajúcich členov Mariášového klubu, inžiniera Dušana Štefaničiaka, bývalého predsedu poľnohospodárskeho družstva Liskova Sliače, ktorý žiaľ v januári nás opustil vo veku nedožitých 71 rokov. No my sme ako Ružomberčania, čo hrávame Mariáš, sme začlenení do Liptovského Mariášového klubu. Dušan Štefaničiak bol jedným zo zakladateľov a zúčastňoval sa pravidelne turnajov nielen na Liptove, ale aj na Orave.
2: My sa teraz rozprávame pred altánkom, vnútri altánku už prebieha samotný turnaj. Poďme opísať našim poslucháčom, aká je atmosféra vnútri.
1: Všetci sa už tešili na tento turnaj, všetci sa navzájom poznajú, čiže začalo to takým privítaním, privítacím drinkom, jedlom. Proste je to atmosféra taká priateľská, kamarátska.
2: O čom vlastne je Mariáš? Ako sa to hrá? Čo je rozhodujúce? Ako dlho trvá hra? Kto je víťaz? A možno v prípade tohto konkrétneho turnaja, čo ten víťaz alebo víťazi získajú?
1: Tak Mariáš by som porovnal v rámci kartových hier ako šach v športe. Mariáš hrávajú žiaľ už väčšinou, musím povedať, dôchodcovia a starší páni, pretože mladí už nejako k tomu neinklinujú, pretože tí už si dajú radšej radiť počítačmi, umelou inteligenciou. Takže vekový priemer aj týchto zúčastnených hráčov, ktorí tu sú, by som hádal, tak je medzi 65-70 rokov. Jeden rozdiel napríklad medzi Mariášom a inými hrami, alebo aj povedzme medzi Mariášom a šachom, je v tom, že šach je jasná hra, jasné pravidlá a stále sa hrá v podstate v tej istej hre. Ešte pri Mariáši hrajú traja, vždy hrajú dvaja proti jednému. Najprv sa volí farba, ale môže sa to za sekundu zmeniť, lebo keď jeden hráč zoberie farbu a povie, že hrá inú hru, tak sa tí dvaja ďalší musia prispôsobiť. Uvidíme, ako to vypáli tento turnaj. Ja si myslím, že tí, čo prišli, že si to budú pochvaľovať. Budeme sa snažiť, aby sme aj ten druhý ročník, ale možno v skoršom termíne, nie až nenechali to na júl, ale možno v máji, v júni, aby sme to znovu poriadali, druhý, tretí ročník a ďalšie.
2: Vy ste jedným z prvých stolov, ktorý sa nachádzal tam. Ako hodnotíte prvé kolo práve prebiehajúce?
3: No super.
2: Aká je atmosféra pri vašom stole?
3: Atmosféra veľmi dobrá. My sme vedľa z Mikuláša, tak ako my sa tam stretávame Mikuláši, Korošeti, čo sme tu.
4: Ja som z Kysuc, ja som z Čace. Zakladáme zase nové družstvo na Kysuciach, takže uvidíme, ako túto sezónu dokončíme ligu.
5: Zatiaľ to je v pohode, ako je, nič sa nedeje, žiadne nejaké veľké výsledky. No prehrávam si ten, ale to sa môže dokonca zmeniť.
2: Ako si myslíte, že dopadnete ako finálovo?
5: To sa nedá predpokladať, lebo to závisí na karte, ako bude chodiť, aj na soupeeroch, aj no, viac menej na všetkých okolnostiach.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk.
5: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
6: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
5: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v utorok po 21.
0: Zelená vlna.
2: 13.32, to je pohľad na hodinky. Vítajte v zelenej vlne. Nehoda je na výjazde z Dolného Kubína na Oravský Podzámok. Skončilo tam vozidlo mimo cesty, prejdete tam striedavo. No a pozor na kolóny, 20 minút stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Takisto vás to zdrží na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a tiež vstúpaní na príslop z Hruštína pri Cestároch. No a radar meria vo Zvolene na začiatku Neresníckej cesty smerom na Zvolenskú Slatinu. Ak viete viac, tak nám zavolajte bezplatne. Prajme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Miro Jaroš, navždy sám v Rádiu Regina Stret. No ako sme už v úvode spomenuli, dnes je deň hlavolamov a my si teraz dáme jeden rýchly slovný a budeme radi, ak sa vám podarí odpovedať správne. Ak sa cítite na riešenie jednoduchého hlavolamu, tak počúvajte. Pýtame sa, ktoré slovo logicky nepasuje k ostatným. Kocka, guľa, ihlan, štvorec, hranol. Ak viete, napíšte nám na WhatsApp, odpoveď si povieme pred 14. hodinou. Zopakujem otázku, ktoré slovo logicky nepasuje k tým ostatným. Kocka, guľa, ihlan, štvorec, hranol.
1: WhatsApp Rádia Regina Stret 0919 248 200 alebo e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Dnes ráno sme sa s mikrofónom vybrali do nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodiny, ktorá funguje pod Spišskou katolíckou charitou. Konkrétne tam zašla Silvia Hofmanová.
1: Som tu s Máriou Hujsiovou, ktorá je odbornou manažérkou tohto zariadenia, ktoré nesie meno svätej Gemy Galgani. Pani Hujsiová, nízkoprahová služba. Pod tým slovkom nízkoprahová si predstavujeme ľudí z chudobných komunít, ľudí, ktorí sú v núdzi, takže naozaj poskytujete služby práve takejto skupine?
2: Áno, zameriavame sa hlavne na deti, mládež a rodiny, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia.
1: Vy máte veľa aktivít aj cez školský rok a predpokladám teda, že s deťmi pracujete najmä v tých popoludnejších hodinách. Aké aktivity robíte počas školského roka?
2: Počas školského roka majú možnosť deti u nás prísť na tvorivé dielne, krúžok maľovania, klub slovenského jazyka, kurzy anglického jazyka a rôzne iné športové aktivity napríklad.
1: A pre dospelých? Pre dospelých sú aktivity pred poludním?
2: Máme áno, fit klub, máme krúžok šitia, máme klub varenia, máme klub slovenského jazyka a tiež tvorivé dielne a teraz vlastne majú aj svoju záhradku, kde pestujú paradajky a papriku.
1: Teraz prechádzam k pracovničke tohto nízkoprahového centra Olene Nozdračovej. Vy ste mali minulý týždeň, a to už prechádzame k tým letným aktivitám, prázdninový tábor pre deti. Tak kto prišiel? Kto boli tie deti?
3: Áno, sme mali minulý týždeň denný letný tábor, integračný. Mali sme deti od 6 do 11 rokov, takže boli aj ukrajinské, aj slovenské deti.
1: Bol to denný tábor, ráno prichádzali, popoludní odchádzali. Aký program mali, čo ste s nimi robili?
3: Prichádzali ráno a odchádzali o 3:30 a sme boli aj v kino, aj jezdili do zookontaktu v Liptovský Mikuláš, aj v Starej Ľubovni sme boli na Bludisko, a takže chodili aj tu na ihrisko, mali športové aktivity a na koniec tábora sme mali opekačku na kvetnici.
1: A všetko sa im to páčilo?
3: Hej, všetci boli radi a nakoniec dostali aj darčeky, takže všetko bolo okej.

0: čase letných horúčav vás upozorníme na riziko prehriatia v aute.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Zo stojaceho auta so zatvorenými oknami sa na slnku stáva skleník, v ktorom veľmi rýchlo stúpa teplota vzduchu. Vzduch sa v aute v priebehu jednej hodiny môže prehriať až na 60 až 80 stupňov Celzia. Postupne sa zohrieva aj ľudský organizmus, a to až na teplotu do 41 stupňov, kedy začnú zlyhávať základné životné funkcie, vedomie, dýchanie aj krvný obeh. Pokračuje primárka oddelenia pediatrie nemocnice Agel Žiar nad Hronom Renáta Sépejová.
3: Auto je nebezpečné, pretože to je vlastne schránka, na ktorú pôsobí to teplo vonkajšieho prostredia alebo slnečné žiarenie, a ten vzostup potom tej teploty prostredia je enormne rýchly a enormne vysoký.
2: Smrť človeka uviaznutého v aute môže v niektorých prípadoch nastať už po 15 minútach. V žiadnom prípade nie je preto bezpečné nechávať v uzamknutom aute deti, starých ani bezvládnych ľudí či zvieratá.
3: Telo sa nedokáže ochladzovať mechanizmami fyzikálnymi, ktoré štandardne fungujú, a takisto nedochádza k odparovaniu potu. A čím je teda ten priestor menší, ako napríklad auto, tým tá pravdepodobnosť prehriatia je väčšia.
2: A opäť pripomeňme aj dostatok tekutín.
3: Dostatočný prívod tekutín je dôležitý, pretože nahrádza tie straty, ktoré vzniknú odparovaním potu. Pokiaľ je situácia, že napríklad cestujeme v aute, cestujú rodičia s deťmi v aute, ktoré nemá klimatizáciu, treba urobiť prestávky, posedieť v tieni, oddychnúť, vyvetrať. Podstatné je zamedziť tomu pôsobeniu tepla na organizmus dlhý čas. Ďalej je to ľahké vzdušné oblečenie, ktoré dovoluje vlastne tomu mechanickému a fyzikálnemu ochladzovaniu organizmu vyhýbať sa buď priamému slnečnému žiareniu alebo dlhodobému pobytu v prostredí, kde teploty presahujú vysoké hodnoty cez 30 stupňov.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkom.
0: Zajtra v zdravotníckom okienku povieme o tom, čo je to úpal a úžeh. Ale teraz sa vráťme k hlavolamom, ktoré nás zaujímajú. Pýtali sme sa, ktoré slovo logicky nepasuje k ostatným. Kocka, guľa, ihlan, štvorec, hranol. No a prišli iba dve správne odpovede. Veronika a Terry napísali správne, že je to štvorec. Všetky ostatné slova predstavujú trojrozmerné telesa, jedine štvorec je dvojrozmerný. No a po 14. si dáme ďalšiu hádanku. Teraz si vypočujte správy a potom pokračujeme.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Generálny prokurátor pre vraždu učiteľky v Gelnici odvolal vedenie okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. V areáli psychiatrickej nemocnice v Kremnici finišujú s prestavbou nových oddelení. Zajtra bude polooblačno až oblačno, 23 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi a jeho námestníčku pre závažné pochybenia v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici. Generálna prokuratúra zistila, že vyšetrovanie nebolo v súlade so zákonom a skutok manžela obete bol nesprávne posúdený len ako nebezpečné vyhrážanie sa namiesto týrania blízkej osoby. Predbežné výsledky kontroly ministerstva spravodlivosti tieto zistenia potvrdzujú. Záverečnú správu zverejnia koncom júla, pokračuje šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
3: Po ukončení dohľadu s predpokladaným termínom koniec júla budeme informovať o všetkých zisteniach a zároveň predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort spravodlivosti pracuje bez ohľadu na túto tragédiu už dlhší čas a ktoré už sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.
2: V areáli psychiatrickej nemocnice profesora Matulaja v Kremnici finišujú v tomto období s rekonštrukciou dvoch nevyužívaných budov, ktoré budú slúžiť detskému a bezpečnostnému oddeleniu. Riaditeľ nemocnice Vladimír Husárček uviedol, že oba objekty sú už skolaudované a ich otvorenie očakávajú v najbližších týždňoch. Detské oddelenie bude mať 50 postelí a bezpečnostné oddelenie 44 postelí. Vďaka novým oddeleniam sa výrazne zvýši komfort pre pacientov, ale i zamestnancov. Na opravu nevyužívaných budov získala nemocnica 5 miliónov eur v rámci výzvy na výstavbu a rekonštrukciu nemocnic z plánu obnovy. Z kapitálových výdavkov ministerstva zdravotníctva išlo 1 700 000 eur. V rodisku herca Jozefa Kronera v Kysuckom Staškove zrekonštruovali budovu obecného úradu a kultúrneho domu, ktorý nesie meno známeho rodáka. Práve cez víkend po ročnej rekonštrukcii otvorili priestory opraveného kultúrneho domu starosta Ladislav Šimčisko.
4: Po 50 rokoch, kedy bola pôvodná stavba dala do užívania a za pol storočie teda neprebehla žiadna nejaká komplexnejšia rekonštrukcia až teraz, teda v tomto roku. Rekonštrukcia tejto budovy bola realizovaná z európskych fondov z dotačného systému zameraného na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a celkovo bolo preinvestovaných viac ako 750 000 eur.
2: Súčasťou kultúrneho leta v Rimavskej Sobote je už po 9. raz hudobné podujatie s názvom Sobotský Jazzfestival. Jeho najnovším hosťom bola maďarská revivalová kapela, ktorá sa venuje tvorbe známeho kanadského speváka Briana Adamsa. Usporiadatelia majú pripravené aj ďalšie prekvapenia, pokračuje Regina Špitálová, projektová manažerka Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote.
5: Budeme mať 6 koncertov, z toho už 2 boli. Prvý sme mali z Koreji, Richmond and Groove Nice. Potom budeme pokračovať v auguste ďalšími 3 koncertmi slovenských významných jazzových hudobníkov. Bude to Marek Sarvaš projekt, potom Lukáš Nábel kvartet a Dežo Ursini tribute. Posolstvom je priniesť kvalitnú hudbu do Rimavskej Soboty. Reagujú veľmi príjemne, tí, čo prídu na koncert, sú veľmi príjemne prekvapení. Myslím, že nikdy sme tu nemali nejaký prepadak alebo nejaký koncert, ktorý by sa nevydaril.
2: futbalový Slovan Naft Cup prekoná doterajšie maximum v počte účastníkov. Do nového ročníka vstúpi až 307 klubov, ktoré zabojujú vyraďovacím spôsobom o účasť vo finále. To sa bude konať tradične 1. mája. Vyvrcholenie turnaja sa po 3 rokoch vracia do košickej futbalovej arény. Rozhodol o tom výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 24. júna. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota v noci 18 až 11 stupňov, cez deň 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Zafúka slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Zelená vlna.
2: Na výjazde z Dolného Kubina na Oravský Podzámok skončilo vozidlo mimo cesty, prejdete striedavo. V kolóne 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej 10 minút, z Hubovej ďalších 10 minút, v stúpaní na príslop z Hruštína sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 14 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Krásne popoludnie vám želáme z Reginy Stred. Dnes sú tu s vami Peter Gazarek a Zuzana Ševčíková. Už o chvíľu si povieme, ako naložiť s peniazmi z brigády. Však vieme, že vy asi tušíte ako, ale my vám radi pomôžeme. No a aby sme nezabudli, slúbili sme si ešte jednu hádanku, pretože dnes je deň hlavolamov a my chceme vedieť, či máte radi krížovky, rubikové kocky, hádanky či hlavolamy. Väčšinou ide o logické otázky či skúšky. Ako je tá dnešná naša? Pýtame sa, koľko mesiacov v roku má 28 dní. Ak viete, napíšte nám.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Tak ako sme sľúbili v dnešnej epizóde Ekonomické abecedy, si povieme, ako naložiť s peniazmi z brigády.
1: Rádio Regina Stred, Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Akciám sa v máji darilo a mohli sme pozorovať ich ďalší rast. Investovanie do akcií firiem bolo dobrým ťahom, pretože firmy dosiahli najlepšie výsledky za ostatných 5 rokov. Významný podiel na tomto úspechu má rozvoj umelej inteligencie. Tá šetrí čas, znižuje náklady, zvyšuje zisky firiem, do ktorých môžeme investovať, a to sa, hoci aj nepriamo, odzrkadlí na raste ich zisku. Ako investovať do umelej inteligencie? Hovoríme s odborníkom na financie Radovanom Černákom.
3: Je už veľa nástrojov, investovania do takýchto technológií je v podstate viacej. Na tom finančnom trhu vieme investovať alebo kúpiť si podiel v týchto firmách cez rôzne buď indexy, alebo si kupujeme priamo akcie tej firmy, a tých je viacej. Keď by sme ešte taký, že širší index, ten je napríklad Nasdaq, to je taký index amerických firiem zameraných na technológie, a tam sú určite aj tieto firmy, ktoré či už vyrábajú čipy, alebo pracujú a programujú s tou AI, alebo ju využívajú, napríklad tú AI, hej, ako na to, aby posunuli svoje výrobky niekde ďalej, napríklad z Tesla, hej, s autami autonómnymi a podobne.
2: A môžeme investovať aj priamo do spoločností, ktoré stoja za rozvojom umelej inteligencie.
3: Ešte tie akcie tých firiem, a si môžem kúpiť podiel vo firme, čo ja viem, Microsoft, Alphabet, Meta a podobne. Dávajú tú užívateľskú pridanú hodnotu a môžem si kúpiť a uvidíme, že či to bude z dlhodobého hľadiska tak prudko rás, ako to rastie teraz.
2: Od pondelka vám v Ekonomickej abecede prinesieme letný seriál o digitálnej a zelenej transformácii a o priemysle 4. generácie.
1: Rádio Regina Stred, Ekonomická abeceda.

Dnes je deň hlavolamov, mohli by sme teda vyriešiť aspoň jeden a pocvičiť si tak logické myslenie. A my sme sa pýtali, či viete, koľko mesiacov v roku má 28 dní. No a trochu sme vás aj zmiatli, pretože ste písali mnohí, že je to február, mesiac február má 28 dní, pokiaľ nie je priestupný rok, no ale odpoveď je iná samozrejme. Všetkých 12 mesiacov má 28 dní. Bolo to jednoduché a prišli sem na to niektorí rýchlejšie, iní teda ste sa trošku nechali zmiasť, aj keď teda je to tak. Ďakujeme, že ste sa s nami zahrali. Ak máte ešte chuť dnes na nejakú krížovku, dajte si ju, lebo dnes je na to deň. No ale samozrejme, odporúča sa hlavu pocvičiť každý jeden deň.

0: Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. V piatok o 19.
1: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
4: Zelená vlna.
5: 14 hodín 30 minút, to je presný čas, pekný deň želáme aj na cesty. Nehoda je na výjazde z Dolného Kubína na Oravský Podzámok, skončilo tam auto mimo cesty. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce, stojíte tam 25 minút, takisto na výjazde do Ružomberka z Hubovej a tiež vstúpaní na príslop z Hruštína pri cestároch. Radar meria medzi Podbielom a Nižnou v obidvoch smeroch. Želáme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča na Banskobystrickej Fončorde pripravili praktický workshop s názvom Od kábla ku kódu. Dnes od 15. do 17.30 si pod vedením lektorov Rastislava Medveďa a Štepána Uhlíka môžete vyskúšať Smart Lab aktivity, ktoré priblížia svet technológií, elektroniky a programovania zábavnou a praktickou formou. Ak máte radi poetické texty a kvalitnú pesničkárskú tvorbu, zamierte dnes večer do synagógy v Liptovskom Mikuláši. O 20. tu vystúpi český pesničkár Karel Plíhal, ktorého na gitare doprevádza Petr Fiala.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Aja a Malý princ v regíne Stred. Na Slovensku máme nelichotivé prvenstvo. Vo výskyte kolorektálneho karcinómu, teda rakoviny hrubého čreva a konečníka, patríme celosvetovo na popredné priečky. Až 32 Slovákov zomrie každý týždeň v dôsledku tohto ochorenia. Vo večernej relácii Pohotovosť sa dnes zameriame na chirurgickú liečbu metastáz rakoviny hrubého čreva a konečníka. Viac povie moderátorka relácie Alžbeta Beňová.
1: Na Slovensku už niekoľko rokov funguje screening kolorektálneho karcinómu, teda rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorý môže toto ochorenie zachytiť včas. Funguje to tak, že keď chodíme pravidelne na preventívne prehliadky k obvodnému lekárovi, tak súčasťou takého balíka vyšetrení je aj test na okultné krvácanie v stolici. Tento test sa dá veľmi rýchlo urobiť doma a na základe tohto testovania sa dá zachytiť rakovina hrubého čreva a konečníka v tých ranách. Štádiách. Napriek tomu, že screening rakoviny hrubého čreva a konečníka na Slovensku máme zavedený, tak stále sa vo výskyte tohto ochorenia nachádzame na prvých priečkach v rámci sveta. Ja sa budem mojich hostí pýtať, prečo je to vlastne na Slovensku tak, či za tým aj životný štýl, zloženie stravy, veľa polotovarov, vysoko spracovaných potravín, ktoré konzumujeme, alebo je to nevhodná príprava jedál, či nedostatok vlákniny. Keď už príde pacient v pokročilom štádiu tohto ochorenia, tak nádor býva väčšinou rozšírený aj v iných orgánoch, napríklad v pečeni, v pľúcach, ale aj v podbrušnici, pankreáse, dokonca aj v kostiach. Budeme sa rozprávať o možnostiach chirurgickej liečby metastáz a rakoviny hrubého čreva a konečníka. Mojimi hostiami budú pán doktor Martin Sirotňák a pán doktor Martin Miklo z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Budem veľmi rada, ak si Rádio Regina naladíte dnes večer po 21. hodine a zapojite sa do nášho vysielania aj svojimi otázkami.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce se otáčí.
6: 400 stovcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Enviro Resort ohlásil výzvu za 150 miliónov eur na modernizáciu priemyslu. Gotické kostoly v regiónoch Gemer a Malohon sú i toto leto prístupné verejnosti. Zajtra bude polooblačno až oblačno, 23 až 33 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, ohlásil spustenie výzvy za 150 miliónov eur na modernizáciu priemyslu. Priemyselným podnikom umožní investovať do zvyšovania energetickej efektívnosti a najmodernejších technológií i znížiť náklady na spotrebu energie. Výzva je financovaná z modernizačného fondu. Žiadosti je možné podávať do 16. októbra.
2: Zmyslom tejto výzvy je, keď som sa stretával s množstvom najmä menších podnikateľov stredných, že zápasia naozaj s tým, že majú staré stroje alebo majú ešte energeticky náročné vykurovanie aj len preto, že majú v zlom stave oplaštenia svojich fabrík, svojich budov a podobne. Tak sme prišli s ideou, že predstavíme priemyselnú výzvu, priemyselnú schému pre tieto podniky, aby si mohli naozaj zmodernizovať svoje výrobné haly.
1: Žiadatelia môžu získať dotáciu od 300 tisíc do 5 miliónov eur na modernizáciu výrobných a administratívnych budov v rámci priemyselných areálov. Rovnako tak dotáciu od 1 do 30 miliónov eur do modernizácie výrobných priemyselných technológií, ktoré zvýšia energetickú efektívnosť. Extrémne sucho je aktuálne najmä na juhu Slovenska. V rámci celej krajiny prevažuje suchšie až veľmi suché podmienky. Vyplýva to z monitoringu sucha, ktorý na svojom webe zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav. Extrémne sucho je na Podunajsku, Tekove, Honte, Above a Dolnom Zemplíne. Lokálne na Dolnom Ponitrí, Podpoľaní, Novohrade, Gemeri, Záhori, ale aj v okolí Pezinka a Senca. Podľa SHMU nasledujúci týždeň bude prevažne oblačné počasie. Zrážky očakáva v útorok, stredu a neskôr počas víkendu. Žilinský samosprávny kraj bude 28. septembra voliť hlavného kontrolóra. Rozhodlo o tom krajské zastupiteľstvo. Súčasnému kontrolórovi Jánovi Konušíkovi sa na konci októbra končí 6-ročné funkčné obdobie. Záujemcovia o funkciu môžu podávať prihlášky do 14. septembra. Voľba hlavného kontrolóra bude tajná, víťazný uchádzač musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov. Žiarske mestské zariadenie pre seniorov Domov pri Kaštieli si tento rok pripomenie 5. výročie svojho založenia. Jeho kapacita je 40 miest, priemerná mesačná obsadenosť bola vlani 39 príjmateľov sociálnej služby. Každý rok sa snažia v zariadení vynovovať a vylepšovať materiálno-technické zabezpečenie. Rovnako sa snažia zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a komfort seniorov. Primátor Peter Antal v tejto súvislosti na rokovaní mestského zastupiteľstva avizoval, že mesto chce v budúcnosti služby v tejto oblasti posilniť.
3: V spolupráci s odborom starostlivosti obyvateľov nášho mestského úradu pripravujeme viaceré opatrenia v tejto oblasti. V prvom rade o tom oboznámim poslancov, čo ideme, čo chceme robiť, na čom všetkom robíme a budú to viaceré sociálne služby, ktoré pribudnú. Možno v dlhšom horizonte, lebo nedá sa to zo dňa na deň urobiť. Možno bude na to 3-4 roky potrebné.
1: V regiónoch Gemera Malohoncu i toto leto pre verejnosť otvorené gotické kostoly ocenené značkou Európske dedičstvo. Stredoveké sakrálne pamiatky a ich vzácne fresky sú pre návštevníkov prístupné v stálych otváracích hodinách už štvrtý rok po sebe. V okresoch Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota sa zachoval súbor sakrálnych pamiatok, ktoré patria k najvýznamnejším prejavom stredovekého umenia na Slovensku. Futbalisti MFK Ružomberok podľahli v prípravnom zápase českému majstrovi SK Slavia Praha 0-3. Pre účastníka Nike ligy to bolo prvé z troch stretnutí v rámci sústredenia v Rakúsku, kde sa stretne ešte s nemeckou Fortunou Düsseldorf a českými Teplicami. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota v noci 18 až 11 stupňov, cez deň 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Zafúka slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 25 minút na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta, 10 minút na vjazde z Martina do Košťa nad Turcom, 20 minút si počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v stúpaní na príslop z Hruštína sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Radar meria medzi Podbielom a Nižnou v oboch smeroch a na ceste 1/66 v Brezne časti Zadné Haly v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: V Lučenci, jeho okolí i v Severnomaďarsku vrcholia prípravy na jubilejný 30. ročník Novohradského folklórneho festivalu.
5: Tento festival už v dobe svojho vzniku pred 30 rokmi mal vlastne takú ambíciu priniesť troška iný pohľad na organizáciu folklórnych festivalov, a to v tom zmysle, že v podstate na Slovensku je to jediný festival, ktorý prebieha v jednom čase, v podstate v dvoch krajinách.
4: Viac povieme o chvíľu po počasí, no a povieme aj to, ako môže pomôcť pri horúčavách v záhrade mulč. No a hrať si budeme takto.

0: predpoveď počasia.
1: No a popoludní 13 minút po 15. ideme na počasie s Nikoletou Hruškovou z SHM-u. Prajem pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie aj vám.
1: No a teda samozrejme nás zaujíma aj to, ako sa teraz máme na strednom Slovensku, čo sa týka počasia.
2: Tak vietor od severozápadu až severu podľa orientácie dolina Kotlín s rýchlosťou do 30 km za hodinu privieva do Žilinského kraja a na Spiš svieži vzduch. Pritom sa tam tvorí veľa oblačnosti, zatiaľ bez zrážok. V Banskobystrickom kraji je menej oblakov a viac slnka. Teplota vzduchu je v rámci dňa v týchto chvíľach už na takmer najvyššej úrovni. Dosahuje 18 až 23 stupňov. V Banskobystrickom kraji je teplejšie od 24 až do 31, dokonca v Dudinciach, teda do 30 v Dudinciach je až 31 stupňov Celzia. Takže to je aktuálny stav počasia.
1: Tak samozrejme nás zaujíma najviac to, ako bude v tých ďalších dňoch, čiže poďme na ten utorok.
2: Čakáme teraz v priebehu noci, že pribudne oblačnosť a ojedinele sa môžu na krajnom severe v oblasti Oravy, Liptova a Horného Spiša tvoriť nočné prehánky, ale budú slabé, s úhrnom najviac do 5 mm. Do rána sa ochladí na 18 až 13 stupňov v údoliach, miestami na hodnotu okolo 11 stupňov. Bude fúkať len slabý vietor, nad ránom úplne sa môže utíšiť a lokálne sa vyskytne aj bezvetrie. Zajtra v útorok čakáme viac oblačnosti ako dnes, a síce na celom strednom Slovensku aj na Spiši, a dokonca zrážky sa nebudú už len sústreďovať na severné regióny ako v uplynulých dňoch, ale môžu sa už vyskytnúť v rámci celého stredného Slovenska aj Spiša. Čakáme prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky, a paradoxne bude teplejšie, pretože k nám bude trošku bude prúdiť teplejší vzduch a vlhkejší. Čiže v tom vlhkom vzduchu a labilnom sa budú ľahšie tvoriť tie prehánky alebo dážď. Bude teda teplejšie, zhruba o 2 až 4 stupne. Čakáme teplotu 23 až 27 stupňov. V Banskobystrickom kraji, hlavne teda od Hore Hronia smerom na juh, bude teplejšie 27 až 32 stupňov. V 1500 metroch sa taktiež oteplí na 16 stupňov a vietor slabý až mierny, väčšinou premenlivého smeru, len v prípade búrok prechodne zosilnie.
1: A v krátkosti povedzme, či zostane takéto daždivé počasie aj v tých ďalších dňoch.
2: Bude také premenlivé a typicky letné. Ani by sme nepovedali, že teda daždivé, lebo pod daždivým si predstavujeme celoplošný krajinský dážď, ale také premenlivé, pretože tie prehánky a búrky, ktoré sa budú v tých ďalších dňoch tvoriť, budú sústredené hlavne do popoludňajších a podvečerných hodín. Čiže je to taký letný charakter počasia a treba s nimi rátať v stredu určite na mnohých miestach, potom v tých ďalších dňoch zhruba na 50% územia, a bude pritom teplo. Od 23 na krajnom severe zhruba do 30-32 na juhu Banskobystrického kraja.
1: Povedala Nikoleta Hrušková. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď. Prajeme ešte pekné popoludne a do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne aj vám, do počutia.

0: V Lučenci, jeho okolí i v Severnom Maďarsku vrcholia prípravy na jubilejný 30. ročník Novohradského folklórneho festivalu. Usporiadatelia naň pozvali folklórne súbory zo Slovenska aj zahraničia. O podujatí, ktoré sa začína na budúci týždeň, sa porozprával Radovan Kondrlík s hlavným organizátorom a riaditeľom Novohradského osvetového strediska v Lučenci Stanislavom Spišiakom.
1: Tento festival už v dobe svojho vzniku pred 30 rokmi mal vlastne takú ambíciu priniesť troška iný pohľad na organizáciu folklórnych festivalov, a to v tom zmysle, že v podstate na Slovensku je to jediný festival, ktorý prebieha v jednom čase, v podstate v dvoch krajinách. Máme taký slogan, podtitul, že jeden festival a dve krajiny. Koná sa to na slovensko-maďarskom pohraničí v štátnom hranicou rozdelenom regióne Novohrad, z maďarskej strany Nógrad, a vlastne princípom tohto festivalu malo byť spájanie ľudí, spájanie národov, spájanie folkloristov a prinášať slovenský folklór na maďarskú stranu a z Maďarska prinášať ten maďarský folklór vlastne na slovenskú stranu. No a postupne v tejto ambícii sa začalo pribaľovať aj to, že keďže je to medzinárodný festival, tak sa začali pozývať aj zahraničné súbory. A mali sme tu súbory naozaj zo všetkých končín, zo všetkých kontinentov takmer.
2: Na približne aký program sa môžu tešiť návštevníci 30. ročníka Novohradského folklórneho festivalu?
1: Keďže sa jedná o jubilejný 30. ročník, tak sme sa snažili priniesť naozaj absolútnu slovenskú špičku v oblasti folklóru. Prvý večer to bude umelecký kolektív Lučnica z Bratislavy a druhý večer bude headlinerom slovenský ľudový umelecký kolektív Sľuk, tiež z Bratislavy.
2: A čo zahraniční interpreti? Hovorí sa, že by sa mali prísť aj krajania Lionela Messiho z Argentíny.
1: Áno, krajania, verme tomu, že prídu, potvrdili nám účasť, my naozaj veľmi dobre komunikujeme. Takže okrem samozrejme už tohto spomínaného teda súboru z Argentíny, k nám prichádza aj súbor z Cypru, folklórny súbor z Ukrajiny, z Chorvátska a z Maďarska.
2: Ako vyvrcholí 30. ročník Novohradského folklórneho festivalu?
1: Vyvrcholí tak ako po iné roky v maďarskom meste Bank, ktoré je tiež ešte súčasťou vlastne ale toho maďarského Novohradu, teda regiónu Nógrad. Na miestnom jazere je krásny amfiteáter a tam vlastne zakončíme tento festival nádherným programom zahraničných súborov, z ktorého súčasťou bude aj výmena darov medzi tými súbormi.
2: Ale jeden z vrcholov programu bude aj v centre Novohradu v Lučenci.
1: Áno, určite. Tým vrcholom je vlastne, dá sa povedať, naozaj tradičný, krojovaný sprievod účinkujúcich mestom. Na toto sa tešia mnoho Lučenčanov, mnoho ľudí prichádza aj mimo mesta, lebo naozaj má to veľmi peknú atmosféru. Ľudia v krojoch, súbory pochodujú vlastne hore ulicou až do amfiteátra. Na niektorých miestach sa zastavia, zahrajú, zaspievajú, zdravia sa vlastne s prítomnými ľuďmi, návštevníkmi. A veľakrát tam vzniká taká naozaj veľmi pekná spontánna atmosféra a častokrát, alebo takmer vždy sa stáva aj to, že ľudia sa spontánne k tomuto sprievodu pridajú a vlastne spoločne dojdú až do amfiteátra v Lučenskom mestskom parku.
0: 30. ročník Novohradského folklórneho festivalu sa začne na budúcu stredu a potrvá do 26. júla.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam, hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Ruzvaltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou dnes po 21.

0: trápia najmä kolóny. Stojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, takisto pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce. Stojíte aj na výjazde z Martina do Košťan a tiež na výjazde do Ružomberka z Hubovej. No a pozor si dávajte aj na rýchlosť. Radar meria na ceste v Brezne, v časti Zadné Halny v obidvoch smeroch. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 15:38 počúvate Rádio Regina Stred a ak ešte nemulčujete, nasledujúci príspevok vás možno inšpiruje. Mulč totiž dokáže aj počas horúcich dní zadržiavať v pôde vlahu.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
2: Nejeden záhradkár alebo záhradkárka uvažujú nad tým, ako počas horúcich a suchých dní v lete chrániť pôdu tak, aby rýchlo nestrácala vlahu. Jedným z riešení je aj mulčovanie. Podrobnosti má pripravené Jana Kucberová, pestovateľka z Detvy. Ak nás teraz počúva niekto, kto nepoužíva v záhrade mulč, stručne si vysvetlíme, čo je to vlastne mulčovanie.
3: Mulčovanie znamená, že vlastne si na pôdu, na ktorej pestujeme, nastieľame nejakú vrstvu.
2: Čo sa vám osvedčilo osobne alebo vo vašej záhradke ako mulč, ktorý naozaj zafungoval a zadržiava vlahu?
3: Ja využívam všetky biologické odpady. Patrím k tým šťastlivcom, ktorí majú nejakým spôsobom dostupnú aj slamu, alebo teda menej kvalitné seno. To používam ako mulčovací materiál, ale prioritne využívam pokosenú trávu alebo záhradný odpad. Ja napríklad na maliny vysypam celé vedra buriny alebo strihaných kríkov.
2: Poďme dať možno ešte také praktické rady pre poslucháčov, ktorí nemajú skúsenosti s mulčovaním. Rozhoduje aj nejaká tá vrstva mulču, alebo toto už potom neriešite?
3: Samozrejme vec, že tá vrstva musí byť dostatočná, aby tú vlahu udržala. Je to veľmi individuálne podľa toho, v akom slnku sa nachádza ten pozemok. Napríklad k paradajkám alebo aj k uhorkám dávam väčšinou nadrobno posekanú trávu. Ona postupne samozrejme uschne na seno a zmrví sa. Takže vlastne on ten materiál zároveň slúži ako hnojivo a ja postupne pridávam ďalší a ďalší.
2: Niektorí záhradkári, tí tradiční, sú stále presvedčení, že treba záhony vyplieť, aby boli krásne čisté. Poďme to porovnať, aby sme popísali vaše skúsenosti. Ak by ste nadvihli teraz ten mulč, aká by tam bola pôda pod tým mulčom?
3: Tá pôda pod mulčom je mokrá. Tá vlaha sa tam udržiava. Je to nesmierne praktické. Správne mulčovanie vám ušetrí obrovské množstvo práce a vody, lebo naozaj netreba polievať tak často, ako keď nemulčujete.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Mali ste niekedy úpal, alebo ste vy, či vaše deti prekonali úžeh? Viete, aký je medzi tým rozdiel?
2: Pri úpale dôjde k poškodeniu zvýšenou teplotou, alebo teda tým teplom, a pri úžehu dôjde k poškodeniu slnečným žiarením. Môže mať za následok vyvolanie až takého aseptického zápalu mozgových obalov a mozgu. Dôjde k poškodeniu mozgu, opuchu mozgu a môže to viesť k smrti.
1: Ráno budeme hovoriť aj o dobrých a zlých skúsenostiach i o tom, koľko nás stoja. Zistíme, ako storočia overili príslovie, ktoré hovorí, že skúsenosť stojí peniaze. Počuli ste o očkovaní ovocných stromov, vďaka nemu môžete získať chutné odrody.
3: Očkovanie je prenos kultúrneho očka na podpník. V období júla a augusta môžeme naočkovať jablone, hrušky, broskyne, slivky, dokonca aj niektoré okrasné kríky alebo stromčeky.
1: Viac sa dozviete v Rádiobudíku Gabriely Tomajkovej.

0: 15.52, o chvíľu o pár minút si budete môcť vypočuť Zahrajte mi túto obľúbenú reláciu dnes s Máriou Trstenskou Trubíniovou. Vítaj v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: O čom budeš hovoriť?
1: Jan Miho, Terchová, Heligónka, skvelá hudba.
0: Takže to boli také štyri slovička, ktoré teda hovoria o Zahrajte mi túto, o dnešnom Zahrajte mi túto. No a my sme dnes lúštili hádanky trošku. Slovné hlavolami, pretože je deň hlavolamov. Tak by si si trúfla na jeden?
1: Skúsme, aj keď som na materskej dovolenke, snáď by som niečo mohla zvládnuť.
0: Áno, je to výzva pre maminku na materskej dovolenke. Ja som sa pýtala našich poslucháčov, koľko mesiacov v roku má 28 dní?
1: A citoslovci asi nie sú správna odpoveď. 28 dní, ako prvá odpoveď bola, že ja neviem, február, ale vlastne 28 dní má každý mesiac v roku, nie?
0: Áno, ja som vedela, že to budeš
1: 30,
0: vedieť.
1: 31, tak sa to nejak osciluje.
0: Áno, je to tak, každý mesiac v roku má 28 dní, aj keď to bol samozrejme chyták, mnohých sme tak trošku zaskočili, ale všetko sa nakoniec dobre skončilo a my sa dnes rozlúčime citátom nie o hlavolamoch alebo hádankách, ale o nádeji, pretože deň nádeje bol včera. Keď si raz zvolíte nádej, nič nie je nemožné. Majte pekný deň, pozdravujú vás a ešte pohodový večer želajú Peter Gazarek a Zuzana Ševčíková.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.
2: Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz.
3: Moje drahá, čím to, že si...

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Súd dal za pravdu Chatárovi, Igor Fabricius zatiaľ na Štefáničke ostáva. V obci Závažná poruba majú problém s pohybom medveďa v Intraviláne. Zajtra bude polooblačno až oblačno, 23 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Chatár Igor Fabricius zatiaľ ostáva na chate generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom. Mestský súd Bratislava 4 rozhodol, že dlhoročný nájomca môže pokračovať v prevádzke. Klub slovenských turistov mu v tom podľa rozhodnutia súdu nesmie brániť. Informáciu priniesli TV Noviny Live. Rozhodnutie zatiaľ nie je konečným rozsudkom. Ide o neodkladné opatrenie. Podľa právneho zástupcu chatára súd zohľadňoval obe odstúpenia od zmluvy, ktoré Klub slovenských turistov Fabriciusovi doručil. Prvé z dôvodu nezaplatenia zálohy na pokuty, ktoré neskôr stiahol, a aj druhé odstúpenie z dôvodu nefunkčnej čistiarne odpadových vôd, ktorého platnosť chatár pred súdom rovnako napadol. V obci Závažná poruba majú problém s pohybom medveďa v Intraviláne. Naposledy cez víkend napadol medveď muža, ktorý pracoval pri dome pri hlavnej ceste a nepočul volanie suseda, že sa blíži medveď. Asi dvojročná šelma spôsobila mužovi 3 hryzné rany, škrabanec na ramene i psychickú újmu. V Závažnej porube nešlo o prvú návštevu medveďa priamo v obci. Za jeden mesiac sa tam vyskytol už 3-krát, hovorí starosta Vladimír Mlinček.
2: Určite situácia nie je dobrá, pretože naozaj jedná sa už o tretie vniknutie v priebehu 3 týždňov a situácia je už taká neúnosná, že v podstate vyzývame naozaj všetky kompetentné orgány, ktoré môžu nám pomôcť a zasiahnuť, aby okamžite sme mohli riešiť túto situáciu.
1: Ľudia majú obavy o zdravie a život. Obec pravidelne monitoruje zásahový tím na Pantu, hovorí Jan Chalúbka, vedúci zásahového tímu Medveďa hnedého.
3: Zásahový tím vykonáva monitoring oblastí zo zeme aj zo vzduchu a zároveň využíva aj drony s termovíziou. Odporúčanie v takýchto prípadoch medveďa nenaháňať ani sa mu nestaviať do cesty.
1: Historická Legerského vila by mala v budúcnosti slúžiť ako moderný priestor na vzdelávanie, čítanie, kultúrne podujatia a komunitné aktivity. Ružomberskí mestskí poslanci schválili investičný zámer a podanie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu vo výške 4 700 000 eur. Cieľom je komplexná obnova významnej historickej budovy v centre mesta a jej nové využitie pre verejnosť. Podľa radnice je projekt zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, zníženie environmentálnej záťaže a adaptáciu historickej budovy na nové verejné využitie ako mestská knižnica a komunitné centrum. Dolnú Strehovú v okrese Veľký Krtíž ročne navštívi viac ako 80 000 návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia, najmä vďaka termálnemu kúpalisku, ktoré predstavuje jeden z hlavných pilierov cestovného ruchu v regióne Novohrad. Modernizácia ubytovacích a spoločenských kapacít preto patrila medzi strategické priority obce a turistickú ubytovňu Prameň komplexne za 2 roky zrekonštruovali na penzión za viac ako 280 000 eur z vlastných zdrojov. Takéto projekty podľa riaditeľa oblastnej organizácie Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáša Krahulca pomáhajú prepájať cestovný ruch s regionálnym rozvojom.
4: Poloha samotného penziónu je veľmi dobrá na prezentáciu, takže v rámci toho vznikla aj terasa, rozšírená spoločenská miestnosť, kde môžu byť aj remeselníci alebo vinári z regiónu, ktorí môžu si tam prezentovať vlastné produkty a vlastne návštevníkom odprezentovať celý región.
1: Polícia vyšetruje smrť 36-ročného muža, ktorý bol s bodným poranením nájdený na sídlisku Rúbanisko v Lučenci. V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Polícia prípad naďalej vyšetruje. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v americkom Kerry nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob, víťazným časom 21,87 sekundy, ako prvý Slovak v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd a zlepšil doterajšie vlastné maximum z majstrovstiev sveta 2024 v Dohe o 24 sekundy. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota v noci 18 až 11 stupňov, cez deň 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Zafúka slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
0: Zelená vlna.
1: Kolóne pol hodinu stratíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, 10 minút sa zdržíte na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom a na výjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 20 minút, z Ivachnovej 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
5: Zahrajte mi túto.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto, priatelia. Dnes sa spolu vyberieme do Terchovej, do kraja, kde má ľudová hudba výnimočné postavenie a kde dodnes žije silná komunomuzikantská tradícia. Reč bude o heligónke, nástroji, ktorý si získal srdcia mnohých folkloristov a stal sa neoddeliteľnou súčasťou slovenského folklóru. Naším hosťom bude heligónkár a člen kapely Ťažká muzika Ján Miho, ktorý nám porozpráva o svojich hudobných začiatkoch, o terchovskej muzike a aj o tom, prečo je heligónka pre tento kraj taká výnimočná.
1: Ale už ako 14-ročný mňa stiahol Mirovalo do súboru Stavbar, kde som aj sa skúšal tancovať, lenže Miro ma viac tlačil, lebo potreboval vyplniť prestávky medzi tancami, tam mňa tlačil, aby som hraval.
0: Od techniky zdraví Marian Cibuľa a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Dnes ideme, priatelia, do Terchovej. Juraj Hamar píše, že ľudovú hudbu tam najčastejšie tvorili zo skupenia štyroch a viac muzikantov, ktorí hrali na husliach, prvé husle, druhé husle a tzv. Kontra a na malej basičke, podobnej violončelu s dvoma strunami. Všetci muzikanti aj spievali, aj hrali na rôzne nástroje. Pokračuje heligonkár a člen ťažkej muziky Ján Miho.
1: Ja som dostal harmoničku jednorádovú, mal som 5 rokov, lebo som veľmi utekal stále za muzikami, kde hrali, veľmi som ako detsko utekal z domu tam, kde hrali. Tam mi potom kúpili harmoničku, ktorá sa volala Ligna, jednoradovú. A druhú harmoničku, dvoradovú, mi kúpili už keď som bol tretiak, štvrták, a tá sa volala Popluhar, dvojradová. A ja som ku klávesu harmoniky prišiel už keď som bol 7. do 6. do 7. triedy, lebo som chcel hrať chvastakové pesničky. Pán Chvastek Milan chodil ku nám, až tak, že chcel, aby som išiel do Nižnej na Orave sa učiť, a to nevyšlo, ale vyšiel som do Východnej, bola súťaž, hre na ľudové nástroje, kde boli zo Slovenska všetky nástroje, ako je gajdica, gajdy, pišťala, koncovka, niekoľko dierkov a fujara. A medzi tieto všeliky, neviem, tam bolo 22, a bola jedna heligonka. Tedy nebolo ako teraz heligonky, ako teraz. No a tak a ja som išiel s klávesou a pán profesor Donkovič bol predseda poroty a zástupca poroty bol pán doktor Demo. A robil to rozhlas v Banskej Bystrici, pán Tatoš, tá partia. To boli kamaráti ako, a ja som našiel hrať a pán Donkovič ma zastavil. Čo to máš za harmoniku, Janko? No klávesov a prečo hľadá klávesov? A čo nám ešte zdať? Ja som hrať ako pán Chvastek, aby mu tlieskali. Ja som zavidel, koľkokrát ho na javisko volali, no a rekli, aj mňa tam zavolajú. Bo som to musel zrušiť, no doniesol som si heligonku, mal som aj heligonku tam, a tak som zašiel na heligonke, to bolo hýbe, bolo semifinále, a v nedeľu na finále bolo na amfiteátri, a ja som to tedy vyhral. Tak pán Chvastek vyhral veľkú cenu, ja neviem akú, Východnej, a ja som vyhral heligonku. A odtedy bol so mnou kamarát pán Chvastek, Milan. To je taková prvá spomienka. No a potom sa stretávali na každých festivaloch všade. Potom na konci teda hovorím, ja som bol taký najväčší kamarát v Terchove s ním, pretože my boli folkloristi, solisti, tak sme trávili niekoľko dní a času spolu.

0: Heligonka je hudobný nástroj, ktorý je svojou konštrukciou podobný akordeónu, harmonike. Nemá však klávesy, ale gombíky. Tie sú umiestnené v jednom až troch radoch na pravej strane a na nich sa hrá melódia. Na ľavej strane sú gombíky pre basy. Po stlačení gombíka heligonka vydáva iný tón, keď sa mech stláča dovnútra, a iný, keď sa rozťahuje von. Nože a práve priatelia, tento hudobný nástroj ako malého očaril Jana Miha z Terchovej.
1: Ja som bol vždy v nejakej partii, školský súbor Terchovej, žiacky, ale už ako 14-ročný mňa stiahol Mirovalo do súboru Stavbar, kde som aj sa skúšal tancovať, aleže Miro ma viac tlačil, lebo potreboval vyplniť prestávky medzi tancami, tam mňa tlačil, aby som hraval. Tak som začínal Stavbary, a potom o 2 roky založil Miroslav Valov Rosutec, stiahol ma do Rosuca, tam som bol 17 rokov v Rosuci a skončil som potom v strednej Stavbári a potom aj prešli, keď prišiel Miro, veľký Mišel. Ja som to robil aj v folkovom skupinu Terchovej, tak ako popri zamestnaní. Ale keď Ľudo Patrenčák sa vrátil do Sluku, domov, ako profesionál, on to začal robiť na úrovni, ktorú to mal hlavom a petu, začal to robiť na úrovni už takej profesionálnej, čo sa týka noty, hudba, muzika, ja som ako neznalec notovi a on je potom druhý. Vysokoškolák bol prvý Kohutová Darinka, čo odišla, spevačka, čo mala školu hudobnú, konzervatórium a druhý bol Rudo. A tento začal viesť na perfektnej úrovni a tak som ostatným členom folklornej skupiny Terchova, ktorý som bol až kým sa nerozpadla. A teraz hrám ťažké muzike ako heligonku už, neviem koľko rokov, 25 či 30, ale neviem koľko rokov. Dáme ťažká muzika zo stupení, kde Rudo je vedúci na base, primášom je Lojzo Mucha, druhý primáš hrá Vinco Krkoška, kontrolu Láco Hanuliak, umeleckým menom Zimka a už teraz pribudol k nám aj Mirko Holeša, čo hrá violu. Taká partia, no a hráme dosť.
0: Ak pridáme 27 minút k 16. hodine, tak máme priatelia presný čas, zahráme si a potom je v našom programe opäť folklórne spravodajstvo, tak buďte s nami aj naďalej.
2: Terchová, Terchová, ja ťa horí krivú, ako kvet, nebesnú dočávam.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v priebehu júla a augusta na podujatie Ozveny tradícií, ktoré budú uvedené každú stredu o 14. hodine a z hmotnej aj duchovnej kultúry Oravy predstaví ľudové hudobné nástroje, spracovanie ľanu a vlny, oravský ľudový odev a oravskú hudbu, piesne a tance. Počas dňa od 11. do 16. hodiny budú v múzeu prebiehať ukážky remeselnej výroby. V Čiernom Balogu pripravili trojdňové podujatie Handelské dni. V rámci nich v piatok o 19. hodine uvedie divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi veselo hru Jozefa Holého Kubo. V sobotu v areáli kultúrneho domu sa o 10. hodine 45. minúte začne program, v ktorom budú účinkovať Malá Kýčera, speváčky Tima Augstová a Nina Piliarová, Miroslav Čontofalský a ľudová hudba Mira Kapca. O 11. hodine 45. minúte bude nasledovať program súboru Urpín z Banskej Bystrice. Podujatie ponúkne vystúpenie hudobných skupín a muzikantov viacerých žánrov. V Bravecove otvoria v piatok o 19. hodine folklórny festival na Bielých handľoch. V hudobno-speváckom programe budú účinkovať kmotri a kmotrovia z Detvy a speváčka Natália Letrichová z Budiša so sprievodom ľudovej hudby. Nasledovať bude predstavenie Pánska šatňa v podaní divadelného súboru Jana Chalupku z Brezna. V sobotu po krojovanom sprievode sa o 16. hodine začne program detských folklórnych súborov z Bravecova, Beňuša a Čierneho Balogu. V programe regionálnych súborov a skupín vystúpia Mostár, Slatina, Bukovinka, Gašperani, Jozef Mak a Čerešienka, kmotrovci Juraj Matiáš a Mária Kropáčová. V závere festivalu uvedie profilový program Vagonár z Popradu. V korytárkach vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku celoslovenskej prehliadky fujerášov. V sobotu o 15. hodine sa predstavia fujaristi z rôznych regiónov Slovenska a aj zo zahraničia, ženská spevacká skupina a heligonkári z korytárok, súbor Podpolianček a muzikanti zo Starej Pazovy. Nasledovať bude program Spevy z Truhlice.

Program Spomienky starých nôd fujár, ktorý sa začne o 19. hodine, bude venovaný Ľubomírovi Tatárkovi. Okrem fujaristov v ňom budú účinkovať aj súbor Urpín. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, výstava čerpákov, ako aj prezentácia tradícií Slovákov zo Srbska z Vojvodiny. Pohorelej vás v sobotu privítajú na podujatí Klenotnica. Od 15. hodiny budú pripravené atrakcie pre deti. Návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si rôzne kroje z Pohorelej. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbor Mladosť, mužská spevácka skupina Kráľová hola z Pohorele a Stelgártu, ľudová hudba Jana Maka, Veronika Bodnáriková, Jozef Mak, súbor Bystrina a ľudová hudba Stana Baláža. Záver večera bude patriť veselici z ľudov hudbou Jozefa Gábriša. Folklórny program bude súčasťou aj Dní obce Polomka. V sobotu o 14. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Zavačan, Bacúšan a Brezinky. Neskôr aj ďalšie hudobné skupiny. V Kinceľovej, nedaleko Banskej Bystrice, bude v sobotu fizoľňový deň. Jeho súčasťou je súťaž vo varení fazule aj súťaž v krájení cibule. Prezentácia súťažiacich je o 13. hodine. O 19. hodine sa začne vystúpenie cimbalovej hudby Richtári. Šumiaci budú v sobotu oslavy zvrchovanosti Slovenska. V programe, ktorý sa začne o 15. hodine, vystúpia Šumiačan a Sára Varšová, folklórna skupina Zavačan a Frankovčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na kuchyňu starých materí a ovčiarsku nedeľu. Pre návštevníkov budú pripravené ukážky strihania oviec, kľaganie a tradičného mútenia masla, ukážky výroby korbáčikov, aj prezentácia spracovania a pradenia vlny. Kuchyňa starých materí ponúkne ochutnávku baranieho vývaru so zemiakmi, chleba s čerstvým domácim maslom, brinzových halušiek aj tradičných brinzovníkov. V Sihelnom vás v nedeľu privítajú na folklórnych slávnostiach pod Pilskom a Babou horou. O 10.30 sa začne svätá omša za nositeľov tradícií. Nasledovať bude krojovaný sprievod obcov. Folklórny program otvoria po 13. hodine deti. Predstavia sa detské súbory zo Sihelného, Oravskej polhory, Rabčíc, Liesku a Sihelného. Nasledovať bude program Hlasy Beskýd a v ňom budú účinkovať ľudová hudba Šelec zo Sihelného, rabčanská muzika, folklórne skupiny Rabčičanka z Rabčíc a Jablonecka zo Sihelného, goralská ľudová hudba Beskyd z Oravskej polhory a goralská ľudová hudba Ľubomíra Luscoňa zo Sihelného. V záverečnom programe, ktorý sa začne o 15.30, budú účinkovať Vrchovina zo Starej Ľubovne, Lúžňan z Liptovskej Lúžnej, Oravan senior z Nižnej na Orave a hostia z Poľska. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne a ukážka hrnčiarstva Ľubomíra Holmu. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: krásne júlové popoludnie. Dnes sa rozprávame o terchovskej ľudovej hudbe a o heligónkach. Heligónka sa stala veľmi obľúbeným hudobným nástrojom už na konci 19. storočia, najmä pri interpretácii ľudových piesní. Od 60. rokov 20. storočia si heligónka opäť získala veľkú popularitu vo všetkých regiónoch Slovenska. Dôvodom boli jej široké hudobné možnosti a technika hry, ktorá umožňovala virtuózne prevedenie skladieb. Postupne sa z nej stal významný ľudový hudobný nástroj a vytvorili sa aj typické slovenské štýly hry. Napríklad v Terchovej sa používal najmä ako sprievod k úspevu, zatiaľ čo na Podpoľaní napodobňovala virtuózny štýl husľovej hry. Hovorí opäť heligonkár a člen kapely Ťažká muzika z Terchovej Jan Miho.
1: Celý život ste prežili v Terchovej, či aj niekde
2: to je? Celý život. Chodil som na montáže do roboty a doma a tak, ale celý život som v Terchovej.
1: Ako by sme opísali poslucháčom, ktorí v živote neboli v Terchovej a nevedia, čo je Terchová, aká hudba je v Terchovej, taká typická?
2: Taká ťažká otázka pre mňa. Hovorí sa, že Terchovej na kilometre alebo na metre štvorcový na svete je najviac muzikantov Terchovej. To hovoria, ale či to je pravda, neviem. A preto sa hovorí, že nebeská muzika je v Terchovej. Preto aj kapela jedna má aj takú spievať, ale veruje, že mi zahraj nebeský andele a tak ďalej to tak spieva. Alebo ďalšie pesničky a preto aj muzika u nás sa volá nebeská muzika. Je ťažká, lebo tam je veľa muzik. Tak sa odlišujeme, na akým názvam je. Terchovská muzika aká? No tak neviem si, Jana Mihu, Hruda Patrčaka, tie miestne nedali, aby nežiarili, tak sa mi ťažká. A tá je nebeská, tá je pupou, tá je, ja neviem, čo všetko tam, každý má svoj názov. Sokolie. A ja režirujem vozový sprievod už tiež niekoľko rokov, niekoľko desiatkov rokov a tam tieto muziky všetky sa prezentujú, kde ráno o 8 idú do kostola, celé v sprievode a z kostola idú na tie vozy. Toho roku už mám pripravených 15 parov, kde tieto, na každom voze je jedna kapela a toto keď ide, keď by ste počuli, keď sa ten vozový, keď ten vozový sprievod pustím, každý kôň musí mať zvonce ako malý. Keď teda kočujete tie chodkovi ako klepu po tom asfalte, a teraz voz nemôže byť gumený, ale ráfový, či železné obutie, železné kovanie má na tých kolesách a muzika, spev do toho, to je orchester, aký na svete neexistuje. Čo bude?

po rozhovore s heligonkárom Janom Mihom tu máme aj pranostiky spojené s dnešným dátum, teda s 13. júlom. Dnes je svätej Margity a s menom tejto svetice bolo vytvorených množstvo pranostík. Tak napríklad svätá Margita muchy rozsýpa. Ak zaplače Margita, bude dažďou do síta. Alebo Margita trhá prvé hrušky Margitky, či Margita tancuje s ľanom. Zajtra, teda v útorok 14. júla, sa môžeme tešiť na takéto počasie. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota klesne na 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33, na severe väčšinou od 23 do 28 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Relácia Zahrajte mi túto je na svojom konci. Opäť si ju môžete vypočuť, ak si kliknete na náš rozhlasový archív relácií na www.reginastred.stvr.sk. Za vašu pozornosť vám ďakujem a príjemný zvyšok dňa prajú technik Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkach ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko, dobrý nápad.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Rómovia z osady vo Veľkom Šariši sa chystajú stavať vlastné domy v rámci projektu Domov ich učia hospodáriť. V obci Závažná Poruba majú problém s pohybom medveďa v intraviláne. Domáci sa obávajú o bezpečnosť. Naposledy došlo k stretu cez víkend. Štát nesleduje a nevyhodnocuje efektivitu rekvalifikačných kurzov, upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad. Dobrý deň z Banskobystrického štúdia, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vo Veľkom Šariši sa Rómovia z osady chystajú stavať vlastné domy. V projekte Domov musia najprv ukázať, že dokážu sporiť, až potom dostanú úver od banky. Tým, ktorí s murovaním nemajú skúsenosti, pomáha stavebný učiteľ. Do projektu sa zapája 7 rodín. Aktuálne si už kúpili pozemky.
2: S projektom Domov začali pred vyše 10 rokmi koordinátor Vladimír Frický.
3: Pôsobíme v 30 lokalitách v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Aktuálne máme rozostavaných vyše 120 domov, viaceré z nich už sú aj skolaudované a pripravujeme stavebné povolenia na ďalšie desiatky nových domov, ktoré chceme začať stavať v tomto roku.
2: Najnovšie sa pripája Veľký Šariš. Podľa vedúcej sociálneho oddelenia Mestského úradu Janky Scepaníkovej ich zaujalo, ako sa projekt uchytil v Zborove.
4: Naozaj sa mi to páči, že tí ľudia si môžu zveľadiť svoj domov, môžu bývať dôstojne.
2: Stavať chce 7 rodín. Už si odkúpili pozemky a pripravujú stavebné povolenia. Vladimír Frický, po ňom stavebný koordinátor Šimon Pitorák.
3: To odhodlanie u týchto rodín je naozaj veľké. Splnili tie podmienky k kúpe pozemku a k úveru, k predbežnému posúdeniu na úver všetkých 7 rodín. Takže nás to veľmi teší, lebo toto nie je úplne bežné a zvyčajné.
5: Máme veľa klientov, ktorí s výstavbou nemajú skúsenosti, ale s pomocou stavebného učiteľa, ktorý bude na to dohliadať a ich učiť, to rozhodne zvládnu.
2: Milan Bilý hovorí, že sa do projektu rozhodol zapojiť hneď.
6: Vôbec mi neváhal. Rozhodlo to, že budem osamostatnený, budem mať svoje, skolaudované.
2: Pri výstavbe sa bude spoliehať aj na pomoc rodiny. Toho, že by to nezvládol, sa neobáva.
6: Keďže som vyučený maliar na tieraž, tak som nerobil len maliarčinu, ale samozrejme sme robili aj umietky a murováčky.
2: Podmienky splnil aj Igor Kaleja.
7: Chodím po fúškoch, robím stavebné roboty, volajú ľudia, nemám problém s nimi ísť murovať. Na druhý rok by sme sa chceli nasovať do nového domčeku.
2: Stavať by mali začať na jeseň. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: V intraviláne obce Závažná Poruba v sobotu večer napadol medveď muža, ktorý pracoval pri dome pri hlavnej ceste. Miestni žiadajú od štátu väčšiu ochranu pred čelmou.
8: Asi dvojročná 80-kilová šelma pohryzla 40-tníka Igora Buzáka. Bol to moment prekvapenia. Pracoval pri potoku, volanie suseda, že sa blíži medveď, nepočul. Utrpel 3 hryzné rany, škrabanec na ramene a psychickú újmu.
9: Ako som sa otočil, tak som zbadal medveďa. Nič iné mi neostávalo, len sa brániť, lebo nebolo kedy niečo brať do ruky alebo niečo, čo by tá moja obrana bola účinnejšia. Jedine, čo som urobil, vystrčil som ruku pred seba, aby vlastne ma nenapadol, aby mi do tváre neskočil.
8: Útok prerušili ľudia krikom a trúbením aut, po ktorom medveď utiekol do lesa. Nebolo to prvý raz, čo do Závažnej Poruby prišiel medveď, vysvetľuje starosta Vladimír Mlinček.
10: Jedná sa už o tretie vniknutie v priebehu 3 týždňov a situácia je už taká neúnosná, že v podstate vyzývame naozaj všetky kompetentné orgány, ktoré môžu nám pomôcť a zasiahnuť, aby okamžite sme mohli riešiť túto situáciu.
8: Obec pravidelne monitoruje zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý v sobotu prišiel do 2 minút, hovorí vedúci Jan Chalupka.
11: Zásahový tím vykonáva monitoring oblastí zo zeme aj zo vzduchu a zároveň využíva aj drony s termovíziou. Odporúčanie v takýchto prípadoch medveďa nenaháňať ani sa mu nestaviať do cesty.
8: Prvý medveď bol eliminovaný, ostatné dva sa nepodarilo dohľadať. Ľudia sa boja o život a zdravie. Aj Lidia Tregerová, ktorá sa v sobotu ocitla z oči v oči šelme.
12: Pozerali sme na seba a na to išlo auto, tak odpútalo pozornosť, tak išiel proti mne, ale potom sa otočil a išiel hore dedinou. Ten pocit neprajem nikomu.
8: Medveď sa nedávno pohyboval aj pri škôlke. Viacej riaditeľka Slavomíra Perunová.
13: Máme obavy prirodzene aj o naše deti v škôlke, ale dávame vlastne pozor hlavne, ak by to bolo, že v popoludnejších hodinách, pretože vtedy nechodíme radšej do školskej záhrady.
8: Vedenie obce aj ľudia apelujú na väčšiu ochranu ľudí zo strany štátu a potrebu zmeny európskej legislatívy s dôrazom na zníženie ochrany medvedia hnedého. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Rekvalifikačné kurzy pomáhajú nezamestnaným získať nové zručnosti a nájsť si prácu. Na kurzy idú desiatky miliónov eur, no podľa Najvyššieho kontrolného úradu štát nesleduje a nevyhodnocuje ich efektivitu. Napríklad, či si nezamestnaný našiel prácu v odbore, na ktorý sa rekvalifikoval, či ako dlho si pracovné miesto udržal.
14: Štát v rokoch 2018 až 2024 podporil viac ako 7600 tematických kurzov. Z európskych zdrojov na ne išlo vyše 40 miliónov eur a absolvovalo ich približne 60 000 ľudí. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši upozorňuje, že štát efektivitu kurzov nevyhodnocuje.
15: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
14: Podľa odborníka z Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka je dnes náročné sledovať, ako presne školenia a kurzy pomáhajú.
16: Lebo ak si niekto nájde zamestnanie a k tomu potrebuje školenie a dostane to školenie, tak je to úplne iná situácia, ako keď niekto je na školení a potom neskôr dostane to zamestnanie. Takže zistiť, či konkrétna aktívna politika trhu práce pomáha človeku, nie je až tak jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo.
14: Rekvalifikačné kurzy sú však podľa neho efektívnejšie v pomoci zamestnanosti ako napríklad aktivačné práce. Ministerstvo práce podľa vyjadrenia už zlepšuje sledovanie uplatnenia nezamestnaných. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
17: Prepájame dáta so sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje.
14: Okrem chýbajúcich dát vidia kontrolóri aj odborník problém v predraženosti niektorých kurzov. Kým hodina jedného stojí vyše eura, pri inom je to viac ako 60 eur na hodinu. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Kedysi neodmysliteľná tradícia v uliciach miest, dnes už len torzá a strašiaky. Niekdajšie novinové stánky z našich miest prakticky vymizli, nahradili ich predajne iných sietí, čerpacie stanice alebo samoobslužné reťazce. Aj v Banskej Bystrici odstraňujú opustené novinové stánky, ktoré v meste väčšinou prekážajú. Niektoré však fungujú aj dnes.
18: Časopisy, sladený nápoj, futbalové nálepky či žuvačky. Novinové stánky, takzvané PNSky, boli na Slovensku desiatky rokov tradíciou, rovnako aj v Banskej Bystrici.
19: Časopisy sa nekupovali v nákupných centrách, ale väčšinou len v týchto stánkoch.
20: Na sídliskách všade boli, takže ľudia vybehli vonka z paneláku a rovno do trafiky.
18: Časy najväčšej slávy už majú novinové stánky za sebou. Mnohé sú roky prázdne. Banskobystrická radnica tak už odstránila viac ako 7 nefunkčných stánkov. Pri väčšine sa podarilo dopátrať aj majiteľov, hovorí viceprimátor Banskej Bystrice Jakub Gajdošík.
21: Sú takí, ktorí po prvom telefonáte povedia, že áno, je to pravda, sme na vašom pozemku, ak si to neprajete, tak si stánok odvezieme preč. Samozrejme sú takí, ktorí sú schopní ten stánok ešte trikrát na niekoho medzičasom prepísať, aby sme vždy s tým procesom formálnym začínali odznova.
18: Na názor sme sa pýtali aj obyvateľov.
22: Mali by viac na to dávať aj taký pozor, že nejako opraviť, zrušiť to. Zabera to plac.
18: Otvorené novinové stánky z miest úplne nevymizli. Zostali najmä na námestiach či vo frekventovaných zónach. Celkový predaj tlače však postupne klesá. V kombinácii s prevádzkovými nákladmi sa tak stánky v uliciach stávajú minulosťou. Spresňuje majiteľ Trafík Juraj Opoldus.
23: Je veľmi problematické pokryť nejaký stánok s veľmi nízkou návštevnosťou a v takomto stánku môžete mať veľmi málo doplnkového sortimentu, ktoré vám pomôže zvýšiť vašu priemernú maržu.
18: Výnimkou nie sú ani prípady, kedy z bývalých stánkov vznikli predajne rýchleho občerstvenia či našli využitie ako galérie. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Bratislava pripravila nový manuál umenia vo verejnom priestore. Od júla nahradil doterajšiu koncepciu z roku 2012. Cieľom je nastaviť pravidlá a postupy pri umiestňovaní, obnove či odstraňovaní umeleckých diel vo verejnom priestore. Má ísť o pomníky, pamätníky, sochy či fontány vo verejnom priestore.
3: Manuál umenia má slúžiť mestu, odbornej obci, investorom aj verejnosti. Počas leta ho zverejňa na webe hlavného mesta, doplnený aj o fotografie diel. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
4: Novinkou od apríla 2025 je povinnosť štátu a samospráv umiestňovať do stavieb nových verejných budov nové umelecké diela. Manuál už túto novú legislatívu zachytáva a poskytuje navigáciu aj pre takéto prípady.
3: Zároveň mesto zverilo približne 50 diel do správy pohrebníctva mesta Bratislavy Marianum, Petržalky, Rače či Nového mesta. Opäť hovorca mesta.
4: Kým nebolo jasné, komu konkrétne umelecké diela vo verejnom priestore patria, nikto neinvestoval do ich obnovy a diela chátrali, boli poškodzované. Materiálom sa teda rieši problém údržby a obnovy týchto diel. Teraz bude pri každom spomenutom diele jasné, kto je za jeho stav zodpovedný.
3: Marianum získa najviac, až 41 diel. Citujeme z ich písomného stanoviska.
5: Projekty obnovy diela pomníkov realizujeme formou odborných reštaurátorských prác. Sú finančne nákladné. Rýchlosť a rozsah obnov bude závisieť od výšky finančného príspevku prideleného hlavným mestom Bratislava.
3: Doplňa starosta Rače Michal Drotován.
6: Mestská časť Bratislava Rača žiadala hlavné mesto o zverenie do správy sochy matky s dieťaťom na Karpatskom námestí. Ihriskový prvok múr na Kubačovej a sochu astronauta. Je to z toho dôvodu, že by sa o ne chcela starať o tieto umelecké diela. Sochu astronauta pred niekoľkými rokmi práve mestská časť revitalizovala. Na základe toho sme požiadali, aby tieto objekty boli aj oficiálne v správe mestskej časti.
3: V Petržalke je až 120 umeleckých diel vo verejnom priestore. Podľa hovorkyne Petržalky Márie Halaškovej sú mnohé v zlom stave. Pre nedoriešené vlastnícke vzťahy aj autorské práva však nie je jasné, kto sa má o ne starať.
24: Pomoc by mohla plánovaná koncepcia rozvoja kultúry, ktorá má nadviazať na program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti na roky 2023 až 2029.
3: Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Letné prázdniny nemusia znamenať iba kúpaliská či výlety do prírody. V Hnezdnom pri Starej Ľubovni pripravili výstavu, na ktorej sa návštevníci môžu na svet pozrieť doslova zmenšenou optikou. Stovky miniatúr, interaktívne atrakcie aj tvorivé dielne lákajú deti aj dospelých.
25: Lode, tanky, lietadlá či historické vlaky. V galérii v Hniezdom sa počas leta stretli stovky modelov z dielni popredných slovenských modelárov. Mnohé z nich verne kopírujú skutočné predlohy. Tatiana Biskupičová, dcéra majiteľa galérie.
26: Na výstave sa nachádzajú modely z rôznych materiálov, z papiera, plastu, kovu, čiže je to aj materiálne veľmi rôznorodé.
25: Medzi miniatúrami sa nachádza aj veľká francúzska vojnová loď, ktorá vznikala stovky hodín. Originál postavili v roku 1630. Opäť Tatiana Biskupičová.
26: Dokonca až 800 hodín práce uvádzajú pri niektorých modeloch. Je to naozaj taká dielčia práca, ktorú nie je možno oceniť len na prvý pohľad.
25: Výstava nestavia iba na tom, čo je za sklom. Navštevníci sa môžu postaviť na kapitánsky mostík inšpirovaný Titanikom, skúsiť si Morzeovú abecedu, ovládať modely na diaľkové ovládanie alebo si vytvoriť vlastnú papierovú miniatúru.
27: Je to tu krásne, môže sa tu pohrať s autíčkami, na ovládanie, môžu si pozrieť modely.
28: Vystrujem si vojakov a robím posádku, že budú bojovať, tak sa tu dá lepiť.
25: Zdá sa, že práve vojenská technika a lietadlá patria medzi najväčšie lákadlá. Deti pri modeloch porovnávajú detaily so skutočnými strojmi a objavujú svet, ktorý by inak videli len z diaľky.
29: Také lietadlo som ešte moc nevidel, naživo vôbec.
28: Ja nie som také dievča, že mám rada, že jednorožce a také veci. Ja mám radšej také bojové veci.
25: Letná výstava okrem zábavy ponúka pohľad na precíznu prácu slovenských modelárov. Tí stovky diel galérii v Hniezdnom zapožičali, čo potvrdila Tatiana Biskupičová.
26: Sú tu modely od významných modelárov, Jan Kováč, Štefan Pál, Šimko. Je to naozaj taký prierez tých špičkových slovenských modelárov. Naozaj modely zo všetkých možných odvetví.
25: Výstava potrvá do konca letných prázdnin. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Do redakcie nám prišiel podnet, ktorom nás poslucháč upozorňuje na videá z lesa s množstvom voľne pohodených kusov munície z druhej svetovej vojny. Preverili sme situáciu priamo v lesoch Dargovského priesmiku.
30: Dargovský priesmik patrí medzi najvýznamnejšie bojiska druhej svetovej vojny na Slovensku. Peter sa sem vracia pravidelne už roky. Fascinuje ho história bojov a jej dodnes zachované stopy. Narazil na ne hlboko v lese.
31: Nalezol bolo dokopy
2: cez, určite cez 100. Najčastejšie sú minometné strely, či nemecké, či ruské, potom granáty, takisto nemecké, ruské, nábojníc. No akože nábojov do zbraní tých je plno, strely do dela rôzneho.
30: Zbierka sa rozrastala postupne. Každý nález oznámil polícii, ktorá na miesto privolala pyrotechnikov. Dopĺňa hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilesová.
7: Munícia bola bezpečne prevezená do skladu pohotovostného policajného útvaru v Košiciach a jej zneškodnenie prebehlo bez problémov.
30: To, že nálezca objavil veľké množstvo munície, automaticky neznamená, že ľuďom pri návšteve lesa hrozí nebezpečenstvo. Doplňa Peter, po ňom starosta Dargova Ján Kiš.
2: Ono na videách mojich to vyzeralo tak, že sa tu toho vala fakt kopec, ale to sú dni a hodiny, hodiny, hodiny toho prechádzania sa po lese v odľahlejších miestach.
8: Netreba si myslieť, že muníciu z druhej svetovej vojny nájdeme i hneď, keď vstúpime do lesa. Ak sa aj niektoré pozostatky nájdú, tak je to väčšinou hlboko v lese, vo vyšších polohách Slanského pohoria.
30: Ak niekto pri prechádzke narazí na muníciu, nemal by s ňou manipulovať. Nález treba oznámiť obecnému úradu alebo priamo polícii. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Najväčšie sysľovisko na Slovensku a najviac navštevovanú lokalitu Gemera prepojil nový náučný chodník. Zo Syslieho raja pod Muránskym hradom vedie do rekreačného strediska na známom vrchu Prednáhora.
9: Na miesto frekventovanej a neprehľadnej cesty turisti kráčajú pohodlne a bezpečne po novom lesnom chodníku. Zavedie ich priamo k sysľovisku, kde žije 5000 roztomilých zvieratiek. Pokračuje Jana Mladšia, iniciátorka vybudovania chodníka.
10: Chceli sme, aby nemuseli chodiť ľudia autom, aby vedeli si urobiť výlet s deťmi. Cestou sú na stromoch otázky v takých vtáčich búdkach. Je to vždy otázka o stromoch, vedia si potom vylúštiť tajničku.
9: Nový chodník rozširuje ponuku služieb pre turistov v obľúbenej časti Gemera. Ľudí sem láka Muránska planina aj neďaleký hrad, hovorí Jaroslav Hric, riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer.
11: My sme veľmi radi, že znova pribudlo niečo medzi Prednou horou a Muráňom, čo je naša taká najnavštevovanejšia oblasť, aj preto, že tých atraktivít je tu mnoho. A 61% prenocovaní generuje práve Muráň, Tisovec a Muránska huta.
9: Nový náučný chodník je určený hlavne pre rodiny s deťmi. Tie môžu na jeho trase nájsť rôzne hádanky, kde sa dozvedia viac o okolitej prírode. Hneď po otvorení ho využili prví turisti.
12: Si myslím, že je dôležité spoznávať faunu, ktorú máme to u nás doma, nie len v zahraničí.
13: Podľa mňa je to fajn, ľudia môžu aj peši prejsť, k tomu sysľovisku nemusia po tej asfaltke medzi autami, je dosť úzka.
9: Chodník sa dá prejsť za necelú hodinu. Okrem hádaniek zaujme aj pekným výhľadom na Muránsky hrad a obec Muráň. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajinské ozbrojené sily sa v pondelok prihlásili k zodpovednosti za zasiahnutie 105 lodí patriacich do ruskej tieňovej flotily, ktoré sa odohrali v Azovskom mori za posledný týždeň. Do tejto bilancie je zahrnutých aj 15 útokov, ktoré ukrajinská armáda podnikla v noci na dnes. Necelé 2 mesiace potom, čo do Nemecka priviezli na liečbu prvého občana Spojených štátov nakazaného ebolou, prepravili do krajiny druhého infikovaného Američana. Dotyčná osoba pristála na letisku vo Frankfurte nad Mohanom a následne ju previezli do univerzitnej nemocnice. Či ide o muža alebo ženu, nebolo zatiaľ zverejnené. V Trnave sa už na jeseň predstaví nové mestské divadlo Prachareň, ktoré vzniklo prestavbou chátrajúceho objektu v centre mesta, ktorý si viacerí Trnavčania spájajú s legendárnym Mliečnym barom. Vznikajúca divadelná scéna chce svoj repertoár zamerať predovšetkým na detského diváka, ale plánuje aj program pre dospelých.
15: Budova, ktorá v minulosti slúžila aj ako sklad pušného prachu, má veľkú pamiatkovú hodnotu, hovorí historik umenia Adrián Kobetič.
16: Už v 13. storočí tu stál aj murovaný tehlový objekt. Tým sa viaže s tou najhodnotnejšou historickou architektúrou, ktorú tu v meste máme.
15: Po rekonštrukcii vznikne na prízemí kaviareň a cukráreň a na poschodí divadlo s kapacitou 90 miest, informuje riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Zaživ v Trnave Peter Cagala.
17: My sami sa učíme s tým priestorom fungovať, snažíme sa mu porozumieť a zároveň tam už prebiehajú prvé skúšky. Blížime sa k tomu, že sa ten projekt podarí v septembri zrealizovať a otvoríme mestské divadlo.
15: Umelecký šéf Kamil Žižka hovorí, že divadlo sa chce venovať predovšetkým detskému divákovi, keďže dopyt po predstaveniach pre túto vekovú kategóriu je veľký, ale plánuje prilákať aj dospelých.
31: Tri týždne v mesiaci sa bude hrať pre deti a jeden týždeň
4: blíže dospelým. A takisto ten žáner by nemala byť činohra, ktorú zatiaľ divák má v Trnavskom divadle, ale mali by sme ponúknuť niečo iné, takže bude to autorský rap kabaret s pesničkami, taký, dalo by sa povedať, oddychový žáner.
15: Návštevníci Trnavy takýto zámer vítajú.
5: Veľmi sa mi aj páči tá myšlienka, že obnovili predstavenia pre deti a mládež, tak v podstate je to taký návrat do toho obdobia, kedy Trnavské divadlo slúžilo len predstaveniam pre deti.
6: Mám dve vnúčata a kvôli tým vnúčatám vyhľadávam možnosti, kde s nimi ísť. A Trnavčania si môžu gratulovať, že idú mať niečo také. A samozrejme, obnovila sa budova, už to je veľký čin, že niečo schátralé sa stalo novým.
15: Prvá sezóna divadla Prachareň sa začne 26. septembra premiérou rozprávky Kocúr v čižmách. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Sport.
1: 23. svetový šampionát vo futbale bude pokračovať semifinálovými stretnutiami zajtra, keď o 21. hodine proti sebe nastúpia Francúzsko a Španielsko. O deň neskôr Anglicko narazí na úradujúcich majstrov sveta z Argentíny. FIFA včera oficiálne oznámila, že sa po skončení turnaja bude zaoberať rozšírením formátu až na 64 účastníkov. Náš plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľných spôsobom. Víťazným časom 21,87 sekundy, zároveň ako prvý slovenský reprezentant v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd. Vlastné doterajšie maximum spred dvoch rokov vylepšil o 24 stotín.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota v noci 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11 stupňov, cez deň 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Marian Cibuľa a od mikrofónu Martina Maľová. Želáme príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 22 minút.
0: Zelená vlna.
14: Nehoda na R1, kolóna na D2, pozrime sa na cesty. Na R1 za Vlčkovcami smerom do Nitry na 9. kilometri sa zrazili 3 autá, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na ceste prvej triedy za Výgľašom smerom do Detvy havarovalo osobné auto, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút, medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestárskom pracovisku stratíte 15 minút v oboch smeroch. Na Bratislavskej D2 od maďarských hraníc až po most Lanfranconi pri cestárskom pracovisku stratíte 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom. V Tulčíku na hlavnom ťahu smerom na Demiatu vás nameria modrá Oktávia. Z dopravy je to na teraz všetko, on vás však mi nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Portréty.
1: Pekný deň vám želáme z Rádia Regina. Hlas, ktorý budeme teraz počuť, je pre väčšinu z nás dôverne známy z televízie i z rozhlasu, aj keď sa objaví v éteri po mnohých rokoch. Rozhlasový a televízny hlásateľ Svetozár Košický. Narodil sa 12. februára v roku 1945 v Trnave. Od detstva žil a vyrastal vo vinohradníckom mestečku Modra. Potom maturoval na 11-ročnej strednej škole a začal študovať v Bratislave medicínu. Dlho sa však na lekárskej fakulte neohrial. Učaroval mu

0: V éteri naživo dlhých 18 rokov, potom sa udomácnil v televízii. Pôsobil na rôznych pozíciách, ako redaktor i moderátor hlavnej redakcie televíznych novín, neskôr v publicistike i v redakcii športu. Začneme nie v jeho rodisku, ale v meste jeho detstva, v Modre. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
1: Portréty. Moje mesto, nielen detstva, ale doteraz je Modra, pretože tam mamu, keď odniesli do pôrodnice, tak o dva dní som bol naspäť. V Trnave som sa narodil, ale v Modre som prežil tie najefektívnejšie aj najpodstatnejšie roky, keď sa človek od narodenia vyvíja. To znamená, že tam som aj maturoval a tam som zažil všetky tie jedinečné, nádherné okamihy, ktoré sprevádzajú tento vývoj človeka od narodenia až do dospelosti, dá sa povedať, pokiaľ som neodišiel potom do Bratislavy na vysokú školu na medicínu.
0: Aká bola vtedy Modra, ako vás ovplyvnila historické podhubie mesta, ktoré je tam známe dodnes od štúrovskej tradície cez keramiku?
1: Ono, Modra je také svojrázne mestečko, ktoré je veľmi konzervatívne, tomu doteraz zostalo. Tam ľudia mali k sebe dosť veľký taký odstup, napriek tomu, že všetci tam mali nejaký kúsok vinohradu, je poznačená tým, že v podstate je to nemecké mesto, ako aj celé tieto bratislavské Karpaty a mestečka okolo nej.
0: Dokonca aj nemecký kostol tam je evanjelický.
1: Je tam evanjelický kostol, ale okrem toho je tam vedľa toho evanjelického, je tam ešte nemecký kostol. To znamená, že to bolo naozaj pre tých naozajstných luteránov a tých Nemcov, ktorí sem prišli. Má to svoju históriu, teraz už je to len ako pamiatka a myslím, že sa tam dejú nejaké kultúrne veci, koncerty a tak ďalej. No Modra ma ovplyvnila najmä preto, že podstatný človek v mojom živote bol starý otec, alebo ako sme mu hovorili, dedáčko. On bol lesník, mal tam na starosti tie lesné celky, ako bola Modrá harmónia, Zochova chata. A to veľmi ovplyvnilo môj život, pretože som stále bol s ním vonku. Tam som ovoňal v pravom zmysle slova tú nádhernú podstatu prírody, stromu, lesa, potoka. Mal som aj to šťastie, že na Kalinčiakovej ulici, kde sme mali ten typický taký dom, veľká brána, tri okná a pod bránou alebo pod úkolem, ako sa to hovorilo, tam sa dal dať voz veľký zaparkovať. Vedľa sme mali susedov, ktorí mali kone. On bol normálne furman, ten pán Sečení, a mali veľa dobytka zvierat a to veľmi ma tak dalo dokopy, zošrotovalo ma to. A napriek tomu, že som odišiel v podstate v 17 rokoch z Modry, bývam doteraz v Bratislave, ale už v 86. roku, keď som mal už deti, som uvažoval kvôli najmä tomu bratislavskému neopakovateľnému ovzdušiu, ktoré tu je, ktoré je najhoršie v celej republike, som musel vypadnúť kvôli deckám von, že chalupu. Ale nie v Modre, lebo tam sú tie spoločné dvory a ten priestor k tomu bol veľmi malý. To boli tie typické spoločné dvory, velikánska pivnica pod tým a tam sa zúrodňovalo všetko to, čo potom z tých vinohradov bolo. Tak som sa rozhodol pre Záhorie a ja mám od 86. roku chalupu na Záhorí v takej malej dedinke Kuklov sa to volá pri Šaštíne, kde už som, chvála Bohu, takých 38 rokov som tam domestifikovaný a tak ďalej. Čiže 17 rokov som bol v Modre, celý život v Bratislave, aj v tom Kuklove, keď sa niekto spýta, alebo ten pocit, že kde je domov, to bola vždy tá Modra, pretože tá ma najviac formovala.

0: Išli ste študovať do Bratislavy medicínu, teda lekársku fakultu. Predpokladám, podľa toho, čo ste hovorili o starom otcovi, že pôjdete na nejakú lesnícku. Prečo medicína?
1: Medicína, to bolo tak totiž to v tej našej Modre v tom čase. Už tam bola hudobná škola, Modra bola známa tým, že postavili tam nový kultúrny dom. Mama bola učiteľka, otec redaktor, takže mal som blízko k tým veciam, ktoré z tohoto vznikali. To znamená knihy, spisba a tak ďalej. Takže s tým starým otcom to som mal ten taký zástoj, že keď som od tohoto chcel odísť, tak už som bol pri ňom, lebo von som musel ísť do toho lesa a to bolo moje. Čiže, ale nebolo to

0: primárne ja. Skončil som hudobnú školu v hre na harmoniku u pána doktora Jana Pelikána, ktorý aj zo pár piesní urobil za tých čias. A skrátka som inklinoval k takýmto veciam a mohol som ísť aj na filozofiu, nie matematicko, technicko, chemické veci, to nie. Otec mi vravel, vieš čo, pôjdeš, on rozhodol, že pôjdeš na medicínu, pretože lekárom môžeš byť všade na svete, to je najlepšie remeslo, aké existuje. Dostal som sa na túto medicínu, kde som zistil, že je to jedno z najťažších štúdií vôbec, aké existuje, pretože na to nepotrebujete, ako niekto má nadanie pre matematiku, tak už sa mu na tej vysokej škole technickej lepšie existuje ako niekde, ale túto medicínu tá si vyžaduje celého človeka v tom zmysle, že tam nič nemôžete ani cez nadanie ovplyvniť, ani nejak ináč na to zapôsobiť. Tam na tým musíte sedieť a všetko to dať do hlavy. Takže to je náročné štúdium. A ja už ako mladý chlapec som začal s modranskými starými chlapmi, teda hrali druhú vtedy Národnú ligu Modra. Hrával som volejbal. A tam už ako 14-15 ročný som hral za mužov. To veľmi ovplyvnilo môj život, aj keď som sa dostal na tú medicínu v Bratislave, lebo ma hneď zobrali do Slávy UK Bratislava, to bolo vtedy najlepšie mužské družstvo na Slovensku a jediné v extralige v tom čase. Tam som sa dostal a obstáť tam vtedy, neviem, či vy sa pamätáte na to Nestora, nášho naozajstného majstra sveta, Bohuša Goliana, to je známe meno volejbalové. Odtiaľ sa odvíjali mená Veselý, Jožo Labuda a tak ďalej. A byť medzi týmito chlapmi, ktorí čo si znamenali aj v kontexte toho československého volejbalu, to pre mňa niečo znamenalo. A začal som sa tomu naplno venovať s tým, že hral som aj základnej šestke, hral som tu, dá sa povedať, neprofesionálnu volejbal na najvyššej úrovni, pretože u nás ešte vtedy profesionáli neboli. A to dosť podstatne ovplyvnilo aj moje potom štúdium na medicíne, kde robil som dve podstatné skúšky v prvom ročníku. Jedna bola fyzika a druhá bola embryológia a histológia. Na histológiu som šiel, sedel predo mnou akademik Staniek, to on povedal, dobre, ďalšia otázka. Pozeral sa tak na mňa, ja som mu odpovedal, čo bolo vo mne a potom sa ma spýtal, že kolega, čomu sa ešte venujete? A ja s hrdosťou som povedal, že reprezentujem Univerzitu Komenského vo volejbale a on mi vtedy s plnou vážnosťou povedal, tak sa rozhodnite teraz, keď ste takto na začiatku, že či z vás bude športovec alebo lekár, pretože dať tieto dve veci dokopy, to sa celkom nedá. Možno by sa vám podarilo skončiť tú medicínu na tej úrovni, že by ste potom, a tým nechcem niečo zhodiť, boli niekde nejaký závodný alebo obvodný lekár. A pokiaľ sa na vás pozerá, takú ambíciu by ste nemali, chceli by ste byť niekde vyššie, a toto sa s tým športom nedá. A on mal naozaj pravdu, že potom mi to začalo zasahovať do toho mojho štúdia, až som prerušil štúdium, aj som sa vrátil naspäť, ale moji spolužiaci už boli o 3 roky vyššie. Potom som si už uvedomil, že medicína mi ušla ako vlak.
1: Koľko semestrov máte absolvovaných?
0: Ja mám absolvovaných 5 semestrov z medicíny, čo ma potom aj mrzelo, lebo keď som mal prerušené štúdium, hral som volejbal, ale bol som napríklad na ortopedickej chirurgii na Hlbokej ceste, kde bol vtedy profesor Kindernaj alebo Makaj, videl som, alebo Červeňanský, tam som videl operácie takého charakteru, že to nevidia ani druhý alebo tretí atestovaní lekári nikde vonku na vidieku, nevideli, tak ja som videl mimotelové operácie s vyvedeným srdca, to znamená srdce mimo a operovali. To na mňa zapôsobil, som videl, že tá medicína je ohromné niečo, ale potom som si povedal, máš už 25 rokov, to sa už jednoducho nedá. Aj som s tým žiaľ skončil a moji mnohí spolužiaci, či to bol Sveťo Haruštia, ktorý operoval pána prezidenta Šustera, Holomáňovci rodina, Paľo Šuška, Tóno Martinec, to sú významné osobnosti, Peťo Šikula aj v našom medicínskom živote. A to boli moji spolužiaci, ktorí sa venovali v medicíne a ja som sa venoval športu. A potom sa môj život odvíjal iným smerom.

0: No, prišiel rok 1967 a to bola asi prvá ponuka, aby ste prišli do vtedejšieho Československého rozhlasu v Bratislave. Za aké okolnosti to bolo, že ste dostali takúto ponuku?
1: No, viete, ja cez to moje existovanie ešte v Modre, že som recitoval, hral som na harmonike, vystupoval som veľa. Mal som k tomu blízko, recitoval som v Dolnom Kubíne. Vtedy, keď som bol už na tej vojne, čo som neurobil medicínu, lebo som si chcel odkrútiť vojnu, ktorú som urobil v Červenej hviezde Bratislava, z ktorou sme sa dostali ako druhý mančaft potom do extraligy. Toto, keď som tam absolvoval športovo, tak som ja zachytil, že je konkurs na obsadenie miesto hlásateľa v Československom rozhlase v Bratislave, kde som sa prihlásil asi 420 účastníkov, ja som ten konkurs vyhral. Ale nemohol som hneď nastúpiť, lebo mal som ešte 4 mesiace pred sebou vojnu a oni potrebovali to miesto hneď obsadiť. Len vtedy prišiel za mňou Milan Masnám, známy to aj redaktor, aj strýco Marcin, a ma hovoril, že my by sme s tebou nejak rátali, o 4 mesiace bude potom konkurs na obsadenie miesto režiséra v publicistike. Takýmto spôsobom som sa dostal do rozhlasu, kde som robil najprv redaktora aj v zákrute, robil som tohoto režiséra a západoslovenskej krajovej vysielania, všetky tie publicistické veci, a dostal som sa do úplne iného prostredia, iného fachu, než ako bolo to moje pôvodné čosi, čo mu sa hovorí medicína.

0: čo volejbal. Ten išiel do úzadia postupne.
1: Robil som 14 rokov tú extraligu volejbal a skončil som asi v 32-33 rokoch. Keď už to je taký vek, kedy sa z toho vrcholového športu aj odchádza, pretože tí mladí vás dobiehajú. A je rozdiel, že keď sme zasmečovali PKO, ak sa pamätáte, tam bola veľká telo, teda hala športová, kde sme ako Slavia UK mali to svoje pôsobisko a tam sme sa aj tak ešte oceňovali, že kto zasmečoval pri hostičke takým spôsobom, že lopta od odrazu sa dotkla stropu, tak to bolo čosi. To sme tam zo pár nás to dokázalo, ale s pribúdajúcimi rokmi už to tam, tá lopta sa už nedokázala odraziť z toho plafónu, takže to bol taký znak, že už radšej prestaň, nechaj to tým mladším.

0: bolo to tak, že ste prijali ponuku v Bratislavskom rozhlase. Nelakala vás práca povedzme v športovej redakcii namiesto redakcie Pozor zákruta alebo krajové redakcie?
1: K tomu som sa potom neskôr dostal, ale toto bolo v prvom rade ten konkurs, to bolo sedieť miesto v spravodajstve, v hlásateľstve, čiže robiť hlásateľa, teraz sú to moderátori. Ja som chcel ísť do športu, ale vtedajší chlapi, nebudem ich menovať, ktorí tam sedeli v tej porote, tak mi povedali, že no, nebolo to najhoršie, že ale ešte na sebe popracuj tak rok a potom sa ukáž. Skoro urazený som odvýšiel o poschodie nižšie, kde som sa potom prihlásil na tento konkurs, ktorý som vyhral, a tak som im potom zakýval. Stretli sme sa potom neskôr ako kolegovia a zhodou okolností, keď som z televízie, zo spravodajstva odišiel, pre isté veci, to boli už tie roky po 89. roku, situácia za pána Mečiara, vtedy som odišiel zo spravodajstva a vtedajší šéfredaktor športu, vediac o mne, že som robil tento volejbal, aj tak vznikala vtedy súbežne Markízak. On mi vtedy ponúkol miesto, bol som týždeň bez miesta, lebo ja som odišiel z televízie, a hovoril, že poď ku mne robiť do športu moderátora, že budeš tam takisto na obrazovke. Ja som zvažoval, potom som to zobral, lenže tam asi po troch mesiacoch mi povedali, že nie sú so mnou spokojení, že na to nemám. Ukázalo sa, že tí, ktorí vedeli, že prečo som odišiel z tej televízie, tak si povedali, tak tam nechcel slúžiť, nechcel tam byť, a oni znovu na obrazovke, tak ma stiahli z obrazovky a odvtedy som na obrazovke nebol. Ale posledných 6 rokov som robil v tejto športovej redakcii, dokonca tak, že bol som aj na troch majstrovstvách Európy vo volejbale, ktoré som komentoval. Takže ja som vlastne profesne v týchto neuveriteľných médiách, rozhlas a televízia, zažil najpodstatnejšie profesné posty, ktoré tam boli, a môžem povedať, že práve tento reportérsky, komentátorský flek som si veľmi považoval, pretože tam naozaj hovoríte zo svojich dispozícií, zo svojich skúseností, zo svojich vedomostí, a nie je to jednoduché, a preto niektorí, ak to dobre ovládajú, tak sa z nich stanú také osobnosti, ako bol Karol Polák, aj nebohý Ivan Niňaj, ak si na neho pamätáte, na výborného hokejového komentátora. No a teraz ich tam nahrádza, tedy prišiel ako elef do televízie Marcel Merčiak.

0: No vraťme sa ešte do rozhlasu. Vy ste vlastne zažili éru relácie Pozor Zákruta, tých najslavnejších časoch, keď sa vysielala na federálnom okruhu, keď sa Zákruta počúvala nielen kvôli publicistike, ale aj kvôli hudbe.
1: No ono, poviem úplnú pravdu, tá Zákruta sa zo začiatku, alebo najmä počúvala najmä kvôli tej hudbe, kde hudobní redaktori, ktorým, dá sa povedať, predsedal Jožko Šouba. On bol vtedy hudobný redaktor, ktorý mal osobné kontakty s Gotom a tak ďalej, tak aj Got vediac, keď mal nový šláger, nový hit, tak vždy ho chcel predať cez Zákrutu alebo cez Hviezdu. Stanislavu, my sme z Bratislavy prispievali do Prahy do Hviezdy a odtiaľ sa to vyselo na Slovensku aj do Česka. Tak vždy chcel mať tú premiéru tej pesničky v tejto najdôležitejšej stanici a tak ten Jožo Šouba mal s ním také konexie, že mal takéto unikátne záležitosti a bolo vtedy isté percento dovolené aj západné pesničky, ktoré neboli naše, tých slávnych spevákov tam občas pustí, Tom Jones a takýto tam zazneli. Dramaturgicky to tak ten Jožo Šouba, aj tí ostatné babí sa to od neho naučili, ktoré tam boli hudobné redaktorky, že tá Zákruta bola hodnotná najmä kvôli tej hudobnej zložke, ktorej adekvátne samozrejme zaznievala aj to písané, hovorené slovo.

0: Skúsme spomenúť aj niektorých vašich kolegov.
1: No, tá zákruta, to bolo to výnimočné vysielanie, najmä, ako sme už spomínali, pre tú hudbu, ale aj pre to hovorené slovo a nás, tých moderátorov, tých speakerov, ktorí sme to robili, boli sme vtedy v tom čase takí štyria najpodstatnejší. Všetci to už boli skúsenejší ako ja. Ja som tam prišiel ako štvrtý a to boli tí moji učitelia s nádhernými, nezameniteľnými hlasmi a na celej šere na prvom mieste som si považoval nedávno zomretého Štefucu Vlada, ktorý bol naozaj pán hlasateľ, pán rozhlasák, pán televízák. Potom to bol môj kolega, ktorý stále žije, to je môj výborný priateľ, ktorý mi veľa pomohol aj v tomto odbore, Vlacko Pilc, ktorý skončil tiež ako režisér v spravodajstve. Tretí bol už nebohý Dušan Mojžiš, to keby ste si, neviem, či si ho pamätáte, jeden chlap, ktorý bol inžinier, ale robil publicistiku a najmä túto zákrutu s nádherným hlasom a potom bol Svetozár Košický, to sme boli my štyria. Až potom neskôr pribudol mladý Igor Štefuca, ktorý bol brat toho Vlada Štefuca, a to už je o niečom inom. My sme boli tí štyria, ktorí ma učili a najmä šéfredaktor zákruty, rozhlasák, telom aj dušou, to bol Vlado Brichta. Vlado Brichta, tí, ktorí ešte žijú, vedia, o čom hovorím a mnohí poznajú, aj už keď tu Vlado dlho nie. A Katka Brichtová, to je tá herečka, to bola jeho nevesta.

0: Rozprávame sa s rozhlasovým a televíznym moderátorom Svetozárom Košickým, ktorý oslávil 80 rokov. Období, teda v 70. rokoch sa ohlasovala aj televízia. Aký bol ten váš postupný presun do televízie? Alebo to bolo tak, že ste išli po tých dvoch koľajach, rozhlasovej a televíznej?
1: Ono to bolo tak, že v tom čase, keď ja som začínala a už o mne začalo vedieť aj to osadenstvo rozhlasovo-televízne, tak ma oslovili práve z redakcie spravodajstva z televízie, kde v tom čase starší kolegovia, bol tam Laco Pilc, ktorý bol môj kolega aj v tej záchrute, bol tam Kubániano, ktorý tam robil takého hlavného hlásateľa, tak oni odišli, Laco mal nejaký problém pracovný, že ho tiež stiahli z obrazovky. Jano Kubáň skončil si vysokú školu a začal robiť redaktora, takže prestal robiť hlásateľa a nemali tam mužského hlásateľa v slovenskej televízii. Vtedy tam boli známa pani Norika Celecká a Andrea Bugošová a ja som tam začal chodiť z rozhlasu. 4 roky som tam robil externe, že dali mi vždy služby a tak ďalej. Až prišiel okamih z televízie, kde mi povedali, alebo odídeš z rozhlasu a prídeš k nám, alebo končíme s tebou a rušíme spoluprácu. Ja som si to zvážil. Tu som dostal prísľub, že môžem ďalej účinkovať najmä v tej zákrute, ale aj v tých publicistických reláciách, lebo som tu mal dobré konexie, aj preto, že sme niečo vedeli pred tým mikrofónom urobiť. Takže sa to tak obrátilo, začal som pracovať interne v spravodajstve v televízii a zákrutu som skončil v 88. roku tiež pre tie politicko-redaktorsko, neviem aké súvislosti, keď mi povedali, že nie sú som spokojný. Boli to iné veci pre mňa zásadného charakteru, pre ktoré som nakoniec aj úplne odišiel z tohto mediálneho sveta a keď mi v 2003. roku povedali v 58. rokoch, že so mnou končia, pretože bolo tam to mohutné prepúšťanie, 1500 ľudí vtedy oprávnenie, lebo v televízii bola prezamestnanosť, prepustili. Nemalo sa to dotýkať ani športu, ani spravodajstva a vtedajší chlapci mladší, ktorí ma počúvajú, dobre budú vedieť, o čom hovorím. Mi povedali, že pán Košický, ste aj vy na tom zozname, ale vy máte len 13 mesiacov do dôchodku a dostanete 11 odstupných platov. Tak som vtedy sklonil hlavu, pretože som v živote nič nepodliezol, ani som nikam nevliezol. Zobral som 11 odstupných platov, vyplatil som si auto, ktoré som si vtedy kúpil na pôžičku, aby som neohrozil ručiteľov a odišiel som z tohto, som to takto odstrihol a som našiel jeden inzerát, že zoberú na Mercedes vodičov, ktorí keď sa úspejú, že ich zamestnajú a to bola tá firma MB Taxi, ktorá z letiska na Mercedesoch vozila ľudí a išiel som robiť taxikára, ktorého som robil potom 13 rokov a takto sa ten život so mnou zamotal, hoci niekedy až ma tak myká na tej stoličke, keď počúvam čosi. Vtedy sa to robilo tak, že výber tých ľudí, ktorí mohli ísť osloviť ten mikrofón, alebo aj pre tú kameru, boli také zásadnejšie, dôležitejšie, pretože tam platila tá veda, že keď som už išiel čítať spravodajstvo a sedel som v kaviarni naproti z televízii, ktorá bola v terajšej budove ministerstva kultúry, som povedal, chlapi, zdvíham sa, lebo idem prehovoriť k národu. A bolo to v pravom zmysle slova to, čo som povedal, lebo boli sme iba my. Aj tá výnimočnosť, že ten človek musel vedieť správne po slovensky všetko, čo to obnášalo, ten výber bol dôležitý. Teraz žiaľ, častokrát sa stretávam s tým, že tá slovenčina dostáva poriadne poza uši niekedy. Aj ten výber tých ľudí, nechcem sa nikoho dotknúť, ale je to tak, že výber na tú kvalitu z toho profesného hľadiska je teraz taký benevolentnejší trochu, každý je za 3 dní hneď. Nechcem, aby to vyznelo, že to hovorím z toho generačného hľadiska, lebo vždy som bol proti tomu. Snažím sa, ak aj hovorím kriticky k týmto veciam, hovoriť skôr z takého profesionálneho hľadiska, pretože všetci tí starší redaktori aj vás postihne, budete starší a želám vám, aby sa vám to nestalo, že čím ste starší, tým ste nepotrebnejší. Úplne obchádzajú ten symptom, ten nabaľovanie sa snehovej gule, že čím ste starší, tým ste skúsenejší a máte čo odovzdať aj povedať tým mladším. Toto žiaľ Bohu niekedy neplatí, pri mne to neplatilo.

0: Stáva sa vám to aj po rokoch, takto keď prídete niekde a prehovoríte?
1: Viete čo, to je pre mňa také zadosť učinenie, lebo som si vedomý, že tých ľudí, ktorí teraz chodia aj na ten mikrofón prehovoriť, aj pred tou kamerou sú ich nespočetné množstvo a cez televízie veľa je tých rozhlasových staníc a tak ďalej. Ale ja keď som robil toho taxikára a povedal som, dobrý deň, pane, kam to bude? On povedal, no sú dve možnosti, alebo pôjdeme rýchlejšie, to znamená, že pôjdeme ale dlhšou trasou, lebo to pôjdem po okruhu, alebo potom pomalšie cez mesto a tam vám budú nabiehať zase tie taxametrové peniaze. Dostali sme sa do debaty a najmä tá stredná a staršia generácia hovorí, že pre Boha, nie ste vy náhodou ten pán Košický, že áno, že som, že takto si teraz. A čo robíte za tým volantom, veď. Tak vždy som sa im len snažil vysvetliť. Nevysvetľoval som každému, že za akých okolností som odišiel z týchto médií. Len som sa im snažil vysvetliť, že nepozerajte sa na to, že keď robím taxikára, že to je niečo zlé. Je to veľmi namáhavá, neuveriteľná práca. A ako ste, je to možné, že ste takto dopadli? No viete, som na dôchodku, teraz si takto privyrábam, lebo ma to baví a som rád, že môžem aj vám pomôcť. A pre mňa je to preto zadosťučinenie, že napriek tomu, že ja som v tom 2003 roku skončil v televízii, keď ma odtiaľ vypokonkovali, tá účasť môjho hlasu, lebo som množstvo komentárov prírodopisných National Geographic a ja niečo načítal, to sa akože skončilo a odtedy vám úplne, ja som s týmto skončil pred 5 rokmi s týmto taxikárčením, čiže mal som 75 rokov a v 58 ma poslali preč z televízie, že ešte aj teraz v tom 75 roku vedeli ma identifikovať, že to som ja. Som zvedavý, že koľkým sa to podarí toto dosiahnuť, okrem tým stáliciam, ktoré tam dlhé roky sú, či už je to televízia Markíza alebo Jojka, tie tváre sú tam, tým sa to zrejme podarí. Ale hovoril sa, že pretože nás bolo málo, tie hlasy boli charakteristické, často sme sa iba my ozývali, tak to človeku tak utkvelo v pamäti a z toho mám takú súkromnú radosť.
0: Svetozár Košický svoje redaktorské, moderátorské, ale i taxikárske povolanie už zavesil na klinec. No s rovnakým entuziazmom a energiou, s akou vykonával rôzne povolania, vníma svet okolo seba dodnes. Portrét Svetozára Košického pripravil Martin Jurčo. Rádio Regina, marec 2025.

0: Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Nasledujúci deň sa malý princ ocitol na planéte, ktorá bola 10-krát väčšia. Býval na nej starý pán, ktorý písal hrubizné knihy. Aha, tu máme cestovateľa, zvolal, keď zazrel malého princa. Malý princ si sadol na stôl a trošku dýchčal. Už tak veľa cestoval. Odkiaľ prichádzaš? Spýtal sa ho starý pán. Čo je to za hrubú knihu? Povedal malý princ. Čo tu robíte? Som zemepisec, odpovedal starý pán. Čo je to zemepisec? Je to vedec, ktorý vie, kde sú moria, veľké rieky, mestá, vrchy a púšte. To je veľmi zaujímavé, povedal malý princ. Konečne skutočné zamestnanie. A poobzeral sa okolo seba po zemepiscovej planéte. Ešte nikdy nevidel takú veľkolepú planétu. Vaša planéta je veľmi pekná. Sú na nej aj oceány?
1: Ja to nemôžem vedieť, povedal zemepisec.
0: A mestá a veľké rieky a púšte?
1: Ani to nemôžem vedieť, odpovedal zemepisec.
0: Veď ste zemepisec.
1: Správne, povedal zemepisec.
0: Ale nie som cestovateľ. Nemám ani jedného cestovateľa. Zemepisec nechodí robiť súpis miest, riek, vrchov, morí, oceánov a púští.
1: Zemepisec je priveľmi dôležitý na to, aby sa túlal.
0: Neopúšťa svoju pracovňu, ale prijíma tu návštevy cestovateľov. Vypituje sa ich a zaznamenáva si ich spomienky. A keď sa mu spomienky niektorého z nich zdajú zaujímavé, zemepisec si dá preskúmať mravné správanie cestovateľa. A prečo? Pretože cestovateľ, ktorý by klamal, spôsobil by v zemepisných knihách ozajstné katastrofy. A takisto cestovateľ, ktorý by priveľa pil. A prečo? Spýtal sa malý princ. Pretože pijaní vidia dvojmo, a tak by zemepisec mohol zaznačiť dva vrchy tam, kde je iba jeden. Poznám koho si, kto by bol zlým cestovateľom, poznamenal malý princ. To je možné. Keď sa teda mravné správanie cestovateľa zdá dobré, jeho objav sa overí. Niekto sa tam ide pozrieť?
1: Nie, to je príliš zložité. Ale od cestovateľa sa požaduje, aby predložil dôkazy. Ak objaví napríklad nejaký veľký vrch, požadujeme, aby z neho doniesol veľké kamene.
0: Zemepisec sa náhle vzrušil. Ale ty prichádzaš zďaleka, ty si cestovateľ, opíš mi svoju planétu. A zemepisec roztvoril knihu záznamov a ostrúhal si ceruzku. Rozprávanie cestovateľa sa najskôr zaznamenáva ceruskou. Aby sa mohlo zaznačiť atramentom, treba čakať, kým cestovateľ nepredloží dôkazy. Nuž? Vyzval zemepisec malého princa.
1: Ó, u mňa to nie je veľmi zaujímavé, povedal malý princ.
0: Je to celkom maličké. Mám tri sopky. Dve sú v činnosti, a jedna je vyhasnutá. Ale človek nikdy nevie.
1: Človek nikdy nevie, opakoval zemepisec.
0: Mám aj jednu kvetinu. My kvetiny nezaznamenávame.
1: A prečo? To je to najkrajšie.
0: Pretože kvetiny sú pominuteľné.
1: Čo znamená pominuteľné?
0: Zemepisné knihy sú najdokonalejšie zo všetkých kníh, povedal zemepisec. Nikdy nezastarajú. Veľmi zriedka sa stáva, aby vrch zmenil miesto. Veľmi zriedka sa stáva, aby oceán vyschol. My píšeme o stálych veciach.
1: ale vyhasnuté sopky sa môžu prebudiť, prerušil ho malý princ. Čo znamená pominuteľné? Či sú sopky vyhasnuté alebo činné, to je nám, zemepiscom, jedno. Nám záleží na vrchu, ten sa nemení. Ale čo znamená pominuteľné, opakoval malý princ, ktorý sa nikdy v živote nevzdal otázky, keď ju už raz položil. To znamená čosi, čo je ohrozené blízkym zánikom. Moja kvetina je ohrozená blízkym zánikom? Pravdaže. Moja kvetina je pominuteľná, vravel si malý princ. A má iba 4 trne, aby sa mohla brániť. A ja som ju nechal doma celkom samú. Poprvý raz sa v ňom ozvala ľútosť. Ale znova sa mu podarilo zahnať obavy. A čo mi radíte? Čo by som si mal ísť pozrieť? Spýtal sa. Planétu Zem, odpovedal zemepisec. Má dobrú povesť. A malý princ odišiel, mysliac na svoju kvetinu.

Peter Mikulík rozprával šiestu časť príbehu o Malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Ritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Bolo 18 hodín 15 minút a v rádiu Regina sluchaté rusenské rádio noviny na slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer ich pro vás prerektovali a sprovodžatí vás nemám budú od mixážnou pultu majster zvuku Sergej Kováč či od mikrofónu David Palaščák. No a v nasledujúcich 25 minútach sa doznáte vece o tým, že krajské poslanci Priašovského samosprávneho kraja už po druhý raz schválili vznik múzea v Hanušovciach nad Topľou ako samostatnú jednotku v rámkach Priašovského samosprávneho kraja. No už po druhý raz rozhodnutia krajských poslanci predseda PSK Milan Majerskej odmietnú byť prisatý. No tak samo navštívime i denný letný tábor, ktorý organizuje Center voľného času vo Svidniku a naša kolegyňa Anna Zamotovská bude dnes prodlžovať v témach, ktoré prorektovala na osnovi návštevy múzea žert komunističného režimu v Košiciach. Dnes sa Anna Zamotovská bližšie pozerala na históriu kolektivizácií. No nelen to, no i ďalšie témy budú tvoriť obsah našich dnešných rádionovín. Žečím vám ich ničím narušené sluchania. Nasleduje aktuálne noviny Rádia Patria. Priašovská univerzita v Priašovi sa stala dejskom vo značnej medzinárodnej vedeckoj konferencii Civitas Rakociana. Ďaká peľa príležitosti 350. ričnici narodenia Františka II. Rakociho spojila popredných historikov, archivárov i odborníkov z oblasti kultúrno-dedovizna zo Slovenska, Maďarska, Česka, Poľska no i ďalších držav Srednej Európy. Podiu spoločný zorganizovala Priašovská univerzita v Priašovi, Karoli Gašpara Reformatus Edetem v Budapešti no i krajskému muzej v Priašovi. Dvojdňová konferencia ponúkla v veciach 40 odborných príspevkov. V Priašovi na univerzite ešte zistaneme. Priašovská univerzita v Priašovi v piatnici slavnostnými promóciami zakinčila 19. ričník Priašovskoj detskoj univerzity, jaká jej v tým roci potvrdila svoju popularitu. Čerez 5 dní sa do nej zapojilo 250 detí, jaký soby na vlastne skory vyprobovali atmosféru vysokoškolského štúdia i čerez zážitkovú osvitu objavovali svet náuk, techniky, histórii i umenia. Tohoričná detská univerzita Priašovskoj univerzity bola na tému vynaleze, jak zmenili svet. Toto téma deti prevela fascinujúcou dorohou od najstarších objaví ľudstva až po modernú technológii zachraňujúšte ľudské životy. Otcovo duchovno Vasiliane pozvajú v kinci toho tržňa do krásneho brodu. Desiačerez víkend odbude odpust v čest blahosloveného episkopa vladeku Pavla Petra Gojdiča, ktorého siato bude grekotolická cerkva slaviti v piatnici 17. júla. Odpust na monastery v Krásnym Brodi sa začína v sobotu o 16:30 a to akafistom ku blahoslovenomu vladykovi Gojdičovi a završia sa o 18:00 siatou liturgiou s pomazaním olejom siatoho šarbela. Odpust pak prodlžuje na monastery v Krásnym Brodi u nedeľu a to od 5:00 ráno ružencom a vrcholí toržestvenou službou Božou, ktorá začína to o 5:11. Krajské poslanci Priašovského samosprávneho kraju poroci znova rozhodli o tým, že kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou budú po rokoch znovu v rámkach Priašovského samosprávneho kraju existovať ako samostatný muzej. Doteper ostatní roky fungovali ako organizačná zložka Krajského muzea v Priašovi. Muzej v Hanušovciach nad Topľou by mal byť na osnovi rozhodnutia krajských poslancov dále organizačnou zložkou Priašovského samosprávneho kraju, no fungovať by mal už ako samostatná jednotka. Jak tomu bolo i pár rokov nazad. Dom kúpiť porali i viacero obyvatele okresu Vraňov nad Topľou a do svojim podpisom pod petíciu, ktorú zjalo v júni krajské zastupiteľstvo Priašovského samosprávneho kraju na vedomie. No hoď krajské poslanci Priašovského samosprávneho kraju na ostatním júnovým zastupiteľstvi prijali uznesenia, podľa ktorého mať od 1. októbra vzniknutý muzej v Hanušovciach nad Topľou ako samostatná jednotka, predseda Priašovského samosprávneho kraju Milan Majerskej spomenané uznesenie a podobne ako pred rokom odmietnú podpísatý. Vznik samostatného múzea Hanušovciach nad Topľou sa tak po roci i napriek k rozhodnutiu krajských poslancov nebude realizovať, a to na osnovi veta predsedu Priašovského samosprávneho kraju. Što vyklikalo sklamania medzi značnou časťou verejnosti v okresi Vranov nad Topľou, no tak samo i medzi týma, ktoré sa usilovali o vznik samostatného múzea v Hanušovciach. Dalo už hovoriť predkladateľ návrhu a krajský poslanec za okres Vranov nad Topľou, Alfons Kobielský.
1: Ja som bol presvedčený, že už po druhýkrát to podpíše. V podstate je to pre mňa veľké sklamanie, ale nielen pre mňa, pre všetkých poslancov v podstate Oranského okresu aj pre tých, ktorí hlasovali za túto právnu subjektivitu, pretože bolo absolútne jasné, že keď sme schválili a podporili petíciu občanov a petícia občania v petícii vyzývali predsedu, aby zriadil túto inštitúciu ako rozpočtovú organizáciu. Takže keď predseda podpísal a vyhovel tejto petícii, tak následne samozrejme mal vyhoviť aj poslaneckému návrhu a pán predseda toto opätovne vetoval a nepodpísal to. Čiže on dal jasne najavo, že on si neželá rozpočtovú organizáciu Múzeum v Hanušovciach a vyhovenie petícii bola taká len kozmetická záležitosť, aby mohol povedať, že demokraticky uznal ako vôľu občanov. Ja toto vnímam absolútne ako nedemokratický počin zo strany predsedu, ale to nech si pán predseda spýtuje svedomie sám, prečo toto robí, lebo to nedáva žiadnu logiku. Proste my všetky uznesenia, ktoré predkladá úrad a považujeme za správne, podporujeme a nikto tu nepolitikárči. A pán predseda zaviedol veľkú politiku do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.
0: Čom predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský už po druhý raz odmietnul podpísať uznesenia krajského zastupiteľstva o tom, že by v Hanušovciach nad Topľou malo vzniknutý samostatné múzeum, ktoré by sa tak osamostatnilo od krajského múzea v Prešove, ktorého je teper organizačnou zložkou. No i napriek tomu by zistalo opäť zriadovateľskou kompetenciou Prešovského samosprávneho kraja. Úriad Prešovského samosprávneho kraju obhajuje rozhodnutia predsedu Prešovského samosprávneho kraju Milana Majerského tým, že uvádza datiko dôvodiu, ktoré nám písal v stanovisku, ktoré sobie teper môžete i vyslúchať. Stanovisko v mení predsedu Prešovského samosprávneho kraju nám do redakcie písala a číta z neho hovorkyňa úriadu Prešovského samosprávneho kraju Daša Jeleňová.
2: Predseda Prešovského samosprávneho kraja pozastavil výkon uznesenia preto, že aj po jeho opätovnom schválení naďalej pretrvávajú závažné právne, ekonomické a odborné dôvody, pre ktoré jeho realizáciu nepovažujeme za zodpovedné riešenie. Sme presvedčení, že vytvorenie novej rozpočtovej organizácie by prinieslo predovšetkým nové administratívne a prevádzkové náklady bez toho, aby automaticky zlepšilo kvalitu služieb pre návštevníkov alebo odbornú činnosť múzea. Vytvorením novej samostatnej múzejnej organizácie by bolo potrebné rozdeliť zbierkové fondy, majetok, odborné pracoviská a personálne kapacity, prípadne ich nanovo budovať. Takýto proces by bol organizačne, finančne aj odborne náročný a nepriniesol by z pohľadu návštevníka ani ochrany kultúrneho dedičstva primeranú pridanú hodnotu. V súčasnosti zároveň v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou prebieha rozsiahla rekonštrukcia financovaná z eurofondov v hodnote 2,3 milióna eur. Zmena organizačnej štruktúry počas realizácie projektu by mohla ohroziť jeho administráciu, spôsobiť časové sklzy a v krajnom prípade aj čerpanie európskych financií. Ako zriadovateľ nemôžeme pripustiť, aby tak bola ohrozená investícia, ktorá je pre celý región mimoriadne dôležitá.
0: Dnes vám naša kolegyňa Anna Zamutovská prenoša ďalšiu zo sérií reportáží, ktorú prerchtovala v Múzeu žart komunističného režimu v Košuťoch. Anna Zamutovská sa dnes bližšie pozerala na opros kolektivizácii a to čerez besedu, ktorú zapísala s doktorantom z katedry histórie Filozofičnej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košuťoch i historikom Múzea žart komunizmu v Košuťoch Pavlom Hricom Moločom.
3: Tu kolektivizáciu tej represie voči roľníkom môžeme vidieť na viacerých úrovniach. To prvo boli kontingenty. Roľníci museli odovzdávať povinné dodávky na základe toho, čo vypestovali rôznych poľnohospodárskych výrobkov, mlieko, meso, vajíčka. Ono vlastne to bol celkovo ekonomický nátlak. Každým rokom vlastne sa aj tieto dodávky zvyšovali. Cieľom bolo prinútiť týchto roľníkov vstupovať do družstva. To bolo vlastne sprevádzané aj rôznou šikanou a mimosúdnymi represiami. Často aj na východnom Slovensku, zvlášť pri bývalom Prešovskom kraji. Som aj zozbieral pamätníkov viacerých, ktorí aj nezávisle od seba hovorili o takých praktikách, ako napríklad, že ich zatvárali do mrazierenských boxov na ošípané a vlastne tam ich mučili ich tam, pokým nepodpísali vstup do družstiev. Často vlastne tým roľníkom obsadzovali rôzne jednotlivé miestnosti v ich domoch. Tam si zriadili akoby svoju kanceláriu a jednoducho často vlastne to bolo, že doma vystrašená rodina otec vo väzení, sama matka s deťmi, často na ňu mali aj sexuálne narážky a jednoducho v takomto prostredí žili. Potom už tu boli vlastne aj rôzne konfiškácie cez napríklad hospodárske technické úpravy pozemkov alebo nejaké pokuty na základe trestného zákona správneho. Najčastejšie možno čierna zakaľačka. Musel roľník mať povolenie na to, aby mohol zabiť vlastnú svinu. Takto sa masívne vlastne trestali roľníci. Potom už vlastne ako keby bolo to väzenie na základe vlastne trestného zákona. Tam boli rôzne paragrafy. Najčastejšie bol používaný paragraf 136 za neplnenie povinných dodávok, za čo hrozil trest do 6 mesiacov odňatia slobody a peňažný trest. Potom už taký tvrdší bol paragraf 85, trestný čin sabotáže. Tam odsúdili tých roľníkov, ktorí opakovane nechceli plniť tie dodávkové povinnosti. U nich často dostali trest 5 rokov odňatia slobody s prepadnutím majetku. Taktiež vlastne môžeme spomenúť aj akciu Kulak. Celé rodinné celky boli násilne vysťahované buď do Čiech, do pohraničia alebo na západné Slovensko. A možno najvyšším trestom, ktorý nám známy, že vlastne roľník bol, mu bola pripísaná činnosť v protikomunistickom odboji. Dostal paragraf 78 za velezradu. Bol odsúdený na často 10, 15, 20 rokov a často to vlastne znamenalo aj nútenú prácu v Jáchymove.
4: Mohli by sme našim poslucháčom približiť. Vy ste vytvorili takú ako keby interaktívnu mapu na základe tej databázy, ktorú postupne skladáte stále ďalej. Kde by ju našli a ako sú tam delené tie jednotlivé osudy ľudí?
3: Na našej stránke obetekomunizmu.sk sme vlastne vytvorili mapu, ktorá bližšie skúma tú problematiku kolektivizácie a tam si ľudia môžu nájsť počty odsúdených roľníkov za napríklad tieto paragrafy. Ono celkom aj tá mapa ukazuje veľké regionálne rozdiely. Napríklad veľmi zaujímavé je, že ten juh Slovenska bol tam pomerne málo odsúdení. Ten bývalý Prešovský kraj aj vo všeobecnosti bol taký známy, že tam sa tá kolektivizácia presadzovala tvrdšie. A na druhej strane, keď už som skúmal niektoré rozsudky trochu hlbšie, tak tam často ako keby dochádzalo k takej zámene za tie čierne zakaľačky, ako som povedal, z trestného zákona správneho, čo boli vlastne pokuty a oni ich odsúdili rovno podľa trestného zákona. To znamená, že už boli odsúdení. Na druhej strane tie bývalé okresy Košického kraja mali tvrdšie odsúdenia, oveľa vyššie tresty, aj peňažné, aj odňatia slobody.
4: Vy ste dnešnej prednáške, ktorá bola zameraná skôr na tých odsúdených, ktorí ale skončili v Jáchymovských baniach, spomenuli aj jeden príbeh pána z obce Závadka na Spiši. Vieme, že obec Závadka je rusínska obec.
3: Jednalo sa o Jozefa Adama Truhana, ktorý bol odsúdený krajským súdom v Košiciach za údajnú činnosť v Rade Slobodného Československa a ten vlastne dostal 4 roky odňatia slobody, avšak svojho konca trestu sa nedožil. Príčinou jeho smrti bola vlastne rakovina žalúdka a pažeráka. O tejto jeho smrti príslušníci väzenskej stráže aspoň mesiac neinformovali jeho manželku. Tá po mesiaci podala žiadosť, aby mohla svojho manžela do ústavu navštíviť, avšak neprišla ani kladná, ani záporná odpoveď a medzi tým sa rozšírili správy po Závadke, že jej manžel vlastne zomrel. Tak v takejto zúfalej situácii píše do väzenského ústavu, že čo je na tejto informácii pravda.
4: V Jáchymovských hrobočích táborách, kde sa v rokách 1949 až 1961 ťažil urán pro sovietský atomový program, žilo v neľudských podmienkach bez ochron, pred radioaktívnym žiariňom i v ohrožení zdravia i života majže 70 tisíc viazňov. Asi polovina z nich boli politične viazni, ktorých najčastejšie označovali slovom mukl, jak skratka z termínu muž určený k likvidácii. Zvyšok tvorili kriminálne viazni, odsúdené za riadnu trestnú činnosť. A potom i ďalšie kategórie odsúdených z príčiny už spomínanej kolektivizácii abo inších príčin na osnovy rozhodnutia Selskoj či okresnej komisii. Vystava Jáchymovské viazni, odkrývajúca tot tragičný period našej histórii, je v areáli Múzea žertov komunizmu v Košiciach dostupná do 17. júla toho roku.
0: A keďže je čas prázdnin, poďme na letnú tému. Konkrétne sa pozazeráme do centra voľného času vo Svidniku, ktorého činnosť počíva do neformálnej edukácii, rekreačnej činnosti pro deti, mládež i dorosloch. Center tak samo zabezpečuje celoročný chod krúžky, organizuje rôzne zmáhania, tábory, exkurzie a rôzne kultúrne či športové podie. Cieľom je vytvoriť bezpečné sredovište pro zmysluplné trávenie voľného času. No tak samo i podporovatý rozvoj talentiv a vytvárati praktičné zručnosti. To všetko center voľného času vo Svidniku napovňať i v toto dny, a to čerez denný litní tábor, ktorého perši turnus má už v centri voľného času vo Svidniku za sobou. Na ním bol s našim rozhlasovým mikrofónom i Tomáš Michal Babiak, ktorý o perebihu tohoričného denného tábora bisidoval s direktorkou centra voľného času vo Svidniku Milenou Klebanovou.
5: Tábor začína ráno, takže ja už jem tu tak od tej 6. Dítočku odchádzajú dokolo tej 4. pol 5. No a moja činnosť ešte pokračuje takú hodinku, dvi podľa toho, keď toho je. Ale je to práca veľmi dynamická, zaujímavá a má také svoje plody. Máme díti, ktoré s nami vrosli od prvého ročníka, čo nás veľmi teší, a majú aj záujem robiť tí animátorov, keď dovršia vek, ktorý má dbety, tak sa teší, že budú spolupracovať s nami nadalej.
6: Pre mňa sa chotilo prosiť, či máte takých dítvákov, jak ste spomínali, že od malenka postupne vychováte ďalšiu generáciu, ktorá je potrebná vesti ďalšiu. Vlastne, jak to zvládajú napríklad toto staršie s tými malinkými dítočkami?
5: Rozptyl na tábore je rôzny, lebo príjmame dítočku od 7 rokov. Najstaršie deti teper máme 12 a 13 ročno. Si domám, že je to veľmi dobre, lebo toto staršie deti sú tak napomocnuté moločom. Prakticky sa aj zaučajú, aspoň toto, čo majú zaučiť.

0: Práca s rodičmi je veľmi, veľmi dobrá.
1: Mali ste v minulosti tábory, ktoré boli týždenné tým, že deti nechodili domov, pamätáte si na taký čas?
0: Prakticky odkoli ja im na centri voľného času ponúkli sme taký tábor iba raz a nebolo o neho záujem. Rodičia oceňujú tento štýl táborov. Deti si ráno prinesú, po obidi, kvôli odchodžajú, deti si berú. Cínujem, že ten priestor je dosť veľký, akoli deti sú s nami alebo trávia ten čas s nami. Viac sa chytilo toto a rodičia uprednostnili tie denné tábory.
1: Počas dňa určitý ten dítvak voholodný je smedný, takže jak to máte s tým?
0: Máme zabezpečený pitný režim, máme zabezpečený obyt, majú deti olovrant, ovocie, snívam, že je o nich postarané.
1: No jak už pani direktorka spomínala, animátor je človek, ktorý pomáha tie roboti letným táborom, už to jednoho máme, predstav sa nám.
2: Zdravím, tak ja som Marek Leban a pracujem na táboroch už 5. rok. No je to zaujímavá robota z toho hľadiska, že tu sa človek nenudím. Od rána až dokedy vlastne idú domov, vždy je čo riešiť, vždy je s nimi zabáva, sranda. Sú to aj samozrejme také situácie, že možno sa trošku nepohodnú, ale o to je to potom viac zaujímavé, keď vieme si nájsť s nimi tú spoločnú reč, vyriešime tú danú situáciu a dosť často sa potom z toho stávajú veľmi silné kamarátstva. A to je asi to také najkrajšie, že tá práca s deťmi je veľmi taká pestrá.
1: Čo je úlohou animátora?
2: Asi by som povedal, že 100% ostraž žitosť celý deň, lebo to človek nemôže nechať len tak, že by sa otočil na chvíľu, vždy treba dávať pozor. No je to vážne taká veľmi zaujímavá práca. Človeka to potom počase fakt baví a hlavne keď sa tomu vracajú potom deti naspäť a tešia sa na ňoho a už sa pýtajú, že či bude ten animátor. No je to krásne akože.
1: Takže nebanuje, že napríklad druhé súprovodníky, druhé školári a kamaráti sú tak kde inde a ty musíš traviť tu v mesti.
2: Úprimne asi nie. Asi nie, je to fakt super práca. No, je to tak, jak som hovoril, je to pestré. Je to pestré oproti ostatným brigádam.
3: Presuneme sa do okresu Snina. Tradičná každoričná striča rodáky z vzťahovaného sela Ruske, ktoré chpalo tak povedené za obeť vodnoj priehrade Starina, sa odbola počiatkom júla. Čerej stredný dlhú podiu mohli prchoďašči zažitý kultúrny program rizné aktivity i spoločné podí. Programy sa pro rodáky z sela Ruske a ich potomky predstavili i rizné interesné interprety. Na podie nechbala s našim mikrofónom ani naša kolegyňa Lea Vasková, ktorá s jednotlivým účinkujúčim zapísala nasledujúci rozhovor. Jednou z tých, ktorá zjala ku mikrofónu, bola i Martina Zimovčáková, členka zo skupiny Fundákovci Zimovčákovci.
4: Emócie sú úžasné, lebo sme sa tu stretli konečne s rodakami, ešte sme tu nespívali a boli sme teprka v takú zostavy rodinu, takže sa tešíme, že bolo to naše takové spoločné prvé vystúpenia.

0: Završením hudobného programu pro prichodžích do Ruskoho bol i spivák Štefan Štec s grupou Fajta.
1: Ja im sa barstišil, že mých preti tu do Ruskoho, za to, že my sme tu boli, môže rík, alebo nesam tíko dozadu, na bicykľoch sme tady prechodili a tu sme vlastne zakinčili našu trasu a im bol to nadšený z toj krajiny, jaké to tu je krásne, že sa tu vôbec dá prejti a je to spojené s našou históriou, s našima selami. Keď prešla ponuka preti do Ruskoho za spiváty, tak ja im sa barstišil za to, že znam, že ľudé sa tu ľubia dvertáty do svojho kraju, do svojho regiónu. A ja mám plno spívanok vlastne aj o tým, že taká ľubov ku svojomu rídomu selu alebo svojomu regiónu a veľa raz sa ti aj témy venujú. Takže toto bolo aj také aktuálne, že ja si dúmam, že ako trh spívanka sa tých ľudí môže veci tak dotuleli, jak dakde inde, kde to človek nemusí, alebo nekoli nezažil, že musí odejti zo svojho regiónu alebo svojho sela. A jem to čul, bar zober publikum to bolo a bar sa nám tu dobrý spívalo a bar sme sa tu dobrý čuli.
0: Veľkým završením druhého dňa stričí rodakiv z Ruskoho bolo promítania filmu Potopa, ktorého dí sa praví v Ruskym odbovať. Prodlžuje Volodymyr Čema.
2: Dneska to bolo silné. Promené iši predtým, jak sa začalo promítania. Iši predtým, jak jem sil do motora a jem si uvedomil, že idú do sela, o ktorom sme točili toj film a je to také silné, že iši teper sa snažu najti správno slova a úplne emocionálni sa nerozsopatí, bo keď im to išlo do Ruskoho kolo Starin a išlo im dohor pod tí drozy a videl jem, že što všetko sa tu udialo a što nič tu vlastne zistalo a že o tým jem mých ja robiti toj film, videl jem tých ľudí, ktoré tu mňa stričali, ktoré mňa tu privítali, to je proste priestor.

0: pretože furt živej a furt bol živej a boli to i súť furt obrovské emócie i teper, momentálne práve teper, keď robíme to rozhovor, začínať promítania a je to promenné micné, emocionálne micnejšie, jak de inde sa promítalo. Neznám najti ja sám slova, je to prostor zviazaný s emóciou, s tým duchom, ktorý vypovídať o tým, že stalo sa tu dáš to, čo sa možno nemusilo stať, stalo sa to dáš to, čo zasiahlo mnoho ľudí na vece generácii, jak si domáme.
1: Jaká je tá možná spätná viazba v inakších regiónach, možno na západe, kde ľudia predsa len neznajú takto rusínsky jazyk? Jaká je možná tá ich reakcia? Znajú sa s tým zžitý?
0: Spätná viazba je dobrá. Môže, že išli lepšie, jak sme čekali. Dúmam, že pred mesiacom im točil jeden film, i v Bratislavi sa točilo a približne pred mesiacom v jednom špeciálnom kini v Bratislavi bola potopa, čo už je dosť dlhý čas. Prišiel ku mi zvukár druhý deň, keď sme točili a mi hovoriť, že Vlado, jem chodil i ty posmotriť potopu, bo sa včera tu promítala v Bratislavi, ale už bolo vyprodané. Takže to je to úžasné, že 4. decembra sme mali premiéru na Slovensku a iši v júni je to vyprodané v Bratislavi. Takže toto úspech a tá kvalita, ktorú sme ani nečekali, no sme chodili zrobiť film tak, jak najlepšie známe zrobiť. No ale potom to divák je taký špecifický, že neznáme, jak zareaguje a zareagovali úžasne. Či už v Argentíne, či v Čechoch, na Slovensku. Každej ocenil, že toto môže ani nie je film. Môže to je skladačka do kolektívnej pamiati cieľho národa, že také dašto vrázne sa v našej histórii udialo a že môže, poďme dašto zrobiť, že by sa to už nestalo, keď môžeme dašto také zrobiť.
2: A to už bola ostatná reportáž našich dnešných rádionovín, ktoré pro vás prorechtovali a vysielali majster zvuku Sergej Kováč, redakčný prorechtovali od mikrofónu Sia Prehvaria a David Palaščák. Majte spokojne.

0: Rádio Patria.
1: Amareku žraňale terajale. Mištez hoj avľan tešunel oromanolau paramisár. A dadivé genáha o texty sa ve irinde o terné manúša andale súťaža je ketáne romanes sa vo sa z Andre Ostrava. A čen amenca, pašo mikrofóno zhyni, e Dominika Baďová.

Amare rania teraya, oromano lau paramisar, avliasco agor. E relácia kerdia e redakcia vašo národnostná programy Rádio Patria Studios Požoňate, te je Dominika Baďová. Mangautu mengemek, šukara tiromale.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Daxnerovcov. Marian Tkáč v tieni šibeníc. Prvá časť. Štefan Marko Daxner. Rok 1929. Promočná hostina Igora Daxnera, syna Ivana Daxnera a vnuka Štefana Marka Daxnera v jednej z bratislavských vinární.
17: Drahí moji, pripíjam na budúce úspechy svojho syna Igora, čerstvého absolventa. Osud chcel, aby až ako 36-ročný dokončil právo. Vlasti oddaných sudcov potrebujeme ako soľ. A keďže je Igor aj ošľahaný legionár z ruského frontu, čaká ho určite výnimočná kariéra. A keby, nedaj Bože, nie, má ešte skromnú trafiku. Na zdravie, synák.
18: Ďakujem, otec.

0: ale aj právnika. Zdravstvuj, Klaudia.
1: Ďakujem.
0: Akurát ja som vybočil. Ja, Ivan Daxner, vyštudovaný stavbár a muzikant, celý život som sa venoval niečomu úplne inému. Peniazom a bankovníctvu. Z toho by mohlo vyplynúť, že vzdelanie nie je v živote rozhodujúce. Pravdou ale je, že nikoho som nesúdil a ani neodsúdil. Mňa mnohí odsudzovali a v Amerike dokonca i odsúdili.
2: Áno, odsudzovali nás. A tvoje odsúdenie v Amerike boli odsúdením mojej pamiatky. Často trpia synovia za otcov, ale otcovia pre synov.
3: Otec, si to ty? Štefan Marko Daxner? Veď ty, pochovali sme ťa takmer pred 40 rokmi.
2: Život je plný nečakaných stretnutí a o mnohých rozhodujú aj tí, ktorí už nežijú.
3: Si to naozaj ty?
2: Aj ty, Ivan, dostaneš raz možnosť spoznať, čo sa nedá z pozemskej perspektívy. A zistíš aj, že stáť na strane spravodlivosti je veľmi ťažké.
3: Zaiste je.
2: Najmä, ak je človek súdený za slová, myšlienky, presvedčenie.
3: Nerozumiem ti.
2: Je veľký rozdiel medzi politickým a obyčajným procesom.
3: Na čo narážaš?
2: Teba v Amerike súdili pre podozrenie zo sprenevery. A mňa odsúdili na smrť pre moje ideály. Vo vojnách a po nich zriadiu víťazi retribučné súdy, na ktorých súdia a potom vešajú podľa pravidel, ktoré platia aj dozadu. Iba zlodejov zväčša odsudzujú spravodlivo. A na čo ti to vlastne hovorím? Ty myslíš aj tak iba na peniaze. To je pre teba hodnota. Čo tam po nejakej myšlienke?
3: Peniaze sú však nevyhnutné.
2: Merajú sa nimi dokonca aj ľudské charaktery. Ale peniaze krivia charakter a chrbty sú viac ako najťažšia robota. Ja a môj spolubojovníci za národné práva neprivlastnili sme si ani len jednu cudziu korunu. Neprivlastnili. Neprivlastnili, pochopil si.
3: A predsa ťa odsúdili na smrť.
2: Áno, ale v politickom procese. Mohol som sa stať martýrom, možno svedcom, čo ja viem. Napriek odsúdeniu som sa nestal ani jedným, ani druhým. U nás na Slovensku je všetko akési menšie, ako to býva vo svete. Samozrejme aj nešťastie. Ako by sa všetko malo skončiť skôr, ako sa začne.
3: Možno, keď si žil ty. Ale my sme veľa vecí podoťahovali do konca.
2: A čo také?
3: Založili sme štát s Čechmi, o ktorom sa vám ani nesnívalo.
2: Ach, snívalo sa nám, snívalo. Naše sny neboli o nič menšie ako vaše. Len nebolo síl. Vychádzali sme z nuly a niektoré veci sme aj inak nazývali. V máji roku 1848 som vraj viedol burické reči na fare v Českom Brezove.
4: Aj nám, statočným Slovákom, bije zvon slobody. Keby sme sa teraz nepozdvihli, zase by na nás páni prišli a s ich korbáčmi a ostrohami lámali by naše telá. Pre nás, bratia, existuje Uhorsko len natoľko, nakoľko v ňom nájdeme uznanie.
5: Za takéto reči by si mohol odvisnúť aj na šibenici, Daxner. Na šibenici!
4: Viem, ale šibenica je pre živých a živého ma nedostanú.
6: Plešivec, 5. novembra 1845. Zasadá štatariálny gemerský súd.
7: Ticho, prosím. Najprv má slovo obžalovaný Štefan Marko Daxner z Tisovca. Potom obžalovaný Ján Francisci.
8: Upozorňujem súd na našu jednu jedinú vinu. Vzopreli sme sa nezmyselnej asentírke a v Gemeri sme nedovolili naverbovať ani jedného uhorského gardistu. Zachránili sme tak tisícky mladých životov. Za to máme byť odsúdení.
7: Obžalovaný Daxner, nepoučujte súd.

0: Ten najlepšie vie, čo je a čo nie je v záujme uhorskej vlasti. A ja žiadam ticho!
1: Obžalovaný Daxner často navštevoval šafára Morica Kellnera na Polhore. K tomu, že Kellnerovi priniesol jeden človek plnú tašku guliek. Kellner ju prezrel a povedal, že to stačí. Pripomínam, že onen Kellner bol Hoďovým švagrom. Okrem toho bol obžalovaný kapitánom v Tisovci a autorom myšlienky o vytvorení akéhosi slovenského okolia, teda o roztrhaní Uhorska na márne kúsky.
2: Omyl, páni! To nie ja idem trhať Uhorsko. To vy ho trháte. Vy ste sa rozhodli podvrátiť našu starú vlast, tisícročné Uhorsko, a dosadiť na jeho miesto Maďarorsák, čím ste uviedli do behu borbu medzi maďarstvom a nemaďarskými národmi, v ktorej tým druhým ide o život. My, Slováci, nechceme teda slovenské okolie z akejsi svojvôle, ale maďarstvo nás tom tlačí.
0: Ticho, prosím! Beriem slovo obžalovanému Daxnerovi, lebo namiesto toho, aby sa kajal, naďalej vedie burické reči proti vlasti a uhorskému národu. Rozsudok v mene uhorského kráľa a svetoštefanskej koruny. Obžalovaný Štefan Daxner, Ján Francisci a Michal Bakulíny huckali ľudí proti uhorskej vlasti a prostí ľudia boli pod ich vplyvom grobianskí a namyslení. Títo traja kapitáni, ktorí mali brániť vlast, boli naopak pôvodcami nepokojov a preto ich tento štatariálny súd odsudzuje na trest smrti povrazom.
3: Čo sa tu deje?
4: Starý otec Štefan Marko Daxner bol odsúdený na smrť povrazom.
3: Smrť povrazom? Veľa som pil. Klaudia, poďme si zatancovať. Hudba!
5: Miláčik, s radosťou, miláčik.
6: Výborný nápad. A poriadne nahlas. Nechcem myslieť na nič.

0: kam chceš újsť? Ty sa ma bojíš, alebo seba?
1: Dobre teda. Otec, buďme úprimní. Malo to vaše vtedajšie úsilie akúkoľvek šancu na víťazstvo? Mali ste peniaze, spojencov?
0: Víťazstvo, peniaze, spojenci. Nie, nič z toho sme nemali, iba vôľu po slobode. A raz sa tá vôľa musela naplniť, na čo sme mali čakať? Veď verela celá Európa, boli sme povinní zburcovať národ a dať mu slávne deje aj bez peňazí, aj bez spojencov. Aj bez nádeje, synak.
1: Lenže kto bez peňazí chodí, toho na najvýš obštia psi.
0: Peniaze, peniaze. Samozrejme, že sme mali nejakú hotovosť. Revolúcia sa zadarmo robiť nedá. Ani vtedy, ani teraz. Prispievali nám úplne neznámi ľudia, ale aj chudobní zemania, učitelia, kňazi, v Turanoch aj krčmár Grossman, ale aj iní turčianskí židia obohatili nás o stovky zlatiek. Celkové sme mali asi 60 000 zlatých. A viac sa získať nepodarilo.
1: A čo spojenci? Viedeň.
0: Á, Viedeň. Vo Viedni sa vtedy poriadne triaslo cisárske kreslo. A my sme boli vydaní na milosť a nemilosť našim protivníkom. A spojenci? Boli tu sľuby od Čechov, Chorvátov, Srbov. Dokonca sme čakali aj na Hurbana, že príde až do Bystrice, že spojíme svoje sily. Márne.
1: Dobrý plán.
0: Dobrý. Ale neuskutočnil sa. Hurbanové vojská sa dostali len po Nové Mesto nad Váhom.
2: Väzenský dvor v Prešivci. Na voze prichádza Francisciho matka.
3: Janko môj, chlapček môj dobrý, obesiaťa. Obesia, doniesla som dva konce čistého domáceho plátna, aby som mohla zabaliť tvoje mŕtve telo.
4: Anička moja, ale ja nechcem zomrieť.
3: Synček môj, keby som mohla vlastný život...
4: Mamička, obetovať. Nemali ste chodiť.
3: Nenechám tvoje mladé telo na pospas krkavcom, synček môj.
5: Na živé to za kastúfa!

0: Čo sa to vlastne deje? Otec, si v poriadku?
1: Starý otec Marko Daxner pod Čibenicou. Nepočuješ? Zbijajú trámy, slučku zavesujú.
0: To vrzgaj, madláška. Pozri, ako hostia tancujú. Tadam, tadam, tadam, dam, dam.
2: Ťa trafí guľka vo vojne, či v bitke zabije nepriateľ. Umrieš hneď a bez toho, aby si bol potupený. Ale umrieť zdravý a nevinný, hompálať sa na povraze a krkavcom byť na večeru? Nie, nie, to je strašné pomyslenie.
3: Umrieť pre veľkú myšlienku je čestná vec.
2: Ha, čestná vec? Ale prečo sme takí biední, takí slabí a takí nerozhodní? Prečo nám nik nepomôže?
3: Janko, spravodlivosti sa domáha len silná osobnosť. A my Slováci sme nemohúci, slabí, biední.
2: Sme biední a preto bezmocní. Nehľadáme spravodlivosť, pravdu, ale len chlieb.
1: Veď vonku je sloboda, Štefán.
3: Žijeme omámení ideou svetoštefanskej koruny. Naše dejiny sú pod tlakom. Uhýbali sme po celé stáročia. Kedy sme sa im pozreli do očí? Prečo nechceli naši predkovia viac? Vlastné meno na mape Európy po Mohačskej bitke roku 1526, keď sa Uhorsko scvrklo len na horné stolice a jeho hlavným mestom sa nadlho stal Prešporok. No práve vtedy sme sa rozčesli na protestantov a katolíkov a nechceli sme nič. Nedržali sme spolu. A bez spoločných cieľov neprídu nejaké výsledky. Ani slávne deje.
2: Slávne deje? Ale sloboda...
3: My sme, Janko, uprostred prvých slávnych dejov po toľkých storočiach. Uvedomuješ si to? A aby tieto deje vošli do učebníc, aby pretrvali, na to potrebujeme preliatu krv. Dejiny si žiadajú krv. Musíme zomrieť.
2: Ale ja chcem žiť. Rozumieš? Žiť, slobodne dýchať a pracovať.
3: Musí to byť naša krv. Tvoja, moja a Bakulínyho. To je náš osud.
2: Krutý osud. Človek sa nestačí ani nadýchnuť a už mu berú vzduch. Neverím ti. Náš národ je biedny, ale aj dobrý. Keď budeme mŕtvi, my, čo sme bojovali za jeho slobodu, ako sa z nášho ľudu stane múdry národ?
3: Nahradia nás iní. A národ bude múdry, keď zmajetne.
2: Aha, zbohatne. Peniaze za myšlienky, slobodu za majetok.
3: Zmajetnie, nie zbohatne. Lebo prebytok peňazí krivie nie len ľudí, ale i národy.
2: Ale Štefan...
3: Keď budeme mať 10, niekoľko 100 peňažných ústavov, vlastných bank, keď budeme disponovať miliónmi slovenského kapitálu, potom bude mať i matka Sláva radosť zo svojich podtatranských detí. Zatiaľ máme len malé peňažné spolky.
2: A veľké väznice. Prosím ťa, ako môžeš teraz myslieť na peniaze? Ja chcem žiť, Štefan, rozumieš? Žiť!
3: Ja viem, ja viem.
2: No príde i prísť musí ten bohatier Boží. Čo zákon pošliapaný na oltár vyloží. No príde i prísť musí ten veľký deň súdu a za stôl si zasadne pravda môjho ľudu.
4: Áno! Na Šibenicu!
5: Na Šibenicu!
4: Na Šibenicu!
6: Ale vás predsa neobesili.
7: Nie, nie. Nestali sme sa martýrmi. Keby hej, možno by to zjednotilo národ. Doteraz nám veľmi chýba udalosť, ktorá by všetkých Slovákov zjednotila, na ktorú by mali všetci rovnaký náhľad. A to bez ohľadu na cudzích.
6: Áno. Takí Francúzi si ctia Napoleona navzdory Angličanom.
7: Raz i my pozrieme na svoje deje vlastnými očami.
6: A prečo vás nie?
7: Neobesili. Prečo? Lebo vojna sa prevrátila. V noci nás v okovách naložili na voz prikrytý plachtou a na košútov príkaz odviezli z Plešivca priamo do Pešti. Možno nás potrebovali ako rukojemníkov. Tragikomická logika osudu. Maďarská revolúcia nás odsúdila na smrť, už sme boli martýrmi a viedenský útok nás paradoxne oslobodil. Nás, autorov žiadostí národa slovenského revolučnejší, ako bola celá maďarská revolúcia dokopy. Možno sám pán Boh nechcel, aby sme sa stali martýrmi.
6: Tomu nerozumiem.
7: No, lebo náš dobrý národ by bol vzal do rúk zbrane a už by nebol dobrý. Už by bol ako iné národy, plný krvavej nenávisti voči iným. Oko za oko, krv za krv. Takto sme ostali dobrým národom. Možno len preto, lebo sme nemali šancu byť zlým.
5: Raz cestie pri starej tureckej pevnosti Sabatka.
2: Mamička.
8: Janko, môj dobrý, žiješ. Žiješ, neobesili ťa. Nie. Teda je to pravda?
2: No, už sme sa rozlúčili so životom. Kto vie, čo je lepšie, mamička? Zhniť vo väzení alebo odvisnúť ako hrdina na šibnici?
8: Aký si biedný v železách. Priniesla som ti čistú bielizeň zo pár strieborných dvacietníkov a pár kuskov cukru.
2: Ďakujem. Ďakujem, mamička, ale objať vás nemôžem.
8: Synček môj.
2: Ešte nie som slobodný. Čaká nás dlhá cesta.
7: Za vetristej noci priviezli nás všetkých do Pešti, studenej a nevľúdnej. Na cele boli okná zabité doskami, na svet sme sa pozerali len škárami. Neistota najviac trápi človeka. Každú noc zdako ho odvádzali.
9: Z hlubokosti volám k tobie.
7: No prišli Bože,
9: na krík smutného.
7: A nič.
9: Naklon uší svých k mé modlitbe, k hlasu vzdychání mého. Budeš-li mít jen zření na hříchy a provinění, kdo před tebou obstojí?
7: A potom sa vo vezení objavil Vilko Paulíny, posobáši s grovkou Totovou Paulíny Tot. Zvestoval nám, že cisársky vojaci už vchádzajú do Pešti.
6: Paulíny Tot.
7: Áno, Maďari ho lapili aj s Jurkom Langsfeldom v Kremnici. Langsfelda na to obesili.
6: A Paulínyho Tóta nie.
7: Na záchranu nebolo treba nič. Iba zaprieť národ. Jurko Langsfeld tak neurobil a odvisol. Takto sa rodia mučeníci. Martíri.
6: A Paulíny Tót?
7: No, zachoval sa tak, aby sa v budúcnosti mohol stať politikom.
6: Čo je však viac? Umrieť? Aby na teba o dve či tri generácie všetci zabudli? Alebo robiť politiku a krôčik po kroku zlepšovať život ľudí a národa? Na čo márne slúžiť pravde s nastaveným čelom, keď nositeľom bezprávia je neprekonateľná moc?
7: Čo je viac? Čo je lepšie? Čo je márne?
6: Čo by ste boli dokázali ako martýri? Francisci, Bakulíny, ty?
7: Neboli sme teda martýrmi. Nakrátko nás prijal Jelačič i neslávny Vindiš Grec. A potom sme aj s Franciscim až do novembra 1849, keď bolo dobrovoľnícke vojsko rozpustené, nosili po slovenských horách a dolinách kapitánske dolomány. Janko sa stal liptovským veľžupanom a ja gemerským podžupanom. Úradníci v mene Viedne a pod dohľadom Pešti.
6: Ale žili ste, otec.
7: Čudesné veru bolo Uhorsko. A potom ma preložili do Debrecína k zmenkovému súdu. Len aby som nemohol strážiť Revúcke gymnázium, kde som bol dozorcom. Gymnázium zničili, že vraj dostávalo peniaze z Ruska. Lúposť. Z Ruska prichádzala len neistá sila a nádej.
6: Peniaze od Rusov hľadali pri zakladaní Horno-Uhorskej Tatrabanky.
7: To boli pekné časy, keď sme zakladali banky. Uhorský obchodný zákon nekládol prekážky. Stačilo zozbierať peniaze a založiť účastinný spolok. Nie tak maticu a školy. Tie povoľovala vládna administrácia. A ona ich aj hocikedy mohla zatvoriť.
6: A napriek tomu boli so založením Tatrabanky starosti.
7: Lebo všetko dobré sa rodí v bolestiach. A v Pešti neradi videli akékoľvek povznesenie slovenského ľudu. Neradi videli vznik akejkoľvek slovenskej banky.
6: Vidíš, otec, aj preto pre národ bolo lepšie, že ťa v Plešivci nepopravili. Veď komuže už pomôže čiasi smrť? A koniec koncov, v roku 1860 som sa ti narodil ja.
7: To hej, v Kalove, kde som bol vo vyhnanstve. Vlastne máš pravdu. Byť tak martýrom, nežiješ ani ty, ani tvoje tri sestry, ani brat. Deti sú asi jedinou človečou istotou. Môžu naplniť ideály, ktoré sa rodičom nepodarili. Alebo aj nie.
6: Otec.
7: Pozri, vy ste už poznačení peniazmi. Aj v Amerike ťa súdili pre peniaze. Všade a vo všetkom vidíš iba mamonu. A ty si sa ani tam, v krajine slobody, neodhodlal prekročiť tieň môjho slovenského okolia. Odvážil si sa myslieť na slovenskú samostatnosť až vtedy, keď to už nebolo nebezpečné. Ľahko je veru byť hrdinom, keď ti nehrozí prenasledovanie.
6: Otec, vysvetlím ti to. V Amerike som sa pričinil o vznik Československa.
7: A takmer aj o krach Tatrabanky. Všetko to budeš musieť vysvetliť svojim synom. Rozumieš? Len tak sa nepošmyknú podobne ako ty.
10: Otec, kak vy pri, kde si ďaleko? Nespievate, nezabávate sa. Igor rozkazoval, že ste veľmi dobrý klavírny virtuóz.
11: Skvelý nápad, utíšte sa. Zahrávam direktor najstaršej a najslávnejšej slovenskej banky, slobodný Ivan Daxner.
6: Nemám veru veľa chutí sadnúť si za klavír, nemôžem.
12: Tak rada počúvam tvoju hru.
6: Všetko mi to pripomína starý turčiansky svätý Martina, tamojšie smutno smiešne augustové slávnosti, na ktorých sa toustovalo, pripíjalo.
10: Igor skazal, že to toustovanie máte od nás, od Rusov.
6: Napadá mi jeden z takých prípitkov. Už ani neviem, či ho povedal Vajanský a či môj otec Štefan Marko Daxner. Beda mravnosti a štátu, kde justícia je prinútená robiť politiku.
11: A nechápem, ako to sem zapadá. Zmena mojej oslave.
6: Igor, po celý čas mi chodí po rozume príbeh môjho otca, tvojho starého otca. A celý ten jeho príbeh sa točil okolo Šibenice.
11: Čo máš stále s tou Šibenicou? A veď aj pod Šibenicou sa spieva, napríklad taký Jánošík. Ozaj, otec, zahraj dajakú spod Šibenice.
6: Ach tá, dobre, zahrám pre všetkých, aj pre tých, čo tu nie sú s nami. Drahí moji,

Počúvali ste prvú časť seriálu V tieni šibeníc z cyklu Slovenské rody o rode Daxnerovcov, ktorú napísal Marián Tkáč. Spolupracovali František Kovár, Leopold Haverl, Emil Horvát, Mária Paderová, Eleonora Vančíková-Kapasná, Andrej Klimič, Vladimír Hanuliak, Viera Vajdlerová a ďalší. Slovenský rozhlas 2005.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 21. balík sankcií proti Rusku neobsahuje nič proti ekonomickým záujmom, tvrdí rezort diplomacie. Ukrajinská premiérka Julia Spiridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Zajtra bude polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Členské štáty na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci neprijali 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Mareka Eštoka však balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky. Diskusia bude pokračovať v stredu. Na zasadnutí sa zúčastnil aj ukrajinský šéf diplomacie Andrii Sibiha. Zástupcovia členských štátov sa rozprávali o pokračovaní pomoci pre Ukrajinu. Marek Eštok tvrdí, že zdôraznil, že Slovensko podporuje mierový dialog a nebude sa podieľať na žiadnych formách vojenskej pomoci. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Podľa predsedu zákonodarného zboru Ruslana Štefančuka sa budú poslanci demisiou zaoberať čoskoro. Prvé kroky k vytvoreniu novej vlády by mohol parlament podľa Reuters urobiť už zajtra. Počet podvodov na senioroch narástol podľa Veroniky Remišovej, predsedničky strany Za ľudí, oproti minulému roku o 70%. Ide o nárast, ktorý podľa nej treba riešiť napríklad užšou spoluprácou štátnych inštitúcií s bankami či vzdelávaním seniorov.
2: Prvým riešením je užšia spolupráca s finančnými inštitúciami s dôrazom na školený personál alfa omega. Druhá je posilnenie komunitného vzdelávania a spolupráce seniorov. Tretí nástroj je efektívnejšie nástroje kybernetickej bezpečnosti na ochranu seniorov pred podvodnou komunikáciou. Nesmieme zabúdať, najlepšia ochrana je tá, kde sa senior vôbec k tomu telefonátu ani nedostane.
1: Predsednička strany Za ľudí tvrdí, že súčasná koalícia pri ochrane seniorov zlyháva. Hovorí o nedostatočnej prevencii aj vyšetrovaní. Rezort vnútra tieto tvrdenia odmieta. Zdôraznil, že problematike sa detailne venoval na minulotýžňovej tlačovej konferencii, kde informoval o preventívnych aktivitách a šíril osvetu. Elektronická fakturácia, ktorú Slovensko zavedie od 1. januára 2027, prinesie podľa finančnej správy nielen efektívnejšiu výmenu faktúr medzi podnikateľmi, ale tiež účinnejší boj proti daňovým podvodom, informoval o tom hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
3: Elektronická fakturácia, ktorú Slovensko zavedie od 1. januára 2027, prinesie nielen efektívnejšiu výmenu faktúr medzi podnikateľmi, ale tiež účinnejší boj proti daňovým podvodom. Finančná správa bude vďaka novému systému pracovať s aktuálnejšími a kvalitnejšími údajmi, čo umožní rýchlejšie identifikovať podozrivé transakcie, presnejšie vyhodnocovať riziká a znížiť počet kontrol u poctivých podnikateľov.
1: Povinnosť prijímať elektronické faktúry sa bude vzťahovať nielen na podnikateľov a ďalšie subjekty vykonávajúce ekonomickú činnosť, ale aj na všetky tuzemské právnické osoby vrátane občianskych združení, nadácií či neziskových organizácií, a to aj vtedy, ak nie sú platiteľmi DPH. Pre bežných občanov sa podľa hovorcu finančného riaditeľstva nič zásadné nemení. Faktúry budú aj naďalej dostávať rovnakým spôsobom ako doteraz. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Víťazným časom 21,87 sekundy sa zároveň ako prvý Slovak v histórii dostal pod hranicu 22 sekúnd. Vlastný národný rekord spred dvoch rokov zlepšil o 24 stotín. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe, hore Hronia dolnom Spiši bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny pramanlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna. Odstavené auto na R1 aj uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. Opatrnosť zvýšte na R1 na 86. kilometri smerom do Nitry v pravom jazdnom pruhu je odstavené osobné auto s poruchou. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska, v oboch smeroch je prejazdný iba jeden jazdný pruh. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne. Obchádzka smerom do Poľska je cez obec Svrčinovec, smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. A medzi Martinom a Bystričkou pre rekonštrukciu uzavreli most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dýchovej hudby Tatramat z Matejoviec. Dobrý večer, páni.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý.
3: Dobrý večer.
0: Kapelníkom tejto dýchovej hudby je pán Jan Míženko. Poďte nám niečo povedať o tom vašom pôsobení v tejto kapele a o jej histórii.
1: Tak v podstate ja som začal byť kapelníkom až vtedy, keď nás opustili naši profesionálni alebo poloprofesionálni kapelníci a vlastne ja som túto dýchovku zdedil. Bol to rok asi zhruba po revolúcii 1989-1990, v tom období asi zrejme. Nemal to kto robiť a akože prvý krylovák, tak som sa ja toho ujal. Chlapci ma vtedy najviac podporili a som rád, že hrajeme doteraz a že ten náš koncept, že je až doteraz taký, aký je.
0: Tatramatky naši poslucháči poznajú z dôb minulých, boli to práčky. Nebudeme sa zaoberať tým, čo dnes vyrába podnik, podľa ktorého sa vaša kapela volá, ale chcem tým prejsť k tomu, že asi tá vaša kapela má trošku viac rokov ako len od toho 89.
1: Fajn, dobre, že sa pýtate, lebo my sme, dá sa povedať, druhá najstaršia dýchovka na Spiši, pokiaľ ja viem. A tá najstaršia dýchovka bola v Kešmarku a tá už dnes nehrá. Takže môžem si povedať smelo, že my sme najstaršia dýchovka na Spiši. Založení sme boli, teda, robotníci z Matejovskej fabriky ju založili v roku 1921, ale samozrejme, keďže to neboli muzikanti, tak sa museli učiť hrať. Dýchovka im pomohla z Kešmarku a vlastne 3 roky trvalo, kým prvýkrát vystupovali. Vystupovala Matejovská dýchovka prvýkrát 1. mája 1924.
0: A ostatný krát
1: sme vystupovali dnes v Kešmarku na 23. ročníku Spolku karpatských Nemcov. Je to celo východoslovenská akcia.
0: 23. júna nahrávame, aby sme našim poslucháčom teda upresnili, že kedy ste hrali v Kešmarku. Neviem, či má vaša dýchová hudba, či sa vám podarilo nahrať počas tej dlhej histórie nejaký CD album.
1: Viete, to je, s nami je to ťažko. My sme väčšinou robotníci, alebo momentálne aj súkromníci a my to robíme vo vlastnom, voľnom, osobnom voľne vlastne, hej, tak to som chcel povedať. A nahrávanie momentálne, nemáme nič také nahráte štúdiové, ale máme pár nahrávok aj na YouTube a máme pár nahrávok aj na DVDčku, ale tieto všetko z verejných vystúpení a z verejných koncertov.
0: Poďme ešte trošku do histórie dýchovej hudby Tatramat.
1: Dýchovku založili robotníci Šolcovej fabriky. Založili preto, lebo sa im páčila dýchovka v Kešmar. A keďže chceli mať niečo také aj tu, založili treba aj prvý fotbalový oddiel na Spiši, najstarší. A keďže chceli mať dýchovku aj tu, tak skúšali, že čo by bolo nutné urobiť, aby tá dýchovka tu bola. Veľmi sa o to zaslúžil pán Ovčárik, ktorý bol predseda odborov a veľmi nám pomohol aj odborový zväz z Prahy, ktorý poslal peniaze na kúpu hudobných nástrojov.
0: Hrá a spieva dychová hudba Kodurka.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dýchovej hudby Tatra Máte Matejovce.
1: História dýchovky vlastne sa odvíjala od tých, že ľudí, chodila dýchovka hrávať ľuďom. Vlastne bola to dýchovka pre ľudí. Hrávali niekedy rôzne akcie, samozrejme najviac vyzerá, že pohreby, ale rôzne akcie. Taká jedna akcia, ktorá najdlhšie pretrváva, je to Štedrý večer a vtedy hrajeme Tichú noc pre všetkých obyvateľov, momentálne už aj, dá sa povedať, z okresu Poprad a okresu Kežmarok, ale začalo to v Matejovciach zhruba v roku 1932, máme najstaršiu partitúru Tichej noci. A odtedy každý rok Matejovská dýchovka hrávala na Štedrý večer pre ľudí po Matejovciach, kdekade. A vlastne okrem jedného roku, keď prechádzal front cez Poprad, sme hrali vlastne v podstate každý rok až doteraz. Táto akcia je až doteraz. Také prelomy v dýchovke boli viacej. Hej. Jeden taký prelom bol, vtedy sa aj pán Šolc prihlásil v Matejovskej dýchovke, keď za slovenského štátu chceli dýchovku Hlinkovci pod svoj patronát a hrozilo dokonca, že keď nebudú pod Hlinkovcami hrať, tak že dýchovku zakážu. Vtedy sa pán Šolc postavil, dal príspevok a vtedy vlastne zobrali pod ochranné krídla tejto fabriky v Matejovciach. Ďalší medzník bol taký povojnový. Vtedy, dá sa povedať, komunisti, ktorí boli aktívni, hej, tak oni vtedy tú dýchovku zachránili. Pán Kapral bol veľmi aktívnym človekom a samozrejme učitelia tu na pán Špičák a podobní ľudia, ktorí sa venovali aj výchove mládeže a vtedy vlastne tú dýchovku ďalej nechali rásť ako robotnícku dýchovú. Náš presný názov bol robotnícka dýchová hudba Tatra Matejovce. Alebo keď bol starý Tatrasmal, tak Tatrasmal Matejovce. To bol ďalší medzník. Potom prišla éra, keď generácia starla a nebolo koho dať hrať. Takže vtedy prišiel pán Matej Šikuta a on s detskou dýchovkou, kde som vlastne ja vyrastal, s detskou dýchovkou doplnil celé obsadenie tejto dýchovky. A z toho vlastne pôsobenia Mateja Šikutu a spôsobenia nás ostatných ako kamarátov, tá dýchovka prežíva až dodnes. Ale doslova prežíva, lebo mládež je veľmi ťažko dostať k tomuto žánru a veľmi máme ťažké srdce na umelecké školstvo, ktoré nevychováva dýchárov a trubkárov. U nás v Poprade absolútne.
0: Tak ono je to asi vecou rodičov, nie teda umeleckých škôl.
1: Áno, ale chodil mi aj chlapec na zúšku a nás bavilo, keď som bol chlapec, mňa bavilo najviac nie hrať v triede, nie učiť sa hrať, ale zajazdy a rôzne sústredenia a rôzne vystúpenia a rôzne festivály a práve na tom sa tá partia utužovala a to utuženie tej partie vlastne robilo to, že deti radi išli do dýchovky a sa hlásili do dýchovky. Pokiaľ nebudú deti účinkovať verejne a budú zatvorené v triedach a budú mať jeden koncert do roka, tak to ani inakšie nebude.
0: Hrá a spieva dýchová hudba Kodurka.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatra Máte Matejovce. Spomínali ste obdobie, v ktorom tých starších členov vystriedala mládež. Predpokladám, že tá mládež to ste asi po väčšine vy. Vy ste, pán Mieženko, povedali, že ste druhý najstarší v tejto kapele, aj keď teda nevyzeráte, neviem. Ako v súčasnosti tá vaša dychová hudba Tatra Mat vyzerá?
1: No, takže by som vysvetlil. Hej, ja som začal s dychovkou zhruba v 1970 roku v vtedajšom pionierskom dome v Poprade pod vedením Mateja Šikutu. A do Matejoviec som sa dostal, keďže som bol Matejovčan, som sa dostal zhruba v roku 1973. V roku 1974 tá enkláva tých detí, ktorá vyrástla pod vedením Mateja Šikutu, prišla do tých Matejoviec a nás tu bolo cez 50 hráčov. To boli starší muzikanti, mladší muzikanti. Samozrejme, že pán Šikuta vychovával aj tu v Matejovciach, to je tá druhá garnitúra. Ja som tá prvá garnitúra. Tá druhá garnitúra, tu sú chlapci vedľa. To je tá druhá garnitúra, ktorých učil pán Šikuta hrať. A z tých vlastne tiež, dá sa povedať, možno 20, 15, 20 detí ostalo hrať len pár, hej. A tá tretia garnitúra, alebo Milana nerátam. Milan je odchovanec z Ušky Poprad. To je áno, klobúk dole, pán Felbert, áno, klobúk dole. Ale ďalšia tá enkláva tých mladých, ktorí tu nie sú, tí mladší od nás ešte, je vlastne ľudia, ktorých som ja učil hrať po prirobote a z týchto ostali asi len traja alebo štyria. To je vlastne momentálne zloženie je, že máme najmladšieho hráča, to je môj syn, má 32 rokov a najstaršieho to je Laci, kýž má 76 rokov. Ďalej máme ešte jedného pamätníka, ktorý ale už je veľmi chorý, má cez 80 a to je len rozprávať, že len škoda, že nebol ochotný prísť a že neporozprávam príbehy, ktoré sa robili v podstate v ére, keď tá muzika po vojne hrávala ešte aj na zabávach a na dožinkoch a dekade. Tam tých rôznych udalostí bolo strašne veľa a my sme vždycky po nejakej akcii mali tu skoro až show, jak to nám začal vykladať, že čo sa tu všetko odohrávalo, čo sa všetko dialo pri tej muzike. Takže zhruba to je toto o tých ľuďach, ktorí vlastne momentálne sú v tejto dychovke.
0: Hrá a spieva dychová hudba Kodurka.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatra Máte Matejovce. Nestáva sa často, keď oslovím kapelníka nejakej dychovej hudby a poviem, že teda nech si zoberie na naše stretnutie so sebou ešte niekoho, aby to teda bolo pestrejšie. Nestáva sa často to, čo sa stalo dnes, že predo mnou sedí teraz 6 pánov, dosť vysoké číslo na takéto nahrávanie rozhovoru, takže mi vás, páni, nedá neosloviť vás takto po jednom. Povedzte mi, ako sa voláte, ako ste sa dostali k dychovému žánru.
1: Volám sa Jan Pokrivka, hrám estrúbku a dostal som sa vlastne cez pána Šikutu niekedy v 13 rokoch, čiže tu už hrajem asi 37-38 rokov.
0: Odchovanec Popradskej Zúšky.
2: Ja sa volám Milan Ovšanka, chodil som na Popradskú Zúšku na akordeón 2 roky a potom v tom čase v 86. roku sa zakladala detská dychovka, tak som prestúpil tam a začal som hrať druhú krylovku a potom som prestúpil na tenor. Tu do Matejove som prišiel v roku 1989, odvtedy som tu.
3: No a ja sa volám Anton Lorko.
0: Si asi spevák však?
3: Nie, ale bol som takedy. No a aj pije. Dostal som sa viac menej k dychovke, tu na kapelníkov Bratranec, ako tak ma motivoval. Ako chcel som byť také niečo, ako on, no, nevydarilo sa to trošku. No a v koľkých rokoch, no 10 rokov som mal, keď som začal hrať. 11 rokov, keď som hral 1. maj, bol to trošku katastrofálny.
0: Ale nebol posledný maj.
3: Ako nie, bol posledný, jasné, že krajem dodnes. Také iné zažitky boli tam. Nebudem radšej komentovať.
0: Pán kapelník.
4: No čo ja budem rozprávať ďalej? Ja som tu od toho 73. roku, hrával som lesný roh niekedy. Musím povedať, že prvý z tých detí, ktoré prišli tu na som bol ja na lesnom rohu, aj môj kolega Edo Schmidt, ktorý už dneska, teda už dávno nehrá. Sme hrali lesné rohy a prvý, ktorý sme začali aktívne hrávať s starou dychovkou, v úvodzovkách starou dychovkou. Hrajem tu vlastne, na lesnom rohu som hral asi zhruba do roku 80-79, do vojny. A po vojne som išiel na obligátku, na druhú. A potom v podstate mne bolo prvých krylovákov, tak som prešiel na prvú krylovku, čo hrajem aj dodnes.
5: A ja sa volám Štefan Gajan, ja som bicista, alebo hrajem na bubny, tak, jak sa to hovorí ľudovo. A som taký amatérsky muzikant. Začal som hrávať ešte v 9. triede a prišiel som až cez všelijaké kapely ku profesionálom, kde som urobil slov koncertu skúšky a teraz hrajem na staré kolena v dychovke a som veľmi rád, že medzi chlapcami sa cítim dobre.
6: Ja som vám Vladimír Pokrivka, hrajem od nejakých 10 rokov. Začal som taktiež na bicie, ale potom som prišiel

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatra Mat Matejovce. Teraz sme vo vašej skúšobni. V skúšobniach väčšinou visia na stenách rôzne diplomy a pamätné listy z rôznych festivalov. Teraz sme v takom mužskom kolektíve, takže nebudem hovoriť, čo tu všetko visí po stenách, ale vráťme sa k tým. Vráťme sa k tým teda spomínaným festivalom, súťažiam. Mali ste aj takéto ambície, pán kapelník?
1: No tak, ambície by boli všelijaké. My máme takú teóriu momentálne, hej. Máme takú teóriu hrať pre ľudí, vrátiť sa k ľuďom, lebo keď muzika nehra pre ľudí, to nie je muzika. My môžeme si dokazovať, aké máme veľké ramena, akí sme veľkí muzikanti, ale keď nám ľudia povedia, že to sa nedalo počúvať, alebo to som tomu nerozumel. My hrajeme taký ľudový žáner, píšeme.
0: To sa hádam nestáva, či?
1: Píšeme si svoje pesničky. Nemyslím, že nedá sa to počúvať, čo sa týka zladenosti, ale myslím, že sa to nedá počúvať, čo sa týka žánru, prevedenia. My si píšeme sami pesničky, dobrú spoluprácu máme so Svitovskou dýchovkou, s Vladom Andrášom a vlastne my sa tak viac menej doplňame. On je ten, tá hnacia sila, ktorý toho veľa chrlí a ja som ten upravovateľ vlastne. Potom to trošku učešem tú skladbu a vlastne ju nacvičujeme. Píšem aj ja samostatne samozrejme, ale tie skladby, ktoré ľudia chcú počúvať, ktoré idú momentálne, ktoré sú top z ľudových skladieb. Môžem spomenúť napríklad Dva duby, Maríša, Sadla včielka. Môžem spomenúť Sokoly, máme veľmi peknú úpravu, už druhý rok ju hrajeme. A je to viacej tých skladieb. Ale hráme aj klasický žáner a vlastne nevyhýbame sa klasickému žánru. A hráme aj, veľmi dobrá bola spolupráca, moji dvaja chlapci hrajú v kapele Smola a Hrušky a pred troma rokmi sme rozbehli takú spoluprácu, že sme akustický koncert, ich akustický koncert obohatili dýchmi. Robili sme vianočný koncert, hrali sme na Spišských trhoch s nimi, hrali sme vo Veľkom Šariši a vlastne je to veľmi také milé spestrenie alebo taký milý oddych od toho, od tej dýchovky a je to vlastne klasická rocková muzika.
0: Hrá a spieva dýchová hudba Kodurka.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatra Matejovce. Pán Lorko, vy ste spomínali, že ste aj spevákom, alebo ste boli spevákom. Čakal som, že prijete s nejakou speváčkou. Máte speváčku?
1: Momentálne každá utečie. Vidíte toľko pekných chlapov. Nie, zatiaľ nemám. Máme jednu speváčku, Helenku, zo Svitu. Vo Svite spieva a mali sme jednu speváčku, to je kapelníková manželka Julka, ktorá výborne spieva, ale nechce. Nechce.
0: Prečo nechce, pán kapelník?
2: Že by som vysvetlil ten spev, hej. Prišla doba, keď začala Malokarpatská kapela, keď začali Moravanka a tie kapely a vlastne aj my sme tu hrávali, každý sme, tu čo sme, tá skoro každý hral v kapele. No aj klasika, gitári, svadby, zabavy a tak ďalej, spev samozrejme, hej. Jeden spieval, druhý, tretí, hej. Ale my sme potrebovali, alebo chceli urobiť niečo také, ako je Malokarpatská, alebo Moravanka. Viem, že ako prevedením nemáme na to, ale spev, prvý spev, ktorý bol tu v Matejovskej dychovke, bola moja pani manželka, moja sestra. To bola akože malá dychovka. My sme si vtedy mohli dovoliť v tom období, keď začínala Malokarpatská kapela, dovoliť urobiť Matejovcak veľkú dychovku a my sme mali ešte malú dychovku, ktorá hrala ten žáner, taký ten ľudový, taký spievaný. To bola prvé pokusy o spev, potom to nejak, neviem, už ani akože prestalo. Potom sme začali spev už pod môjim vedením, alebo teda pod vedením pána Kovalčíka. Tento spev nebol nejak veľmi vydarený, nám sa to veľmi nepačilo, takže sme potom opustili od toho. A ďalší spev vlastne moje netere, ktoré veľmi pekne spievali, ale keďže dievčata sa vydajú, tak potom prestanú aj s dychovkou. A vlastne na tom to stroskotalo. A momentálne, áno, skúšame hoci čo možné. Momentálne sme skúšali ešte mladé dievčatka, ešte hoci čo možné. Nikdy to nie je tak, že by ten žáner tých spevákov natoľko zaujal, že by pri nás vydržal, alebo vydržali. Cez rôznych ľudí, cez Jožka Orolina, cez jeho dcéru a cez rôznych ľudí sme sa nakoniec teraz ustalili na tom jedinom speve, ktorý vyhovuje nám a ktorým vyhovuje najmä mne. Takže ja spievam, ako kapelník aj spievam, keďže potrebujem pritom viacej trubkárov, takže môj syn mi vypomáha na prvej krylovke, môj švagor hraje na prvej krylovke, Freddy Vojčík, a tým pádom môžem si dovoliť aj spievať.
1: Skôr je rodinný klan.
2: Takže my sme vlastne rodina dychovka, hej? My sme rodina dychovka a chvála pánu Bohu, že pán otec mal toľko detí.
0: Takže nie je dychová hudba Tatra Mada, ale dychová hudba Mižanka by to mohla byť.
2: Ani nie, lebo keby nebolo tých chlapcov ostatných, ja by som sa mohol aj roztrhať. Takže nie, v žiadnom prípade nie týmto smerom, ale to je to, čo som rozprával aj u detí. Nás drží pokope partia a vlastne keď... Áno, máme to radi a keď nebude partia, tak ani tie deti nebudú chcieť chodiť, ani nebudú chcieť hrať, ani nebudú chcieť vystupovať, ani nebude podpora v tomto žánre.
0: Hrá a spieva dychová hudba Kodurka.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatramat Matejovce. Páni, ide vám kapelník príkladom? Teda smerujem k tomu, či sa aj vám podarilo vašich, povedzme, synov alebo niekoho z rodiny rovnako pritiahnuť k dychovke. Hlási sa niekto o slovo? Nikto.
1: Nepodarilo. Jeden Košice, druhý Bratislava, dovidenia.
2: Moje deti po svete. Takže nie.
3: Deti šli za zárobkom do sveta, takže je to nemožné zlúčiť ich sem alebo pritiahnuť.
0: Čím naznačujete, že v dychovke sa zarobiť veľmi nedá?
3: No to určite nie. To keby človek nemal pri srdci, tak to je. Keby sme vám povedali, koľko máme za pohreb, tak by ste zaplakali.
2: Táto hudba sa nedá robiť kvôli peniazom. Keď začne človek robiť ju kvôli peniazom, tak končí. To je viac menej, že človek to má rád, robí to proste z chuti, baví ho baviť ľudí a o tom to je. O tom je celá dychová hudba. Ináč sa to nedá robiť. Väčšina tých kapiel dýchových hudieb sa rozpadlo kvôli financiám. My akurát jediní, čo držíme pokope, lebo to robíme, že nás to baví. No proste bereme to ako koniček, robíme to pre ľudí a baví nás to. Ľudia sú radi, že prídeme, už sa začali čudovať, že to vôbec ešte existuje, keď sme začali vystupovať. Viac menej sme boli ako známejší v iných častiach, ako tu v Poprade. Poprad začal od minulého roku?
4: Dva roky.
2: Keď sa dozvedel, že vôbec existujeme. Takže viac spíská tam tieto regióny.
5: Zase musím poznamenať, že s Popradskou kultúrou je veľmi príjemná a veľmi dobrá spolupráca, čím im ďakujem, že si nás konečne všimli, lebo my sme pekní mladí chlapci a my chceme hrať pre Poprad. Boli sme známi, treba vo Veľkom Šariši nás poznali, v Spiske nás poznali, kdekade nás poznali a v Poprade sme boli ako Benjaminkovia alebo nejaký neznámy alebo niečo také podobné. Ďakujem fakt, že posledné roky sa to veľmi učesalo a je to veľmi dobré.
0: Tento rozhovor nahrávame 23. júna. Povedali ste, páni, že ste teda dnes hrali v Kežmarku. My, čo účinkujeme v dychových hudbách, vieme, že dychovkári nepoznajú prázdniny a dovolenky. Je to práve obdobie, kedy dychovky najviac hrajú. Čiže čo čaká dychovú hudbu Tatramat z Matejoviec v týchto letných mesiacoch, pán kapelník?
5: No, v prvom rade dovolenka nás čaká. To je tá príjemnejšia vec. A v druhom rade máme teraz posledné mesiace dva asi zhruba čo víkend to hranie, čo chvála Bohu, ďakujem, hej, že máme to hranie. Jednak hranie solo Tatramat dychovka, jednak výpomoc pre svitovskú dychovku. Toto obdobie nás čaká až do zhruba posledné hranie máme 13. tuším júla. Potom máme 2 týždne pauzu a v auguste hráme, ja čo viem, 2 akcie a jednu v septembri. Takže asi takto to bude vyzerať u nás. Skrátka, momentálne je to tak dobre, že máme každý týždeň máme nejaké hranie. Je to momentálne dobre. My veľmi superíme, alebo tedy veľmi bojujeme s tým, že by nás ľudia trošku vnímali ako matejovskú dychovku. I keď niekomu sa to nepáči, že Popradská, niekomu sa nepáči, že Tatramátska. Áno, sme pod podnikom Tatramat a ten Tatramat nás natoľko sponzoruje, že nemusíme sa starať o priestory, nemusíme sa starať o platenie priestorov, vykurovanie a tie veci okolo toho a nemusíme sa starať ani o to, že či budeme mať na cestovné, alebo nebudeme mať na cestovné. Hej, tá podpora je, čo veľmi by som chcel poďakovať jednej spoločnosti, aj druhej, lebo tu sú teraz 2 spoločnosti. A čo sa týka dychoviek ostatných, je nám veľmi ľúto. Kežmarská dychovka prestala hrať, Huncovská dychovka prestala hrať, Vagonárska dychovka prestala hrať. Svitovská je tiež vlastne ako keby na barlach. A je nám veľmi ľúto, že tento žáner pomaličky vypadáva. Nespomeniem zamerne Popračanku, lebo on tamto je Popračanku. Čanka je niečo iné. Tam oni majú muzikantov z celého Spiša, takže tam to je niečo iné trošku, ale bavíme sa o našich miestnych dychovkách. A škoda je, lebo keď sa raz také niečo rozletí, rozpadne, už je to veľmi ťažké dostať do kopy. Preto aj my sa snažíme hrať, robiť spoluakcie, robiť gulaše, manželky zaťahovať do toho, robiť takú rodinnú akciu, že by vlastne tá hybná sila v každej rodine je manželka a keď manželka by si postavila hlavu, tak nemôžeme robiť nič. Takže preto chodia aj na koncerty naše, preto chodia aj na gulaš partie naše, preto chodia aj na rôzne zabavy a sme veľmi radi, že ich máme a preto touto cestou by som chcel poďakovať, že nám dovolia takéhoto konička. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Že nevidia, že sa flákame.

Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Maďarský parlament schválil ústavnú zmenu, ktorá umožňuje odvolanie prezidenta Tomáša Šujoka. Zajtra bude poloblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Podľa predsedu zákonodárneho zboru Ruslana Štefančuka sa budú poslanci demisiou zaoberať čoskoro. Prvé kroky k vytvoreniu novej vlády by mohol parlament podľa agentúry Reuters urobiť už zajtra. Maďarský parlament schválil ústavnú zmenu, ktorá umožňuje odvolanie prezidenta Tomáša Šujoka z funkcie. Premiér Peter Maďar tento krok označuje za súčasť rozsiahlej reformy zameranej na obmedzenie vplyvu bývalého premiéra Viktora Orbána a jeho spolupracovníkov na štátne inštitúcie. Šujok má 5 dní na to, aby novelu podpísal alebo odstúpil z funkcie. Ak tak neurobí, vláda začne proces jeho odvolania. Súčasťou novely je aj obmedzenie výkonu poslaneckého mandátu na 3 funkčné obdobia alebo 12 rokov a vytvorenie nového úradu na ochranu a vymáhanie štátneho majetku s rozsiahlými právomocami v boji proti korupcii. Počas 28. týždňa tohto roka zaevidovali policajti na slovenských cestách celkovo 219 dopravných nehôd. Ide o 18 nehôd menej ako v rovnakom období minulého roka. 6 ľudí pri nich prišlo o život, čo je o 5 viac ako vlani. Počet ťažko zranených bol 18, rovnako ako minulý rok. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Od začiatku roka zahynulo na cestách 127 osôb, čo je o 26 viac ako v rovnakom období roku 2025. V súvislosti so zvýšeným pohybom účastníkov cestnej premávky počas letného obdobia polícia apeluje na vodičov, motocyklistov, cyklistov aj chodcov, aby boli na cestách maximálne opatrní, ohľaduplní a rešpektovali pravidlá cestnej premávky.
2: Vo Veľkom Šariši sa Rómovia z osady chystajú stavať vlastné domy. V projekte musia najskôr preukázať, že dokážu sporiť, až potom dostanú úver od banky. Tým, ktorí s murovaním nemajú skúsenosti, pomôže stavebný učiteľ. Do projektu sa zapája 7 rodín. Aktuálne si zakúpili pozemky, hovorí koordinátor projektu Vladimír Frický.
4: To odhodlanie u týchto rodín je naozaj veľké. Môžem povedať aj to, že zo všetkých 7, ktoré sa na začiatku zapojili, splnili tie podmienky k kúpe pozemku a k úveru, k predbežnému posúdeniu na úver všetkých 7 rodín. Takže nás to veľmi teší, lebo toto nie je úplne bežné a zvyčajné.
2: Rómovia by si domy mali začať stavať na jeseň, hovoria Milan Bili a Igor Kaleja.
5: Vôbec som neváhal. Rozhodlo to, že budem osamostatnený, budem mať svoje, skolaudované.
6: Na druhý rok by sme sa chceli nasovať do nového domčeku. Do zimy, keby sa nám podarilo základy a plotňu zrobiť.
2: Slovenská tenistka Viktória Morvajová skončila na turnaji WTA v Aténach v prvom kole hlavnej súťaže. Ako úspešná kvalifikantka prehrala s piatou nasadenou Češkou Sárou Bejlekovou 0-6-5-7. Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 13, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe hore Hroní a dolnom Spiši bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Obmedzenie na D1, uzavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálnu rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. V Bratislave na Radlínskeho pri odbočke na Americké námestie opravujú povrch vozovky. Osobné autá to obchádzajú cez koľaje, pozor na kolízne situácie. Pri obci Chochol na Veľčice smerom na Drietomu opravujú cestu, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi dočasný semafor. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú šlap, blokovaný je ľavý jazdný pruh a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Polska vedie cez Svrčinovec, smerom z Polska obchádzate cez Skalité a Čierne. Prajem vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: 0800 900 800.
8: Pohotovosť.
1: Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
8: Na Slovensku už niekoľko rokov funguje skríning kolorektálneho karcinómu, teda rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorý môže ochorenie zachytiť včas. V jeho výskyte sme však stále na prvých priečkach v rámci sveta. V pokročilých štádiách sa nádor šíri hlavne do pečene, pľúc, ale aj do iných častí tela. Aké sú možnosti chirurgickej liečby metastáz, rakoviny hrubého čreva aj konečníka? Aj o tom sa porozprávame v dnešnej relácii Pohotovosť. Som rada, že pozvanie do štúdia prijal pán doktor Martin Sirotin z kliniky transplantačnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pekný večer a vítajte u nás.
9: Pekný večer a ďakujem opäť za pozvanie.
8: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa budeme rozprávať o tom, aké sú možnosti chirurgickej liečby metastáz rakoviny hrubého čreva a konečníka. Kým sa dostaneme k tejto téme, tak sa ešte porozprávame o hrubom čreve. Mojím hosťom je pán doktor Martin Sirotňák z kliniky transplantačnej chirurgie Ruzvaltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Vy ste tu mali byť dvaja, ale žiaľ kolegovi sa nedalo prísť.
1: Áno, kolega slúži, tak ma poprosil, aby som ho zastúpil v kompletnej tej téme. Treba povedať, že nie som ja plnohodnotným kolorektálnym chirurgom, ale samozrejme tie základné informácie musím vedieť, aby som dokázal s tou témou pracovať aj hlbšie.
0: Takže začneme tým hrubým črevom, patrí do tráviacej sústavy, môžeme povedať, že sa v ňom vlastne ten proces trávenia ukončuje. No, aby sme pochopili vznik a priebeh tohto ochorenia, o ktorom budeme hovoriť, tak poďme sa venovať trošku aspoň tej anatómii hrubého čreva, ako vyzerá, kde sa nachádza.
1: Tak hrubé črevo je v podstate konečná časť našej tráviacej trubice. Pokračuje plynulo cez takú chlopňu, bauhinskú chlopňu a má svojich niekoľko častí. Z pravej strany je to zostupná časť, ktorá ide z dola nahor. Potom priečná časť, zostupná časť a taká S-ovita, lebo má tvar S písmena a konečne na konci je v podstate posledná časť, ktorý je konečník a končí sa análnym otvorom, alebo teda análnym otvorom.
0: Stena hrubého čreva má niekoľko vrstiev. Aké sú to konkrétne vrstvy? Budeme hovoriť o tom karcinome a ten môže prerastať rôzne tie vrstvy, takže preto sa na to pýtam.
1: Keď ideme znútra von, tak je to najprv je to tá slíznica. To je vrstva, ktorá sa a priori dotýka tým, čo prechádza tým črevom. V tomto prípade je to teda strava, ktorá je zbavená svojich nutričných hodnôt, lebo tie sú už vstrebané a do konečníka, alebo teda do toho hrubého čreva sa dostáva v podobe troška tekutejšej, postupne sa z nej zoberie tá voda a až keď príde do konečníka, už je tuhá a v dostatočnom objeme, keď je, tak nás vlastne máme pocit zatlačenia na stolicu a vtedy ideme na toaletu. Čiže sliznica, tá najvnútornejšia, potom je svalovina, pretože to črevo sa potrebuje nejakým spôsobom hýbať a hýbe sa samovolne, my ho nedokážeme ovplyvňovať svojim vlastným vedomím, ale samovolne, čiže je to hladká svalovina a na povrchu tej svaloviny, tá najvonkajšia vrstva je vlastne tá seróza, to je v podstate vrstva, ktorá zabraňuje tomu, aby to črevo sa niekde prichytilo o iný orgán alebo o brušnú stenu znútra, skrátka, aby sa to črevo dokázalo hýbať v bruchu tak, ako potrebuje.
0: Úlohou hrubého čreva je vlastne vstrebávanie vody, minerálov a jeho obsah sa zahusťuje. Už ste to spomínali. Prečo je to také dôležité?
1: Keby to tak nebolo, lebo máme pacientov, ktorí samozrejme hrubé črevo nemajú, lebo bez hrubého čreva sa dá žiť. Dá aj plnohodnotne dá žiť. Tí pacienti majú a priori problém s tým, že nedokážu vstrebať z tej stravy dostatočné množstvo vody, čiže môžu trpieť nejakou formou dehydratácie a takisto aj minerálov, čiže musia si ich substituovať, teda dávať si ich v nejakých iných formách, či šumienok alebo tabletiek. A keby to tak nebolo, tak to naše telo si dokáže na urobiť nejaké mechanizmy, ako spomalí napríklad tú peristaltiku tenkým črevom tak, aby nebola z toho na konci iba čistá voda alebo voda zafarbená, ale to trvá nejakú dobu. Skrátka, náš organizmus je dostatočne silný a chytrý na to, aby aj keď nemáme hrubé črevo, dokázal to telo udržať v nejakej homeostáze, teda v nejakej funkčnosti a dokáže tomu pacientovi dať dostatočné mechanizmy na to, aby proste prežil dlhodobo.
0: Asi to bude pre niektorých z našich poslucháčov taká prekvapujúca informácia, ale hrubé črevo zohráva aj významnú úlohu pri imunite organizmu a má ochranu funkciu.
1: Jasné, to je teraz vlastne taká, nazvime to poslednou obdobie, veľmi sexy téma, to je ten mikrobióm a tých plus minus 1700 druhov baktérií, plus minus 1,5 kila všetkých tých baktérií dokopy. Jasné, to sú baktérie, ktoré nám zabezpečujú to, že tá strava bude plnohodnotne využitá a že sa nám tam ani aj nepremnožia, alebo aj tam nebude málo tých, tých látok, ktoré my potrebujeme. Tie baktérie sa menia podľa toho, čo my jeme, podľa toho, ako sa stravujeme, keď jeme veľa sladkého, keď jeme veľa hovädzieho, alebo tam mesa celkovo, máme tam troška inú skladbu tých baktérií. A preto sa môže stať kľudne, že človek, ktorý není zvyknutý na nejaký druh stravy a keď ho zje, tak má proste ťažkosti zažívacie. To nemusí byť chyba tej kuchyne alebo reštaurácie. Skrátka, naše telo nie je na to uspôsobené a trvá nejakú dobu, aby si na to zvyklo. Ale treba povedať, že tie baktérie, ich kvalita určite odzrkadluje kvalitu nášho celého organizmu a je určite zodpovedná aj za mnohé choroby, ktoré by sa mohli zdať, že s tým nesúvisia. Napríklad ochorenia pečene. Určite to môžu byť ochorenia imunitného rázu, teda celé tie imunitné spektra, nie len to, čo, ktoré sa zameriavajú na črevo. Čiže baktérie v čreve, to je jedna teraz veľká téma, investujú sa do toho veľké financie a zistujú sa strašne zaujímavé veci o tom.
0: Ja sa spýtam možno tak laicky, ak jeme nejaké antibiotika, musíme ich vybrať a nedáme si tie probiotika, tak môžeme zabiť aj tie dobré baktérie, že aj takýmto spôsobom môžeme zničiť tú imunitnú ochranu funkciu toho hrubého čreva?
1: To sa viac či menej deje vždy. Lebo tie antibiotika vždy vybijú aj nejaké tie zdravé baktérie. Otázka je, ako dlho ich užívame, aké silné, v akej kombinácii. Ale tie baktérie majú tú schopnosť, a tým, že ich je tak veľa, majú tú schopnosť sa rýchlo namnožiť a rýchlo to osídliť, to črevo na novo. Ale vieme tomu pomôcť užívaním prebiotík, probiotík a podobne. Jasné. Ale niekedy, keď je človek náchylnejší na tie antibiotika, alebo teda užívali ich už opakovane kvôli nejakým infekciám, tak ten zažívací trakt určite trpí viac ako u toho zdravého človeka, ktorý si raz za rok zje ten penicilín alebo nejaké iné antibiotikum.
0: Čo je to vlastne kolorektálny karcinom, teda rakovina hrubého čreva? Ako sa definuje?
1: Je to po slovensky rakovina, alebo je to zhubný nádor, ktorý je lokalizovaný v hrubom čreve a konečníku. To sú plus minus dve rozdielne entity, lebo inak liečíme karcinom hrubého čreva a inak konečníka, ale základom je ten zhubný nádor musí byť v tejto oblasti a potom ho už dokážeme rozdeliť, diferencovať, zistiť, kde sa šíri, ako sa šíri a ako moc postihuje to črevo, prípadne spadové lymfatické uzliny.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, budeme radi, ak sa do nášho vysielania zapojíte a napíšete nám svoje otázky. Ozvite sa na regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo nám napíšte aj na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Slovensko sa nachádza na prvých priečkach vo výskyte rakoviny hrubého čreva a konečníka. Na základe údajov, ktoré som si našla, mapujú rok 2022. Každý týždeň zomrie na Slovensku 32 ľudí na rakovinu hrubého čreva a konečníka. No a spomedzi krajín OECD sa nachádzame na prvom mieste v úmrtnosti na toto ochorenie. To sú naozaj alarmujúce čísla. Máme rok 2026. Stále to platí, že na Slovensko sa nachádza na tých prvých priečkach vo výskyte tohto ochorenia, alebo sa niečo posunulo, zmenilo?
1: Vnímam to tak, že či prvé, druhé alebo tretie miesto, je to úplne jedno. Proste sme strašne vysoko. A netýka sa to len kolorektálneho karcinomu, týka sa to cirhózy pečene, týka sa to nielen výskytu tých ochorení, ale aj úmrtnosti tých ľudí na tie dané ochorenia. Tam takisto dominujeme. Čiže nám umiera najviac ľudí na svete na tieto ochorenia. Napriek tomu, že máme už screeningové program, napriek tomu, že sa tomu venuje strašne veľa času, energie a financií, stále nám umiera veľa mladých ľudí na to, čo teoreticky by sme dokázali odvrátiť. Čiže či prvý, druhý, podľa mňa nie je úplne podstatné, stále sme ale v popredí.
0: Tak poďme teraz pátrať, že prečo je to tak? Zloženie stravy sa v ostatných, ja neviem, 30 rokov výrazne zmenilo. Aká strava predstavuje to zvýšené riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka?
1: To štandardné, čo sa popisuje, sú údeniny a vysoko spracované potraviny. To znamená všetko to, čo musíte zamraziť, nejako spracované a potom si to doma tepelne upravovať. Všetko to, čo nedokážete, čo musí ísť cez pol sveta, len preto, že to je o pár centov lacnejšie, ako keby ste si to dopestovali tu na Slovensku. Všetky tieto veci sú určite rizikovými faktormi. Tým najväčším si ja osobne dovolím povedať je to jedlo z fast foodov. A nie ani tak tá kvalita toho, ale ten štýl toho, že tam prídete. Nebude to ešte zjete v aute, teda rýchlo, nemáte na to čas. Tá konverzácia tam chýba s tým človekom. To jedlo by malo byť, alebo ten akt jedenia by mal byť spoločenská udalosť, kedy sa s človekom porozprávate a mal by to byť na to aj nejaký kľud. Teraz sa z toho urobil v podstate len forma, ako do seba dostať nutrične nejakú hodnotu a už je jedno akú a ísť ďalej. Myslím si, že toto je veľmi nezdravé.
0: Dnes sa budeme rozprávať o hrubom čreve, ale aj o pečení. Vy ste odborník hlavne na tú pečeň. To znamená, že toto je problém, že keď niečo veľmi rýchlo zjem, že má to telo problém vstrebať to a nastanú tam nejaké procesy, ktoré môžu možno odštartovať aj tie nejaké nádorové ochorenia?
1: Ide o to, že jasné, že čo zjete, a kedy to zjete, sú ľudia, ktorí celý deň pracujú a dotlačia ten kalorický deficit všetok na večer a na noc. Samozrejme, to telo to nemá akým spôsobom, nemá tie mechanizmy, ako to spracovať v noci. Tí pacienti majú potom cukrovky, majú veľké nadváhy a podobne. Čiže kvalita jedla, podľa mňa číslo jedna. Druhá forma, ako ju do seba dostávame. A tretia je taká tá naša striedmosť, ktorá nám veľmi chýba, si myslím. A to ja sám pociťujem ako svoj deficit, že proste keď ten človek má možnosť, tak odmeňuje sa tým množstvom jedla a nie tou kvalitou. Čiže nakoniec v konečnom dôsledku ten kalorický príjem je strašne veľký, ani nie možné ho vydať, lebo netrávime toľko času vo fitku alebo proste v prechádzkami v prírode, tak sa to len na nás ukladá.
0: Čiže dalo by sa to zhrnúť, že máme dostupnosť naozaj tých jedál, môžeme ísť kedykoľvek napríklad aj na pumpu kúpiť si nejaké čipsy, ak budeme mať chuť v noci, alebo sú tie rôzne obchodné reťazce otvorené a potom vlastne nemáme to vyvážené. Potom ďalším takým faktorom je neustály stres, sedavé zamestnanie, nedostatok aktívneho pohybu. Ja sa pristavím pri tom strese, pretože už sme sa tu rozprávali s vašimi kolegami, že istá forma stresu v živote je potrebná, ale čo je ten neustály alebo chronický stres?
1: Ja ten stres vnímam ako ten najväčší faktor vzniku drvivej väčšiny onkologických ochorení. Jasné, ono to, keby ste to mali odborníkov z iných tém, tak, alebo z iných odborností, možno by sme sa v tomto úplne nezhodli, ale na svete existujú miesta, lokality, kde sa ľudia dožívajú strašne vysokého veku. Je to nejaká oblasť v Japonsku, v Stredomorí, je to rôzne. A oni sa dožívajú, povedzme, 100 a viac rokov. keď si pozriete, že čo všetky tie miesta spája, tak je to to, že proste majú dostatok slniečka, nemusia pracovať proste 8-10-12 hodín denne v ťažkej práci a určite nemajú zaťaženie tým systémom proste tak nastavené ako my. Tým chcem povedať to, že ten stres na nás je vyvíjaný, jasne, nejaký je v práci, nejaké výkony musíme podávať, ale potom je tam hypotéka, potom sú tie deti, ktoré sa snažíme vychovať najlepšie, ako vieme, ale proste na to potrebujete mať poprvé prostriedky, čas a prípadne okolie, ktoré je vľúdne. A všetko toto vytvára nejakým spôsobom na nás nejaký stres, nejaké napätie a filtrujeme to buď, ja mám ten pocit v dnešnej dobe, buď extrémnym športom, to znamená, idem behať teraz ultramaratón, lebo proste mám veľa stresu v robote, alebo sa ten človek extrémne zase na druhú stranu začne prejedať, keď príde z tej práce, aby zajedol ten stres, lebo to, že jete, je prirodzene, vás ukľudňuje, lebo v minulosti, x 100 rokov dozadu, alebo 1000 rokov, ten čas jedenia bol vtedy, keď sa nikde neútočilo, nikto ma nechcel zožrať a ja som si mohol proste posedieť a zjesť to, čo som si ulovil. Čiže prirodzene nás to upokojuje. A len nesmie sa to stať proste také chorobné, že po tej práci idem vypnúť týmto spôsobom.
0: O význame pohybu pre zdravie sa hovorí veľa, stále to pre niektorých ľudí možno nie je motivujúce. Mám na mysli teraz taký ten zdravý pohyb. Existujú štúdie, ktoré naozaj potvrdzujú, že ten aktívny a pravidelný pohyb môže byť prevenciou pred rizikom vzniku aj rakoviny hrubého čreva, konečníka alebo iných typov rakoviny?
1: Ja si myslím, že ten pohyb je veľkou súčasťou vzniku ktorejkoľvek rakoviny, ale jasne teraz vyšla nová štúdia, ktorá hovorí, že ak budeme aktívne žiť aspoň tých 30 minút denne, mať nejakú tepovú frekvenciu a robiť nejakú fyzickú aktivitu, tak výrazne znížime pravdepodobnosť napríklad kolorektálneho karcinomu alebo iných typov karcinomu. Jasné, moja stará mama by povedala, že proste však sediacký rozum hovorí, že proste ten, že to tak je a nemusí mať na to štúdiu, ale proste žijeme v dobe, kedy každú informáciu, ktorú hovoríme, musíme mať niečím podloženú. Ja s tým súhlasím, ale na toto prídeme aj sami, že proste keď si zabeháme a keď si zacvičíme a prípadne urobíme nejaký kolektívny šport, proste cítime sa lepšie a keď budeme počúvať dostatočne to naše vnútorné telo, to nám povie, že toto mi robí dobre a zase keď to niekto preženie s alkoholom, tak to nám zase telo povie, že to není tá dobrá cesta. Čiže štúdia, jasné, sú na to podklady, ale to sme vedeli už pred 30 rokmi. Proste my sa nemôžeme vyhovárať na to, že doteraz sme to nevedeli. Vedeli.
0: Určite by sme mali spomenúť, že kolorektálnemu karcinomu alebo rakovine hrubého čreva a konečníka sa dá predchádzať. Vyvíja sa totiž pomerne dlho. Koľko rokov sa môže vyvíjať?
1: Bavíme sa určite o rokoch. Je predispozícia na to genetická u niektorej skupiny pacientov, tých je zhruba 3-5%, u ktorých môže vzniknúť rakovina veľmi skoro, prakticky ako keby bez príznakov, až kým naozaj to nie sú veľké nádory. Ale zbytok tých 95% karcinov vzniká 10 až 15 rokov.
0: Tento večer to budeme možno opakovať viackrát. Je dôležité, aby ľudia chodili na preventívne prehliadky. Prečo je to tak?
1: Teraz je to podstatné všeobecne, ale ak sa bavíme len o kolorektálnom karcinome, tak je to podstatné kvôli tomu, že my vieme drvivej väčšine tých kolorektálnych karcinómov alebo ich neskorým štádiam predísť. A vieme to predísť v podstate úplne jednoduchými testami a to je test na okultné krvácanie. To je test, kedy zistujeme, či sa v stolici nachádza nejaké množstvo krvi. A následne potom to ďalej diagnostikujeme. Ale toto je úplne jednoduchý a lacný test, ktorým vyšetríte veľkú populáciu a zachytíte, alebo viete zachytiť aj veľmi skoré štádia rakoviny.
0: Ak nás počúvajú teraz posluchači, ktorí veľmi dávno neboli na preventívnej prehliadke, hovorili ste, že je to jednoduchý test, je aj nebolestivý, pretože ľudia sa veľmi boja bolesti a takým vyšetreniam sa vyhýbajú?
1: ten test vychádza z toho, že je nutný odber z stolice. V podstate bezkontaktne, je to iba v podstate taká malinká naberačka, ktorá sa dá do skúmavky a následne z nej sa aplikuje na takú malinkú kazetu vzorka. Zhruba do 5, ak si to robím sám, do 5 minút viem, či ten pozitívny, ten test má pozitívny alebo nie. Prípadne je druhá skupina testov, ktorú vlastne stanovuje potom všeobecný lekár, keď mu to donesiete do laboratória. Ale v podstate za nebolestivo, naozaj v podstate zadarmo, lebo je to screening dotovaný štátom, dokážete si urobiť jednoduchý test a na základe neho sa potom zariadiť, ak je negatívny, môžete ho zopakovať, a máte po 50. roku života, môžete ho zopakovať znova o 2 roky, znova o 2 roky a tak ďalej. Ak je pozitívny, už ďalej musíme pátrať, že prečo tá krv v tej stolici sa nachádza.
0: Áno, o tom budeme samozrejme hovoriť ďalej. Ja stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána doktora chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snad

0: Vo výskyte rakoviny hrubého čreva a konečníka je Slovensko stále na popredných priečkach v rámci sveta. Vďaka screeningu sa situácia pomaly zlepšuje, aspoň tak som sa dočítala. Napriek tomu lekári každý rok diagnostikujú okolo 4000 nových pacientov. No a podľa štúdií veľkú úlohu zohráva životospráva. My sme to v predchádzajúcom vstupe aj spomínali. Mňa ešte zaujalo, že napríklad ak niekto žije v krajine, kde nie je výskyt rakoviny hrubého čreva vysoký a presťahuje sa do tých vyspelých krajín, kde naozaj nabehne na tú životosprávu, sú to hlavne krajiny v rámci Európy, Ameriky, tak sa u týchto ľudí začnú tie spomínané ochorenia vyskytovať. V akom veku býva najčastejšie ten kolorektálny karcinóm diagnostikovaný?
1: Ten náš screening začína od 50-ky, a to z pragmatického dôvodu, že 50 až 75 roční pacienti sú tí, ktorí sú v podstate najrizikovejší zo vzniku de novo, teda na novo kolorektálneho karcinómu. Čiže u nich sa robia tieto screeningové programy. Ako sme už spomínali, začína sa prvé tým FIT alebo tými testami na okultné krvácanie alebo kolonoskopiou, ktorá v podstate raz za 10 rokov dokáže pacientovi zaručiť, že ten kolorektálny karcinóm tam proste nemá.
0: Spomína sa aj pojem familiárne podmienený kolorektálny karcinóm. Čo to znamená v rámci rodiny?
1: Áno. Bohužiaľ, to sú pacienti, ktorí majú geneticky dané a sú to väčšinou dve teda možnosti, alebo najčastejšie, tzv. Lynchov syndrom, kedy vám vzniká ten kolorektálny karcinóm bez toho, aby ste mali polípy v hrubom čreve. To znamená, nemáte ani nejaký varovný signál, že sa vám to stane. A hlavne sa to stáva pacientom, ktorí sú mladí a tie rakoviny sú naozaj agresívne a rýchlo sa šíriace. Našťastie ich je relatívne dosť málo. A druhý typ, to je tá familiárna adenomatózna polypóza, kedy máte v tom hrubom čreve niekoľko stoviek polypov a tým, že ten polyp je vlastne tým spúšťačom, kolorektálneho karcinómu, tak vlastne vám hrozí, že pravdepodobnosťou to je až skoro 100%, že ten karcinóm mať budete, kým neurobíme nejaké preventívne vlastne opatrenia.
0: Ak má niekto črevné ochorenie, ako je napríklad ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba, tiež je takým rizikovým pacientom a mal by možno že častejšie chodiť na kolonoskopiu?
1: Tým, že sa venujeme týmto pacientom na našej klinike, tak vieme a stretávame sa s tým, že častokrát trpia napríklad ulceróznou kolitídou, to znamená postihnutím sliznice hrubého čreva na 99%, a to môže mať rôzne intenzity a čím dlhšie to trvá, tak ten pacient má vyššie riziko vzniku kolorektálneho karcinómu v teréne ulceróznej kolitídy. Môže to byť aj menej často, a môže to byť aj v Crohnovskej kolitíde.
0: Kedy by mali ľudia spozorniť, ktoré príznaky sú v prípade tej rakoviny hrubého čreva a konečníka už naozaj takým varovným prstom, že sa niečo deje?
1: Krv v stolici, to je jedna. Už nazvime to tá viditeľná, že človek vidí v tej mise, že je tam krv. Častokrát ale netreba sa vyplašiť, lebo tá krv tam môže byť kvôli hemeroidom, ktoré máme či už vonkajšie alebo vnútorné. Čiže častokrát je to naše vylákanie spôsobené nie tým karcinómom a krvácaním z neho, ale hemeroidmi. Ale bez tak

0: krvácanie. Druhé je taká tá zmena rytmu vyprázdňovania, alebo že ten pacient rapidne schudne a nechce. Prípadne má tú stolicu takú tenkú, volá sa to ako ceruskovitá, že ten lumen čreva je už tak zúžený tým karcinómom, že tá stolica nemá bežnú hrúbku, nazvime to tak, alebo formu, ale má takú ceruskovitú. Pacient môže byť unavený a pritom nerobiť žiadnu veľkú fyzickú aktivitu. Môže mať bolesti brucha. Tých faktorov je niekoľko, alebo je viacero. Zas na druhú stranu treba si povedať, že kto v dnešnej dobe nemá bolesti brucha, aspoň niekedy, kto sa necíti unavený a myslí si, že teda nie je na to dôvod. Čiže je to, musí to byť súhra tých symptómov, nie len, že jeden vypichnem a teraz mám kolorektálny karcinóm. Proste tak to není.
1: Určite by sa mal človek informovať, kedy bol naposledy na tej preventívnej prehliadke. Hovorili sme o tom, že test na okútne krvácanie je veľmi rýchly. Ak ho teda urobí obvodný lekár a zistí, že je pozitívny, pošle hneď človeka na kolonoskopiu, taký postup?
0: Objedná. To je rozdiel. Samozrejme, to vyšetrenie by malo byť urobené do nejakého času. Nie úplne vždy to tak je, ale treba povedať, že teda tým krokom 2 je kolonoskopia a kolonoskopia v viac ako polovice prípadov, keď je ten okultný test na okultné krvácanie pozitívny, tak vyjde negatívne. To znamená, že ten problém, že pacient naozaj nemá kolorektálny karcinóm, aj napriek tomu, že ten test na okultné krvácanie mal pozitívny. Čiže to je dobrá správa, nemusí sa pacient hneď vyľakať. Ale potom tam v tej druhej skupine pacientov sú ľudia, ktorí tam sa im nájde polyp, nájde sa im tie hemeroidy, alebo nejaká iná dysplázia, alebo iná lézia na tom hrubom čreve, ktorá potrebuje možno vybrať, alebo potrebuje z toho zobrať histológiu, alebo len skontrolovať v čase, či náhodou to predsa len ten kolorektál nebude v budúcnosti. Ale kolonoskopie je číslo 2. A číslo 3, ak sa ten karcinóm tam predsa len potvrdí a zoberieme z neho vzorku, tak nasleduje zobrazovacie vyšetrenie tela. Najčastejšie CT staging, to znamená CT hrudník brucho pánva, kedy zistíme, že ako je postihnuté čreho a kam sa až šíri a či prípadne už pacient nemá metastázy do niektorých orgánov.
1: Ešte sa vrátim k tej kolonoskopii. Čítala som taký článok, keď som sa pripravovala na reláciu, že viac ako polovica ľudí, ktorí sú teda odporúčení na kolonoskopiu, tam nejde, pretože sa obávajú, že je to bolestivé vyšetrenie. Takže ako je to v súčasnosti?
0: Tí endoskopisti sú neskutočne vymakaní, nazvem to takto vulgárne. Oni proste robia tých kolonoskopií také množstvo, ako na západe by tí doktori prakticky nemali na to čas, alebo neurobili ich. Čiže robia to naozaj precízne, skvelo a tým pacientom, áno, ak ich to bolí, je to možné, lebo môžete mať anatomickú variáciu a to črevo má troška väčší ohýb, alebo teda menší ohýb, alebo predsa len ten nádor tam spôsobí, že je ťažké prejsť tým endoskopom ďalej. Na to máme takzvanú analgosedáciu, kedy vás je možné troška pritlmiť počas tej kolonoskopie, aby vás ten anesteziolog a ten gastroenterolog v podstate tým vyšetrením previedli bez toho, aby ste vy vôbec nejakú bolesť cítili. Čiže sú na to možnosti, ale tá rutina kolonoskopia je vyšetrenie, ktoré sa dá bez problémov zvládnuť.
1: Koľko trvá to vyšetrenie ešte pre zaujímavosť?
0: Záleží to podľa mňa od šikovnosti toho gastroenterologa, ale bavíme sa o desiatkách minút do pol hodiny. Určite.
1: Takže dá sa to spraviť tak, že nebude mať nejaké bolesti, nemusia sa ľudia toho obávať a trvá to niekoľko minút. Dá sa to zvládnuť?
0: Dá.
1: Keď pacient absolvuje ten test, alebo teda kolonoskopiu, má z nej pozitívny výsledok, by ste už hovorili, že sa, keď sa potvrdí karcinóm, je pre ďalšiu liečbu dôležité aj to, v ktorej časti toho hrubého čreva sa ten karcinóm nachádza?
0: Nevyhnutne. Tým, že sme si už hovorili, že ten konečný, teda ten začiatok hrubého, teda koniec hrubého čreva, podľa toho, ako sa na to pozeráte, je postihnutý, ten sa lieči inak ako zbytok hrubého čreva. Inak povedané, ak urobím kolonoskopiu a viem, že ten nádor mám v 70 cm, tak už anatomicky tušíme, v ktorej lokalite hrubého čreva sa nachádzame. A keď doplníme to zobrazovacie vyšetrenie, tak si ho to presne ešte upresníme to a vieme, že dobre sme v ľavej polovici a ak je ten pacient súci na operačné riešenie, vieme, aký výkon máme robiť. Lebo keby sme nevedeli, že v ktorej lokalite presne ten nádor je, tak to chirurgické riešenie môže byť potom niekedy tak trocha hádaním.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: A 10 minút pred 22. hodinou počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a ozvali sa nám už aj poslucháči, takže ideme sa venovať ich otázkam. Napísal nám Roman z Bratislavy. Dobrý večer, pozdravujem vášho hostia. Bude mať 65 rokov. Mal som babku, ktorá v roku 1981 umrela na rakovinu hrubého čreva. Pár dní pred smrťou som ju bol navštíviť v nemocnici v Bratislave. Ležala na iske, bola už napojená na dýchacie prístroje. Doktori hovorili, že tie metastázy, ktoré videli, vyzerali ako zrnká ryže. Je to pravda? Môžu mať metastázy takýto tvar?
2: Môžu. Záleží, koľko ich je, kde sú uložené a ako sa vysycujú, respektíve, či majú okolo seba napríklad kalcium vychytané. Úplne kľudne. Sú pacienti, ktorí majú aj takéto ochorenie.
1: Napísal nám aj poslucháč Ivo. Dobrý večer, môj strýko zomrel na rakovinu hrubého čreva. Odporúčate mi, aby som šiel na kolonoskopiu? Mám 50 rokov a ešte som na takomto vyšetrení nebol. Mám z toho obavy vzhľadom aj na to, že strýko boj s rakovinou prehral. Ďakujem pekne za odpoveď, nech sa vám darí vo vašej práci.
2: To s tým genetickým zaťažením to nie je úplne také jasné, že ak mám akéhokoľvek, či už vzdialeného alebo blízkeho príbuzného v rodine, že automaticky to bude mať aj ja. Niekedy to môžu byť, že moji rodičia mali kolorektálny karcinom a ja ho vôbec nemusím mať a nemusím ho dostať a nemať na to predispozíciu. Čiže s tým treba byť opatrný, ale už len ten vek nám predisponuje to, že by som si urobil ten test na okultné krvácanie a ak by bol pozitívny, urobil by som si kolonoskopiu.
1: Ono to funguje aj tak, že ak človek nemá aj ten test na okultné krvácanie pozitívny, tak môže požiadať po 50-ke obvodného lekára, aby ho poslal na tú kolonoskopiu?
2: Ak je na to objektívny nejaký fakt, v zmysle má pacient nejaké symptómy, ktoré k tomu ho, že by toho lekára viedli k tomu, že môže mať kolorektálny karcinom, určite môže.
1: A ozvala sa nám aj Zdenka. Pekný večer. Často sa zamýšľam nad tým, že naši predkovia jedli z pohľadu dnešného zdravého stravovania veľa nezdravých jedál, zabíjačkové špeciality, slanina, klobásky. Prečo sa dnes hovorí, že jeme nezdravo, keď ani v minulosti tá strava nebola ideálna? Alebo sa mýlim? Ďakujem pekne.
2: Tak poprvé, tí ľudia toľko sa nedožívali, ako sa dožívajú dneska. Čiže vtedy nebol čas, aby sa prejavili všetky tie ochorenia. Po druhé, je tam veľký rozdiel v tom, že tí ľudia pred, nazvime to len 100 rokmi, pracovali o mnoho viac fyzicky, o mnoho náročnejšie a nemali čas riešiť žabomyšie veci niekde v druhej dedine, keď celý deň sa starali o svoje pole a zvieratá. Čiže oni dokázali čiastočne vykompenzovať tú stravu tou fyzickou námahou a fyzickou aktivitou. To vidím ako veľký rozdiel.
1: Dnes sa zameriame na chirurgickú liečbu kolorektálneho karcinómu alebo teda rakoviny hrubého čreva a konečníka. Dá sa povedať, v ktorých štádiách tohto ochorenia nastupujete v rámci liečby vy ako chirurgovia?
2: Tak sú to poprvé tie veľmi skoré štádia, ktoré nie je možné odstrániť alebo zasanovať endoskopicky, teda kolonoskopicky. Vtedy sme v rámci toho multidisciplinárneho tímu vyzvaní, aby sme odoperovali to črevo, lebo je to dobré načasovanie. Alebo potom je to už v tom neskoršom štádiu, kedy pacienti sú preliečení onkologickou liečbou a ten nádor je zmenšený, zabranili sme jeho ďalšiemu rozširovaniu do okolia, tak vtedy tiež nastupujeme. A ešte teraz ma napadla vlastne tretia možnosť a to je v akutných prípadoch, kedy pacienti prídu, nazvime to v zanedbaných štádiách, to znamená, že už nemôžu sa normálne vyprázdniť, nevedia príjmať vôbec stravu, lebo im ten nádor úplne obturoval celý lumen čreva a vtedy je nutné ich akútne odoperovať.
1: My si to postupne rozoberieme, ale sú tam aj nejaké zásady a prístupy, ktoré rozlišujete, aby bolo to onkologicky správne odoperované?
2: Ak sa bavíme o elektívnych pacientoch, to znamená tých naplánovaných, tak prístupov v podstate máme tri. Jeden, klasickým rezom, to znamená, urobíme 20-25 cm rez, podľa toho, aký je pacient veľký, obezný, alebo aký je, kde nádor je uložený. A zresekujeme, to znamená, odstránime dostatočne veľkú časť čreva pred nádorom, aj za nádorom, spolu so spádovými lymfatickými uzlinami. To je veľmi podstatné. To znamená, lymfatické uzliny, ktoré drénujú tú časť hrubého čreva, musia ísť s nami. Nesmú zostať v bruchu. A toto potom dokážeme urobiť laparoskopicky, to znamená cez príklad 4 malé dierky a vyberieme znova ten preparát s tými lymfatickými uzlinami. Prípadne to dokážeme urobiť v dnešnej dobe roboticky, čo má jednu veľkú výhodu a to je to, že dokážete sa v tom priestore v bruchu hýbať o mnoho elegantnejšie, viete zájsť tam, kde za normálnych okolností by ste nedokázali a viete urobiť tými manévrami také úkony, ktoré by ste laparoskopicky nezvládli.
1: Ak nádor zasiahne aj konečník, je možné ho zachrániť, alebo ho musíte odstrániť?
2: Ten konečník, teda tých, nazvime to tých 20 cm posledných, sa ešte rozdeľuje na to rektum, teda, pardon, to rektum sa rozdeľuje na horné, stredné a dolné, a ten konečník, teda posledná časť, podľa tej výšky toho karcinómu, teda ako moc ďaleko je až k zvieračom, podľa toho sa stanovuje aj liečba, že či dokážeme pacientovi ponechať zvierače, a teda análny otvor, alebo musíme ho vybrať, lebo onkologicky proste to správne je a nesmieme ho nechať, lebo proste tá ochorenie sa mu veľmi rýchlo vráti. Čiže záleží to od blízkosti k tomu zvieraču a k tým svalom.
1: Kolorektálny karcinóm v tých pokročilých štádiách metastázuje aj do iných orgánov. Čo je to vlastne metastáza?
2: Zhluk buniek toho, ten nádor vytvára alebo je napájaný na cievy, ktoré k nemu privádzajú krv a tá, ktoré od neho odvádzajú krv. Stane sa, a ja sa stáva bežne, že sa nejaká časť tých buniek, laicky povedané, odtrhne a tou žilou, ktorá je v podstate jediná, ktorá drenuje celé to črevo, je privádzaná tá krv do pečene. Takzvanou vrátnicovou žilou. A v tej pečeni sa zase tá krv ako keby rozleje medzi jednotlivé hepatocity, teda bunky pečene, a zase znova sa potom zbieha, ide do srdiečka. Medzi tým, ako sa rozleje, tak tie bunky sa dokážu prichytiť v tom parenchyme pečene, teda vnútri pečene. A postupným delením a množením v podstate vytvoria metastazy. To znamená také detašované pracovisko primárneho nádoru.
1: To znamená, že ten kolorektálny karcinóm najčastejšie metastázuje do pečenie?
2: Pečenie je číslo 1 v percentách, následne sú plúca, ale môže to byť aj kosti, pankreas, iné orgány.
1: Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Prichádzajú pacienti už naozaj v tých pokročilých štádiách, alebo sa to darí zachytiť včas?
2: Ku mne ako ku chirurgovi prichádzajú tí pacienti už, nazvime to, vyfiltrovaní od onkológa, od gastroenterológa. Tým, že prísne fungujeme na multidisciplinárnom tíme, teda to znamená, že stretneme sa raz, dvakrát, trikrát za týždeň, podľa toho, aký nádor sa bavíme, stretneme sa aj ja, chirurg, kolorektálny, radiológ, onkológ, a spolu sa bavíme o tom, že ako danému pacientovi vieme pomôcť, ako vieme mu vybrať prípadne ten kolorektálny karcinóm, ako mu vieme vybrať metastázy, či to vieme urobiť v jednom kroku, alebo ako to musíme načasovať. Tých otázok je tam veľa a záleží to od mnohých aj tých faktorov. A ja už dostávam vyfiltrovaných pacientov v podstate, ktorí sú určení pre mňa ako pre hepatálneho chirurga, a ten kolorektálny chirurg už dostáva pacientov pre neho určených, ktorých proste on musí nájsť termín a musí sa o nich postarať.
1: Samozrejme, rozoberieme to podrobnejšie, ale keď to porovnáte možno s minulosťou, tie možnosti chirurgické liečby sú v súčasnosti dopredu, že ak niekto sa dozvie tú diagnózu, že mám metastázy rakoviny hrubého čreva už v pečení, nie je to ešte koniec.
2: Keď si zoberieme, že tých denovo diagnostikovaných prípadov je plus minus, ako ste hovorili, myslím 4000 za rok, tak 25% z nich sa diagnostikuje už s metastázami a 50% až 60% z nich tie metastázy počas liečby mať bude. Čiže to je strašné množstvo pacientov, ktorí v minulosti prakticky boli neriešiteľní, pretože sme im nedokázali pomôcť také forme ako dneska. Dnes im vieme pomôcť už aj metodami naopak, že najprv odoperujeme pečeň, pretože vieme, že oni umierajú, tí pacienti, na zlyhania pečenia, nie na ten kolorektálny karcinóm, aj napriek tomu, že on bol prvý. Ale najprv odoperujem pečeň, urobím tak sendvičov, že najprv dostane pacient napríklad chemoterapiu, potom ide na operáciu pečene, znova chemoterapia a potom ide na ten, sa pustíme do toho primárneho tumoru a dokážeme mnohým pacientom, ktorí sa primárne zdali ako neriešiteľní, tak za nejaké obdobie im dokážeme v podstate urobiť ako tumor free, to znamená, že sú bez nádorového ochorenia v tele.
1: Prečo to tak v niektorých prípadoch je, že človek má rakovinu hrubého čreva a konečníka, ale zomrie na to, že ten karcinom sa rozšíril v pečení, že tá pečenie je nejak citlivejšia, alebo je to vlastne orgán, bez ktorého sa nedá žiť?
2: Presne tak. Hrubé črevo môžete vybrať celé a pacient s nejakou kvalitou života dokáže žiť dlho. Zatiaľ, čo tá pečeň, ak je postihnutá kolorektálnymi metastázami a je postihnutá naozaj rapídne, to znamená, bavíme sa o 90% parenchymu, čiže len 10% zdravej pečene funguje, tak to ohrozuje pacienta na živote. Nie ten kolorektálny karcinom.
1: Stále nám ešte môžete napísať do štúdia vaše otázky. Kontakty k nám sú regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite aj na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Dnes je mojím hosťom pán doktor Martin Sirotňák z kliniky transplantačnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a rozprávame sa o možnostiach chirurgickej liečby metastáz a rakoviny hrubého čreva a konečníka. Hovorili sme o tom tak stručne, že keď má pacient metastázy napríklad v pečení, môže sa nasadiť, alebo teda nasadí sa tá onkologická liečba, po istom čase nasleduje nejaká kontrola, potom nastupuje zase chirurgická liečba. Na základe čoho vy zvažujete, či najskôr budete operovať pečeň alebo teda to hrubé črevo?
1: Záleží to od toho, či ten nádor robí pacientovi nejakú kliniku. V zmysle tom, či sa dokáže najesť a vyprázdniť. Ak sa nedokáže, pristupujeme k operácii toho konečníka, rekta, alebo teda hrubého čreva ako prvé. Ak je to ale tak, že my vieme, že má ten kolorektálny karcinóm a ťažkosti mu nerobí a má popri tom aj metastázy, tak potom už len zvažujeme, kde sú tie metastázy, koľko ich má, kedy sme ich zachytili, aký teoretický výkon mu vieme urobiť alebo nevieme. To je tam strašne veľa otázok. Ale dajme si nejakú simuláciu toho. Máme pacienta, ktorý má karcinóm konečníka a zrazu nevie sa vôbec nájsť, zvracia a nemá žiadnu stolicu už týždeň. Prirodzene nebudete začínať pečeňou, pretože ten jeho hlavný problém je niekde inde a odoperujete najprv to. Buď to odoperujete radikálne, že vyberete celý nádor aj s tými lymfatickými uzlinami, alebo urobíte najprv len stómiu, teda predradíte črevo, zaliečite onkologické a potom ho vyberete celé. Na druhú stranu máte mladého chalana, ktorý má na pravostranné postihnutie, ten má kolorektálny karcinóm na pravej polovici hrubého čreva a mám popri tom 4 metastázy, ale len v nejakej malej lokalite na pečení. Tak viete spojiť tieto dva výkony do jedného, že mu napríklad laparoskopicky odstraníte pravú polovicu hrubého čreva, napojíte mu tenké črevo zase na ten zbytok a rovno mu vyberiete tie metastázy z pečenia. To znamená, že v jednom kroku dokážete pacienta zbaviť aj jedného, aj druhého. A že komu urobiť čo, to je presne predmetom tých seminárov a tých našich dišput s tým onkologom, s tým gastroenterologom. Nemôže sa o tom rozhodnúť chirurg sám. To by bolo nesprávne.
0: Môžeme to aspoň stručne popísať, že koľko trvajú takéto operácie, tie dva príklady, ktoré ste uviedli?
1: Ak sa bavíme o operáciách napríklad na tej pečeni, záleží, aký výkon chceme robiť, od úplne jednoduchých, nazvime to hodinových operácií, do jednej hodiny, kedy vybereme len tie metastázy, ktoré sú napríklad povrchovo, až po výkony, ktoré môžu trvať 8-9 hodín, keď ich chceme napríklad urobiť mini-invazívne, lebo nám záleží na tom, aby ten pacient nemal veľký rez, alebo to má veľa svojich benefitov. Konečník a hrubé črevo zase, ak je ten nález jednoduchý, môže trvať do 2 hodín, ak ale máte zložitý nález na rekte, tak tá operácia kľudne môže trvať 4-5 hodín, ak sa napríklad robí tiež mini invazívne a ak to chcete urobiť onkologicky správne.
0: Pečenie je jednoliatý celok, ale je zložená z takých viacerých častí. Ja to opäť poviem tak laicky, že metastáza môže v pečení tvoriť nejaký asi uzavretý celok, alebo môžu byť rozptýlené a vy vlastne volíte také rôzne tie operačné prístupy. Napríklad odstraňujete metastázy podľa segmentov, takzvané anatomicky.
1: Áno. Pri kolorektálnych metastázach si môžeme dovoliť aj robiť to neanatomicky. To znamená len ich vyžďobnúť, vulgárne povedané tak, ako ich vidíme, ale s dostatočným lemom zdravého parenchýmu, aby skrátka sme si boli istí, že žiadna tá maligná bunka tam nezostane. To sú väčšinou relatívne jednoduché operácie, ktoré sa dajú zvládnuť naozaj rýchlo. Ale potom sú metastázy, ktoré sú lokalizované v pečení niekde v hĺbke, pri veľkých cievách alebo žlčových cestách a vtedy si nemôžete dovoliť len to tak vyžďobnúť, lebo poprvé to nevidíte, je to veľmi ťažko urobiť technicky a ten orgán tým, že tá krv tam sa v podstate ako keby až rozlieva a znova sa spája do žíl a do srdiečka ide, tak je veľmi krvácivý. Čiže musíte mať techniky na to, aby ste dokázali z tej pečenie zobrať, nazvime to aj veľký kus, a popri tom ten pacient mal čo najmenšie krvné straty. V minulosti to technicky nebolo možné, nevedelo sa o tom a prakticky každý, kto mal operáciu na pečení, tak v nejakom pooperačnom období umrel na vykrvácanie alebo na komplikácie. Teraz je to už, dovolím si povedať, raritou, aj keď robíme operačné výkony, ktoré majú svoju morbiditu a mortalitu. Teda pacienti sú chorí alebo majú komplikácie a niektorí aj bohužiaľ umrú na ten výkon, ale to bavíme sa o častokrát naozaj heroických výkonoch, ktoré proste sú posledná šanca na uzdravenie a niekedy ten pacient to proste ten operačný výkon nezvládne. Ale je to našteto, bavíme o jednotkách pacientov z toho veľkého púlu, ale je to súčasť našej práce, bohužiaľ.
0: Spomínali ste, že laparoskopický prístup má veľké výhody aj kvôli tomu, že tie rezy sú tam pomerne drobné, aspoň tak si to predstavujem. Je to kvôli tomu, že keď musíte opakovane toho pacienta operovať, že sa lepšie hoja rany, alebo prečo sú tie výhody, aby sme to vysvetlili aj bežnému poslucháčovi?
1: Jednak ten pacient má o mnoho menšiu bolestivosť po operácii. Za druhé, riziko, že sa mu infikuje tá rana nejakou baktériou, je o mnoho menšie. A tretia, to, čo ste už spomínali, že my sa do toho brucha vieme vrátiť mininvazívne opakovane. Ak urobíte veľký rez, tak ten pacient vytvorí zrasty a niekto ich vytvorí veľmi veľa, niekto o mnoho menej, ale proste tie zrasty má mininvazívne, tých zrastov je tam 10-20 násobne menej. Čiže vy sa dokážete vrátiť k operácii pečení opakovane 4-5 krát. Nie je to problém. Vo Francúzsku je jedno pracovisko, myslím, ktoré má 21 krát, že dokázali operovať pečeň opakovane. Čiže vy dokážete chirurgicky pomôcť pacientom predlžovať im život za veľmi dobrej kvality. Preto to má technický zmysel.
0: Ak máte pacienta, ktorý má zasiahnutú veľkú časť pečene a po odstránení metastázy by mu ostalo menej ako 20% tkaniva, viete si poradiť nejako? Vy ste mi ukazovali cez pesničku takú fotku, kde ste práve robili podobný prístup jednej pacientke?
1: Máme prakticky dve možnosti. Jedna, kedy naši vážení kolegovia z intervenčnej radiológie nám upchajú žilu, ktorá vyživuje postihnutú časť pečene. A tá zdravá časť zostane úplne normálne prirodzene vyživovaná. To má za následok toho, že keď urobíme kontrolné zobrazovacie vyšetrenie za 4 až 6 týždňov, tak tá zdravá časť pečenia sa nafúkne a tá chorá, ktorá je postihnutá a upchatá, sa mierne zmenší. Čiže my dokážeme zrazu z 20% urobiť 30%. Čo je už dostatočné percento na to, aby sme si boli istí, že pacientovi sa nič po operácii nestane. A to je jedna možnosť. Druhá možnosť je operačná, kedy máme tých percent, povedzme, že 12. 12 je už naozaj tak málo, že to riziko pooperačného zlyhania pečenie je prakticky rovnajúce sa k 100%. Čiže musíme niečo vymyslieť, aby sme toho pacienta nezabili tú operáciu. Samozrejme, taká operácia nemá zmysel. Tak je na to urobená technika, volá sa to ALPS, kedy vy počas operácie rozdelíte pečeň na, povedzme, tie 3 alebo 4 petiny. Tá časť tej upcháte prívodnú cievu, rozdelíte tú pečeň v podstate, úplne ho transekujete a z tej zostatkovej pečene ešte dovybráte metastázy, ktoré tam prípadne sú pacienta. Zašijete, zavrete, znovu zobudíte, počkáte 10 dní, on je pod prísnym monitoringom, či tá pečeň nezlyháva, či nemá nejakú infekciu a podobne. A o 10 dní znova pacienta operujete a tú časť, tú veľkú časť postihnutú metastázami celú vyberiete, lebo ona sa mierne zmenší a dáva priestor narastaniu tej zdravej pečene, z ktorej ste už predtým vybrali metastázy. Takto viete urobiť z tých 12%, povedzme 25 a to už je to percento, ktoré chcete vidieť, aby ten pacient pooperačne nezlyhal.
0: A tam sa vlastne využíva tá schopnosť pečenie, že dokáže takto rásť?
1: Je to schopnosť regenerácie pečenia, ako jediný orgán dokáže zregenerovať prakticky či už svoj parenchym celý alebo svoju časť, ktorá je dostatočne vyživovaná a dokáže ju nafúknuť v prvých dňoch až týždňoch. Ak to dostatočne dlho trvá, tak nie len nafúknuť, ale aj namnožiť tie bunky, ktoré tam sú. Čiže to je tá skvelá regeneračná schopnosť pečenia. Preto ju mám tak rád.
0: Odkiaľ máte know-how na takéto operačné prístupy? Boli ste sa školiť niekde vo svete?
1: Tých pracovisk v Európe, ktoré robia naozaj špičkovú chirurgiu pečenia, nie je zas až tak veľa, ako by sa mohlo zdať. Sú to nóri, je to pracovisko vo Francúzsku, je to pracovisko v Holandsku, ale naozaj tou mekou chirurgie pečenia z mnohých dôvodov je Ázia. V Ázii sú to aj čínske pracoviská, ale hlavne Južná Korea, kde môj primár a prednosta boli pozrieť tie operačné techniky pred už viacerými rokmi a doniesli úplne neskutočné postupy, dáta a technické tie nuancy, ktoré ten západný svet, ktorým chýba, a oni to mnohí ani nevideli, ani nechcú veriť, že môže byť na svete pracovisko, ktoré dokáže robiť také obrovské výkony a s takými neskutočne dobrými výsledkami.
0: Tak je to úžasné, že to máme tu v Banskej Bystrici a neviem, či ešte v rámci Slovenska niekde?
1: Anatomické výkony robíme v podstate jediný široko ďaleko v Európe, nie len na Slovensku.
0: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a napísal nám Jozef z Krupiny, takže pozdravujeme ho. Dobrý večer prajem. Môžem sa opýtať na test zo stolice? Chcel by som vedieť viac ohľadne času odberu zo stolice. Musí sa ten odber urobiť s tyčinkou ihneď, keď človek ide na veľkú potrebu, alebo sa to môže odobrať aj neskôr, prípadne do akého času? Pýtam sa preto, ak by náhodou človek nemal akurát doma test a vizuálne by zhodnotil pohľadom na stolicu, či tam náhodou nie je krv. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ten test je možné opakovať aj vtedy, keď vy vizuálne nevidíte tú krv. Lebo ak tú krv niečo púšťa do toho hrubého čreva, tak ho tam uvidíte aj za deň, za dva, za tri. Čiže nie je nutné urobiť ten test, že hneď v ten daný akt, ale veľmi skrátke, to tyčinkou sa nabere stolica, ktorá ale sa nesmie dotknúť vody alebo nejakého dezinfekčného prostriedku. A prakticky veľmi, ak si ho robíme doma, máme to robiť hneď. Ak to zaniesieme do teda lekárovi, všeobecnému lekárovi, mali by sme to robiť do 3 dní, ale vždycky sa hovorí, čím skôr, tým lepšie, aby tá detekcia bola čo najsilnejšia. Čiže nepanikáriť, že teraz vidím krv a musím si hneď urobiť ten test. Nie, kľudne to treba odložiť a nemalo by to byť hlavne krvácanie z hemeroidov a to si treba, lebo ak mám, trpím hemeroidmi, tak už väčšinou to viem rozlíšiť, že toto sú hemeroidy zase.
0: Dnes večer sme sa rozprávali o možnostiach chirurgickej liečby metastáz rakoviny hrubého čreva a konečníka. Počas tých chirurgických zákrokov robíte aj špeciálny druh sona. Na čo slúži?
1: Ultrasonografické vyšetrenie pečene robíme preto, aby sme sa dokázali zorientovať a úplne si presne špecifikovať, kde tie metastázy v pečeni sú. Je to veľmi podobné ako sono, ktoré sa robí cez brúšnú stenu. Akurát toto prikladáme na pečeň a dokážeme s ním manipulovať, takže v podstate celú pečeň dokážeme prejsť. Tie sona sú strašne kvalitné a citlivé, čiže vidíme aj to, čo je na úrovni 2-3 mm, čo za bežných zobrazovacích vyšetrenia nie je možné vidieť. Čiže pomáha nám to zorientovať sa v tej pečeni.
0: Pri odstraňovaní metastáz rakoviny hrubého čreva a konečníka využívate aj taký chirurgický zákrok, pri ktorom sa, opäť to poviem tak laicky, spáli časť pečene, v ktorom je nádor, tak poďme si to ešte popísať.
1: Dá sa to robiť chirurgicky, to my ale nevyužívame, ale my to robíme na intervenčnej radiológii, kedy pod CT kontrolou naši kolegovia radiológovia vizualizujú metastázu, ktorá je pre nás nedostupná, alebo ten pacient je veľmi chorý na to, aby bol operovaný, alebo skrátka je to kombinácia nás a týchto intervenčných radiológov, kedy oni do tej lézie pichnú, do tej metastázy pichnú takú ihlicu, jednu, dve, tri, podľa toho, aká veľká je tá metastáza, a tým vysokým kmitaním a teplom ju dokážu spáliť.
0: Aká je prognóza pacientov po týchto operáciách? Spomínali sme viacero prístupov, sú to aj mladí ľudia, starší ľudia.
1: Ak im chirurgicky nepomôžeme, že vôbec, pri tých kolorektálnych metastázach, tak päťročné prežívanie na úrovni 10%. Ak im ale chirurgicky pomôžeme, je to jedno, že či mininvazívne, teda laparoskopicky, roboticky alebo klasicky, tak sa dostávame na 50% na 5 rokov. Ale, je tam veľké ale, ak ich operujete tým mininvazívnym spôsobom, tak tých pacientov vy dostávate späť do života o mnoho skôr, ako keď majú taký veľký rez, o mnoho skôr môžu ísť na onkologickú liečbu a častejšie sa do tej pečene dokážete vrátiť a odoperovať ďalšie veci, ktoré sa tam v priebehu času ukážu. Čiže z tých 50% ešte stále dokážete navýšiť to percento tých pacientov, ktorí z toho profitujú. A to už sa bavíme o z tých 10 plus minus na 60-70%, čo sú o mnoho lepšie čísla a výhliadky do budúcna.
0: Čiže je to možno taká pozitívna správa na záver relácie, že ak niekto ide na kolonoskopiu alebo nedaj Bože mu diagnostikovali práve tento karcinóm, tak ešte to nie je konečná.
1: Vôbec nie. A teraz je ten trend, kedy vnímame ochorenie kolorektálnych metastáz ako ochorenie v podstate chronické, ktoré sa s vami nejakým spôsobom tým životom ide, ale ak máte okolo seba tým ľudí, ktorí sú odborníci a chcú vám pomôcť, tak dokážete žiť naozaj dlho a vo veľmi dobrej kvalite a častokrát sa viete samozrejme z toho aj úplne vyliečiť.
0: Pre zaujímavosť na záver, koľko robíte ročne operácií metastáz kolorektálneho karcinómu?
1: Presné číslo vám nepoviem, ale bavíme sa zhruba o tých 70 za rok.
0: Môžeme na záver ešte zhrnúť aj v rámci tej prevencie, čo máme vo svojich rukách, ak sa teda chceme vyhnúť tomu, aby sme mali rakovinu hrubého čreva a konečníka a potom aj tie metastázy.
1: Hýbme sa, ak je to možné, hýbme sa v prírode. Jedzme radšej striedmo a s vyššou kvalitou. A ak je to čo je len troška možné, nerobme si stres, sami sebe stres z toho, čo si ten stres nezaslúži. A snažíme sa troška tešiť z toho nášho okolia a krásnej prírody, ktorú tu máme.
0: A ešte by sme mohli zdôrazniť aj to, že mali by sme dbať aj na to stravovanie detí, pretože to je veľká téma aj v súčasnosti.
1: Za obézne deti jednoznačne môže len rodič. Čiže ak my krmíme deti odpadom a nestaráme sa o ich fyzickú aktivitu, je to vizitka nás rodičov. Preto by sme si na to mali dať veľký pozor, pretože tie deti pripravujeme do budúcna s veľkými rizikami na vznik či už ťažkej obezity alebo na vznik nejakých ochorení a aj v neskorších štádiach onkologických ochorení. Čiže dbajme na to.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor Martin Sirotniak z kliniky transplantačnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi potešením.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zvony nad krajinou.
1: Tento názov je bežný na Slovensku, tak musela dostať prívlastok Tatranská javorina. V minulosti bol nemecký názov Uregarten, to znamená javorový sad. Na tomto území bolo strašne veľa javorov, stromov, ktoré sa vtedy vyrúbali a palilo sa z nich drevené uhlie, ktoré sa používalo v obci v rôznych fabrikách železné huty, potom lepenkáreň. Až nakoniec bol stromov čoraz menej, lenže v minulosti podľa miestnych názvov vieme povedať, že bol tu javor vo veľkom zastúpení, keďže tu máme čiernu javor, Javorovú dolinu, Javorové pleso, rieku Javorinku, tak tento názov odvodený od tejto dreviny je tu bežný.
2: Aj týmto Tatram sa hovorilo nie Belianske?
1: V minulosti sa týmto Tatram hovorilo Javorinské Tatry, keďže je tu prelom medzi Belianskými a Vysokými Tatrami a takisto Poliaci zvykli nazývať túto časť buď Tatry Javožinské alebo Spiske Tatry.
3: Takto nám pôvod obce, do ktorej sa vyberieme, tento raz popísal jej starosta Miroslav Michalák. Áno, potom ako sme vás pred pár týždňami zaviedli do goralskej obce Ždiar, smerujeme teraz ešte pár kilometrov západnejšie do tesnej blízkosti slovensko-poľských hraníc. Naším cieľom je Tatranská javorina aj s jej miestnymi časťami Podspády a Lysá Poľana. Dedina v nádhernej tatranskej prírode so zaujímavou minulosťou, ale aj netradičnou súčasnosťou a budúcnosťou. Veď počúvajte. Na jej rozhlasovú návštevu vás pozývajú Gabriel Nicházy, Slavka Ivančová a Miroslav Talavašek. Pán starosta, z rôznych zdrojov som sa dočítal, že kedysi Tatranská javorina nebolo len tých radovo 150 oficiálnych obyvateľov, ktorých máte dnes, ale bolo to radovo o stovky viacej. Ako je to teda?
1: V minulosti tá infraštruktúra obce bola pokroková na vysokej úrovni oproti aj zvyšku regiónu. Až okolo 500 obyvateľov tu bolo v niektorých rokoch. Momentálny trend je taký, že dedina doslova vymiera a možno, že aj v krátkej dobe vymrie, pretože nemáme žiadne územie, obec nespravuje svoj intravilán, keďže sa nachádza v 3., 4. a 5. ochrannom stupni. Aj z historických dôvodov sa to stalo tak, že nemáme žiadnu možnosť tu rozvíjať, staviať a nie je záujem ani mladých tu bývať v zamestnaneckých domoch, ktoré tu zostali z minulého obdobia.
3: Vrátim sa k tým radovo minimálne 500 obyvateľom, ktorí tu kedysi žili. Súviselo to trošku aj s tým, čo máte v okolí zámočka na Tatranskej javorine, alebo aj s niečím ďalej?
1: Už od 16. storočia prebiehala komesácia a segregácia územia tohto aj celého Rakúsko-Uhorska a vtedy javorina bola iba sezónne obývaná. Tým pádom nevznikal nárok obyvateľov na pôdu, ktorú využívali, lebo ju nevyužívali celoročne. Následne sa predávala medzi tromi šľachtickými rodmi u konču toho Hohenlohe. Tam už bolo po komesácii a spôsobilo to, že to odkúpil štát a všetky rodiny, ktorí slúžili bývalým šľachtickým rodom, sa zamestnali v štátnych lesoch Tanapu a ďalší boli pri pohraničnej stráži alebo policajtoch a títo tu mali svoje štátne budovy, v ktorých bývali. Prvý odpredaj väčšej časti štátneho majetku bol v roku 2004. Zrejme spôsobený tým, že už vtedajší majitelia ako štát by musel zainvestovať veľké peniaze do zvýšenia štandardu tohto ubytovania a vlastne im predal tie zamestnanecké byty a vo veľkej časti iba s vecným bremenom a pozemkom v prenajme. To znamená, že pozemky tu na ľudia nemali možnosť si kúpiť.
3: Vy ste to už naznačili, starí ľudia dožívajú tam, kde boli a mladí sem nechodia, ale zaujímavé je, že sedíme vo vašej kancelárii a pozeráme sa na obrazy na stene farebník a vy ste mi naznačili, že zobrazuje situáciu, keď si Javorinčania stávali svoju vlastnú školu. Dnes ju nemáte.
1: Áno, Javorinčania v akcii Z si stávali svoju školu, svoj pomocne, dostali materiál od vtedajšieho štátu a postavili túto budovu, ktorá sa využívala ako škôlka a škola 1 až 5, potom museli cestovať do Ždiaru. Bohužiaľ, túto školu sme neudržali aj z finančných dôvodov a prešla pod ministerstvo školstva, následne pod vlastníctvo Žilinskej univerzity a momentálne paradoxne nemáme škôlku ani základnú školu, ale máme vysokú školu v obci.
3: No a ste naznačili, že vlastne tú školu a škôlku ani veľmi nepotrebujete, lebo nejsou lidi.
1: Áno, bohužiaľ, keď sa ešte vrátim, musím povedať, že zamestnanecké byty tu ostali, lenže v v jednom dome je niekoľko bytov, sú to drevené domky, ktoré potrebujú rekonštrukciu, nie sú všetky plynofikované a keďže predzahradky aj tie pozemky ľudia nemajú vo svojom vlastníctve, tak nemajú záujem tu už mladí dlhodobo bývať a skôr iba nejak víkendovo sa tu vracajú.
3: No a ešte jeden detail, ktorý sme možno trošku prešli, ale je dosť významný pre vôbec akýkoľvek rozvoj na území vašej obce a to sú tie stupne ochrany prírody 3, 4, 5. To asi tiež nie je celkom príjemné a pozitívna skutočnosť pre možný rozvoj obce.
1: Navštevníci obce nám stále prizvukujú, že môžeme byť šťastní, v akom krásnom regióne žijeme a že tu máme tieto stupne ochrany. Len vyplýva z toho fakt, že keď sa nachádzame v 3. stupni ochrany mimo značeného chodníka, tak vlastne porušujeme návštevný poriadok Vysokých Tatier. Keďže je celá obec v 3. stupni ochrany, tak už iba pobyt niekde v časti svojej vlastnej záhrady môže spôsobovať to, že teoreticky je ten zákon porušovaný. To znamená nejaké svojvoľné prechádzky do prírody alebo zber húb alebo lesných plodov, tu kde prichádza do úvahy a žijeme tu v takej zlatej klietke, kde nemôžeme vlastne chodiť do vlastnej prírody iba po značených chodníkoch a viete, máme tu krásne chodníky do Javorovej doliny, Zadné Meďodoly alebo Bielovodskej doliny, ale už keď tam človek ide postýkrát, tak už ho to omrzí a už by rád išiel aj do blízkeho lesa, ktorý má 100 metrov od seba, no nemôže, pretože by tým pádom porušil zákon, lebo priamo v obci aj v Intravilane máme 3., 4. a dokonca až 5. stupeň ochrany.
3: Jednoducho čokoľvek, čo by ste chceli v katastri a na území vašej obce robiť, si vyžadujem súhlas minimálne jednej inštitúcie.
1: Áno, celý Intravilan obce, okrem pozemku pod obecným úradom a časti Cintorína je v správe Tatranského národného parku a v majetku Slovenskej republiky, čo spôsobuje to, že nemôžeme tu vyvíjať nejaké aktivity, či už je to nejaká výstavba športovisk alebo nejakých chodníkov, oddychových zón a všetky tieto veci tu nemôžeme realizovať.
3: No aby toho nebolo dosť, tak sem tam sa zapáči u vás bobrovi a máte z toho ďalší problém.
1: No bobre nám doteraz veľmi neprekážali, aj keď sa hojne vyskytovali v poslednej dobe, no teraz sa nám stalo, že máme tu povrchovú zásobáreň vody, ktorá slúži pre Tatranskú Javorinu, ale aj Ždiar. Je to obrovský zdroj vody. Práve na tejto povrchovej zásobárni vody si vytvoril bobor svoj hrad. Svojimi aj výkavmi spôsobuje, že sa bojíme, aby sa tento zdroj vody nepoškodil nejako. Štátne lesy TANAPu vyvíjajú nejaké aktivity, ktoré by mali znepríjemniť tomu bobrový pobyt. A my sa modlíme, aby sa čím skôr odtiaľ to dostal preč, pretože zvyšujúco sa teplotou môže vzniknúť, že sa tá voda bude kontaminovať a že sa poškodí tento zdroj pitnej vody.
3: Uznajte, že podobnú minulosť, súčasnosť a budúcnosť nemajú len tak hocikde. O chvíľu sa dáme k mikrofónu s rímskokatolíckym farárom pánom Matúšom Perignátom. Kto čo len raz prešiel cez Tatranskú Javorinu a prešiel celou dedinou až smerom ďalej na Lysú Polanu, nemohol si nevšimnúť nádherný drevený kostolík, ktorý je, mám pocit, že zo všetkých slovenských kostolov asi najviac fotografovaný. Ale ako stavba, ktorá už má svoj vek, knieža Kristián Hohenlohého dal postaviť v rokoch 1902 až 1903 bol vysvetený. Odvtedy už nejaký čas uplynul a žiada si celodrevený kostolík, aby sa mu venovala po nejakom čase pozornosť. Momentálne prechádza obnovou, ale nie na všetko sú peniaze. Ako to vyzerá momentálne s kostolíkom, pán farár?
4: Kostolík je jedným z najkrajších a najfotografovanejších kostolov v okolí. Prechádza rekonštrukciou veľmi náročnou, lebo zub času sa na ňom podpísal. Je to všetko drevené, mnoho problémov máme, hlavne s tými nosnými konštrukciami. Momentálne opravujeme strechu, ktorá je v dezolátnom stave, tečie nám do kostola. Práve končíme opravu strechy nad loďou kostola a musíme pokračovať ďalej. Bočné strechy, veža, to sú všetko ozaj veľmi náročné práce, keďže aj zo strany pamiatkového úradu nemôžeme použiť inú krytinu, keďže je to národná kultúrna pamiatka. Musíme použiť drevený šindel a teraz sa z dreveného šindela stala najdrahšia krytina. To všetko je ručne vyrábané a každý si za ručnú prácu nechá zaplatiť. Čo sme ukončili tú prvú etapu obnovy, sme na nejakých 70 000 eur za, neviem, 200 štvorcových metrov.
3: Samozrejme, strecha to je v danom prípade základ, aby nezateklo do kostola, ale určite aj niektoré ďalšie časti kostola potrebujú pravidelnú obnovu, ale peňazí nie je prebytok.
4: tak snažíme sa hľadať a žiadať z rôznych fondov. Dostali sme podporu z Ministerstva kultúry, z programu Obnov si svoj dom. Takisto nám úrad vlády v tomto roku poskytol dotáciu, na základe ktorej môžeme napríklad spraviť bleskozvod nový na obnovenej streche. Množstvo vecí sme už opravili v tom kostole a bez akejkoľvek pomoci kohokoľvek z našich vlastných zdrojov. Za posledné roky sme vymenili kompletne elektroinštaláciu, keďže je to drevený kostol a elektroinštalácia tam bola vo veľmi nevyhovujúcom stave. K tomu, aby sme mohli prevádzkovať kostol, potrebujeme revízie, všetko. Potom sme opravili vežové hodiny, zreštaurovali 3 vitrážové okna. Taktiež celý kostol má mobiliár a v záznamoch kniežaťa Hojnového sme našli požiadavku, že on veľmi túžil potom, aby celý mobiliár bol pozlatený. A akýsi remeselník, ktorý vyrábal ten mobiliár kostola, nebol schopný pozlatiť mobiliár. Tie zlaté časti len natrel zlatou farbou. No a za posledné roky sme sa snažili naplniť tú jeho vôľu a dnes už je splnená. Mobiliár je pozlatený 23,5 karatovým zlatom.
3: Pokiaľ mám správne informácie, tak dokonca vám tam nejakí študenti pri tom výrazne pomohli.
4: Áno, celú túto prácu vykonali žiaci zo strednej umeleckej školy v Kežmarku. Pod vedením svojich pedagógov chcem poďakovať aj pani riaditeľke za to, že sa podujali na túto prácu. Ozaj to bola veľká pomoc pre našu farnosť aj pre tento kostolník, lebo nedokázali by sme možno iným spôsobom diela, ktoré sú v kostole, obnoviť a naplniť vôľu kniežaťa.
3: V kostole sa naďalej robia omše?
4: Áno, v kostole sa normálne slúži svätá omša. Celé vnútro a technická časť je v dispozície, je už zreštaurovaná, opravená. Máme problémy s tou strechou, teraz najnovšie sa nám pokazil orgán, teda čakáme na rozhodnutie opravárov, čo s tým. Takže znova taká nemilá správa, vždy niečo prekvapí. Tak sa hovorí, že roboty aj na kostole, ale vždy poviem, že s Božou pomocou sa nám to ako si darí. Sú to niekedy ťažké chvíle, ale vždy sa nám podarí dať do poriadku veci, ktoré nám horia. Diecézny pán biskup František povolil aj kostolné zbierky na tento kostolík. Máme vytvorený aj transparentný účet Československej obchodnej banke, kde každý môže prispieť svojim darom na opravu kostolíka. Všetky údaje nájde na našej alebo na internetovej stránke obce Tatranská Javorina. Teda snažíme sa z každej strany Slovenska, kto pozná tento kostolík, má ho v obľube a chcel by pomôcť, aby tak mohol spraviť transparentne bez toho, aby napríklad musel prísť do Tatranskej Javoriny, môže tak spraviť. Ozaj sme vďační každému jednému darcovi, lebo v Tatranskej Javorine žije okolo 120-150 ľudí. Z toho je tu veľa už takých, ktorí tu ani nebývajú. V kostole v týždni máme nejakých 5-6 ľudí. V nedeľu trošku turistov tu na, ale takú bežnú nedeľu možno okolo 30-40 ľudí je na svätej omši. Takže sami už ťažko zvládame celú túto opravu. Dlhé roky nebolo veľmi investované do tohto chrámu a je to veľká škoda, lebo to drevo potrebuje svoju opateru a pokiaľ sa o to drevo človek nepostará, potom sa nám to takto ukáže. Ale verím, že sa nám to spoločnými silami podarí dať do poriadku a že znova to bude tým skvostom, na ktorý sú mnohí návštevníci hrdí a aj na ktorý sme hrdí hlavne my tu na Tatranskej Javorine a ktorý si veľmi vážime.

0: Páfara naznačil, že unikátny drevený rímskokatolícky kostol svätej Anny v Tatranskej Javorine opäť musí prejsť nutnou rekonštrukciou a istými vynoveniami, pretože je vlastne celodrevený a drevo si pýta svoje po nejakom čase. Nemohli sme ho teda vynechať a vojsť do kostolíka, tentoraz s pani kostolničkou Stanislavou Michalákovou. Pani Michaláková, je to stále verejnosti prístupný a ako povedal pán farár, minimálne raz do týždňa sa tu slúžia sväté omše, ale povedzme si o interiéri, v ktorom sa momentálne nachádzame.
1: Ako ste spomínali, je celý z dreva, čo viac vystihuje to, že je uprostred hôr. Je tu svätá Anna, ktorá je patronkou okrem iného aj lesných robotníkov. Knieža Christian Graf Hohenlohe chcel, aby bol v takom severskom štýle postavený, takže aj to tak ladí s tou prírodou dookola. Možno také, čo tu ľudí zaujíma, je na pravej strane nad lavicou pri oltári erb rodiny Hohenlohe. Symbol toho, že to postavil knieža Christian Graf Hohenlohe. Je takou zaujímavosťou, že on bol evanjelik, ale keďže ľudia, ktorí tu nažili a ktorých potreboval na to, aby tu mohol fungovať, tak im dal postaviť katolícky kostol.
0: A ten samotný erb, len keď z diaľky pozerám naň, tak je naozaj pestrý a bohatý, čo sa týka znakov a znamení a veci, ktoré sú doň zakomponované. Čo je jeho podstatou?
1: Neviem presne povedať význam toho erbu. Viem iba toľko, že je tam napis latinský, ktorý znamená povstali z ohňa a to nejako keby symbolizovalo zlučovanie a trieštenie rodov Hohenlohe, ktorých je strašne veľa. Christian Kraft bol z rodu Eringen a na tom erbe je viac tých rodov znázornených a pravdepodobne tie vojny a to, ako sa zlučovali a trieštili, tak je symbolom toho erbu.
0: Kostolík z roku 1903, hovorí sa o ňom, že je najfotogenickejším kostolíkom minimálne na Slovensku. Čím je to? Prečo ľudia sa tu pristavujú, prečo ho obdivujú a fotia a sa aj točia filmy v tom interiéri? Pokiaľ viem, tak Medená veža, tá svadobná scéna bola natočená práve v jeho interiéri.
1: Ja si myslím, že to drevo je také veľmi príjemné, taký teplý pocit. Napriek tomu, že je tu v zime neskutočná zima, nie je zateplený, lebo nedá sa pamätkári a aj tou stavbou to by zničilo tú architektúru. A myslím, že aj tým prostredím zvonku, teda hlavne keď sa spoza neho robia fotky, tak za ním je výhľad na Belianske aj na Vysoké Tatry a to ho naozaj robí unikátnym. Že som často čítala aj komentáre, že to je určite fotomontáž, ten kostolík.
0: A ešte jedna špecialita tohto kostola je, že v špárach medzi jednotlivými trámami sú vraj vložené zuby. Aké zuby? Prečo práve tam?
1: Neviem vám to povedať z nejakého odborného hľadiska. Možno to bola nejaká tradícia, že raz niekto vymyslel, že si myslel, že mu to nejako pomôže. Neviem povedať, prečo to robili, ale je pravda, že v špárach sa nachádzajú ľudské zuby.
0: Možno ešte jeden objekt, ktorý ma zaujal, je to mramorový kameň vystavený vedľa oltára s latinským textom. Čítam tam na diaľku Hohenlohe, to znamená, že zrejme súvisí s tým, kto dal postaviť tento kostolík.
1: Tento mramorový kameň je vlastne základný kameň, vysvetený ešte pred výstavbou tohto kostola v roku 1902 a je na ňom text v latinčine a je tam napísané, že túto kaponku postavenú roku pána 1795 a zasvetenú k úcte svätej Anny so zbožným úmyslom znovu vybudoval knieža Christian Kraft Hohenlohe. To naznačuje, že pred týmto kostolom tu bola kaplnka, ktorá bola tiež zasvetená svätej Anne z roku 1795, ktorú dali postaviť ešte Horvatovci, ktorí vlastnili toto územie okolo 300 rokov. Už bola schatrala, vtedy sa knieža teda rozhodol, že ju postaví. A pred 5 rokmi, keď sa robila tá rekonštrukcia elektrického vedenia v kostole, sa ten kameň zdvihol a pod ním sme našli časovú schránku, ktorú tu nás zanechal Christian Kraft. My sme o nej vedeli, lebo bolo to zdokumentované, že niekde v kostole je, ale sa nevedelo, kde je umiestnená. A keďže sme ju našli, tak sa otvorila a našli sme tam dokumenty z tej doby, ktoré monitorovali tú dobu, koľko tu bolo obyvateľov, koľko zverí a také podrobné zápisky Christiana Krafta. A boli tam fotografie z tej doby, jeho fotografie, ktoré ho tak možno vystihovali, že bol knieža, poľovník, že bol generálmajor. 5 fotiek, ktoré vystihovali to jeho poslanie a ten jeho život. Potom tam bola fotografia kaplnky, ktorá bola pred týmto kostolom, fotografia zámočku, ktorý doteraz je funkčný, ktorý on tiež postavil v roku 1885 a boli tam mince z tej doby, pamätná minca zo zlatej svadby jeho rodičov Huga a Pauliny Hohenlohe a ešte minca z roku 1796, na ktorej bol znázornený jeho predok z rodiny Hohenlohe.
0: A to, čo je za vami na stene, to je to, o čom sme teraz hovorili?
1: Áno, sú tu fotodokumentované veci, ktoré boli tam nájdené a tiež to, ako sme tam vložili nové veci a zase sme to niekde vložili.
0: Nepoviete, kde?
1: Nie, zase nech to nájdu o 100 rokov.
0: Poďme sa ešte popozerať do okolia tohto kostolíka, pretože obsahom sú aj ďalšie národné kultúrne pamiatky, ktoré boli vyhlásené väčšinou okolo roku 2013. Poďme napríklad na susedný cintorín. My už kráčame do svahu, v ktorom je umiestnený celý areál cintorína vedľa kostola svätej Anny a kráčame k hrobke, v ktorej spočívajú telesné pozostatky čie?
1: Eduarda Kegla, to bol správca, ktorý spravoval tieto pozemky a toto územie ešte rodine Horvatovcov a potom ho Kristián Kraft prezamestnal a vlastne robil správcov aj pre neho.
0: Aj hore na Hlovickom zámočku?
1: Áno, správcov celého jeho majetku.
0: Do hrobky asi nevstúpime, ale musíme si všimnúť to, čo je hneď vľavo od vchodu do tejto hrobky a to je?
1: Hrob Kristiána Krafta. Je takou zaujímavosťou, že správca je v hrobke veľkej, čo veľa turistov si myslí, že tam je knieža, ale knieža je vedľa hrobky, čierny vysoký mramorový kríž a obyčajný hrob.
0: Prečo? A nie je tu sám?
1: Áno, je tu so svojou družkou Otiliou Lubranec Dámskou, jeho životná družka, ale jeho rodina nedovolila, aby si ju zobral, keďže ona bola herečka. Nemala titul, nemala modrú krv, ako sa v tej dobe hovorilo a teda tradovalo, že kniežatá by si mali brať rovnocenné manželky, tak toto nebolo. On sa zaľúbil do herečky, s ktorou tu napotom prežil celý život. Bola od neho 20 rokov mladšia, ale zomrela 4 roky skôr ako on, takže ona skôr ju pochoval sem. Potom on sa väčšinou zdržiaval v Šomočobe, tam mal druhý zámoček. Asi mu to tu na všetko pripomínalo Otiliu, takže už potom väčšinou bol tam. Aj tam zomrel, ale napísal poslednú vôľu, že chce byť pochovaný v Javorine vedľa Otilie, čo bolo takou možno satisfakciou toho, že mu nedovolili, aby si ju zobral zaživa, tak teda aspoň po smrti sú spolu.
0: Taký trud spodník voči jeho zámožnej rodine.
1: Určite, lebo oni dodnes nechcú, aby sa jej meno nejak spomínalo. V kronikách o nej nemajú ani čiarku napísanú. A od 13. storočia sú všetci pochovaní v ich rodinnom sídle v zámku Neuenstein. A on bol, dá sa povedať, najvýznamnejší a rozhľadený a aj politický, aj podnikateľský človek. A on tam vlastne chýba. Tak to pre nich je niečo, čo doteraz nevedia prehltnúť.
0: Zvyknú potomkovia chodievať niekedy k tomu jeho hrobu?
1: Čo ja viem, tak boli tu trikrát. Toho roku zomrel knieža, ktoré tam bolo. To bol syn toho synovca, ktorý dedil Javorinu. A on ako 92-ročný tohto roku zomrel. A on tu bol so svojou manželkou a počula som, že keď boli pri hrobe, tak i ticu dali na jeho stranu, že proste tú Otiliu. Je ťažko pre nich prijať, že nebola grovka. Aj keď v Javorine už rozslovovali ako grovka, ale k tomu titulu prišla nie nejak oficiálne.
0: Takže to je zakladateľ, alebo človek, ktorý sa výrazným spôsobom zaslúžil o rozvoj Tatranskej Javoriny a všetkého na okolí. Ale máte tu aj iné slávne mená, ľudí, ktorí boli známi v bývalom Československu, ale zamilovali si toto prostredie. Taký maliar Jaroslav Votruba to aj zhmotnil do svojich diel veľmi výrazne. A ten tu takisto leží.
1: Áno, je tu pochovaný aj maliar Votruba, ktorý pochádzal z Prahy, ale naozaj to tu zamiloval. Väčšinu času trávil tu a jeho obrazy drvíme väčšine sú na okolia z Tatranskej Javoriny a teda chcel byť tiež pochovaný tu na Javorine.
0: A ešte jeden pohľad do interiéru kostola s komentárom starostu.
2: Tamto socha, ktorá je tam vpravo, Panny Marie, sa stáva predlohou sochy hneď tu v Poľsku, nejakých 7 km za hranicou je dominikánsky kláštor a putnické miesto. A je to vlastne Mariánska hora, ktorú Jan Pavol II uznal, že tam bolo to zjavenie Panny Marie a miestny rezbár z Jurgova Gomboš podľa tejto sochy vyrezal sochu Panny Marie Javorinskej, kráľovný Tatier, a túto sochu využili vtedy tento rezbár. Patronka Tatier, on dostal za úlohu ju vyrezať a inšpiroval sa práve touto sochou, ktorá je tu na iba tak úplne bokom. To som sa dozvedel iba pred nejakými 2 rokmi od obyvateľov tej obce Poľskej Jurgov.
3: Kúsok od lavice, v ktorej sedával Hohenlohe so svojou družkou Otiliou, máte aj kráľovnú Tatier.
2: Áno.
3: Nielen knieža, ale aj kráľovna.
0: Po areáli v okolí kostola sa ešte trochu poprechádzame v sprievode kostolníčky Stanislavy Michalákovej. Ako som sa dozvedel, s Tatranskou Javorinou sa spája aj meno ďalšej známej osobnosti, ktorá síce nepochádzala odtiaľto, ale mala veľmi blízky vzťah a ten sa odzrkadlil aj v jeho tvorbe. O koho ide?
1: Ide o Janka Silana. Je to, si myslím, že dosť známy kňaz a hlavne je známy ako básnik. A on tu pôsobil ako kaplan. Pomaly potom strácal zrák a mal možno ťažší život, ale veľmi rád písal básne. Napríklad moja mama ešte spomína, že keď ju učil, mama sa narodila v roku 1933, keď učil náboženstvo, tak im stále za odmenu dával basničky. Len je škoda, že mama žiadnu basničku neuchovala. Vtedy ako deti to možno tak nepovažovali za niečo cenné. Je mi veľmi ľúto, že sa neuchovali tieto basničky, ale uchovala sa zbierka básni, ktorú napísal tu v Javorine a volá sa Spevy z Javoriny.

0: na Cintorina ešte na chvíľočku do jedného kúta areálu, kde sa nachádza ďalšia z národných kultúrnych pamiatok, a to drevená márnica zrubová, ktorá tým, že je drevená, musela mať tiež rovnakú starostlivosť asi ako samotný kostolík. Je to tak?
1: Áno, áno, už tiež zo párkrát boli na streche vymieňané šindle. Bola postavená približne v roku 1955 a hlavný dôvod bol, že sa tu umiestňovali horolezci, ktorí sa zabili v Tatrách, a kým nejaký transport bol vybavený, boli umiestňovaní sem, a samozrejme aj pre obyvateľov Tatranskej Javoriny. Len nie je tam mraznička, takže v zime je to ideálne, lebo tu je mraz prirodzený, ale v lete sa tam nemôžu dlhšie zdržiavať mŕtvoly.
0: Ináč povedané, je to zimná drevená márnica, a pokiaľ to klimatické podmienky dovolia.
1: Áno. A teraz horolezci, keď sa niečo také stane, tak ich už vezú rovno do žďaru.
0: Sem tam sa dožadujú aj návštevníci, aspoň na zretia dovnútra.
1: Neotvárame to pre verejnosť, ale dá sa cez okno zazerať určite.

0: Zvony nad krajinou.
1: Dnes vás v našej relácii vodíme po obci, ktorá, ako tvrdí súčasný starosta Tatranskej Javoriny Miroslav Michalák, starne a asi pomaly zaniká. Ale Slavka predsa len stretla mladých ľudí.
2: Pán starosta, vy tu máte prevahu tých starších obyvateľov, ale ja som tu pri obecnom úrade zazrela aj dvoch mladých chlapcov, ktorí vedia o minulosti obce určite veľa.
3: Tak poviem pravdu, že sme si museli pomôcť komparzom zo susednej dediny, pretože tu mladých ľudí veľa nebýva, ale máme tu Petra Michaláka mladšieho, ktorého otec sa vlastne venoval veľmi etnografii tejto obci a zbieral rôzne zdroje, pomocou ktorých sa podarilo aj vydať kniha Dejiny Žďaru a Tatranskej Javorine, do ktorej spieval veľmi často. Jeho starí rodičia pochádzajú obidvaja odtiaľto z obce a venuje sa aj zachovaniu nejakých tradičných remesiel, krojov a tiež pokračuje v zbere týchto historických materiálov.
4: Takisto sa venujem aj amatérsky husľovej kontre. Šijem aj niektoré časti večarského kroja, takže vo voľnom čase sa snažím venovať, čomu môžem.
2: A aký je ten javorínsky kroj?
4: Javorinčania kroj nenosili, až keď začali Jurgovčania pracovať v továrni u grofa Hohenlohe, tak prišiel vlastne jurgovský kroj, čo je vlastne jeden z typov spišského kroja. U mužov sa nezachoval žiaden, pokiaľ viem, ani na fotografii nie je. Iba keď tu boli družbovia, a to pokiaľ viem, tak bol jurgovský kroj. A čo sa týka ženského kroja, tak pokiaľ viem, tak je iba jeden zachovaný, ten máme my doma. Tieto ženské, respektíve dievčenské, sú aj na fotografiách a tie sú naozaj veľmi jednoduché a podobajú sa na ten jurgovský. Je to naozaj iba jednoducho ušité z červenej latky a je tam potom už iba biela zastiera.
2: A čím to bolo? Reflektovalo to lokálnu chudobu alebo skôr spôsob práce, ktorý sa museli venovať?
4: Opäť pokiaľ viem správne, tak nosí to dievčatá, ktoré boli ako služky u grofa. Inak sa tu chodilo, by som povedal, v type mestského odievania.
2: Tatranská Javorina je len kúsok od Žďaru, vy tu spomínate viac menej ten Jurgov a v nás evokuje Žďar veľmi krásne zdobené pestré kroje a vy hovoríte, že boli naopak paradoxne veľmi jednoduché.
4: Obyvatelia Jurgovia na tomto území Javoriny sezónne hospodárili a týmto štýlom sa tu teda dostali či už tieto rody jurgovské a s nimi teda aj tento typ odievania a tým, že sa tu hospodarilo, takže sa tu nosil práve ten pracovný typ odevu a týmto štýlom sa tu dostal práve tento jednoduchý typ kroja.
2: Spomínali ste folklórnu skupinu, tak skúsime niečo zahrať spolu, povedzme, s nejakým obyvateľom Tatranskej Javoriny. Čo poviete?
4: Áno, v Tatranskej Javorine žije dlhoročný primáš Karol Gnebus, ktorý hral pre žďarskú folklórnu skupinu vyše 40 rokov. Je to veľká legenda muzikantstva v tomto regióne, takže určite, keď prídete za ním, tak vám otvorí dvere a s radosťou vám zahra.
2: Tak poďme za ním.
5: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
5: Dobrý deň. Nie, ide to si nagravať.
2: No, chceli by sme vedieť, ako to tu v Javorine niekedy fungovalo. Prečo tu nemáte také kroje ako v Žďari napríklad?
5: Ja si kroje, čo už mám pomalu 83 rokov, ale viem, že moja mama mala kroj, to boli také rajbiky, ale boli presne také, jak majú dneska v Jurgove. O Javorina pod Jurgov išla. My sme tam chodili na omše, že oni nemali také cifrované, jak Žďari, čo majú. Tu v 50. rokoch tu bolo vyše 500 obyvateľov tu v Javorine. 70 kráv sa páslo, pastiera sme mali a dečo. Tá Javorina vymiera túto teraz. Ja, tu som sa narodil, tu žijem. Ja to tie problémy, tu som už asi najstarší.
2: Ale aj vďaka vám bude žiť táto Javorina v uchovaných tradíciách, v hudbe, v pesničkách.
5: No, ja som tam učinkoval v Žďari v súbore už nejakých 40 rokov.
2: A tam sa hráte niečo?
5: Mňa ruka boli. Viete, jak to takedy tu v Javoríne bol, lebo tu neboli obývačky, jak dneska máme tri izby. To bola jedna izba, dva postele, skriňa, dva i to všetko. To nebolo to, jak dneska, že dneska sa žije. No a človek sa chcel obliecť, tak som otvoril tie dvere zo skriňi, som sa skrýl, tak som sa obliekol, to nejak dneska. Viete čo, ja som potom za tie roky, čo som chodil do Žďaru, lebo ja som sa prispôsoboval aj v gorajských piesňach, hej. Takže ja už mi je to dneska ťažko rozdeliť, robiť. To ťažko.
2: Tak nám niečo poďte zahrať a máme tu pomocníka, ktorý vám pomôže spievať.

0: Toto je tzv. Viecny, viecna melódia.
1: Tomu je veselo pri nej.
0: Jasne, ujaví vždy.
2: Neviem, bo hovorím, že mi prekvapili.
1: A teraz také dačo, Ujo, čo by mohli chlapci zaspievať?

Pán Karol Gnebus bol a stále je skvelý muzikant. V minulosti sedel aj na starostovskej stoličke a kadečo si pamätá. No skôr, ako ho znovu oslovíme, dáme slovo predchodkyni súčasného starostu Alene Pitoňákovej. Keď sme pripravovali túto návštevu v Tatranskej Javorine, tak som sa pýtal pána starostu, či v tak malej obci, aspoň pokiaľ ide o počet obyvateľov,

0: A rozprávali, že niekedy na Svetu Annu, ktorá je patronka nášho kostola, teda aj celej Tatranskej Javoriny, sa tu usporiadavali Anna Bali pod holým nebom, zavolali sa cigani, ktorí hrali a tak sa zišli tu ľudia z celého okolia, aj z Polska, zo Ždiaru, z Lendaku a boli to zaujímavé a veselé zabavy. Tak ma napadlo, že to obnovím a uvidíme, aký bude záujem.
1: A bol?
0: Áno, nultý ročník bol v roku 2015, keď som začala prvý rok robiť starostku. Dialo sa to v lyžiarskom stredisku skôr tam v bufete, len bolo to skôr také posedenie pri goráskej muzike, ale bol veľký záujem ľudí, aj sa im to páčilo a tak tiež prišli zo Ždiaru a z okolitých obcí, tak sme sa potom so zastupiteľstvom rozhodli, že poďme to robiť trošku vo väčšom. Potom prišla ale korona, akcie sa prestali vo väčšine obciach organizovať a my sme nabrali tú odvahu. Išli sme do toho, zabezpečili sme všetky hygienické podmienky, sme mala obeť, takže sme sa zmestili aj do počtu, ktorý sme mohli organizovať. A vtedy najväčší úspech mal ten Anna Bal a odvtedy sa robí už aj v takom väčšom, lebo sa tu vtedy naozaj išlo strašne veľa ľudí, chceli sa zabaviť a nebolo toľko tých akcií. Takže my sme nepretržite išli od toho roku 2015 a snáď aj toho roku sa podarí, kedy by mal byť 10. ročník. A veľmi sa tešíme záujmu ľudí, dá sa povedať, z celého Slovenska. Rodáci sa tu vracajú kvôli tomu Anna Balu. Zo začiatku sme to robili skôr v takej goráskej kultúre, ale momentálne sa robí program a je to taká oslava, dá sa povedať, celého slovenského folklóru a má to veľký úspech u ľudí.
1: A robievali ste aj nejaké zimné akcie?
0: Áno, tiež sme rozmýšľali, ako keďže tu máme snehu požehnanie, tak rozmýšľali sme čo. Tak nás napadlo, aby sme zatraktívnili Javorinu aj v zime. Sme sa rozhodli postaviť snehové sochy, teda oslovili sme každý dom, nech vo svojej záhrade, nemusí to byť nič veľké, ale proste postaviť nejakú snehovú sochu. Prvýkrát, keď sme to robili, to zožalo tiež úspech, tak neskutočné. Bol tu kôň, slon, kostol javorínsky. Naozaj to bolo pekné, chodili sa ľudia aj z okolia pozerať na tieto sochy. Len potom žiaľ, tým globálnym otepľovaním asi to je, tak ani tu v Javorine toho snehu nemáme tak, ako bývalo. Takže neboli podmienky na to, aby sme v tom pokračovali. A momentálne sa robia ešte lyžiarske preteky, aj okolité obce sa môžu zapojiť.
1: A počul som, že ste úspešní aj v oblasti gastronómie. Možno nie takej tej profesionálnej, ale minimálne súťažnej.
0: Áno, za môjho pôsobenia bola v Starom Smokovci akcia. Volala sa to Goral na Gory a robila sa tam súťaž vo varení tradičných goralských jedál. Tak sme s terajším starostom, on vtedy robil poslanca, je odborník v tomto fachu, išli a sme varili žurek, taká goralská polievka, žatky a vtedy sme zožali veľký potlesk za tieto jedlá a obsadili sme prvé miesto. Odtedy, keď sa naskytne nejaká príležitosť niekde ísť, tak sa zúčastňujeme týchto gastronomických súťaží.
1: V pamäti ľudí sa všetko neuchová, preto vždy pomôžu zápisky udalosti a diania v obci.
2: Na obecnom úrade ma upútala veľmi krásna kniha, samozrejme kronika s krásnym erbom, s kovanými rohmi, ktorú keď otvoríme a nalistujeme, povedzme hneď prvú stranu, tak v nej nájdeme. Úvodom tejto kroniky pamiatkovej knihy chce písateľ upozorniť každého, kto do kroniky bude písať a túto čítať, nech zachová jej čistotu a celistvosť, lebo je to kniha dôležitých pamiatok a vzácnych udalostí. Táto kniha, takzvaná kronika, je už pokračovanie starej kroniky obce Javorina od jej pôvodného založenia. Pokračuje sa od roku 1945, keď sa skončila druhá svetová vojna. A tu ma pán starosta zaujíma, kde je tá predošlá kronika. Aj tu máte, keby sme si chceli pozrieť, povedzme niečo z dejín kniežaťa Hohenlohého, ktorý to žil a významné obec rozvinul.
3: Tak o predchádzajúcej kronike veľa nevieme. Traduje sa, že možno by mohla byť niekde v archívoch štátnych lesov Tanapu. Túto kroniku by mal začať písať kronikár pán Vašim Steiner, ktorý pochádzal z Rakúska, ktorého si knieža Hohenlohe sem doviedol a vlastne jeho rodina tu žije ešte do dnešnej doby.
2: A prišiel tu kvôli tomu, aby písal kroniku.
3: Vraj bol jeho taký dvorný písar. Táto kronika je vlastne napísaná v 60. rokoch, bola fyzicky písaná, ale sú tam zdroje od 45. roku.
2: Nalistujeme si, povedzme, stranu 35, čo poviete. Táto strana je o Limbovom sade v Javorine, tak skúsme niečo.
3: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici do Javoriny v roku 1952 pridelila jedného výskumníka za účelom šľachtenia a pestovania drevin bývalého profesora lesníckej školy v Litovskom Hradku. Tento pri svojom výskumnom povolaní štepí nový druh drevin, Po prevedených prípravných prácach bolo prikročené na uvedenú plochu sadenia štepenej limby nového druhu prerast a pôdne ovocie, semeno, v roku 1958.

0: 8. Pre tento účel bolo vyhradené miesto pašienka asi 300 metrov západne od Javoriny vo výške 1050 metrov, ohradené dreveným plotom a vysokým 2,5 metra proti zverine. Limbový sad v Tatranskej Javorine je to vlastne sad, ktorý založil Hugo Opic. Je to semenný sad, vďaka ktorému sa potom pestovalo aj vysadzali vysokohorská drevina limba, borovica limbová a pinus cembra. Je to veľmi vzácna drevina, ktorá sa dožíva 600 až 800 rokov a v pásme kosodreviny rastie. V Alpách a na Slovensku iba v Tatrach. Takže máme tu aj fyzicky do dnešného dňa tento sad, aj keď sa už momentálne nepoužíva na tento účel.
1: Neviem, či Slavka objavila v obecnej kronike aj niečo o niekdajšom obľúbenom mieste na relax tak pre domorodcov, ako aj pre početných turistov, ktorí ho rovnako radi navštevovali, ba na nejaký čas bol pre nich aj základňou pre výlety do širokého tatranského okolia.

0: Čo je zaujímavé a typické pre vôbec tatranské územie, sú rôzne zariadenia cestovného ruchu, ktoré s väčšou či menšou intenzitou ponúkali a v mnohých prípadoch ešte stále ponúkajú možnosť všetkého, čo je spojené s cestovným ruchom. V Tatranskej Javorine, pani Pitoňáková, sú tu nejaké dva podniky, ktoré ešte takéto služby ponúkajú, ale určite si pamätáte, že toho bolo viacej.
1: Áno, ja si pamätám ešte ako dieťa, tak medzi Tatranskou Javorinou a Podspadmi bol autokemping, veľmi populárny, keďže sa nachádzame aj na poľskom pohraničí, takže boli tam stany, karavany, chatky boli postavené a bolo to veľmi zaujímavé miesto aj pre miestnych obyvateľov. Si pamätám, že sme chodili tam v nedeľu po obede na prechádzky, my deti sme popili nejakú malinovku, rodičia nejaké pivko a tiež tam mládež, to bolo nejakých 60-70 rokoch, usporiadavala tiež zabavy a spoločenské akcie. Bolo veľký prínos pre Javorinu, len žiaľ potom doba priniesla obdobie, že sa rušilo všetko, čo sa týkalo nejakého verejného záujmu o Tatranskú Javorinu a sa autokemping zrušil a už sa do Javoriny nevrátil, hoci si myslím, že Tatranská Javorina má veľký potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Žiaľ, podmienky na to obec ani obyvatelia nemajú, keďže nevlastníme tu žiadne pozemky, je všetko v správe štátu.
0: Spomínal som, že pán Karol Gnebus kedysi tiež stál na čele Tatranskej Javoriny. A aj dnes si ešte dobre pamätá na to, ako pred rokmi Tatranská Javorina vytrhla trň z pety organizátorom športového podujatia Starého kontinentu na Štrbskom plese. Snehu tam bolo vtedy veľmi málo a ak by nezaskočili, európske podujatie by malo problém.
2: No, to bolo Európsky pohár žien. A vtedy nebolo nikde snehu, len v Rogovej tu v tom vrchu. To zarastené teraz už je. No a to vtedy, to som prvý raz vypil, bo tam dávali pivo v tých kravičkách. To sme boli pozerať, bo oni to jazdili perfektne, tie ženy tam. No, potom to mali ešte, že dajú spraviť tam lyžiarský blek, nie, potom, že zvyšia, bo dalo sa tam ešte vyššie to vyrúbať, no, tam to potom zamietol, ale to len raz bolo, tie ženy, európsky pohár, čo bol. No tak bol som pozerať tam, jak jazdia, výborne. No i my sme jazdili, nás nikto neučil. My sme nemali ani vleky, ani nič. No jeden vyšiel, to bol Krasuľa, on vyšiel ako športovec stáť, lebo to bol Javorinčan. A on s tým Vladom Krajňákom, oni boli predsa na olympiáde vo Švajčiarsku. No to bol jedne, to boli lyžiari. No a on tedy tam Krasuľa zlámal obidva nohy tam. Tu nebola taká podpora, viete. Nemal kto lyže, mama vám nekúpil, bo nemá peniaze. No to jaké sme mali, to nemalo hrany, jak sme išli do bránky, to vás vleklo rovno. A na palicu vám, jak ste prišli na palicu, to vás odbilo, no i zás ďalej. No to tak bolo, no. Dneska máme všelijaké moderné už všetko, tak to...

0: Boli časy, kedy Tatranská Javorina bola organizátorom pravidelných turnajov hokejových, niekedy so záberom mužstiev z nedalekého okolia, ale časy, keď mali medzinárodný punc, minimálne cezhraničný, polsko-slovenský. Pán Juraj Makový si pamätá, neviem, či tie začiatky?
1: V Javorine sa skoro odjakživa hrával hokej, tým, že tu boli dlhé zimy, vlastne pol roka tu panuje zima, aspoň v minulosti to tak bolo, tak ľad sa nalieval už v novembri a vydržal až do konca marca. Čiže mládež tu ani nemala iné možnosti, len buď lyžovať alebo hrať hokej. Začali sa tu organizovať aj turnaje v menšom, pozývali sa najbližšie dediny a potom to dosiahlo až cezhraničný úspech, kedy chodili aj spoza hranice manšafty alebo aj z ďalšieho okolia, zo Spiskej Novej Vsi trebárs. Turnaje sme organizovali v spolupráci s obecným úradom a bol to taký veselý život ešte vtedy, pretože každý deň sa hral hokej. Večer od 5. o 6. sa mládež stretla na klziskách a niekedy sa hokej hral až do 11. do večera.
0: Dnes akú podobu to nadobudlo v týchto rokoch posledných?
1: Bohužiaľ, dnes je to už tak, že posledné 2-3 roky už sa ani klzisko nerobí, pretože zimy sú také, že proste ten ľad neudržíme pri týchto prírodných podmienkach. Ešte by som spomenul, že významný turnaj bol aj v roku 2001, keď sme sa až dodatočne dozvedeli, že sa ho zúčastnil slovenský reprezentant Marcel Haščák. Mal vtedy 14 rokov a zúčastnil sa toho turnaja. Už bol v Poprade vytrenovaný, nás tu trošku poobracal. Jeho družstvo aj vyhralo ten turnaj, ale sú to pekné spomienky, že mali sme tu aj také osobnosti.
0: A že vraj niekedy, keď na to nie sú podmienky u vás, tak zorganizuje hokejový turnaj niektorá z iných obcí. Máte svoj mančaft ešte, ktorý tam v takom prípade ide?
1: Áno, v tomto prípade nás teraz zastupuje Ždiar. Majú tam vytvorené lepšie podmienky a pravidelne, pokiaľ to zima dovoluje, sa tam hrá turnaj, ktorého sa zúčastňujeme a na ktorý nás radi pozývajú.
0: Úspešne, neúspešne?
1: Určite úspešne. Tých pohárov máme niekoľko a prvý ročník, ktorý oni robili, sme my vyhrali. Aj momentálne sme držiteľom pohára.
0: To je putovný?
1: Putovný, hej.
0: Samozrejme, organizácia takýchto turnajov so sebou prináša veľa úsilia, aby sa všetko podarilo, ale sem tam aj úsmevy. Vy ste mi spomenuli jedno z viacerých historiek.
1: Áno, taká veselá príhoda bola, keď sme absolvovali akože naše tréningy a hrávali sme až do 11. do večera na klzisku. Zastavilo sa o 11. poľské auto. Chlap na nás pozeral. My sme mysleli, že niečo má pokazené, sa mu stalo. Keď sme sa ho spýtali, čo sa deje, tak on len pozeral na nás a hovorí, no nepochopím, 700 km idem cez Poľsko, nikto nehrá hokej a prejdem 2 km za hranicu a tu sa hrá o 11. hokej. No a nezabudol dodať, to bolo v tom období, keď sme boli majstri sveta. Ja sa nečudujem, že ste majstri sveta v hokeji.

0: Oblúkom sa teraz ešte vrátime k osobnosti, ktorej meno už zaznelo viackrát. Pruské knieža Christian Kraft Hohenlohe, priemyselník, vášnivý poľovník, ale aj ochranca prírody. Človek, ktorý najmä v katastri dnešnej Tatranskej Javoriny zanechal výraznú stopu. A jednou z nich je aj lovecký zámoček Hohenlohe, ktorý je od roku 2009 národnou kultúrnou pamiatkou a 5 rokov predtým prešiel do správy prezidentskej kancelárie. 10 ročia skôr ho na reprezentačné účely využívali československí i slovenskí pohlavári a verejnosti bol neprístupný. Zmenil to až prezident Andrej Kiska a dnes ho už každý štvrtok otvárajú pre záujemcov. Aktuálne to síce pre rekonštrukciu jeho okolia možné nie je, ale keď ho opäť sprístupnia, môžete sa od správkyne Stanislavy Michalákovej a sprievodcu Mariana Štúrcela o zámočku a jeho prvom kniežacom majiteľovi dozvedieť podobné informácie ako kolegyňa Slavka Ivančová.
1: K Tatram neodmysliteľne patria aj kamziky a medvede a jeden tu na nás cerí zuby a tie kamziky sa na nás pekne pozerajú. To boli jeho úlovky?
2: No, medvede zrejme áno, lebo keď sem prišiel za tým účelom poľovníckym, tak tu bolo hodne medveďov, veľa kamzikov, nejaké hluchánie, veľmi zriedka vystrnec, diviak, možno niekde v oblasti Lendaku a 2 alebo 3 jelene. Ale keďže to nemohlo postačovať pre budúcich vzácnych poľovníckych hostí, postupne cez firmu Hagenbeck, ktorá sídlila v Hamburgu, si dal doviesť rôzne iné druhy, ktoré tu predtým nikdy nežili. Čiže obohacoval tento poľovnícky revír takými druhmi, ktoré mali problém sa tu nejakým spôsobom zachytiť.
1: A zachytili sa?
2: Bez ďalšej ľudskej námahy, materiálových a finančných nákladov by takmer nemali šancu. Hlavne v zime boli to jelene vapity, jelene marali, potom druhým produktom bol zubor alebo bizon. V tom období ešte nerozlišovali, čiže Hagenbeck za jeho peniaze časo dalo dokúpili. A tretím produktom bola zver kozoroha. Kozorožce, koza bezoárová a tu vidíte rozdiel kamzik kozorožec a tam tá fotka to je z februára 1907, kedy ulovený kozorožec bol v Javorine takto zdokumentovaný. V tých prvých rokoch, keď tu vozili tieto cudzie druhy, sa nepoľovalo. Chceli ich stavy dotiahnuť do takého počtu, aby bola bezpečnosť, že už ich neodlovia. Vtedy začínal pozývať šľachticov a napríklad toho kozorožca, ktorého vidíme na tom obrázku, vo februári 1907 ulovila baba.
1: No prosím, hovorím, že za všetkým hľadaj ženu, aká?
2: Volala sa Henrieta a bola arcivojvodkyňa. To len dokumentuje to, že nie hoci kto sem bol pozvaný na tú poľovačku.
3: Čiže takou zaujímavosťou je, že tých 10 rokov bolo zakázané strieľať a poľovať v tejto oblasti a prvého jelenia dal odstreliť tomu správcovi Keglovi, ktorého sme spomínali, že si vlastne na to všetko vážil, keď jemu dal tú česť uloviť prvého jelenia po tých rokoch.
2: Ten ďalekohľad nemal na obzeranie kamzikov ani pekných dievčat. Ale keď odstavili vodnú elektráreň, tak tu bolo žiadne svetelné znečistenie a pozeral na hviezdy.
1: Mal rád vedu, pozorovanie, prieskum, výskum. Tým, že bol knieža, môžeme predpokladať, že mal teda aj nejaký pekný vzdelanostný profil.
2: Vyštudoval najprv vojenskú akadémiu, to bola taká ich rodinná tradícia v Legnici, tedy to bolo Horné Prusko, dnes súčasť Polska, to je nedaleko Katovic. A následne ešte vyštudoval aj právo v Bone. Takže bol vzdelaním zaujímavý človek. Niekoľko jazykov vládal a ten ďalekohľad mal na uzeranie vesmíru. Hviezd mal takýto záujem a ten ďalekohľad na tú dobu bol vraj jeden zo špičkových.
3: Takou zaujímavosťou je tá tabula umiestnená masíve Nového, ako je tá fotografia, tak pri tej jaskynke, ale časom ju zastrhla lavina a na tej tabuli je napísané, že 5. septembra 1924 ulovil knieža Hohenlohe svojho tisíceho kamzika. Takže bol vášnivým poľovníkom, ale neznamená, že vystrieľal všetky kamziky v Tatrách, lebo on chodil na poľovačky po celej Európe.
1: Ja som jedného videla minule. Jeden tu zostal.
2: Nás presne nie podľa dokladov, lebo ten Eduard Kegel viedol aj veľmi dôkladnú štatistiku. On bol SAS v Tarante, v tedajšom SASku vyštudoval lesnickú akadémiu a podľa dostupných zdrojov Hohenlohe za tých 47 rokov, kým tu bol sponzorom, gazdom, majiteľom, ulovil v Tatrách v uvozovkách len 22 kamzikov. Ale tisíceho tu, tie ostatné, predovšetkým v iných horstvách Európy, Kaukaz, Alpy, možno Pireneje, to už nevieme, tak detailne. Zrejme v tom poľadníckom záujme boli kamziky pre neho takou prioritou. A ten spôsob vtedajšej poľovačky umožňoval, aby v tých dolinách, keď mal dobrú výbavu a dobrých partnerov, uloviť nie jedného kamzika. Preto aj tá tisícka. Ale keď si uvedomíme, že až do podstate svojho umrtia vo veku 78 rokov poľoval, čiže poľoval minimálne 60 rokov minimálne, a keďže kamzik bol pre neho prioritný, keď to takto prerátame, je to zaujímavý údaj 1000 kamzikov uloviť, ale nie je to nezvládnutelné, a keďže tí, čo na to mali prostriedky a možnosti, sa tomu venovali ako koničku, tak nie je to až také ohromujúce.
0: Tatranskú javorinu pomaly opúšťame. Cestou sa však ešte zastavíme v Spišskej Belej, aby sme sa opýtali na jaskyňu v katastri obce a nedávny zaujímavý objav v nej. Nesporne zaujímavosťou, ktorá sa spája s katastrom obce Tatranská javorina, je jedna z jej podzemných častí, a to jaskyňa, o ktorú sa zaujímajú a ktorú už viac ako polstoročie vlastne skúmajú jaskyniari z jaskyniarskej skupiny v Spišskej Belej. Už niekedy v roku 1973 sa objavila jaskyňa Javorinka a odvtedy sa vďaka týmto mužom tie priestory podzemné odhalujú až natoľko, že dnes celý jaskyný systém, ktorý zatiaľ objavili, zmapovali a zakreslili, má už skoro 13 kilometrov. Pán Ľubo Lučinský síce nebol pri objavení a pri prvých krokoch, ale je pokračovateľom. A čo je zaujímavosťou z nedávnej minulosti, je objav, ktorý súvisí s jaskyňami, ale nie je až taký bežný. Objav z uplynulej zimy, starý viac ako 52 tisíc rokov. O čo teda išlo?
4: V nových priestoroch bol objavený medvedí dom podľa kosti jaskyného medveďa. Výskyt jaskyných medveďov nie je až taký raritný. Na Slovensku, trebárs vo Važeckej jaskyni, je niekoľko desiatok tých jaskyných medveďov, ale práve že je raritný tým, že sa našiel v týchto vyšších nadmorských výškach, čo sa nestáva asi bežne. Aj na poľskej strane sú, ale všetko je to v nižších polohách, v nižších jaskyniach.
0: Predpokladám, že to zaujalo aj ostatných vašich kolegov na Slovensku a možno aj za hranicami práve tou polohou.
5: To zaujalo ľudí, ktorí nám to potom odatovali, konkrétne pán docent Martin Sabol, ktorého sme dotiahli, že to bol v tej nadmorskej výške, ktorá bola cez tých 1500 metrov. Kvôli tomu prišiel, toho zaujalo a tým pádom nám to aj odatoval.
0: Hovorí Michal Grivalský, mimochodom, ešte mi povedzte, čo sa ďalej s takýmito nálezmi deje v takýchto priestoroch. Zostávajú tam, konzervujú sa, alebo sa odtiaľ berú a idú na skúmanie. Čo sa momentálne s tými pozostatkami deje?
5: V podstate jediná vzorka, ktorá išla vonka z jaskyne, bola tá, ktorú si zobral pán Martin Sabol na to datovanie. Všetko ostatné tam, ono si to možno človek predstavuje, že sú tam tie kosti pekne poukladané, ale značná časť kostí je zasintrená, už v podstate zaliata v tom vápenci, takže nie všetko sa dá samozrejme odniesť. Je to tam pekne tak pochované.
0: No vlastne by to nebolo ani celkom košer, by som povedal, keby ste začali sekať do krasu a vyťahovať špeciálne tie kosti. Ale povedzme si ešte viacej o jaskyni, ktorá možno je niekde v podvedomí našich poslucháčov, ale jednoducho nie je prístupná z viacerých dôvodov, ale v každom prípade je ešte stále predmetom ďalšieho bádania, ďalšieho zakresľovania a ďalšej dokumentácie. Igor Michlík o tom vie asi viacej, pravda?
6: Určite stále sa objavujú nejaké nové časti, každý rok zhruba, a ku tej mape sa potom dokladajú. Čiže zhruba z mapy, ktorá je na kilometri štvorcovom, sa stane mapa, ktorá môže byť na oveľa väčšej ploche. Potom sa zameriavajú časti tie nové, robí sa fotodokumentácia, prípadne aj videá sa robia z tých časti.
0: Priblížili sme vám zaujímavú a pestrú minulosť malej podtatranskej obce, ktorá rozhodne stojí za to, aby ste sa tam, povedzme, pri ceste k našim severným susedom alebo do nedalekého Ždiaru na nejaký čas zastavili a vnímali i to, o čom ste práve počuli. Lebo najlepšie je raz vidieť, ako mnohokrát iba počuť. Naša rozhlasová návšteva Tatranskej javoriny sa končí. Tá vaša sa môže možno už toto leto onedlho uskutočniť. Stojí za to. Dnešnú hodinku v Tatranskej javorine pripravili Slavka Ivančová, Gabriel Nigázy a Miroslav Talavašek. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu Košice v júni 2025.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme fascinujúci príbeh jednej slovenskej klaviristky, ako ho vo svojom románe Volajte ma Mandy spísala Alena Sabuchová. Mandy skutočne žila a jej príbeh zaujal spisovateľku tak veľmi, že sa stal voľnou predlohou pre jej najnovšiu knihu. Ako konštatovala v jednom rozhovore, s 20. storočím už koketovala dlhšie, pretože ponúka množstvo tém. Pravdou je, že druhá polovica 20. storočia nie je úplne to, čo ma fascinuje, skôr Prvá republika, niečo vizuálnejšie a príťažlivejšie, hovorí. Keď som však stretla Mandy, povedala som si, že áno, pôjdem do socíku, čo mi už iné zostáva. V prvej časti knihy Mandy nazerá na svet očami dievčaťa, no neskôr nás ním sprevádza pohľadom 90-ničky. Ako sa píše v anotácii ku knihe, v dobovom príbehu ženy započujete hudbu, tóny lásky, no aj bolesti, zvuky doby i zvláštnosti, čo tvoria svet. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Na úvod sme pre vás trochu netradične siahli vo výbere hudby do archívov, aby sme sa naladili na zvuky doby, v ktorej žila hrdinka Mandy. Nechajte sa strhnúť skladbou Hello Baby Hello Boy v podaní Tatiany Hubinskej.

kamoši zo školy. Hello baby, hello boy, stratil sa mi chlapec môj. Ty si má

zmizol chlapec môj. Iba včera povedal, že by za mňa život dal. Teraz ho tu nikde nie je.

0: vizitka.
1: Alena Sabuchová sa narodila 14. júna 1989 v Ružomberku. Vyštudovala filmovú a televíznu scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Za svoj literárny debut Zadné izby získala cenu Ivana Kraska aj cenu nadácie Tatrabanky v kategórii Mladý tvorca. Vďaka svojej v poradí druhej knihe s názvom Šeptuchy si veľmi obľúbila Podlasie. Za román získala cenu Anasoft Litera za najlepšiu prózu za rok 2019. Spolupracovala na tvorbe seriálu Nový život. V roku 2020 sa za knihu Šeptuchy stala laureátkou ceny René.
2: Fono.
3: Rozsiahly časový oblúk života hlavnej protagonistky románu Volajte ma Mandy ponúka dôležité svedectvo o slovenských dejinách 20. storočia. V úvode príbehu očami malého dievčatka sledujeme, ako z jeho rodného mestečka postupne miznú celé rodiny a jednotlivé postavy. Medzi nimi aj dve, ktoré budú Mandy sprevádzať v spomienkach po celý život. Učiteľka hudby Lívia Rotová a jej priateľ Jurko. Započúvajte sa do Mandiných spomienok v interpretácii Ivany Kováčovej.
1: Židovská obec v mestečku mala novú školu. Navrhol ju viedenský architekt a Jurko to svojim kamarátom pravidelne vysvetľoval. Naučil ho to jeho starší brat Adam, ktorý sa chystal študovať architektúru. Meno architekta si zapamätal podľa oblátok. Bol predsa dieťaťom obchodníka s čokoládou. Do školy chodil veľmi rád. Hovoril, že to tam pekne vonia a všetko je čisté. V 44. v škole zhromažďovali Židov pred deportáciami. Odviedli tam vtedy aj Juraja s celou rodinou. Niektoré deti sa vraj odplavili do Palestíny. Kto si sa zmienil, že tam odišla aj Lívia, ale verzie sa líšili. Mandy nevedela, či sa tí ľudia niekedy plánovali vrátiť. Vo dvoroch po nich zostávali hračky. Zdalo sa jej, že svet je preplnený predmetmi, ktoré už nikomu nepatria. Napriek tomu ju ľudská posadnutosť cudzími vecami neprestávala udivovať. V domoch, ktoré zostávali prázdne, sa v noci niekedy svietilo. Myslela si, že pôvodní majitelia sú späť. No, to len susedia. Vynášali všetko, čo sa vyniesť dalo. A zaplňali si tým svoje byty a pivnice. Za oknami sa mihali tiene. Raz niekto pred kostolom nahlas povedal, že tie veci treba využívať. Čo tam majú zhniť? Mandy rozmýšľala, čo sa stalo s Lívijným klavírnym krídlom. Klavír bol pre Líviu ako kufrík pre Juraja. Jurko tiež nosil na krku kľúče. Určite by ho podľa ich zvuku našla kdekoľvek. Stačilo na ňo zakričať. A bola si takmer istá, že by ho podľa nich našla aj v jednom z vagónov, ktoré videla. Keď s otcom stála pred padnutými závorami, v júni 1944. Popri ceste kvitli púpavy. Prisáhala by, že ho počula štrngať. Kam idú? Hová menek? Spýtala sa v dvoch jazykoch. Ako by podvedome čakala, že v jednom z nich môže znieť odpoveď priaznivejšie. No skôr, než jej otec stihol odpovedať, náhlivo skríkla. Juraj! Si tam? Nekrič, povedal jej otec. Nepočujú ťa. Preblesklo jej hlavou, že Jurko má so sebou určite svoj kufrík a v ňom všetko potrebné na akúkoľvek cestu. Nikdy sa nedozvedela, v ktorom koncentračnom tábore Juraj Braun skončil.

0: píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Sábuchovej najnovšia kniha vyšla vo vydavateľstve Artforum. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Mariana Bachledová.
2: Román Volajte ma Mandy čerpá inšpiráciu z náhodného stretnutia so skutočnou umelkyňou. Hoci sa autorkina múza jeho vydania bohužiaľ nedožila, navždy ostane zvečnená v podobe literárnej postavy. Klaviristka Mandy sa narodila pred prvou svetovou vojnou do rodiny muzikanta, po ktorom zdedila taký hudobný talent, že ani nepotrebovala dokončiť strednú školu, aby ju začal živiť. Príbeh je kolážou voľne prepojených scén z mladosti, dospelosti i staroby protagonistky. Táto žena s neobyčajným povolaním, ktorá po celý život sprevádzala svoje publikum hudbou v dobrom aj zlom, zažila celé 20. storočie. Čriepky každej éry sú nenápadne ozdobené dobovými detailmi, ktoré čitateľa nenásilne, ale účinne vťahujú do deja. Živé atmosférické scény nie sú len výsledkom vizuality románu, ale aj jeho, tak povediac, hudobnej dramaturgie. Mandy začína svoju umeleckú dráhu hraním na klavíri v kaviarni. Nočné mesto nepatrí len flanérom a pozlátku, ale aj strateným existenciám a príbehom so zlými koncami. Svet sa ešte neotriasol z veľkej vojny a slovenský štát už zavádza protižidovské zákony a organizuje deportácie. Takto mi znie Mandina učiteľka klavíra i kamarát z detstva. Veľký majetok po židovských susedoch sa arizuje a ten drobný rozpredáva na burze. Nacistické peklo strieda spojenecká armáda, ktorá prišla oslobodzovať, ale cestou znásilňuje a mrzačí. Keď sa preženie krajinou aj červená pohroma, prichádza krátke obdobie pokoja a Mandy dostáva angažmán v luxusnom hoteli, ktorého bohémsky mikrosvet jej svedčí aj praje zároveň. 20. storočie je však storočím rýchlych zmien. A tak čoskoro prichádza komunistický puč. Hotel je znárodnený a v duchu hesla, že nemá slúžiť nemravnej buržoázii, ale pracujúcemu ľudu, začne okamžite upadať. Krátke povojnové obdobie nesmelého rozkvetu veľmi rýchlo vystrieda totalita, ktorú v každodennom živote charakterizuje hlavne deštruktívna neschopnosť režimu. V tejto atmosfére sa Mandy vydáva za lekára a odchádza s ním žiť do hlavného mesta. Lekár Eduard, ktorý sa sám nijako obmedzovať nemieni, je presvedčený, že každej žene má stačiť rodina a deti. A tak sa umelkyňu pokúša klasickými technikami domáceho násilníka prevychovať. Mandy tieto epizódy najskôr považuje za akési nedorozumenie, chybu hľadá v sebe a snaží sa manželovi vo všetkom vyhovieť, aby ho neprovokovala. Na rozdiel od mnohých žien svojej doby sa mu však nakoniec vzoprie. Život rozvedenej ženy s dieťaťom je náročný. Režim síce oficiálne deklaruje všeobecnú rovnosť, ale od žien sa čaká, že naďalej sami ponesú celé bremeno starostlivosti o rodinu a domácnosť. Žena bez muža a ešte k tomu v takom darmožráčskom, nerobotníckom povolaní nevyhnutne vzbudzuje nechuť a nedôveru. Mandy má však jednu obrovskú devízu. Dokáže sa uživiť hudbou. Niekedy hráva solo, inokedy cestuje s kapelou po krajine, ba dokonca i do socialistického zahraničia. Hoci sa sama vôbec nepokúsi emigrovať, štátna bezpečnosť ju automaticky považuje za záujmovú osobu. Najdôležitejšie zo všetkého je, že Mandy po celý život ostáva sama sebou a nikdy sa nevzdá toho, čo ju v živote naplňa. V žiadnom režime a kvôli žiadnemu mužovi. Napriek všetkému, čo sa jej postupne stavalo do cesty, prežila dlhý, pestrý a naplnený život. Alena Sabuchová ju vykrojila z reality a postavila jej pamätník. aby prostredníctvom neho vzdala hold všetkým ženám, ktorých príbehy by nemali byť zabudnuté. Nielen preto, že sú kronikou doby, ale aj preto, že ukazujú cestu ostatným ženám a pripomínajú im, že majú právo nielen na život bez násilia, ale aj na sebarealizáciu.
3: Na obzor tuho prikutý živý výkričník

0: na slovíčko.
1: Krátko po vydaní románu sa so spisovateľkou Alenou Sabuchovou v relácii Ladenie v Rádiu Devín rozprávala Andrea Makíšová-Volárová. Vypočujte si časť ich rozhovoru.
2: Kniha sa dá čítať aj ako príbeh o starnutí, o dozrievaní. Tým, že pracuješ s viacerými časovými rovinami, tak sú tam aj časti, kedy sa hlavná hrdinka, rozprávačka komunikuje alebo stretáva so svojimi vnúčatami, čiže je to aj také medzigeneračné. Bola aj táto rovina dôležitou súčasťou toho rozprávania príbehu Mandy?
3: Bola, pretože ja si myslím, že to pomalé miznutie a starnutie sa nás týka úplne všetkých. A zdá sa mi niekedy tak veľmi radikálne, že my týchto ľudí prestaneme od istého času vnímať ako ľudí, ale už sú to len tie babičky a detkovia, ktorí s tým vozíkom karovaným prechádzajú cez cestu. A že sa zabudáme ich pýtať, zabudáme sa s nimi rozprávať, že ich tak nejako zvláštne odsúvame. A vlastne vôbec nevieme, čo má ten človek za sebou. Možno toho zažil oveľa viac a je to veľmi zaujímavé. A naozaj to pomalé miznutie bolo pre mňa takou témou, aj s ktorou sa jednak stretávam, veď všetci sa nakoniec s ňou stretávame. Aj preto, že nám už v podstate do toho 20. storočia, alebo tí ľudia, ktorí si ho vo veľkej miere pamätajú, nám už pomaly odišlo a odchádza. Takže aj preto som to chcela zachytiť a práve aj v súvislosti s tým v tomto prípade ženským starnutím.
2: Ty si v tej knihe ponúkala aj taký vhľad do toho života zábavných hudobníkov, to zákulisie hotelov a kaviarní, čo naozaj v tom šedom socializme mohlo vyznieť až tak privilegovane, ako dobre sa mali. Je to naozaj tak, čo si zistila pri tom výskume a rešeršoch? Lebo ty v knihe aj uvádzaš dokument ako obrazovú prílohu, ktoré sú z Ústavu pamäti národa a ktoré sa týkajú práve rôznych povolení a komisií schvaľovacích procesov.
3: Ono sa o tomto prostredí alebo o týchto kaviarniach vždy hovorilo v súvislosti, že to boli také akoby ostrovy slobody, kde sa tí ľudia snažili, veľmi sa snažili aj v tej neľahkej dobe si zachovať takú autonómiu a slobodu, veď nakoniec hudba je umenie, a čo už má byť slobodnejšie ako umenie, hoci v neslobodnom svete. A nemali to teda vôbec jednoduché, ale pravda je taká, že ten režim, on nebol v tomto veľmi edukovaný a nevedeli im prísť na to, že ktorá hudba, alebo teda ktoré skladby sú naozaj tie nevhodné a zakázané, že to až postupne sa tak nejako dokázali tí ľudia rozlíšiť aj z toho EŠTB. No neboli to veľmi vzdelaní ľudia, hej, čiže jedna pamätnička mi povedala, že nevedeli rozlíšiť odzemok od tanga. Takže áno, a vidíte to aj v podstate v tých spisoch EŠTB, na ktoré si sa pýtala, kde na nich niekto donášal, a veľakrát, keď napríklad prepisovali už potom neskôr tú hudbu alebo teda tie skladby z kaziet, tak ich prepisovali ako posluchom, a vidíš, že to na začiatku počuli prvýkrát, že mnohokrát nevedeli ani aké slovo tam patrí. Takže nie, nebolo to pre nich jednoduché, ale snažili sa, aj chceli vlastne hrať, oni chceli hrať to, čo si oni vyberú, že nechceli sa podriadovať nejakej moci, pretože nikto ti nemá určovať ako to, čo ty máš hrať, alebo aké umenie máš robiť. No a áno, sú tam použité aj niektoré dokumenty z Ústavu pamäti národa, ale tiež sú tam aj zmluvy tejto Mandy, ktoré mne sa veľmi páčili, pretože páčili je silné slovo, ale oni boli v podstate klasifikovaní ako zábavní hudobníci a vždy mali nejakú percentuálnu hodnotu, že si mohla byť zábavná hudobnička na toľko percent. Záviselo od toho, ako si prešla tým preskúšacím procesom. Oni mávali také skúšky, kde ich preskúšavali, ale mnohokrát stačilo, že nevedeli, kto je prezidentom Mongolskej republiky, a už im išla známka dole. Takže bol to naozaj
2: veľmi dôležitá
3: absurdný čas. Presne tak.
1: Nosnou tému knihy je pre mňa hľadanie slobody. Na slobodu sa siahalo úplne najčastejšie. Ľudia žili v neslobode a v nej som nachádzala styčné body, ktoré Mandy stretli a ovplyvnili jej kariéru zábavnej hudobníčky, hovorí Alena Sabuchová. O hľadaní slobody prostredníctvom emigrácie do zahraničia v čase komunizmu hovorí druhá ukážka z knihy, ktorú sme pre vás vybrali. Interpretuje Ivana Kováčová.
0: Števo ich celý čas v autobuse cestou tam zabával. Rozprával vtipy, za ktoré, ak by ho niekto udal, by si poňho celkom určite na druhý deň prišli. Stretnú sa dvaja priatelia potom, čo sa dlho nevideli. Jeden sa pýta druhého: kde si bol tak dlho? A druhý odpovedá: bol som 15 rokov zavretý.
4: Hej, a za čo?
0: Za nič. Ale netreb, za nič. Bolo 10 rokov. Je pravda, že v Moskve na Červenom námestí rozdali 500 osobných aut? Je to pravda, ale nebolo to 500 osobných aut, ale 50 bicyklov. A nerozdali ich, ale rozkradli. Všetci, vrátane vodiča, sa opatrne smiali. Strávili v NDR niekoľko dní. Po poslednom koncerte jej Števo povedal, že bola fantastická. Len ma mrzí, že som ti to vždy mohol povedať iba pri hudbe. Šepol jej do ucha. Vedela, že Števo už niečo pil, a tak to pripisovala eufórii po koncerte a alkoholu. Na parkovisku dofajčívali posledné cigarety. Brali si hudobné nástroje a sadali si na svoje miesta. Čakalo sa iba na Števa, ktorý sa zdržal vo vnútri. Kapelník ako vždy posledný, prehodil niekto. Oba na nejaké sukne, smiali sa. Mandy vtedy došlo, že Števovo miesto v autobuse zostane prázdne. Ivan ho išiel hľadať do hotela, no keď sa po chvíli vrátil a oznámil, že ho niet, všetci to pochopili. Vodič bol vydesený. Musíme ísť, lebo z toho budem mať zle. Všetci sa nechápavo obzerali okolo seba. Nešiel šťať do kríkov? Spýtal sa Tibor. Poďme, povedala Mandy rozhodne. Zmetene na ňu pozerali. Poďme, už nepríde, zopakovala. Vyrazili. Pozerala z okna do tmy a usmiala sa cez slzy. V duchu priala Števovi, aby mu plán, nech už bol akýkoľvek, vyšiel. Myslela aj na domovníkovho syna a silnejšie sa zabalila do svetra. V autobuse bolo až do mesta úplné ticho. Všetci vedeli, čo bude nasledovať. Nikdy neviete, komu hráte posledný krát alebo na rozlúčku. Ktorá skladba je naozaj posledná? Napadlo jej. Súdružka, vy sem chodíte ako na klavír. Zasmial sa na výsluchu svojmu brisknému dôvtipu jeden z mužov, ktorí ju minule zbili. Od vás tí chlapí nejako utekajú, nezdá sa vám? Na prvú facku od muža, ktorý ju oblial zvyškom svojej kávy vo vypočúvacej miestnosti, si bude pamätať vždy. Prišla z ničoho nič. Po otázkach o domovníkovom synovi, na ktoré úprimne nevedela odpovedať. Na nose jej zaschýnali zrniečka z kávovej usadeniny a miešali sa s krvou. Takže vy hráte, muzikantka, pridal sa k nemu druhý spokojným hlasom. Vzali obidve ruky do dlaní a otočil ich dlaňami k sebe. Prešiel jej po nich. A v zápätí vzal drevenú palicu opretú o stôl a plesol jej po nich tak silno, až mala pocit, že omdlie. O domovníkovom synovi povedala, že ju navštívil, lebo kedysi bývali v jednom dome. Nikdy jej o opustení republiky nič nespomenul. Opakovala to. Vaša dcéra chce byť čím, súdružka? Zamrazilo ju. Na zvyšok otázok si pamätá matne. Ráno ju vyhodili na ulicu. Dopotácala sa domov, kde si od únavy a bolesti ľahla na dlážku a ležala tam skoro celý nasledujúci deň.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Volajte ma Mandy od oceňovanej autorky Aleny Sabuchovej. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dalo by sa povedať, že dnes je ideálne počasie na to, aby človek niečo porobil v záhrade. Možno sa venujete práve hortenziám, ktoré bohato kvitnú. Možno rozmnožujete ihličnany a možno popoludní, alebo skôr tak radšej k večeru treba popolievať a zavlažiť aj trávnik. Aj o tom všetkom sa dnes budeme rozprávať. Počúvate záhradkárov a so mnou v štúdiu je už aj pani inžinierka Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov. Želám vám pekné popoludnie.
2: Dobrý deň.
1: Ale aj pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Dobrý deň aj vám.
3: Dobrý deň.
1: No už spomínala som tie hortenzie, tie sú naozaj nádherné, ale nádherné sú aj muškáty a petúnie, ktoré nám kvitnú na oknách a balkónoch. Ako by sme ich mohli prinútiť, aby nám kvitli a robili radosť až do jesene, pani Ketmanová?
2: No, počasie v tomto roku týchto, teda, no už to skončilo snad, už nebudú tie 40-ky, moc neprospieva, hlavne pokiaľ sú na južnej strane, lebo tie veľké horúčavy môžu spôsobiť, že muškáty nevykvitnú, ale zaschnú. Ja som asi prvýkrát v tomto roku mám na južnej strane, musela tie muškáty dať okien do tieňa, kým prejdú tie horúčavy, lebo boli by sa úplne spálili, takže asi sa mi to stalo prvýkrát tento rok, lebo ja mám každý rok muškáty, takže ešte som to nikdy nemusela, ale tento, no už som ich dala naspäť, teraz už sú to tie slovenské horúčavy, tie 30-ky, to ešte tie naše kvety vydržia. Preto naša starostlivosť teraz samozrejme okrem polievania sa zameriava na to, že odlamujeme tie odkvitnuté kvety, aby sa rastliny zbytočne nevysilovali tvorbou semien. Pravidelne ich prihnojujeme, pokiaľ sme nedali to zásobné hnojivo. A samozrejme zavlažovať musíme, či už keď je takto horúco, tak aj ráno, aj večer, pokiaľ samozrejme nemáme tie samozavlažovacie kvetináče, kde to stačí potom možno dvakrát za týždeň. Ak vytvoria niektoré popínavky, dlhé výhonky a kvitnú len na koncoch, typická je taká petúnia surfínia, zrežeme ju na 5-6 cm, potom vytvorí nové výhonky, ktoré budú kvitnúť až do jesene.
1: A môžeme už muškaty teraz rozmnožovať? Nie je ešte veľmi prískoro?
2: No, ešte je prískoro, počkajme až tak do septembra, potom odoberáme zdravé, dobre vyvinuté, vyzreté vrcholové odrezky. Dobre vyzreté odrezky sú také, ak ich stlačíme medzi prstami, nemali by sa rozpučiť, takže vtedy sú také polodrevité, už také vhodné. Spomínala ste už hortenzie, tie sú to kríky, ktoré teraz kvitnú skoro v každej záhrade, ale je fakt, že pokiaľ sú na slnku, lebo hortenziu väčšinou dávame do nejakého polotieňa. A teraz, ak ste ju mali pri týchto 40-kách, ktoré boli predchádzajúce 2 týždne na slnku, tak úplne spálilo kvety.
1: A keď teda už máme hortenziu takú, ktorú nespálilo, ako ju môžeme rozmnožovať?
2: Áno, všetky odrody hortenzie máme rôzne. Môžeme tak koncom augusta, v septembri. Ani nebudem hovoriť teraz, že teraz tomto júli a začiatkom augusta, ale tak v druhej polovici augusta môžeme začať už rozmnožovať odrezkami. Takže odrežeme výhon taký 15-20 cm, ktoré má 3-4 puky, odstraníme listy, napicháme priamo do substrátu. Hortenzie zakoreňujú veľmi rýchlo, aj dosť intenzívne, takže nemusíme si dávať o mnoho väčší počet tých odrezkov, aby sme získali nejakú odrodu.
1: A čo ešte môžeme rozmnožovať odreskami teraz napríklad v týchto teda možno dňoch alebo najbližších týždňoch z okrasných kríkov?
2: Áno, môžeme ešte rozmnožovať, ale tak, jak som spomínala, že počkáme ešte chvíľku, aj keď bežne to robíme v tomto letnom období, ale radšej by som ešte chvíľku počkala. Môže napríklad často tu spomínaný krušpán, teraz má také vhodné, už dobre vyzreté výhonky. Podobne môžeme rozmnožovať aj levandulu, ktorú už ostrihávame, kvety si už odkladáme, alebo fuksiu, šalviu, bugenviliu a iné, teda tie v lete kvitnúce kríky.
1: Ja som na úvod spomínala ihličnany. Ako a kedy teda môžeme rozmnožiť aj ihličnany?
2: Áno, ihličnany rozmnožujeme trošku ináč. Najhodnejšie tiež je, tak jak som už povedala, koncom augusta, začiatkom septembra, môžeme zakoreniť takmer všetky druhy z čelade cyprusovitých, teda borievky, tuje, cyprušteky, ale aj tisy, smreky, jedle, borovice. Dôležité, aby sme pri odoberaní odreska ponechali takzvanú petku starého dreva. Potom odrezok namočíme do stimulátora, zasadíme do substrátu niekde v zakoreňovacej miske. Zakoreňovanie trvá trošku dlhšie, takže musíme vyčkať tých niekedy za 6 týždňov, ale môže to trvať aj 24 týždňov.
1: Takže to také veľké rozpätie.
2: Nemusíme sa ponáhľať.
1: A čo teda starostlivosť o trávnik, treba ho poriadne zalievať?
2: No, v tomto roku musíme často polievať, lebo príroda tej vlahy moc neposkytuje. Aj keď som už počula včera v správach, že možno v niektorých lokalitách a oblastiach bude zákaz polievania. No, trávnik ten nie je až taký nevyhnutný, ale aby zakázali, no ale keď nebude voda, tak ani záhradu nebudeme môcť polievať, lebo potom ani s nej nebudeme mať žiadnu úrodu. Preto teda trávnik, ak bude zákaz polievania, pokiaľ nemáme dažďovú vodu a tú dažďovú vodu nemáme, lebo nemáme mať z čoho. No, tento týždeň v Nitre trošku napršalo, takže aj súd mi naplnilo. Ale keďže by mal, keď naprší, tak aj trošku výdatnejšie by mal rásť, tak pravidelne ho musíme kosiť, likvidovať buriny. No, mach sa asi teraz nevyskytuje. A môžeme aj prihnojovať hnojivom na trávnikom s vyšším obsahom draslika teraz v letnom období. Potom koncom augusta je už vhodný čas na zakladanie nových trávnikov vysievaním. Teraz by som sa v júli a v auguste o to ani nepokúšala. Podaj ešte v tom koncom augusta, začiatkom septembra príjemne teplá, jesenné dažde potom môžu pomôcť. Dúfam, že už tie dažde prídu pomôcť vyklíčiť a vysiate záhony povalcujeme, utlačíme do skl. A zás je tam dôležité dobre polievanie.
1: No, uvidíme, ako to bude s tým dažďom a aj s tou vodou. Uvidíme, čo teda pre nás príroda nachystá. V každej záhrade sa určite nájde aj kúti, kde pestujeme bylinky rôzneho druhu. Kedy je najvhodnejšie ich teda potom pozbierať?
2: Áno, teraz je vhodný čas na zber čerstvých byliniek aj počas celej sezóny, teda aj v tomto období. Môžeme ho použiť na sušenie alebo na nakladanie do octu alebo do oleja a zberáme ich tak, keď je v listoch dostatok aromatických látok, napríklad bazálku, saturejku, metu, medovku, zberáme pred kvitnutím, tymián počas kvitnutia a izop na začiatku kvitnutia, najlepšie pri mierne zamračenom počasí v čase tesne po obede, ale zberáme aj vtedy, keď ho potrebujem v kuchyni.
1: To je jasné, keď človek potrebuje niečo pekné a dobre uvariť. Čo môžeme začiatkom septembra vysievať?
2: No, už máme všelijaké uvoľnené hriadky. Môžeme vysievať napríklad teraz letný šalát, špenát na jesenný zber, kôpor ešte. Tiež môžeme vysievať aj reďkovku, ale tiež až ešte by som chvíľku počkala, začiatkom septembra, aby sme mohli tak do konca októbra zberať. tak jak pri všetkých výsevoch musíme, nesmieme zabudnúť na závlahu. A keď nechceme už takéto, že tie rýchlo rastúce zeleniny pestovať, môžeme na uvoľnené hriadky vysiať aj napríklad, ak máme väčšiu záhradu, samozrejme ďatelinku, reťkev, horčicu, aksamietnicu alebo nechty, ktoré zlepšia fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy, ako hustý poraz zabráni zbytočnému vyparovaniu, do jesenia krásne zakvitnú a potom ich pokosíme a zrilujeme. Takže vlastne zapracujeme tú biologickú hmotu do pôdy.
1: A aby sme to mali kompletné, tak čo ešte môžeme teda robiť v zeleninovej záhrade, keď už sme spomínali aj túto zeleninku?
2: Áno, no v zeleninovej záhrade hlavne teraz oberáme, ale u kolikových rajčiakov, napríklad keď oberáme rajčiaky, tak vždy aj vyštipujeme zálistky. Tiež už za chvíľu budeme môcť koncom júla zaštipovať aj vrchol tým a odstraňovať tie najspodnejšie listy, ktoré sa dotýkajú zeminy, čím zabraníme rozšíreniu chorôb. Určite už máme teraz na rastlinách aj baklažány, tam už môžeme odstrániť rastový vrchol. Rastliny budú potom mať silné vyhonky na každej strane a budú mať maximálne 5 vyhonkov, ostatné vylamujeme, podobne ako na rajčiakoch, a tie, ktoré máme už dozreté, tak tie skonzumujeme.
1: Tak to sme mali všetky aktuálne informácie od pani inžinierky Kataríny Ketmanovej a v tejto chvíli sa presúvame k aktualitám na týždeň od toho 9. To znamená od dnes 9. júla pán inžinier Juraj Matlák nám veľmi rád povie, čo robiť teda v záhrade so stromami, so slivkami, s jabloňmi, ale aj s hruškami alebo možno aj s broskyňami.
3: Áno, tak začal by som možno, že výzvou pre záhradkárov, že budem hovoriť ešte termíny postrekov proti druhej generácii obalovača broskyňového, aj slivkového, aj jablčného, takže bolo by dobre rýchlo si pripraviť tušku a papier, aby si to mohli záhradkári, hlavne tí, čo nemajú teda internet, že čakajú iba na tieto informácie, aby si tie termíny mohli zapísať. Takže začal by som najskorším termínom, je to obalovač broskyňový, ten je naskôr a dokonca už tie termíny, niektoré už sú za nami, ale treba povedať, že podľa signalizácie UKSUPu je alebo bol postrek neskorších odrôd broskyň aktuálny v najteplejších okresoch, čiže Dunajská streda, Komárno, južná časť okresov, Nové Zámky, Galanta, Šala a Levice od 1. do 3. júla. Ináč tieto informácie som hovoril aj pred dvoma týždňami, čiže vtedy to bolo v predstihu. Potom ďalej v ostatných južných oblastiach, čiže od Bratislavy po Michalovce celý juh Slovenska od 3. do 5. júla a ešte stále aktuálny postrek vo vyšších polohách od 10. do 13. júla. Čiže opakujem, obalovač broskyňový. Teraz druhý v poradí je obalovač slivkový, čo sa týka termínu, tak v najteplejších okresoch je to od 4. do 6. júla, to už tiež bolo. V ostatných južných oblastiach, že to ešte stíhame od Bratislavy po Michalovce od 7. do 11. júla. A v severnejších oblastiach od 14. do 19. júla. A teraz prichádza obalovač jablčný, ktorý asi zaujíma najviac ľudí a záhradkárov. Takže v najteplejších okresoch je obalovač jablčný aktuálny od 7. do 9. júla, čiže v týchto dňoch práve. V ostatných južných oblastiach, čiže znova pripomínam, celý juh Slovenska od Bratislavy po Michalovce od 11. do 16. júla a v severnejších oblastiach od 17. do 26. júla. A postrek hlavne pri obalovačov jablčnom sa odporúča o 10 až 14 dní potom zopakovať, ale samozrejme nie tým istým prípravkom, aby sme dodržali tie zásady striedania prípravkov.
1: Takže to sú teda dôležité informácie a aktuálne informácie. A čo teda v záhrade, ako sa staráme o jablone?
3: Áno, ešte ostaneme práve pri jabloniach, lebo tam by som chcel pripomenúť, že jablone sú, hlavne keď pestujeme nachylné odrody na pehovitosť, čiže je to fyziologická porucha z nedostatku prístupného vápnika, tak v takom prípade by sme mali už od júna, som na to upozorňoval, že od júna do konca augusta by sme mali opakovane v dvojtýždňových intervaloch aplikovať na tieto stromy hnojivá s vyšším obsahom vápnika. Vápnika sú uvedené v tých aktualitách na tento týždeň, samozrejme tu ich nemôžeme spomínať, ale stačí, kto nemá internet, tak stačí, keď zájde do záhradkárskych potrieb a tam sa môže informovať, tam sa dozvie, aké prípravky sú na to vhodné. Takže opakovane v dvojtýždňových intervaloch ošetrujeme tieto stromy, ale čo je dôležité, aby sme sprístupnili obsah vápnika aj z pôdy, pretože väčšinou v pôdach máme dostatok vápnika, hlavne teda v tých južných oblastiach, ale keď neprší alebo je veľmi suché počasie, počasie je také horúčavé, aké napríklad sme mali teraz v uplynulých týždňoch, tak v takom prípade musíme stromy pravidelne a výdatne zavlažovať. Čiže nie každý deň, ale raz za týždeň, ale tak, že položíme hadicu pod stromy a necháme tam tiecť vodu 10 až 15 minút a vtedy sa prevlhčí ornica aspoň do hĺbky 30 až 40 cm a potom stromy majú z čoho žiť, môžu prijímať nie len teda vápnik, ale všetky ostatné živiny a budú prosperovať.
1: No, väčšina ľudí, ktorí teda sa venujú záhrade, hovoria samozrejme od toho, kde bývajú, že je málo broskýň, aj málo marhúľ, ale že teda slivky na záhradách sú. Vy to ako vnímate?
3: No, väčšinou je tohto roku dobrá úroda, dokonca na marhuliach bola miestami veľmi dobrá úroda, že sem, akože vo väčšine prípadov nezmrzli tie stromy, teda alebo v kvety ešte, alebo mladé stromy. Potom prišiel aj nejaký prepad, samozrejme opad plodov, taký prirodzený v priebehu mája a júna, ale ostalo dosť. Niektoré stromy, čo som bol v niektorých záhradách, boli obsypané marhulami, dokonca by som povedal, že majitelia mohli spraviť aj prebierku plodov, aby nemalo toľko malých plodov, ale aby mali trošku aj väčšie a chutnejšie tie plody, ale teda mnohí sa tešia po rokoch teda neúrodných, teda konečne majú veľkú násadu a ukazuje sa veľká úroda. Niektoré stromy dokonca už sa aj obrali, ale ešte neskoršie odrody stále ešte dozrievajú postupne, takže v týchto letných horúčavách alebo teplotách budú pomerne rýchlo dozrievať a myslím, že budú dokonca, niektorí budú mať probléme, čo s nimi spraviť, zavariť alebo rozdať susedom.
1: Som presne chcela povedať.
3: Áno, ale napriek tomu, teda pri kôskovinách by som ostal kvôli tomu, že všetky kôskoviny teda sú ohrozované klasterosporiózou, čiže dierkovitosťou listov a škvenitosťou plodov a práve ešte broskynie, pokiaľ pestujeme nejaké neskoré odrody broskyň a slivky a slivkoviny všeobecne, ktoré budú dozrievať v priebehu augusta do konca až septembra, tak môžu byť teda skutočne v tom období ohrozené touto klasterosporiózou. Ide nám hlavne o škvenitosť plodov, pretože na broskyniach je to veľmi vážne ochorenie. Keď je viac tých škvrn na plodoch, tak vlastne tie môžu aj splývať. Potom v tom mieste tie plody aj popraskajú a môžu začať samozrejme aj následne hniť. Takže skutočne, ak nám záleží na tých neskorých odrodách, tak pokiaľ by prišli nejaké vydatnejšie lokálne dažde, tak mali by sme tie broskynie aj slivkoviny teda pravidelne ošetrovať prípravkami, ktoré sú zase uvedené na tej stránke www.floraservis.sk aktualitách na tento týždeň.
1: A čo sa týka orechov?
3: No, pri orechoch sme už v priebehu júna spomínali napríklad možnosti takej prevencie rôznych mechanických a preventívnych zásahov, ale teraz júl a august sú mesiace, kedy môžeme proti vrtivke orechovej aktívne bojovať opakovanými postrekmi v 10 až 14 dňových intervaloch prípravkami, ktoré sú zase uvedené v tých aktualitách a do postrekovej kvapaliny môžeme pridať aj jeden atraktant, ktorý zase nemôžem menovať, ktorý tam nájdu tiež zahradkári a tento atraktant vlastne priláka muchy vrtivky orechovej do korún tých stromov, ktoré sa ošetrili a tým zvýši účinok použitých prípravkov. Takže už keď striekame, tak oplatí sa to tam pridať, bude ten účinok asi lepší.
1: No a čo sa týka záhrady alebo skôr možno teda viniča a hrozna, tak ako ošetrujeme vinič?
3: No tak, tuto mám jednu veľmi dôležitú tému pri viniči a je to cikátka viničová. Boj proti cikátke viničovej, čo sme na to už upozorňovali v priebehu celého júna. A je to teda prenášať alebo roznášať, cikátka viničová je prenášať zlatého žltnutia viniča, čo je teda teraz sa o nej často hovorí, je to nebezpečná karanténna choroba spôsobená jednou fitoplazmou. A tu by som len chcel povedať, že nemôžeme bojovať proti tej fitoplazmoze, lebo tá sa nedá vyliečiť, ale práve bojujeme proti prenášačovi. A podrobnosti o ochorení aj o karanténnych opatreniach, ktoré teda kvôli tomu, že je to karanténna choroba, vydal UKSUP, tak na ich stránke www.uksup.sk tam nájdete podrobné informácie aj taký akčný plán boja proti tejto cikátke viničovej a nepriamo teda proti zlatému žltnutiu a viniča, ale v týchto aktualitách nájdete tieto informácie, čo teda teraz spomínam, tie aktuality na tento týždeň a dokonca také základné informácie nájdete aj v tohtoročnom vydaní celoročnej ochrany záhradných plodín, ktoré teda momentálne je dostupné ešte pre záhradkárov.
1: Keď sa môžem opýtať, ako tá cikátka viničová vyzerá?
3: Je to taký drobný hmyz, no ťažko to takto opísať, ale práve že aj v tom letáku, ktorý teda, o ktorom hovorím, tam je vyobrazený aj samotný škodca, ale aj zlaté žltnutie viniča, čiže skutočne sú tam všetky informácie. Možno, že keď budeme mať čas počas prestávky, tak možno, že sa na to aj mrkneme, ale je to taký drobný, taká 3-4 milimetrový hmyz, ináč bežné cikátky, väčšina ako záhradkárov možno aj pozná, ale sú rôzneho tvaru aj rôznej farby. A táto je dosť nápadná, keď by sme ju vadali a nakoniec mohla sa už v tom období máj-jún sledovať pomocou žltých lepových doštičiek, ktoré tiež teda sú súčasťou tých preventívnych opatrení proti tejto cikátke. A teraz už je teda aktuálne bojovať prakticky už proti dospelým jedincom a ešte prípadne ešte sa liahnú teda, alebo skôr už teda sa skôr dospievajú ešte larválne štádia tejto cikátky a priebehu celého letného obdobia môžu navštevovať ďalšie a ďalšie rastliny. A ešte čo je dôležité vedieť o tejto cikátke, ona keď ochorie, konkrétny jedinec keď ochorie, tak vlastne tá fytoplazma sa v jej tele množí a môže opakovane, koľko rastlín navštíví, toľkokrát môže vypustiť tú šťavu nakazenú, tú fytoplazmu, takže vlastne skutočne je to veľmi intenzívny, by som povedal, veľmi usilovný roznášač toho ochorenia, tak preto treba bojovať proti tejto cikátke viničovej. Celé leto.
1: Určite áno, ďakujem veľmi pekne. No a čo sa týka viniča, ešte tu mám dve poznámky, mučnatka a pernospora.
3: Áno, tak to už je klasika. Vinohradníci dobre vedia, že sú to najzákladnejšie a najdôležitejšie choroby viniča, mučnatke sa darí skôr teda v tých takých chladnejších, teda v teplejších oblastiach, ale v suchších. A prípadne, keď aj troška naprší, alebo keď aj maličko len prší, tak vždy po každom daždi sa zvýši vzdušná vlhkosť a vlastne to potrebuje mučnatka k svojmu šíreniu. Tie horúčavy zase, ktoré sme mali, tie 39 miestami, tak tie zase brzdili už šírenie tej mučnatky, ale teraz už nastávajú také chladnejšie noci a v priebehu júla aj prichádzajú chladné noci a vtedy sa potom tvorí aj ranná rosa a rosa tiež podporuje šírenie mučnatky. Čiže pokiaľ ešte odrode nemáme dorastené do tej normálnej veľkosti, myslím samotné bobule, tak v takom prípade ešte treba vinič proti mučnatke opakovane ošetrovať. Samozrejme týka sa to náchylných odrod, o ktorých pestovatelia konkrétnych vinohradov alebo teda v záhradkách vedia, že ktorá na to trpí, ktorá nie. A druhou chorobou je pernospora, tak tá našťastie nás obišla počas kvitnutia vinča, pretože vtedy boli tiež vysoké teploty, takže pernospora nemohla napadnúť kvetenstvo a strapinu, čiže nejaké veľké škody tento rok vlastne žiadne prakticky sme nezaznamenali. A už teraz v tomto období už strapca nemôže poškodiť, ale môže stále napadnúť listy, ktoré potom môžu predčasne zožltnúť a priebežne opadávať, takže tiež ešte potrebujeme tú listovú plochu na viniči, aby mohli vyživiť tú pomerne peknú tohtoročnú násadu. A tam používame pri mučnatke používame sírnaté prípravky, hlavne teda pri pernospore mednaté prípravky a samozrejme organické fungicídy, ktoré sú dostupné teda a uvedené v tých aktualitách.
1: No a poďme teda na zeleninu, ako sú rajčiaky, paprika a ostatné druhy zeleniny.
3: Ano. Tak najprv by som jednou vetou spomenul plodiny, ktoré môžu byť ohrozené plesňami. Napríklad rajčiaky, napáda pleseň rajčiaková, čiže fitoftóra, zemiaky, pleseň zemiaková, čiže fitoftóra tiež a potom ešte je tam pleseň úorková, čiže všetky tieto tri plodiny prakticky, ak pestujeme v záhrade, tak môžeme ich naraz ošetrovať prípravkami, ktoré sú dostupné, väčšinou ide o mednaté prípravky, takže tam nič nepokazíme, keď ich ošetríme. A ešte mnohí sa pýtajú, že okrem uhoriek, či napáda pleseň úorková aj ďalšie, povedzme, tekvicovité rastliny. Tak treba povedať, že napáda len cukrové, čiže žlté melóny, všetky ostatné tekvicová zelenina akože nebýva napadaná touto plesňou, čiže tie netreba ošetrovať. Čiže proti plesni ošetrujeme len uhorky a cukrové melóny.
1: A ak sa ešte pozrieme na zeleninu, ktorá je tiež obľúbená a nemôže chýbať v našich záhradách ako zeler, tak ten ano. Čím trpí?
3: No a ešte zeler teda môže byť ohrozený septoriovou škvrnitosťou listov a práve tu robíme často takú chybu v záhradkách, že mnohí záhradkári každý večer troška polejú alebo postriekajú záhradku, celú svoju záhradu vodou a to je to najhoršie, čo môžu napríklad pri zeleri spraviť, pretože tým sústavným zvlhčovaním listov môžu vytvoriť ideálne podmienky na šírenie septorievej škvrnitosti listov. Čiže aj zeler treba, tak ako aj iné zeleniny, odporúčame zavlažovať teda pod mokom, aby sme nezmáčali zbytočne tú vňať. Samozrejme, keď naprší, tomu nemôžeme zabrániť, ale my sami by sme to nemali robiť, aby sme ozaj si nenarobili problémy. A ešte by som rajčiny sme preskočili, pretože som hovoril tie plesne. Pri rajčiachu, ale aj pri ostatných druhoch zeleniny som chcel ešte upozorniť na vzdochu rajčiakovú. Už pred 2 týždňami som tiež upozorňoval na pravidelnú kontrolu tých druhov zeleniny, ktoré teda tá vzdoch rajčiakov môže napádať, ale väčšinou ide o papriku, rajčiaky, fazulu a môže sa hoci kde nájsť na ďalších rastlinách. Už som videl nakladené vajíčka, už dokonca sem tam už nejaké posielajúme fotografie do poradne, už vyliahnuté larvy, takže v priebehu júla môžeme nájsť veľa lariev a môžeme nájsť aj prvé poškodené plody, či už rajčiakov alebo papriky, takže mali by sme tie rastliny pravidelne sledovať. Pokiaľ nájdeme len larvy, tak tie môžeme vyzbierať, pretože nevedia lietať, nemajú vyvinuté krídla, takže s nimi sa dá vysporiadať, ale už potom, keď sa vyvinie niekedy koncom júla alebo začiatkom augusta, sa vyvinú dospelé jedince vzdochy, tak tie potom aj odletia, takže tie už potom ťažko nachytáme.
1: Nuž, a poďme sa ešte v skrátke pozrieť aj na krušpán, mečiky a napríklad rúže.
3: Áno, tak všeobecne pri okrasných rastlinách sa môže vyskytnúť na rôznych drevinách múčnatka. Tie druhy, ktoré sú na to náchylné, tak to už sú napadnuté tou múčnatkou, takže pokiaľ chceme, aby vydržali do konca sezóny, tak mali by sme ich opakovane ošetrovať proti tej múčnatke. Pri rúžiach to isté platí pri múčnatke, ale rúže sú ohrozované aj čiernoškovitosťou listov, ale aj hrdzov, čiže tam pokiaľ pestujeme náchylné odrody, tak mali by sme ich tiež pravidelne ošetrovať. Pri mečíkoch by som spomenul opakované postreky rastlín až do začiatku kvitnutia v 10-dňových intervaloch proti strapke mečíkovej, pretože to je taký skrytý, dosť zákerný škodca, ktorý už poškodí kvetné puky ešte kým nie sú otvorené. Tie kvety, keď sa otvoria, tak už sú tak poškodené, že z nich nič nie je a dokonca niekedy sa môže stať, že tak sú silno poškodené, že sa ani kvety neotvoria. A na záver teda pripomínam krušpán. Krušpán, čiže buxus, treba pravidelne kontrolovať, tiež pokiaľ nájdeme buď húsenice alebo aj požerky, tak by sme ich mali teda ošetriť. Ale tu by som chcel upozorniť na to, že pri ošetrovaní živých plotov, či už z krušpánu, ale aj z iných drevín, na hraniciach susediacich pozemkov, informujte vašich susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti.
1: To je dôležitá informácia. Cenné rady aj dnes poskytol pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Ak sa chcete niečo opýtať, pokojne nám zavolajte. Po pesničke sa môžete s nami spojiť. Po prípade nám môžete napísať aj mail na regina.zapad@stvr.sk. No a telefónne čísla sem k nám do štúdia sú známe, ale ja ich poviem: 0252 44 22 55 alebo druhá linka 0252 40 9 14 21.

0: Regina Západ, záhradkári.
1: Počúvate rádio Regina Západ, s záhradkárov je 14 hodín 34 minút, no a na e-mail nám prišla otázka od pána Jozefa z Novej Dedinky. Na spodnej strane niektorých listov viniča sa nachádzajú výrastky, tak pán Jozef sa pýta, že čo to spôsobilo.
2: No, nie je to bežná vec, ale je to zase, bola to voľa keď v minulosti veľmi vážna vážny problém viniča, pretože je to filoxéra pravdepodobne, keď je to na spodnej strane listov. A filoxéra vlastne spôsobila ešte na prelome 19. až 20. storočia vlastne vyhynutie skoro všetkých vinohradov v Európe, pretože je to vožka, ktorá poškodzuje alebo vyciciáva korene vlastnokorenného viniča. Tedy, dovtedy sa vinič u nás ako v Európe minimálne teda neštepil na tzv. Amerikány a teraz vlastne odvtedy, keď k tomu došlo, tak vlastne vinohrady museli byť nahradené a práve už štepenými odrodami teda naštepené na Amerikán a tým vlastne sa tomu zabránilo. Tak sa zistilo, že tá koreňová forma nemôže poškodzovať ten Amerikán. Ale na druhej strane je to svedectvo o tom, že stále tá filoxéra tuto medzi nami je a v posledných časoch práve mnoho záhradkárov si rozmnožuje vinič tak, že si nenaštepí, ale rozmnožuje priamo odrezkami. A môže sa to isté stať, samozrejme v malom, pretože tých vlastnokorenných rastlín asi nie je veľa, ale môže sa stať, že niekedy nám chradne, proste živorí nejaká rastlina, viniča, keď sa zistí, že to nebolo štepené, tak vlastne môže mať aj tú koreňovú formu tej filoxéry a v takom prípade je tu akože stále medzi nami, takže v takom prípade už sa s tým asi nedá nič robiť, ale keď sa to objaví len na listov ušlachtilého nejakého viniča, tak v takom prípade stačí tých pár listov otrhnúť a vhodným spôsobom zlikvidovať. Takže tej rastline to nič neurobí, žiadne ochranné zásahy to netreba robiť.
1: Teraz sa nám ako keby vrece roztrhlo, píše pani Zlatka Stančíková, aj nám poslala fotografiu, že ako chrániť kaleráb pred skočkami a aj pán Štefan z Lehnic sa pýta, že v listoch lahôdkovej kukurice sú vyžraté pásiky a našiel som aj tmavomodré, asi 4 mm veľké chrobáky, teda takisto sa pýta, či sú to skočky.
2: No, tak najprv by som zobral tú druhú otázku, práve, že to nie sú asi skočky, ale to je jeden pekný chrobák, volá sa kohútik. A je teda je typický tým, že je modrý. Ináč skočky väčšinou sú, to asi naši poslucháči vedia, väčšinou teda škodia na hlubovinách, a sú buď čierne, alebo niektoré majú také pozlužné, že dva žlté pásiky na krovkách, ale sú čierne teda, bežne teda. Ale tieto chrobáky, ktoré sú na lahôdkovej kukurici, a dokonca som dostal aj minulý, aj predminulý týždeň niekoľko otázok na túto tému, aj dokonca fotky aj toho chrobáka samotného. Krásny chrobák, je to teda taký modrý, s modrými krovkami má takú hnedočervenú hlavu. A práve, že tým, že je to vlastne kukurica, tak tie pásiky, ktoré vyžiera ten chrobák, alebo potom neskôr aj larvy toho chrobáka, sú také pásiky, pretože sú to pásiky, pretože je tam tá žilnatina na tej kukurici. Čiže pozdĺž tej žilnatiny tie chorobáky alebo aj potom larvy postupujú a preto tam vidíme také biele pásy. Keď ich je veľa, samozrejme, že je to akože vážne, ale nakoniec treba povedať, že kohútiky primárne škodia na obilninách. A tie vlastne už sú zožaté, alebo v mnohých miestach ešte dozrievajú, čiže keď už nemajú potravu, teda nemajú čo konzumovať na obilninách, tak vlastne si hľadajú nové mladé rastliny a práve lahôdková kukurica je ideálna na to, lebo to sú ešte pekné, vitálne, zelené rastliny, takže ešte robia nejakú konzumáciu, ale už veľkú škodu nejak neurobia, vzhľadom na to, že skutočne tá kukurica má obrovskú listovú plochu, tak nejaké veľké škody nenarobí, takže asi kukurice nebudeme proti týmto kohúti striekať. A teraz sa vrátim teda k tým skočkám na hlúbovinách. Je tam niekoľko druhov tých skočiek na hlúbovinách, ale je to veľký problém proti skočkám bojovať, pretože tie skočky sa vyznačujú tým, vlastne aj odtiaľ majú aj názov, že majú také skákavé nohy, že keď začneme či už polievať alebo striekať, tak vlastne hneď ako sa dotkne prvá kvapka tej rastliny, tak odskakujú a jednoducho nemôžeme zasiahnuť. No a preto je lepšie možno, bolo by samozrejme lepšie už od jary, povedzme, keď vysadíme nejaké sadenice hlúbovín, ich zakryť bielo netkanou textíliou, ale bohužiaľ napríklad, keď si spomeneme na tie horúčavy pred dvoma týždňami, keď boli 40-ky na slnku, tak tam ešte by bolo viac, takže tie hlúboviny by tam asi dosť trpeli, ale to by bola ako účinná ochrana, ale ináč by som odporúčal, že striekať teda môžeme, ale veľký dosah to nebude mať. A mnohí, keď aj striekajú tie hlúboviny, tak zabudnú primiešať do prípravku aj nejaké zmáčadlo. To je poprvé. A po druhé, bolo by možno lepšie, častejšie tie chrobáky, tie skočky vyrušovať jednoducho zmytím silnejším prúdom vody. Každý deň by sme ich mali buď ráno, alebo do obeda, keď teda tam konzumujú intenzívne, tak vždycky ich ako spláchnuť vodou, ale aj keď spravíme ten postrek nejakým chemickým prípravkom, veľký dosah to nebude mať, a keď aj zničíme pár chrobákov, ale prídu ďalšie a ďalšie, takže je to dosť tiež veľký problém. A tiež je to podobné niečo ako pri obilninách, tak v tomto prípade tie skočky najprv žili v jarnom období na repke. A repka už je tiež viac menej zožatá, čiže naozaj nemajú čo konzumovať. Samozrejme, nájdu si aj náhradné plodiny, všelijaké aj buriny z tých kapustovitých rastlín, ale je to veľký problém a ťažko sa proti ním bojuje.
1: A

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Do štúdia Rádia Regina Západ sa dovolal poslucháč. Nech sa páči, želáme vám...
2: Dobre, popoludne, to je Kováč Roman.
1: Pekné popoludne.
2: Ja si stíšim o sekundu, stíšim si rádio.
1: Nech sa páči, pokojne si stíšte rádio. My vám zatiaľ povieme, že je 14 hodín 44 minút a venovať sa budeme teda aj vašim otázkam. Verím, že pán poslucháč, prepočula som meno, no tak teraz neviem, nevadí, tak sa dostane k tomu, aby sme si mohli spoločne odpovedať. Počujeme sa? Ešte sa nepočujeme, tak zatiaľ by sme mohli odpovedať pani Anne, našej poslucháčke, ktorá má... Áno? Tak už...
2: A tu je Kováč Roman.
1: Pán Roman, dobrý deň. Áno, nech sa vám páči,
2: ja
1: tu je otázka.
2: Ja som ešte povedal, že mi veľmi chutia slivky, ale aj slivkové perníky. Zrejme mi chýba v tele selé. Nakoľko je pravda, že slivky obsahujú práve tento prvok? A či tento prvok obsahuje aj iné ovoci ako slivky?
3: Nie, tak v tejto veci vám nepomôžem. Týmto sa nezaoberám, bohužiaľ. Keby som chcel, tak si to tiež vygooglím volade, alebo nájdem v nejakej literatúre, ale bohužiaľ v tejto veci vám nepomôžem. Neviem, či pani Ketmanová tiež
4: nie,
3: asi
4: nie.
1: Tak bohužiaľ, nie? Asi to nie je správna otázka na našich
2: odborníkov. Ja by som asi bol, ja som počul, že vitamín C zlepšuje prepojenie hemisfér mozgových. Či je to tiež pravda?
3: Ne, viete, naozaj, ja sa zaberám...
2: Že prepojuje mozgové hemisféry, že dostáva vitamín C.
3: Ne, skutočne, viete, sklame vás, ale zaoberám sa chorobami a škodcami rastlín, takže ako...
1: Tak.
3: Nevenujem sa tomu naozaj.
1: Tak na budúce, keď budete mať nejakú otázku, ktorá bude relevantná, tak vám radi odpovieme, tak vám ďakujeme za zavolanie. No a píše nám pani poslucháčka Anička. Dobrý deň, viete mi povedať, čo je s mojimi paradajkami? Sú kúčeravé a listy sa stáčajú do takých akoby rúličiek. Takto dopadli aj baklažány a úhorky.
3: Mhm. No, my sme videli tie fotografie aj s pani Ketmanovou, ale mám skúsenosti, že takéto príznaky spôsobujú herbicídy, lenže aj dokonca som si dal preposlať tú vašu otázku, takže mi príde na mail do Flora Servisu a poprosil by som

0: A zajtra by sme to mohli troška upresniť, pretože potrebujem ďalšie informácie, či sa tam aplikoval nejaký herbicíd, alebo ako k tomu mohlo dôjsť. Tu len pripomínam pre ostatných poslucháčov, že teraz sa môže na rajčinách na spodnej strane vyskytnúť také nejaké stáčanie najstarších listov a to môže byť práve z tých horúčav. Ale naopak, tieto vaše rastliny sú poškodené teda na vrcholoch, čiže najmladšie listy, tie vegetačné vrcholy. Čiže toto práve môže byť podľa môjho názoru a skúsenosti doterajších od nejakého úletu herbicídov, ale mali by sme prísť na to spoločnými silami, že čo to mohlo spôsobiť. Takže poprosím vás zajtra zavolať teda do poradne, tým pádom vlastne by som využil aj tú informáciu, že telefonická poradňa ochrany rastlín funguje na čísle 0911 507 222 a funguje každý pondelok, štvrtok, piatok, vždy od 8 do 10 hodiny.
1: Áno, to sú aktuálne dôležité informácie. Píše nám pani Zuzana, môžeme už vysievať dvojročné kvety? Pani Getmanová, ako to je?
2: Áno, môžeme. Samozrejme, je teraz agrotechnický termín na výsev, takže dáme ich či už voľne do pody, ale niekde do tieňa, takže aby tieto horúčavy nezasiahli, keď nám vyndú, lebo môžu tie najmladšie rastliny môžu byť veľmi citlivé na horúčavy, na úpadky. A takto môžeme vysievať teraz sirvotky, sedmokrásky, turecké klinčeky a teda aj iné dvojročné kvety, ktoré teraz do zimy vytvoria len listy a potom v budúcom roku budú kvitnúť a môžeme ich už potom presadiť na stanovište, kde ich chceme pestovať alebo na okna do kvetináčov. Samozrejme, nesmieme zabudnúť zas na to udržiavať ich vlhké, lebo tie mladé rastlinky sú veľmi citlivé na zalievanie na vodu.
1: No a posledná otázka mailová, píše nám pán Miro z Galanty, tak dnes ľudia teda nevolajú, ale píšu, to je v poriadku. Mám vysadené dve marhule rovnakej odrody, jedna z nich nedávno zvedla a dokonca aj uschla. Čo sa jej teda mohlo stať?
0: No, nechcem strašiť, ale mohla to byť teda práve tá známa apoplexia alebo porážka marhul a pravdepodobne predpokladám, že sú to nejaké mladšie stromy a to je zaujímavé, že tá apoplexia alebo porážka teda postihuje práve, že stromy tak do veku 10. do 10. roku ich veku a potom už tie staršie, keď prežijú, tak už rastú ďalej. Mohli tam byť nejaké vonkajšie vplyvy, lebo tu sa na tej apoplexii podieľajú aj také pestovateľské ako záležitosti, ale aj niektoré mikroorganizmy, huby alebo baktérie. A môže dôjsť aj k cievnému vednutiu, čiže upchatie cievných zväzkov, ale môže to byť aj nejaké poranenie na kmeňoch, nejaké praskliny, mrazové dosky, mrazové trhliny z uplynulých rokov. Takže môže tam byť viac príčin, ale jednoducho je to ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť, dá sa len konštatovať. Niekedy ešte sú také možnosti, že pokiaľ usne len koruna a prípadne ešte tá časť kmeňa naštepená, tá ušlachtilá časť je ešte taká živá, tak by sa dal ešte ten kmeň zrezať a donútiť ešte práve v tomto období a vyhnal nové mladé výjonky a možno, že by sa ešte dal dopestovať nový stromček z tohoto odumretého stromu, ale je to už individuálne, to už by bolo treba asi vidieť.
1: Naživo, áno. Dnes vám v záhradkároch radili pani inžinierka Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov. Ďakujeme a želáme ešte pekný deň.
2: Dovidenia, do počutia.
1: A takisto vám radil aj pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Aj pán Matlak, aj vám želám pekný deň.
0: Ďakujem aj ja, do počutia, dovidenia.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Choď, Žneška, ne vtorok, ale ponzelok, i tak budze se čuť zo svojich radioch nespisovnú slovenčinu, ale východňarčinu. A nielen Žneška, ale celý týdzeň až do piatka. Vecka vám už dáme pokoj a zaše vracíme ku štúrovskému jazyku. No, tak sebe dúmam, že toto našo krásne nárečia sebe zaslúža, že by týž mali mejscov u našim vyšilaniu. Choď len jeden týdzeň u roku. A u totým roku to budze týdzeň 29. No však to leto, ľudze vecej spokojný, ušmiatý, da ktoré sú na dovolenkoch, da ktoré robia na zahradkoch, všetko kvitne, rošne, ptáčky špívajú, no táto bars fajný čas na to, že by špívali i folkloristi. A vera, že i budú. Každý deň u to tým týždňu chtoška inši. Než